för att aldrig mer återvända till förgängelsen. Det har han sagt med dessa ord: jag ska ge er det heliga och fasta nådelöften som David fick. Därför säger han också på ett annat ställe: du ska inte låta din helige se förgängelsen. När David på sin tid hade tjänat Guds vilja insomnade han och blev lagd till vila hos sina fäder och såg förgängelsen. Men den som Gud uppväckte har inte sett förgängelsen. Därför ska ni veta, bröder, att det är genom honom som syndernas förlåtelse förkunnas för er. Var och en som tror förklaras rättfärdig i honom och fri från allt som ni inte kunde frias från genom Mose lag. Se därför till att det som är sagt hos profeterna inte drabbar er. Se, ni föraktare, häpna och gå under. Jag gör en gärning i era dagar, en gärning ni aldrig kommer att tro när den berättas för er. När det gick ut bad folket att de skulle tala mer om detta nästa sabbat. Och när församlingen skildes åt följde många judar och gudfruktiga proselyter med Paulus och Barnabas, som talade till dem och uppmanade dem att hålla sig till Guds nåd. Följande sabbat var nästan hela staden samlad för att höra Herrens ord. Men när judarna fick se allt folket fylldes de av avund, och de hånade Paulus och sa emot det som han förkunnade. Då svarade Paulus och Barnabas frimodigt: Guds ord måste först förkunnas för er, men när ni avvisar det och inte anser er värdiga det eviga livet, då vänder vi oss till hedningarna. För så har Herren befallt oss. Jag har satt dig till ett ljus för hedna folken, för att du ska bli till frälsning ända till jordens yttersta gräns. När hedningarna hörde detta blev de glada och prisade Herrens ord och kom till tro, alla som var bestämda till evigt liv. Och Herrens ord spreds över hela området. Men judarna hetsade upp de förnäma kvinnorna som vördade Gud och de ledande männen i staden. De satte igång en förföljelse mot Paulus och Barnabas och drev bort dem från sitt område. Då skakade de av dammet från sina fötter mot dem och fortsatte till Ikonium. Och lärjungarna uppfylldes av glädje och den helige ande.

I Ikonium hände samma sak. De gick till judarnas synagoga och predikade så att många, både judar och greker, kom till tro. Men de judar som vägrade tro hetsade upp hedningarna och förgiftade deras sinnen gentemot bröderna. Paulus och Barnabas stannade där en längre tid och talade frimodigt i förtröstan på Herren, som bekräftade sitt nåderika ord genom att låta tecken och under ske genom deras händer. Men folket i staden delade sig så att vissa höll med judarna och andra med apostlarna. Och när både hedningarna och judarna med sina ledare gjorde upp en plan att misshandla och stena dem, fick apostlarna reda på det och flydde till städerna Lystra och Derbe i Lykaonien och trakten däromkring. Där fortsatte de att förkunna evangeliet. I Lystra satt en man som var handikappad och förlamad i benen från födseln och som aldrig kunnat gå. Han lyssnade när Paulus predikade. Paulus fäste sin blick på honom, och när han såg att mannen hade tro så att han kunde bli botad, sa han med hög röst: "Res dig upp och stå på dina ben." Då hoppade han upp och började gå omkring. När folket såg vad Paulus hade gjort, ropade de på lykaoniska: "Gudarna har kommit ner till oss i mänsklig gestalt." De kallade Barnabas för Zeus och Paulus för Hermes, eftersom det var han som förde ordet. Prästen i Zeus-templet utanför staden förde fram tjurar och kransar till portarna och ville offra tillsammans med folket. Men när apostlarna Barnabas och Paulus hörde det, rev de sönder sina kläder och rusade in bland folket och ropade: "Människor, vad är det ni gör? Vi är också människor som ni. Vi kommer till er med evangeliet att ni ska omvända er från dessa tomma avgudar till den levande guden. Han som gjort himmel, jord och hav och allt som finns i dem." I forna generationer lät han alla hedna folk gå sina egna vägar. Ändå har han lämnat många vittnesbörd om sig själv. Han gör gott. Han ger er regn från himlen och skördetider och mättar er med mat och glädje i era hjärtan. Med dessa ord lyckades det med nöd och näppe lugna folket så att det inte offrade åt dem. Från Antiochia och Iconium kom det nu några judar. De lyckades få med sig folket, och man stenade Paulus och släpade ut honom ur staden i tron att han var död. Men när lärjungarna samlades omkring honom reste han sig och gick in i staden. Nästa dag gick Paulus och Barnabas vidare till Derbe. De förkunnade evangeliet i staden och vann många lärjungar. Sedan återvände de till Lystra, Iconium och Antiochia och styrkte lärjungarnas själar och uppmanade dem att stå fasta i tron. De sa: "Vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike." I varje församling utsåg de äldste åt dem, och efter bön och fasta överlämnade de dem åt Herren som de hade kommit till tro på. Sedan tog apostlarna vägen genom Pisidien och kom till Pamfylien. De predikade ordet i Perge och gick ner till Attalia. Därifrån seglade de tillbaka mot Antiochia, där de hade blivit överlämnade åt Guds nåd för det uppdrag som de nu hade fullgjort. När de hade kommit fram samlade de församlingen och berättade om allt som Gud hade gjort genom dem och hur han hade öppnat trons dörr för hedningarna. Och de stannade en längre tid där hos lärjungarna.

Några som hade kommit ner från Judén började lära bröderna att de inte kunde bli frälsta om de inte lät omskära sig enligt seden från Mose. När det nu blev oenighet och Paulus och Barnabas kom i allvarlig tvist med dem, bestämde man att Paulus och Barnabas och några till av dem skulle resa upp till apostlarna och de äldste i Jerusalem med denna fråga. Församlingen utrustade dem för resan och de reste genom Fenicien och Samarien. Där berättade de utförligt om hedningarnas omvändelse och spred stor glädje bland alla bröderna. När de kom till Jerusalem blev de mottagna av församlingen och apostlarna och de äldste, och de berättade om allt som Gud hade gjort genom dem. Men några från fariseernas parti som hade kommit till tro steg fram och sa att man måste omskära hedningarna och ålägga dem att hålla Mose lag. Apostlarna och de äldste samlades då för att behandla frågan. Efter en lång diskussion reste sig Petrus och sa till dem: Bröder, ni vet att Gud för länge sedan bestämde att hedningarna skulle få höra evangeliets ord genom min mun och komma till tro. Och Gud, som känner hjärtat, har vittnat för dem genom att ge den heliga ande till dem lika väl som till oss. Han gjorde ingen skillnad mellan oss och dem när han väl renat deras hjärtan genom tron. Varför vill ni då utmana Gud och lägga ett ok på lärjungarnas axlar som varken våra fäder eller vi själva har kunnat bära? Nej, vi tror att det är genom Herren Jesu nåd vi blir frälsta, vi på samma sätt som det. Då teg alla de församlade, och man lyssnade på Barnabas och Paulus som berättade om hur stora tecken och under Gud hade gjort genom dem bland hedningarna. När de hade talat färdigt sa Jakob: Bröder, hör på mig. Simeon har berättat om hur Gud först såg till att han vann ett folk åt sitt namn bland hedningarna. Det stämmer överens med profeternas ord där det står skrivet: Därefter ska jag vända tillbaka och återbygga upp Davids fallna hydda. Jag ska bygga upp dess ruiner och upprätta den igen för att alla andra människor ska söka Herren, alla hedningar över vilka mitt namn har nämnts. Så säger Herren som gör detta, det som är känt från evighet. Därför anser jag att vi inte ska göra det svårt för de hedningar som vänder sig till Gud, utan bara skriva till dem att hålla sig borta från sådant som blivit orent genom avgudadyrkan, från sexuell omoral, från kött av kvävda djur och från blod. Mose har ju sedan urminnes tid haft sina förkunnare i alla städer, och man läser honom i synagogorna varje sabbat. Då beslöt apostlarna, de äldste och hela församlingen att utse några män bland sig och sända dem till Antiochia tillsammans med Paulus och Barnabas. De valde Judas, som kallades Barsabbas, och dessutom Silas, båda ledande män bland bröderna, och skickade med dem följande brev: Från apostlarna och de äldste, era bröder. Hälsningar till bröderna från hedna folken i Antiochia och Syrien och Kilikien. Vi har hört att några som kommit från oss har oroat er med sina ord och skakat om era själar. Men vi har inte gett dem något uppdrag. Därför har vi enhälligt beslutat att utse några män och sända dem till er tillsammans med våra kära bröder Barnabas och Paulus, som har vågat sina liv för vår Herre Jesu Kristi namn. Vi sänder alltså Judas och Silas, och det kommer muntligen att meddela samma sak. Den helige ande och vi har beslutat att inte lägga på er någon mer börda, förutom följande nödvändiga regler. Att ni håller er borta från kött offrat till avgudar, från blod, från kött av kvävda djur och från sexuell omoral. Ni gör rätt om ni undviker sådant. Allt gott. De skickades nu iväg och kom ner till Antiochia, där de sammankallade församlingen och överlämnade brevet.
Bröderna läste det och blev glada över denna uppmuntran. Judas och Silas, som själva var profeter, uppmuntrade och styrkte bröderna med många ord. När de hade varit där en tid, lät bröderna dem vända tillbaka med fridshälsningar till dem som hade sänt ut dem. Men Paulus och Barnabas stannade i Antiochia, där de undervisade och predikade Herrens ord tillsammans med många andra. Efter en tid sa Paulus till Barnabas: "Vi borde resa tillbaka och besöka bröderna i alla städerna där vi predikat Herrens ord och se hur de har det." Barnabas ville då ta med Johannes, som kallades Markus. Men Paulus tyckte inte det var lämpligt att ta med sig den som hade övergett dem i Pamfylien och inte följt med dem i arbetet. Konflikten blev så skarp att de skildes åt. Barnabas tog med sig Markus och seglade till Cypern. Paulus däremot valde Silas och gav sig iväg sedan bröderna överlämnat honom åt Herrens nåd. Han reste genom Syrien och Kilikien och styrkte församlingarna.

Paulus kom också till Derbe och Lystra. Där fanns en lärjunge som hette Timoteus. Han var son till en troende judinna, men hans far var grek. Bröderna i Lystra och Ikonium talade väl om Timoteus. Paulus ville ha med honom på resan, och av hänsyn till judarna i de trakterna tog han och omskar honom, eftersom alla visste att hans far var grek. När de reste genom städerna överlämnade de besluten som apostlarna och de äldste i Jerusalem hade fastställt. Och församlingarna stärktes i tron och växte i antal för varje dag. Sedan tog de vägen genom Frygien och Galatien, eftersom de blev hindrade av den heliga ande från att förkunna ordet i Asien. När de nådde Mysien försökte de ta sig till Bitynien, men det tillät inte Jesu ande. Då reste de genom Mysien ner till Troas. På natten såg Paulus en syn, där en makedonier stod och vädjade till honom: "Kom över till Makedonien och hjälp oss!" När han sett denna syn försökte vi genast ta oss vidare till Makedonien, eftersom vi förstod att Gud hade kallat oss att förkunna evangeliet för dem. Vi lade ut från Troas och seglade rakt över till Samotrake och nästa dag till Neapolis. Därifrån tog vi oss till Filippi, som är den största staden i den delen av Makedonien och en romersk koloni. I den staden stannade vi några dagar. På sabbaten tog vi oss ut genom stadsporten och gick längs en flod där vi antog att det skulle finnas en böneplats. Vi satte oss ner och började tala till de kvinnor som hade samlats där. En av dem som lyssnade hette Lydia. Hon handlade med purpurtyger och var från staden Thyatira, och hon hörde till dem som vördade Gud. Herren öppnade hennes hjärta så att hon tog till sig det som Paulus predikade. När hon och hennes familj hade blivit döpta bad hon: "Om ni anser att jag tror på Herren, kom då och bo hemma hos mig." Och hon övertalade oss. En gång när vi var på väg till böneplatsen möttes vi av en slavflicka som hade en spådomsande och skaffade sina herrar stora inkomster genom att spå. Hon följde efter Paulus och oss andra och skrek: "De här människorna är den högste gudens tjänare. De förkunnar för er en väg till frälsning." Så höll hon på i flera dagar. Men Paulus blev upprörd och vände sig om och sa till anden: "Jag befaller dig i Jesu Kristi namn att lämna henne." Och i samma ögonblick for anden ut. När hennes herrar såg att deras hopp om inkomst var ute, grep de Paulus och Silas och släpade med dem till torget inför myndigheterna. De förde fram dem till domarna och sa: "De här människorna stör ordningen i vår stad. De är judar och förkunnar seder som vi romar inte får anta eller följa." Även folket gick till angrepp mot dem, och domarna slet av dem kläderna och befallde att de skulle piskas. De fick många rapp och kastades i fängelse, och fångvaktaren fick befallning att bevaka dem noga. När han nu fick en sådan befallning satte han dem i den innersta cellen och låste fast deras fötter i stocken. Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och lovsång till Gud medan fångarna lyssnade på dem. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakades i sina grundvalar. I samma ögonblick öppnades alla dörrarna och allas bojor lossnade och föll av. Fångvaktaren vaknade, och när han fick se att fängelsedörrarna stod öppna drog han sitt svärd och skulle just ta sitt liv, eftersom han trodde att fångarna hade flytt. Men Paulus ropade högt: "Gör dig inte illa! Vi är här allesammans!" Då bad han om ljus och rusade in och föll skräckslagen ner inför Paulus och Silas. Sen förde han ut dem och frågade: "Herrar, vad ska jag göra för att bli frälst?" De svarade:
Tro på Herren Jesus så blir du frälst, du och din familj. Och det förkunnade Herrens ord för honom och för alla i hans familj. Redan vid samma timme på natten tog fångvaktaren med dem och tvättade deras sår, och han döptes genast tillsammans med hela sin familj. Sedan förde han dem upp till sin bostad och dukade ett bord, jublande glad över att han med hela sin familj hade kommit till tro på Gud. När det blev dag skickade domarna sina rättstjänare och lät säga: "Frige de där människorna." Fångvaktaren framförde detta till Paulus och sa: "Domarna har sänt bud att ni ska friges, så kom nu ut och gå i frid." Men Paulus sa till dem: "De har piskat oss offentligt utan rättegång, fast vi är romerska medborgare, och kastat oss i fängelse. Och nu vill de skicka iväg oss i hemlighet. Åh nej, de får komma hit själva och hämta ut oss." Rättstjänarna framförde dessa ord till domarna, som blev förskräckta när de fick höra att de var romerska medborgare. De kom och talade vänligt till dem och förde ut dem och bad dem lämna staden. Men när Paulus och Silas var ute ur fängelset gick de istället hem till Lydia, där de träffade bröderna och gav dem uppmuntran och tröst. Sedan drog de vidare.

De tog vägen över Amfipolis och Apollonia och kom till Thessalonike, där judarna hade en synagoga. Paulus besökte dem som han brukade, och under tre sabbater samtalade han med dem utifrån skrifterna och förklarade och visade att Messias måste lida och uppstå från de döda. Och han fortsatte: "Denne Jesus som jag förkunnar för er, han är Messias." Några av dem blev övertygade och anslöt sig till Paulus och Silas. Därtill kom ett stort antal greker som vördade Gud och inte så få kvinnor av förnäm släkt. Men judarna blev avundsjuka och fick med sig en del onda män från gatan och samlade en mobb till upplopp i staden. De stormade fram mot Jasons hus och sökte efter Paulus och Silas för att släpa ut dem till folkmassan. När de inte fann dem drog de med sig Jason och några andra bröder till stadens styrande och skrek: "Nu är de här också, de som har vänt upp och ner på hela världen, och Jason har tagit emot dem. De gör tvärt emot kejsarens påbud allihop och säger att en annan är kung, en som heter Jesus." Folket och de styrande blev oroliga när de hörde detta, och de lät Jason och de andra betala borgen innan de frigavs. Redan samma natt skickade bröderna iväg både Paulus och Silas till Berea. Så snart de kom dit gick de till judarnas synagoga. Folket där var öppnare än de i Thessalonike. De tog emot ordet med stor villighet och forskade varje dag i skrifterna för att se om det stämde. Många av dem kom till tro, likaså ett stort antal ansedda grekiska kvinnor och män. Men när judarna i Thessalonike fick veta att Paulus förkunnade Guds ord också i Berea, kom de dit och spred oro och hetsade upp folket. Bröderna sände då genast iväg Paulus ner mot kusten, men Silas och Timoteus stannade kvar där. Paulus vägvisare förde honom ända till Aten och vände sedan tillbaka med besked till Silas och Timoteus att komma till honom så snart som möjligt. Medan Paulus väntade på dem i Aten blev han upprörd i sin ande när han såg hur full staden var med avgudabilder. Han samtalade därför i synagogan med judarna och med dem som vördade Gud, och dessutom varje dag på torget med dem som han träffade där. Även en del filosofer, både epikurier och stoiker, diskuterade med honom. En del sa: "Vad vill den där pratmakaren säga?" Andra sa: "Han verkar vara en som förkunnar främmande gudar." De sa så eftersom han predikade evangeliet om Jesus och uppståndelsen. Och de tog med honom upp till Areopagen och sa: "Kan vi få veta vad det är för en ny lära du förkunnar? Det är märkliga ting du låter oss höra. Nu vill vi veta vad det rör sig om." Alla atenarna, liksom utlänningarna där, ägnade nämligen all sin tid åt att tala om och lyssna till det som var senaste nytt. Paulus ställde sig då mitt på Areopagen och sa: "Atenare, jag ser att ni på alla sätt är mycket religiösa. När jag gick omkring och studerade era gudabilder fann jag nämligen också ett altare med inskriften "Åt en okänd gud". Det ni tillber utan att känna, det förkunnar jag nu för er. Gud är den som har skapat världen och allt som finns i den. Han som är herre över himmel och jord bor inte i tempel gjorda av människohand. Han låter sig inte heller betjänas av människohänder som om han behövde något. Han som åt alla ger liv och anda och allt. Av en enda människa har han skapat alla människor och folk till att bo över hela jorden, och han har fastställt bestämda tider och gränser inom vilka de ska bo. Det gjorde han för att de ska söka Gud och kanske kunna treva sig fram och finna honom, fast han inte är långt borta från någon enda av oss. För i honom är det vi lever och rör oss och är till.
så som även några av era egna skalder har sagt. Vi är av hans släkt. Är vi nu av Guds släkt, bör vi inte tänka oss att det gudomliga liknar något av guld, silver eller sten. En bild som kommit till av mänsklig konst och fantasi. Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider, men nu befaller han alla människor överallt att omvända sig. Han har nämligen bestämt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom en man som han har utsett. Och han har erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda. När de hörde Paulus tala om uppståndelse från de döda började några håna honom. Men andra sa: vi vill höra dig tala om detta igen. Med detta lämnade Paulus dem. Men några anslöt sig till honom och kom till tro. Bland dem var Dionysius, som var medlem av Areopagen, och en kvinna som hette Damaris, och några till.

Sedan lämnade Paulus Aten och kom till Korint. Där träffade han en jude vid namn Aquila, född i Pontus, och hans hustru Priscilla. De hade nyligen kommit från Italien eftersom Claudius hade befallt att alla judar skulle lämna Rom. Till dessa båda kom nu Paulus, och då de hade samma yrke stannade han hos dem och arbetade. De var nämligen tältmakare. Varje sabbat förde han samtal i synagogan och försökte övertyga både judar och greker. När Silas och Timoteus kom ner från Makedonien var Paulus fullt upptagen med att förkunna ordet och vittna för judarna att Jesus är Messias. Men när de gick emot honom och hånade honom skakade han av dammet från sina kläder och sa till dem: "Ert blod ska komma över era egna huvuden. Jag är utan skuld. Från och med nu går jag till hedningarna." Han gick därifrån och tog in hos Titius Justus, en man som vördade Gud och som hade ett hus alldeles intill synagogan. Crispus, föreståndaren för synagogan, och hela hans familj kom till tro på Herren. Även många andra korintier som lyssnade kom till tro och döptes. En natt sa Herren i en syn till Paulus: "Var inte rädd, utan tala och låt dig inte tystas. Jag är med dig. Ingen ska röra dig eller skada dig, för jag har mycket folk här i staden." Han stannade hos dem i 1 år och 6 månader och undervisade i Guds ord. När Gallio var ståthållare i Akaja: "Utan tala och låt dig inte tystas. Jag är med dig. Ingen ska röra dig eller skada dig, för jag har mycket folk här i staden." Han stannade hos dem i 1 år och 6 månader och undervisade i Guds ord.

Men gäller det tvistefrågor om ord och namn och er egen lag, då får ni ta hand om det själva. I sådana tvister tänker jag inte vara domare. Och han skickade ut dem från domstolen. Alla grep då synagogföreståndaren Sostenes och misshandlade honom mitt framför domarsätet utan att Gallio brydde sig om det. Paulus stannade i Korint ännu en tid innan han tog avsked av bröderna och avseglade mot Syrien i sällskap med Priscilla och Aquila. I Kenkrea hade han dessförinnan låtit raka sitt huvud eftersom han avlagt ett löfte. Det kom till Efesos och där lämnade han de andra. Själv gick han in i synagogan och samtalade med judarna. De bad honom stanna längre, men han avböjde och tog avsked och sa: "Jag kommer tillbaka till er igen om Gud vill." Sedan seglade han ut från Efesos. När han kom till Caesarea gick han upp och hälsade på församlingen och for därefter ner till Antiochia. Efter en tid bröt Paulus upp och reste först genom Galatien och sedan genom Frygien, och han styrkte alla lärjungarna. Till Efesos kom en jude som hette Apollos, en bildad man som var född i Alexandria och mycket kunnig i skrifterna. Han hade fått undervisning om Herrens väg och talade brinnande i anden och undervisade noggrant om Jesus, men han kände bara till Johannes dop. Nu började han predika frimodigt i synagogan. När Priscilla och Aquila hörde honom tog de sig an honom och förklarade Guds väg grundligare för honom. När Apollos sedan ville ta sig över till Akaja uppmuntrade bröderna honom och skrev till lärjungarna att de skulle ta emot honom. Han kom dit och blev till stor hjälp för dem som genom Guds nåd hade kommit till tro. Han motbevisade nämligen judarna med kraft och bevisade offentligt utifrån skrifterna att Jesus är Messias.

Medan Apollos var i Korint kom Paulus ner till Efesos efter att ha rest genom inlandet. Där träffade han några lärjungar och han frågade dem: "Tog ni emot den helige ande när ni kom till tro?" De svarade honom: "Nej, vi har inte ens hört att det finns en helig ande." Han frågade: "Vilket dop blev ni då döpta med?" De svarade: "Med Johannes dop." Paulus sa: "Johannes döpte med omvändelsens dop och sa åt folket att tro på den som kom efter honom, det vill säga Jesus." När de fick höra detta döptes de i Herren Jesu namn. Och när Paulus la händerna på dem kom den heliga ande över dem och de talade i tungor och profeterade. Tillsammans var de kring ett dussin män. Sedan gick han till synagogan och förkunnade frimodigt under 3 månaders tid. Han samtalade med dem och försökte övertyga dem om det som hör till Guds rike. Men några förhärdade sig och ville inte tro utan talade illa om vägen inför hela församlingen. Då lämnade han dem och tog lärjungarna med sig och höll sedan samtal varje dag i Tyrannus hörsal. Detta pågick under 2 års tid så att alla som bodde i Asien, judar och greker, fick höra Herrens ord. Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer. Man tog till och med dukar och plagg som rört vid hans hud och la på de sjuka. Och sjukdomarna lämnade dem och de onda andarna for ut. Några kringvandrande judiska andeutdrivare försökte sig också på att uttala Herren Jesu namn över dem som hade onda andar. De sa: "Jag besvär er vid den Jesus som Paulus predikar." Det var 7 söner till en viss Skevas.

en judisk överstepräst som gjorde så. Men den onda anden svarade dem: Jesus känner jag, och Paulus vet jag vem det är, men vilka är ni? Och mannen med den onda anden kastade sig över dem, övermannade dem alla och misshandlade dem så svårt att de flydde ur huset, nakna och blodiga. Detta blev känt för alla i Efesos, både judar och greker. Alla greps av fruktan och Herren Jesu namn blev prisat. Många av dem som tidigare hade blivit troende kom nu och bekände öppet vad de tidigare hade gjort. Åtskilliga av dem som hade utövat magi samlade ihop sina böcker och brände dem offentligt. Man räknade ut vad det var värda och kom fram till 50 000 silverdrakner. Så fick ordet framgång genom Herrens kraft och visade sin styrka. När detta var över bestämde sig Paulus i anden för att resa genom Makedonien och Akaja och sedan till Jerusalem. Han sa: När jag har varit där måste jag också besöka Rom. Han sände två av sina medhjälpare, Timoteus och Erastus, till Makedonien och stannade själv kvar en tid i Asien. Vid den tiden bröt ut ett stort upplopp med anledning av vägen. En silversmed som hette Demetrius tillverkade Artemis tempel i silver, vilket gav hantverkarna stora inkomster. Nu samlade han dem och även andra som hade liknande arbeten och sa: Herrar, ni vet att vi har vår rikedom från den här verksamheten. Men ni både ser och hör hur den där Paulus har fått med sig en mängd människor, inte bara i Efesos, utan i nästan hela Asien, med sitt tal om att gudar gjorda av människohand inte skulle vara några gudar. Det är risk att inte bara vårt hantverk får dåligt rykte, utan också att den stora gudinnan Artemis tempel tappar sitt anseende, och att hon som dyrkas av hela Asien och hela världen förlorar sin storhet. När de hörde detta fylldes de av vrede och skrek: Stor är Efesiernas Artemis! Hela staden kom i uppror och folket rusade alla på en gång till teatern. De släpade med sig Gaius och Aristarchus, två makedonier som var Paulus följeslagare. Paulus ville gå in till folket men hindrades av lärjungarna. Några rådsherrar som var hans vänner skickade också bud till honom och bad att han inte skulle ge sig in på teatern. Där skrek några ett, andra något annat. Folkmassan var ju uppror och de flesta visste inte ens varför de hade samlats. Några ur hopen förklarade för Alexander vad saken gällde och judarna skickade fram honom. Han gav tecken med handen och ville hålla ett försvarstal inför folket. Men när de märkte att han var jude ropade de alla i kör i ett par timmar: Stor är Efesiernas Artemis! Men statssekreteraren lugnade folket och sa: Efesier! Finns det någon enda människa som inte vet att Efesiernas stad är vårdare av den stora Artemis tempel och hennes bild som fallit från himlen? Ingen kan förneka det. Och därför bör ni hålla er lugna och inte göra något förhastat. Ni har dragit hit de här männen som varken har plundrat vår tempel eller hädat vår gudinna. Om nu Demetrius och hans hantverkare vill väcka åtal mot någon så finns det domstolar och ståthållare. Där kan de anklaga varandra. Och är det något mer ni vill ta upp så ska det avgöras i den lagliga folkförsamlingen. Efter det som hänt här idag riskerar vi att anklagas för uppror. Vi kan ju inte ge något skäl om vi ska stå till svars för det här kaotiska mötet. Med dessa ord upplöste han folksamlingen.

När oroligheterna hade lagt sig kallade Paulus till sig lärjungarna och tröstade och uppmuntrade dem. Sedan tog han farväl och begav sig till Makedonien. Han reste genom det området och talade många uppmuntrande ord till bröderna. Därefter kom han till Grekland där han blev kvar i 3 månader. När han sedan skulle avsegla mot Syrien hade judarna planerat ett attentat mot honom och han bestämde sig då för att resa tillbaka genom Makedonien. Med honom följde Sopater, Pyrrhus son, från Berea, Aristarkus och Secundus från Thessalonike, vidare Gaius från Derbe och Timotheus samt Tychicus och Trofimus från Asien. Dessa reste i förväg och väntade på oss i Troas, medan vi själva seglade ut från Filippi efter det osyrade brödets högtid. 5 dagar senare träffade vi dem i Troas, där vi stannade i 7 dagar. Den första dagen efter sabbaten var vi samlade för att bryta brödet. Paulus talade med dem som var där, och eftersom han skulle resa nästa dag fortsatte han att tala ända till midnatt. Det fanns många lampor i rummet på översta våningen där vi var samlade. I fönstret satt en ung man som hette Eutychus. Han föll i djup sömn när Paulus talade så länge, och i sömnen föll han ner från 3:e våningen. När man lyfte upp honom var han död. Paulus gick då ner, böjde sig över honom och tog honom i sina armar och sa: "Var inte oroliga, hans själ är kvar." Därefter gick Paulus upp igen och bröt brödet och åt. Han fortsatte att tala länge, ända till gryningen, och gick sedan vidare. De förde hem den unge mannen levande och det blev mycket uppmuntrade. Vi andra gick i förväg ombord på skeppet och seglade mot Assos, där vi skulle hämta upp Paulus. Så hade han bestämt, eftersom han själv tänkte ta landvägen. Så snart han mötte oss i Assos tog vi honom ombord och kom sedan till Mytilene. Därifrån seglade vi ut nästa dag och nådde fram i höjd med Chios. Dagen därpå la vi till vid Samos och efter ytterligare en dag kom vi till Miletos. Paulus hade nämligen bestämt sig för att segla förbi Efesos för att inte bli uppehållen i Asien. Han skyndade vidare för att om möjligt kunna vara i Jerusalem på pingstdagen. Från Miletos skickade han bud till Efesos och kallade till sig församlingens äldste. När de var framme hos honom sa han till dem: "Ni vet hur jag har levt hos er hela tiden, från första dagen jag kom till Asien. Jag har tjänat Herren i all ödmjukhet, under tårar och prövningar som mötte mig genom judarnas intriger. Jag har inte hållit tillbaka något som kunde vara till nytta för er, utan jag har predikat och undervisat, offentligt och i hemmen, och vittnat för både judar och greker om omvändelsen till Gud och tron på vår Herre Jesus. Och nu reser jag, bunden i anden, till Jerusalem utan att veta vad som ska möta mig där. Jag vet bara att den helige ande i stad efter stad vittnar att bojor och lidanden väntar mig. Men jag anser inte mitt liv vara värt något för mig själv. Bara jag får fullborda mitt lopp och den uppgift jag fått av Herren Jesus, att vittna om Guds nåds evangelium. Och nu vet jag att ni aldrig mer kommer att se mitt ansikte, alla ni som jag har gått omkring hos och predikat riket för. Därför betygar jag idag för er att jag inte är skyldig till någons blod, för jag har inte tvekat att förkunna för er hela Guds vilja och plan. Ge akt på er själva och hela den jord där den helige ande har satt er som ledare, till att vara herdar för Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. Jag vet att när jag lämnat er ska rovlystna vargar tränga in bland er, och det kommer inte att skona jorden. Ja, bland er själva ska män träda fram som förvränger sanningen för att dra över lärjungarna på sin sida.
Var därför vakna och kom ihåg att jag i 3 års tid, natt och dag, aldrig har slutat förmana var och en av er under tårar. Och nu överlämnar jag er åt Gud och hans nåderika ord, som har makt att bygga upp er och ge er arvet bland alla som helgats. Silver eller guld eller kläder har jag inte begärt av någon. Ni vet själva att dessa händer har sörjt för mina egna och mina följeslagares behov. I allt har jag visat er att man så ska arbeta och ta hand om de svaga och komma ihåg det ord som Herren Jesus själv har sagt. Det är saligare att ge än att ta. När Paulus hade sagt detta böjde han knä och bad tillsammans med dem alla. De brast alla i gråt och omfamnade Paulus och kysste honom. Det som smärtade dem mest var att han sagt att de aldrig skulle se hans ansikte mer. Så följde de honom till skeppet.

När vi hade skilts från dem och lagt ut seglade vi raka vägen till Kos, nästa dag till Rhodos och därifrån vidare till Patara. Där fann vi ett skepp som skulle till Fenicien och vi gick ombord och la ut. Vi siktade Cypern och lämnade ön bakom oss på babords sida, seglade till Syrien och kom till Tyrus där lasten skulle lossas. Vi sökte upp lärjungarna och stannade där i 7 dagar. Genom anden sa de åt Paulus att inte fortsätta upp till Jerusalem. Men när dagarna hade gått bröt vi upp och fortsatte resan. Alla, även kvinnor och barn, följde med oss ut ur staden och på stranden böjde vi knä och bad. Sen tog vi farväl av varandra och steg ombord på skeppet och de återvände hem till sitt. Efter Tyrus kom vi till Ptolemais, där sjöresan tog slut. Vi hälsade på bröderna där och stannade hos dem en dag. Nästa dag fortsatte vi och kom till Caesarea. Där gick vi hem till evangelisten Filippus, som var en av de 7, och stannade hos honom. Han hade 4 ogifta döttrar som profeterade. När vi hade varit där i flera dagar kom en profet som hette Agabus ner från Judén. Han kom fram till oss, tog Paulus bälte och band sina fötter och händer och sa: "Så säger den helige ande, den man som äger detta bälte ska judarna i Jerusalem binda så här och överlämna i hedningarnas händer." När vi hörde det vädjade både vi och de som bodde på platsen till Paulus att han inte skulle gå upp till Jerusalem. Då svarade han: "Varför gråter ni och får mitt hjärta att brista? Jag är beredd att inte bara låta mig bindas utan också dö i Jerusalem för Herren Jesu namn." När han inte lät sig övertalas lugnade vi oss och sa: "Ske Herrens vilja." Efter dagarna där gjorde vi oss i ordning och påbörjade resan upp till Jerusalem. Några av lärjungarna från Caesarea följde också med, och det tog oss till en viss Mnason från Cypern, en gammal lärjunge som vi skulle vara gäster hos. Så kom vi till Jerusalem, och bröderna tog emot oss med glädje. Nästa dag gick Paulus tillsammans med oss andra till Jakob, och dit kom också alla de äldste. Han hälsade på dem och berättade i detalj om allt som Gud hade gjort bland hedningarna genom hans arbete. När de hörde det prisade de Gud. Sen sa de till honom: "Du ser, broder, att det finns 10 000-tals bland judarna som har kommit till tro, och alla håller det strängt på lagen. Nu har det hört sägas att du lär alla judar där ute bland hedningarna att avfalla från Mose och säger att de inte ska omskära sina barn eller leva efter våra seder. Vad gör vi nu? De får säkert höra att du har kommit. Gör därför som vi säger. Vi har 4 män som har avlagt ett löfte. Ta med dem och rena dig tillsammans med dem och betala för dem så att de får raka huvudet. Då förstår alla att inget av det de har hört om dig är sant, utan att du själv står fast vid lagen och håller den. Men när det gäller hedningar som kommit till tro har vi skrivit och bestämt att de ska hålla sig borta från kött offrat till avgudar, från blod, kött av kvävda djur och sexuell omoral." Då tog Paulus med sig männen och nästa dag renade han sig tillsammans med dem. Sen gick han in i templet och meddelade när reningsdagarna skulle vara avslutade och offret bäras fram för var och en av dem. När de 7 dagarna närmade sig sitt slut fick judarna från Asien se Paulus i templet. De hetsade upp hela folkmassan, grep tag i honom och skrek: "Israeliter, hjälp oss! Här är mannen som lär alla överallt att vara emot vårt folk och vår lag och denna plats. Och nu har han till och med tagit in greker i templet och orenat denna heliga plats." De hade nämligen sett Trofimus från Efesos ute i staden med Paulus och antog att Paulus hade tagit med honom in i templet. Hela staden kom i rörelse och folk strömmade till.
De grep tag i Paulus och släpade ut honom ur templet, och genast stängdes portarna. Medan de försökte döda honom fick garnisonens befälhavare rapport om att Jerusalem var i uppror. Han tog då genast soldater och befäl och ryckte ut mot dem. Så snart de fick se befälhavaren och soldaterna slutade de att misshandla Paulus. Befälhavaren steg då fram, grep honom och befallde att han skulle beläggas med dubbla bojor. Sen frågade han vem han var och vad han hade gjort. Några i folkmassan skrek ett, andra något annat. Då han i kaoset inte kunde få klart besked befallde han att Paulus skulle föras till fästningen. När de nådde trappan var soldaterna tvungna att bära honom, så våldsamt trängde folkmassan på, för de följde efter och skrek, bort med honom! Just när Paulus skulle föras in i fästningen frågade han befälhavaren, får jag säga något till dig? Han svarade, du kan ju grekiska. Då är du inte egyptien som gjorde uppror för en tid sedan och fick med sig de 4000 knivmännen ute i öknen. Paulus svarade, jag är jude från Tarsus i Kilikien, medborgare i en betydande stad. Jag ber dig, låt mig få tala till folket. Befälhavaren gav sin tillåtelse. Paulus ställde sig då på trappan och gav tecken med handen åt folket. Det blev tyst, och han talade till dem på hebreiska och sa,

Bröder och fäder, hör vad jag nu har att säga er till mitt försvar. När de hörde att han talade till dem på hebreiska blev det ännu tystare. Och han fortsatte. Jag är jude, född i Tarsus i Kilikien och uppvuxen här i staden. Vid Gamaliels fötter blev jag grundligt undervisad i våra fäders lag och jag var lika ivrig att tjäna Gud som ni alla är idag. Jag förföljde den vägen ända till döds och grep både män och kvinnor och satte dem i fängelse. Det kan överste prästen och hela stora rådet intyga. Av dem fick jag med mig brev till bröderna i Damaskus och jag reste dit för att gripa även dem som fanns där och föra dem till Jerusalem där de skulle få sitt straff. Men när jag var på väg och närmade mig Damaskus mitt på dagen strålade plötsligt ett starkt ljus från himlen omkring mig. Jag föll till marken och hörde en röst som sa till mig: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Jag frågade: Vem är du, Herre? Han svarade: Jag är Jesus från Nazaret, den som du förföljer. De som var med mig såg ljuset, men uppfattade inte rösten som talade till mig. Jag frågade: Vad ska jag göra, Herre? Herren sa till mig: Res dig och gå in till Damaskus. Där ska du få veta allt som det är bestämt att du ska göra. Men efter strålglansen från ljuset kunde jag inte se, så mina följeslagare tog min hand och ledde mig så att jag kom till Damaskus. En viss Ananias, en from och lagtrogen man som alla judar i staden talade väl om, kom till mig och ställde sig vid min sida och sa: Saul, min broder, du får tillbaka din syn. I samma ögonblick kunde jag se honom. Då sa Ananias: Våra fäders Gud har utvalt dig till att lära känna hans vilja och att se den rättfärdige och höra rösten från hans mun. Du ska vara hans vittne inför alla människor och vittna om vad du har sett och hört. Och nu, vad väntar du på? Res dig och låt dig döpas och tvättas ren från dina synder och åkalla hans namn. När jag sedan hade återvänt till Jerusalem och bad i templet kom jag i hänryckning. Jag såg honom och han sa till mig: Skynda dig och lämna Jerusalem fort, för här kommer det inte att ta emot ditt vittnesbörd om mig. Jag sa: Herre, det vet ju att jag i den ena synagogan efter den andra lät fängsla och piska dem som trodde på dig. Och när ditt vittne Stefanus blod blev utgjutet, stod jag själv där och samtyckte och vaktade mantlarna åt dem som mördade honom. Då sa han till mig: Gå, för jag ska sända dig långt bort till hedningarna. Så långt hade de lyssnat på honom, men nu ropade de högt: Bort från jorden med den människan! Han borde inte få leva! De skrek, slet av sig mantlarna och kastade upp damm i luften. Befälhavaren beordrade då att Paulus skulle föras in i fästningen och förhöras under piskrapp, så att man fick veta varför de skrek så mot honom. När de hade sträckt ut honom för piskan sa Paulus till officeren som stod där: Får ni piska en romersk medborgare som inte ens är dömd för något? Så snart officeren hörde det gick han till befälhavaren och berättade det och sa: Vad är det du tänker göra? Den här mannen är romersk medborgare. Då gick befälhavaren dit och frågade honom: Säg mig, är du verkligen romersk medborgare? Paulus svarade: Ja. Befälhavaren sa: Jag fick betala en stor summa pengar för det medborgarskapet. Paulus svarade: Men jag är född med det. De som skulle förhöra honom drog sig genast undan. Även befälhavaren blev förskräckt när han förstod att det var en romersk medborgare som han hade belagt med bojor. Nästa dag ville han få klart besked om vad judarna anklagade Paulus för. Han lät därför ta av honom bojorna
och befallde att översteprästerna och hela stora rådet skulle samlas. Sen förde han ner Paulus och ställde honom inför dem.

Paulus såg på stora rådet och sa: Bröder, jag har levt inför Gud med ett fullkomligt rent samvete in till denna dag. Då befallde överste prästen Ananias, den som stod bredvid honom, att slå Paulus över munnen. Men Paulus sa till honom: Gud ska slå dig, din vitkalkade vägg. Du sitter här för att döma mig efter lagen, men du bryter mot lagen när du befaller att det ska slå mig. Det som stod bredvid sa: Förolämpar du Guds överste präst? Paulus svarade: Jag visste inte, bröder, att han var överste präst. Det står ju skrivet: En ledare för ditt folk ska du inte förbanna. Paulus visste att en del av dem var saduker och de andra fariser. Så han ropade i rådet: Bröder, jag är farise och son till fariser. Det är för hoppet om de dödas uppståndelse som jag står här inför rätta. När han sa detta blev det strid mellan fariserna och saddukerna, och de församlade splittrades i två läger. Saddukerna lär nämligen att det inte finns någon uppståndelse eller några änglar eller andar, medan fariserna erkänner allt detta. Det blev ett väldigt ropande, och några av de skriftlärda från fariserernas parti reste sig och protesterade högljutt: Vi finner inget ont hos den här mannen. Tänk om en ande eller en ängel verkligen har talat till honom. Striden blev så häftig att befälhavaren var rädd att det skulle slita Paulus i stycken, och han befallde vaktstyrkan att gå ner och rycka bort honom från dem och föra honom till fästningen. På natten stod Herren hos honom och sa: Var frimodig. Så som du vittnat om mig i Jerusalem måste du vittna även i Rom. När det blev dag gjorde judarna upp en hemlig plan och svor en ed på att varken äta eller dricka förrän de hade dödat Paulus. Det var mer än 40 man som var med i den sammansvärjningen. De gick till översteprästerna och de äldste och sa: Vi har svurit en ed att inte smaka något förrän vi har dödat Paulus. Nu kan ni tillsammans med rådet meddela befälhavaren att han ska skicka ner honom till er. Låt honom tro att ni vill undersöka hans sak närmare. Vi står redo att döda honom innan han kommer fram. Men Paulus systerson fick höra talas om bakhållet, och han kom till fästningen och gick in och berättade det för Paulus. Då kallade Paulus till sig en av officerarna och sa: Ta den här unge mannen till befälhavaren. Han har något att berätta för honom. Officeren tog med honom till befälhavaren och sa: Fången Paulus kallade på mig och bad mig ta den här unge mannen till dig. Han har visst något att berätta för dig. Befälhavaren tog hans hand, gick avsides med honom och frågade: Vad är det du har att meddela mig? Han svarade: Judarna har kommit överens om att be dig skicka ner Paulus till rådet imorgon och låta dig tro att de ska utreda hans sak närmare. Men låt dem inte övertala dig, för mer än 40 av dem ligger i bakhåll för honom. De har svurit en ed att varken äta eller dricka förrän de dödat honom. Och nu står de och väntar på att du ska säga ja till deras begäran. Befälhavaren skickade iväg den unge mannen med uppmaningen: Tala inte om för någon att du har avslöjat det här för mig. Därefter kallade han till sig två av sina officerare och befallde dem: Gör 200 soldater redo att gå till Caesarea ikväll vid 9-tiden. Dessutom 70 ryttare och 200 spjutbärare. Skaffa riddjur också, och låt Paulus sitta upp så att han kommer oskadd till ståthållaren Felix. Och han skrev ett brev med följande innehåll: Claudius Lysias hälsar den högt ärade ståthållaren Felix. Den här mannen hade gripits av judarna, och det skulle just ta livet av honom när jag kom med min trupp och befriade honom. Jag hade fått reda på att han var romersk medborgare. Eftersom jag ville veta vad de anklagade honom för, förde jag ner honom till deras stora råd. Då fann jag att anklagelserna gällde tvistefrågor i deras lag,
och att han inte var anklagad för något som ger dödsstraff eller fängelse. När jag sedan blev underrättad om en sammansvärjning mot mannen sände jag honom genast till dig. Jag har också uppmanat hans anklagare att föra sin talan mot honom inför dig. Soldaterna tog då med sig Paulus enligt orden de fått och förde honom under natten till Antipatris. Nästa dag lät de ryttarna fortsätta med honom och återvände själva till fästningen. Ryttarna kom till Caesarea, lämnade fram brevet till ståthållaren och överlämnade Paulus till honom. Felix läste det och frågade från vilken provins han var. När han fick veta att han var från Kilikien sa han: "Jag ska höra dig när dina anklagare också har kommit." Sedan befallde han att Paulus skulle stå under bevakning i Herodes palats.

Fem dagar senare kom översteprästen Ananias ner tillsammans med några äldste och en advokat, en viss Tertullus, och de framförde sina anklagelser mot Paulus inför ståthållaren. När Paulus kallats in började Tertullus anklaga honom och säga: "Högt ärade Felix, tack vare dig och ditt ledarskap har det länge rått fred, och detta folk har överallt och på alla sätt fått det mycket bättre. Detta erkänner vi med största tacksamhet. För att inte besvära dig allt för länge ber jag att du i din godhet lyssnar till vad vi i korthet har att säga. Vi har nämligen funnit att den här mannen är en samhällsfara som sprider oro bland judar över hela världen. Han är en ledare för Nazarenas sekt och han har till och med försökt vanhelga templet. Därför grep vi honom. När du förhör honom kan du själv få klarhet i allt det vi anklagar honom för." Judarna instämde och påstod att det var på det sättet. Ståthållaren gav nu tecken åt Paulus att tala, och han svarade: "Eftersom jag vet att du i många år har varit domare för detta folk, försvarar jag min sak med tillförsikt. Du kan själv få bekräftat att det inte är mer än 12 dagar sedan jag kom upp till Jerusalem för att tillbe. Varken i templet eller i synagogorna eller ute i staden har de sett mig diskutera med någon eller sprida oro bland folket. Och de kan inte heller bevisa inför dig vad de nu anklagar mig för. Men detta bekänner jag för dig, att jag, enligt vägen som de kallar en sekt, tjänar mina fäders Gud på så sätt att jag tror på allt som står skrivet i lagen och hos profeterna. Och jag har samma hopp till Gud som det, att både rättfärdiga och orättfärdiga ska uppstå en gång. Därför strävar jag också själv efter att alltid ha ett gott samvete inför Gud och människor. Efter flera år kom jag tillbaka för att överlämna gåvor åt mitt folk och frambära offer. Då fann de mig i templet när jag hade renat mig, och där var ingen folkmassa och inget tumult. Men där fanns några judar från Asien, och egentligen borde de stå här inför dig och anklaga mig, om de hade något att anföra emot mig. Annars får dessa män själva tala om vilket brott de fann mig skyldig till när jag stod inför stora rådet, om det inte var denna enda sak som jag ropade när jag stod bland dem. Det är för de dödas uppståndelse som jag idag står här anklagad inför er. Felix, som mycket väl kände till vägen, sköt nu upp rättegången och sa: "När befälhavaren Lysias kommer hit ner ska jag avgöra målet." Han befallde officeren att hålla Paulus i förvar, men samtidigt ge honom viss lättnad och inte hindra någon av hans vänner från att hjälpa honom. Några dagar senare kom Felix tillsammans med sin hustru Drusilla, som var judinna. Han lät hämta Paulus och hörde honom tala om tron på Kristus Jesus. Men när Paulus talade om rättfärdighet och självbehärskning och den kommande domen, blev Felix förskräckt och sa: "Gå din väg för den här gången. När jag får tid ska jag kalla på dig." Samtidigt hoppades han att Paulus skulle erbjuda honom pengar. Därför lät han ofta hämta honom och samtalade med honom. När 2 år hade gått efterträddes Felix av Porcius Festus, och då Felix ville hålla sig väl med judarna lät han Paulus bli kvar i fängelset.

När Festus hade anlänt till provinsen reste han efter 3 dagar från Caesarea upp till Jerusalem. Översteprästerna och judarnas ledare framförde då sina anklagelser mot Paulus. De vände sig till Festus och bad att han skulle visa dem godheten att låta Paulus föras till Jerusalem. De planerade nämligen ett bakhåll för att döda honom på vägen. Men Festus svarade att Paulus skulle hållas kvar i Caesarea och att han själv snart skulle resa tillbaka dit. Han sa, de som är ledare bland er kan följa med, och har mannen gjort något orätt kan de lägga fram sina anklagelser mot honom. Festus stannade hos dem i högst 8 eller 10 dagar och reste sedan ner till Caesarea. Dagen därpå tog han plats på domarsätet och befallde att Paulus skulle föras in. När Paulus kom in blev han omringad av judarna som hade rest ner från Jerusalem, och de framförde många svåra beskyllningar som de inte kunde bevisa. Paulus försvarade sig och sa, varken mot judarnas lag eller mot templet eller mot kejsaren har jag begått något brott. Men Festus, som ville hålla sig väl med judarna, frågade Paulus, vill du komma upp till Jerusalem och dömas där inför mig i denna sak? Paulus svarade, jag står inför kejsarens domstol och här ska jag dömas. Judarna har jag inte gjort något ont, det vet du mycket väl. Om jag är skyldig och har gjort något som förtjänar döden, så är jag beredd att dö. Men om det inte ligger något i deras anklagelser kan ingen utlämna mig åt dem. Jag vädjar till kejsaren. Festus överlade med sitt råd och svarade sedan, till kejsaren har du vädjat, till kejsaren ska du fara. Några dagar senare kom kung Agrippa och Berenike till Caesarea och besökte Festus. De stannade där i flera dagar och Festus la fram Paulus fall inför kungen. Här är en man, sa han, som Felix har lämnat kvar som fånge. När jag var i Jerusalem framförde judarnas överste präster och äldste klagomål mot honom och krävde att få honom dömd. Men jag svarade dem att romarna inte brukar utlämna någon innan den anklagade har mött sina anklagare ansikte mot ansikte och fått möjlighet att försvara sig mot beskyllningen. När det sedan kom hit sköt jag inte upp saken utan satte mig redan nästa dag på domarsätet och befallde att mannen skulle föras fram. Men när hans anklagare steg fram beskyllde de honom inte för sådana brott som jag hade väntat mig. Vad de hade mot honom gällde några tvistefrågor om deras egen religion och en viss Jesus som var död men som Paulus menar lever. Jag visste inte hur jag skulle handla i detta fall, så jag frågade om han ville komma till Jerusalem och stå inför rätta där. Men Paulus yrkade på att bli kvar för att få sin sak avgjord av kejsaren. Därför befallde jag att han ska hållas kvar tills jag kan skicka honom till kejsaren. Agrippa sa till Festus, jag skulle också vilja höra den mannen. Festus svarade, imorgon får du höra honom. Nästa dag kom Agrippa och Berenike med pompa och ståt och trädde in i audienssalen tillsammans med befälhavarna och stadens förnämsta män. På Festus befallning fördes Paulus in och Festus sa, kung Agrippa, och alla ni andra församlade herrar. Framför er ser ni den man som är orsak till att hela det judiska folket vänt sig till mig, både i Jerusalem och här, och högljutt krävt att han inte ska få leva längre. Men jag har förstått att han inte har gjort något som förtjänar döden, och då han själv har vädjat till kejsaren har jag beslutat att skicka honom dit. Men jag har inget specifikt att skriva om honom till min herre. Därför har jag ställt honom inför er och framförallt inför dig, kung Agrippa, så att jag efter den här utfrågningen har något att skriva. Jag ser ju ingen mening med att skicka en fånge utan att ange vad han är anklagad för.

Agrippa sade till Paulus: Du har tillåtelse att tala för din sak. Då räckte Paulus ut handen och började tala till sitt försvar. Kung Agrippa, jag är tacksam att det är inför dig jag får försvara mig idag mot allt som judarna anklagar mig för, särskilt som du är så väl insatt i judarnas alla seder och tvistefrågor. Därför ber jag dig att lyssna på mig med tålamod. Hur mitt liv har varit från det att jag var ung, från första början bland mitt folk och i Jerusalem, det vet alla judar. De känner mig sedan lång tid tillbaka, och om de vill kan de vittna om att jag levt som farisé enligt den strängaste riktningen i vår religion. Och nu står jag inför rätta för mitt hopp till det löfte som Gud gav våra fäder och som våra 12 stammar hoppas få se uppfyllt medan de ivrigt tjänar Gud natt och dag. För det hoppet, kung Agrippa, står jag anklagad av judarna. Varför anses det otroligt bland er att Gud uppväcker döda? Själv såg jag det som min plikt att göra allt för att bekämpa Jesu Nazarens namn. Och det gjorde jag också i Jerusalem. Många av de heliga satt jag i fängelse med fullmakt från överste prästerna. Och när man ville avrätta dem röstade jag för det. Överallt i synagogorna straffade jag dem gång på gång och tvingade dem att häda. I mitt vilda raseri förföljde jag dem ända till utländska städer. När jag så var på väg till Damaskus med fullmakt och uppdrag från överste prästerna, fick jag under resan, kung Agrippa, mitt på dagen se ett ljus från himlen. Det var starkare än solen och strålade omkring mig och mina följeslagare. Vi föll alla till marken och jag hörde en röst som sa till mig på hebreiska: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Det blir hårt för dig att sparka mot udden. Jag sa: Vem är du, Herre? Och Herren svarade: Jag är Jesus, den som du förföljer. Men res dig och stå på dina ben. Jag har visat mig för dig för att utse dig till tjänare och vittne, både till det du har sett och till det jag ska visa dig. Och jag ska rädda dig från ditt eget folk och från hedningarna. Jag sänder dig till dem för att öppna deras ögon, för att vända dem från mörker till ljus och från Satans makt till Gud, så att de får syndernas förlåtelse och en plats bland dem som helgats genom tron på mig. Därför, kung Agrippa, har jag inte varit olydig mot den himmelska synen. Jag har predikat, först i Damaskus och sedan i Jerusalem och hela Judeen och även ute bland hedningarna, att de ska ångra sig och omvända sig till Gud och göra gärningar som hör till omvändelsen. Det var därför som judarna grep mig i templet och försökte döda mig. Men med Guds hjälp står jag än idag som vittne inför både små och stora. Och jag säger inget annat än vad profeterna och Mose har sagt skulle ske. Att Messias skulle lida och att han som den första som uppstått från de döda skulle förkunna ljuset både för vårt folk och för hedningarna. När han sa detta i sitt försvarstal ropade Festus: Du är galen, Paulus! Din stora lärdom driver dig till vanvett. Men Paulus svarade: Jag är inte galen, högt ärade Festus. Det jag säger är sant och förnuftigt. Kungen känner ju till allt detta, och därför talar jag också öppet och rakt till honom. Jag tror inte att något av detta är obekant för honom. Det är ju inte i någon avkrok det har hänt. Tror du på profeterna, kung Agrippa? Jag vet att du tror. Agrippa svarade Paulus: Snart övertalar du väl mig att bli kristen? Paulus svarade: Snart eller längre fram. Inför Gud önskar jag att inte bara du utan alla som hör mig idag blir som jag, bortsett från de här bojorna.
Kungen reste sig nu tillsammans med ståthållaren och Benike och de andra som satt där. Och när de hade kommit ut sa de till varandra: den mannen gör inte något som förtjänar död eller fängelse. Och Agrippa sa till Festus: den mannen hade kunnat friges om han inte hade vädjat till kejsaren.

När det var bestämt att vi skulle avsegla mot Italien överlämnade man Paulus och några andra fångar till en officer som hette Julius och som tillhörde den kejserliga vakten. Vi gick ombord på ett skepp från Adramyttium och skulle gå till hamnarna längs Asiens kust och la ut. Aristarkus, en makedonier från Thessalonike, var med oss. Dagen därpå la vi till i Sidon. Julius, som behandlade Paulus väl, lät honom gå till sina vänner och ta emot deras omsorg. När vi hade lagt ut därifrån seglade vi i lä av Cypern eftersom vi hade motvind. Vi seglade över öppna havet längs kusten av Kilikien och Pamfylien och la till vid Myra i Lykien. Där fann officeren ett skepp från Alexandria som skulle till Italien och han tog oss ombord på det. Under åtskilliga dagar gick seglingen långsamt och då vi knappt nådde fram till Knidos och vinden inte lät oss fortsätta seglade vi ner i lä av Kreta vid Salmone. Vi följde kusten med stor svårighet och kom till en plats som kallas Goda hamnarna, nära staden Lasea. Det hade nu gått lång tid och sjöresan hade blivit farlig eftersom fastedagen redan var förbi. Paulus varnade dem därför och sa: "Ni män, jag ser att den här sjöresan kommer att medföra skada och stor förlust inte bara av last och skepp utan också av våra liv." Men officeren litade mer på styrmannen och skeppsägaren än på vad Paulus sa. Och då hamnen inte låg bra till för att övervintra bestämde sig de flesta för att gå ut därifrån och försöka nå Fenix, en hamn på Kreta som vetter mot sydväst och nordväst. Där tänkte de tillbringa vintern. När så en svag sydlig vind blåste upp tänkte de att de skulle lyckas med sin föresats. De lättade ankar och seglade längs Kretas kust. Men snart därefter svepte en kraftig stormvind, den så kallade nordosten, ner från ön. Skeppet fångades och kunde inte hålla upp mot vinden, så vi gav efter och lät det driva. Vi kom i lä bakom en liten ö som hette Kauda och lyckades med nöd och näppe bärga skeppsbåten. När de hade fått upp den ombord använde de nödutrustningen och slog trossar om skrovet. Och eftersom de var rädda för att kastas upp på syrtenbankarna släppte de ner drivankaret och lät skeppet driva. Vi var hårt ansatta av stormen. Dagen därpå började de vräka lasten över bord och på tredje dagen kastade de med egna händer skeppets utrustning i sjön. Varken sol eller stjärnor syntes på flera dygn och den starka stormen låg på så att vi till sist förlorade allt hopp om räddning. Ingen hade nu ätit på länge. Då steg Paulus fram mitt ibland dem och sa: "Ni män skulle ha lytt mitt råd att inte gå ut från Kreta. Då hade ni besparat er den här skadan och förlusten. Men nu uppmanar jag er, fatta mod. Inte en enda av er ska mista livet. Bara fartyget ska gå under. En ängel från den Gud som jag tillhör och tjänar stod nämligen hos mig i natt. Och han sa: var inte rädd, Paulus. Du ska stå inför kejsaren och alla som seglar med dig har Gud skänkt dig. Så fatta mod, ni män. Jag litar på Gud att det ska bli som han sagt mig. Vi måste bara stranda på en ö." När den 14:e natten kom och vi fortfarande drev omkring på Adriatiska havet började sjömännen vid midnatt förstå att vi närmade oss land. De lodade och fick 20 famnars djup. Lite längre fram lodade de igen och fann att djupet var 15 famnar. De var nu rädda att vi skulle driva på något skarpt skär så de kastade ut 4 ankare från aktern och önskade sedan bara att det skulle bli dag. Men sjömännen gjorde ett försök att fly från skeppet. De firade ner livbåten i sjön under förevändning att de skulle kasta ut ankare från fören. Paulus sa till officeren och soldaterna: "Om inte det stannar kvar ombord kan ni inte bli räddade." Då kapade soldaterna trossarna på skeppsbåten och lät den driva bort.
Strax innan det började dagas uppmanade Paulus alla att äta. Han sa: "I 14 dagar har ni nu väntat och varit utan mat och inte ätit. Därför uppmanar jag er att äta. Det behöver ni för att bli räddade, för ingen av er ska mista så mycket som ett hårstrå på sitt huvud." När han hade sagt detta tog han ett bröd, tackade Gud inför dem alla, bröt det och började äta. Då fick alla nytt mod och tog sig mat i också. Vi var allt som allt 276 personer ombord. Efter att ha ätit sig mätta lättade det skeppet genom att kasta vetelasten i sjön. När det blev dag kände de inte igen landet, men de fick syn på en bukt med sandstrand och bestämde sig för att om möjligt låta skeppet driva upp där. De kapade ankarna och lämnade dem i havet. Samtidigt löste de trossarna från styrårorna, hissade förseglet för vinden och styrde mot stranden. Men de drev mot ett rev där skeppet gick på grund. Fören borrade sig in och stod orubbligt fast, medan aktern började bryta sönder av de kraftiga bränningarna. Soldaternas plan var då att döda fångarna så att ingen skulle kunna simma iväg och fly. Men officeren ville rädda Paulus och hindrade dem från att utföra sin plan. Han befallde att de simkunniga skulle hoppa i vattnet först och ta sig i land, och därefter de övriga, en del på plankor och andra på vrakdelar från skeppet. På det sättet blev alla räddade och kom i land.

När vi väl var räddade fick vi veta att ön hette Malta. Lokalbefolkningen visade oss en ovanligt stor vänlighet. De tände en eld och tog hand om oss alla eftersom det hade börjat regna och var kallt. Paulus hade just samlat ett fång kvistar och lagt på elden när en huggorm kröp ut på grund av hettan och högg sig fast i hans hand. När de infödda såg ormen hänga från hans hand sa de till varandra: "Den där mannen är säkert en mördare. Trots att han blev räddad från havet lät inte rättvisan honom leva." Men Paulus skakade av sig ormen ner i elden och tog ingen skada. Folket väntade sig att han skulle svullna upp eller plötsligt falla ner död. När de väntat länge och sett att inget ovanligt hände honom ändrade de sig och sa att han var en gud. I trakten runt den platsen fanns det lantgårdar som tillhörde Publius, stormannen på ön. Han tog vänligt emot oss som sina gäster i 3 dagar. Publius far låg just då sjuk i feber och svår diarré. Paulus gick in till honom, bad och la händerna på honom och botade honom. Efter den händelsen kom också andra sjuka på ön till honom och blev botade. De visade oss sin uppskattning på många sätt och när vi skulle segla försåg de oss med vad vi behövde. Efter 3 månader seglade vi ut med ett skepp som hade övervintrat vid ön. Det kom från Alexandria och hade tvillingarna som galjonsfigur. Vi la till vid Syrakusa och stannade där i 3 dagar. Därifrån följde vi kusten och kom till Regium. En dag senare fick vi sydlig vind och den andra dagen kom vi till Puteoli. Där fann vi bröder strax vid ön. Det kom från Alexandria och hade tvillingarna som galjonsfigur. Vi la till vid Syrakusa och stannade där i 3 dagar. Därifrån följde vi kusten och kom till Regium. En dag senare

När vi kom fram till Rom fick Paulus tillstånd att bo för sig själv tillsammans med den soldat som skulle bevaka honom. 3 dagar senare kallade han till sig de ledande bland judarna, och när de var samlade sa han till dem: Bröder, jag har inte gjort något ont mot vårt folk eller våra fäderna ärvda seder. Trots det blev jag fängslad i Jerusalem och utlämnad i romarnas händer. När de hade förhört mig ville de frige mig, eftersom jag inte var skyldig till något som förtjänade döden. Men judarna var emot det, och då var jag tvungen att vädja till kejsaren, dock utan att anklaga mitt folk. Så det är därför jag kallat hit er, för att träffa er och tala med er. Det är nämligen för Israels hopp som jag bär dessa bojor. De svarade honom: Vi har inte fått något brev om dig från Judén, och ingen av bröderna som kommit har berättat eller sagt något ont om dig. Men vi vill gärna höra från dig vad du tänker, för vi vet att den här sekten blir motsagd överallt. De bestämde en dag för honom, och då kom ännu fler till hans bostad. Från morgon till kväll förklarade han för dem och vittnade om Guds rike, och försökte övertyga dem om Jesus utifrån både Mose lag och profeterna. Vissa lät sig övertygas av hans ord, men andra ville inte tro. När de inte kunde komma överens skildes de åt efter att Paulus hade sagt detta enda ord: Den helige ande talade rätt genom profeten Jesaja till era fäder när han sa: Gå till detta folk och säg: Ni ska höra men inte förstå, och ni ska se men inte inse, för detta folks hjärta är förhärdat. De hör illa med sina öron och sluter sina ögon, så att de inte ser med ögonen eller hör med öronen eller förstår med hjärtat, och vänder om så att jag får hela dem. Därför ska ni veta att denna Guds frälsning är sänd till hedningarna, och det kommer att lyssna. I 2 hela år bodde Paulus i den bostad som han hade hyrt, och han tog emot alla som kom till honom. Han predikade Guds rike och undervisade med stor frimodighet om Herren Jesus Kristus utan att bli hindrad.

Salig är den som inte följer det ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare, utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord dag och natt. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl. Så är det inte med det ogudaktiga. Det är som agnar som vinden för bort. Därför skall det ogudaktiga ej bestå i domen, ej syndarna i det rättfärdigas församling. Ty Herren känner det rättfärdigas väg, men det ogudaktigas väg leder till fördärvet.

natten. Han som bor i himlen ler. Herren gör narr av dem. Han talar till dem i vrede. I glödande harm förskräcker han dem. Det är jag som har insatt min konung på Sion, mitt heliga berg. Jag vill kungöra Herrens beslut. Han sade till mig: du är min son. Jag har idag fött dig. Begär av mig, så skall jag ge dig hedna folken till arvedel och hela jorden till egendom. Du ska krossa dem med järnspira, slå sönder dem som lerkrukor. Handla nu vist, ni kungar. Låt varna er, ni domare på jorden. Tjäna Herren med fruktan och gläd er med bävan. Ge sonen hyllningskyss, så att han ej blir vred och ni går under på er väg. Ty snart kan hans vrede upptändas. Saliga är alla som flyr till honom.

Varför rasar hedna folken? Varför tänker folken fåfängliga tankar? Jordens kungar reser sig och furstarna rådslår med varandra mot Herren och hans morde. Låt oss slita sönder deras band och kasta av oss

En psalm av David när han flydde för sin son Absalom. Herre, hur många är inte mina fiender? Många reser sig mot mig. Många säger om mig, det finns ingen frälsning för honom hos Gud. Sela. Men du, Herre, är en sköld runt omkring mig. Du är min ära. Du lyfter upp mitt huvud. Jag ropar högt till Herren, och han svarar mig från sitt heliga berg. Sela. Jag lade mig och somnade. Jag vaknade igen, ty Herren håller mig uppe. Jag fruktar ej för skaror av många tusen som ansätter mig från alla sidor. Stå upp, Herre, fräls mig, min Gud. Du slår alla mina fiender på kinden. Du krossar det ogudaktigas tänder. Hos Herren finns frälsningen. Låt din välsignelse komma över ditt folk. Selah.

för sångmästaren, till stränginstrument, en psalm av David. Svara mig när jag ropar, du min rättfärdighets Gud. När jag är trängd ger du mig utrymme. Var mig nådig och hör min bön. Ni barn till höga herrar, hur länge ska ni kränka min heder? Hur länge ska ni älska tomhet och fara efter lögn? Sela. Ni ska veta hur förunderligt Herren tar sig an den fromme. Herren hör när jag ropar till honom. Grips ni av vrede, så synda inte. Tänk efter era hjärtan under nattens vila och var stilla. Sela. Bär fram rätta offer och förtrösta på Herren. Många säger, vem kan låta oss se det goda? Herre, låt ditt ansiktes ljus lysa över oss. Du har skänkt mitt hjärta glädje, mer än då man får säd och vin i mängd. I frid kan jag lägga mig ner och sova. Ty du, Herre, du låter mig bo i trygghet.

För sångmästaren, till Nehilot, en psalm av David. Lyssna till mina ord, Herre. Ge akt på mina suckar. Hör mig när jag ropar om hjälp, du min konung och min Gud, ty till dig ber jag. Herre, om morgonen hör du min röst. Om morgonen vänder jag mig till dig och väntar ivrigt. Du är inte en Gud som älskar ogudaktighet. Den som är ond får ej bo hos dig. Det övermodiga består inte inför dina ögon. Du hatar alla ogärningsmän. Du förgör dem som talar lögn. Herren avskyr det blodtörstiga och falska. Men jag får gå in i ditt hus genom din stora nåd. Jag får tillbe i din fruktan, vänd mot ditt heliga tempel. Herre, led mig genom din rättfärdighet för mina förföljares skull. Gör din väg jämn för mig. Ty vad deras mun talar kan ingen lita på. Deras inre är fördärv. En öppen grav är deras strupe, och sin tunga gör det hal. Förklara dem skyldiga, Gud. Låt deras planer bli deras fall. Driv bort dem för deras många synders skull. Ty de är upproriska mot dig. Men låt alla som flyr till dig få glädja sig. I evighet skall de jubla, ty du beskyddar dem. I dig skall de fröjdas som älskar ditt namn. Ty du, Herre, välsignar den rättfärdige. Du omger honom med nåd som är en sköld.

för sångmästaren till stränginstrument enligt Sheminit, en psalm av David. Herre, straffa mig inte i din vrede, tukta mig inte i din förtörnelse. Var mig nådig, Herre, ty jag är kraftlös. Hela mig, Herre, ty ända in i mitt innersta är jag förskräckt. Min själ är mycket förskräckt. Herre, hur länge? Vänd tillbaka, Herre, rädda min själ, fräls mig för din nåds skull. Ty i döden tänker ingen på dig. Vem tackar dig i dödsriket? Jag är trött av mitt suckande. Var natt blir min bädd genomvåt. Jag dränker sängen med tårar. Av sorg är mina ögon förmörkade. De har åldrats för alla mina fienders skull. Vik bort ifrån mig, alla ni ogärningsmän, ty Herren har hört min högljudda gråt. Herren har hört mitt rop om nåd. Herren har tagit emot min bön. Alla mina fiender kommer på skam och blir mycket förskräckta. Plötsligt viker de tillbaka med skam.

en klagosalm av David som han sjöng till Herren på grund av vad benjaminiten Kush hade sagt. Herre, min Gud, till dig flyr jag. Rädda mig från alla mina förföljare. Befria mig så att det inte som lejon sliter sönder min själ, rycker mig bort utan räddning. Herre, min Gud, om jag har gjort detta, om orätt finns i mina händer, om jag har lönat min vän med ont eller plundrat min ovän utan orsak, låt då fienden förfölja min själ och hinna upp mig. Trampa mitt liv till jorden och lägg min ära i stoftet. Sela. Res dig, Herre, i din vrede. Stå upp mot mina ovänners raseri. Vakna upp till min hjälp, du som har kallat till dom. Låt skaran av folk samlas omkring dig. Regera över dem från höjden. Herren håller dom över folken. Döm mig, Herre, efter min rättfärdighet, efter den fullkomlighet som övertäcker mig. Gör slut på det ogudaktigas ondska. Låt den rättfärdige stå fast. Du som prövar hjärtan och njurar är en rättfärdig Gud. Min sköld är hos Gud. Han frälsar det rättsinniga. Gud är en rättfärdig domare, en Gud som dagligen visar sin vrede. Om någon inte vill omvända sig, slipar han sitt svärd, sin båge spänner han och gör den redo. Han gör i ordning sina dödande vapen. Sina pilar gör han brinnande. Se, han avlar ondska. Han går havande med olycka. Han föder lögn. Han gräver en grop och gör den djup. Men han faller själv i den grav han gräver. Den olycka han tänkt ut vänder tillbaka över hans huvud. På hans egen gässa kommer hans ondska. Jag vill tacka Herren för hans rättfärdighet och lovsjunga Herrens, den Högstes, namn.

För sångmästaren, enligt Gittit, en psalm av David. Herre, vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden, du som har satt ditt majestät på himlen. Av barns och spädbarns mun har du upprättat en makt för dina ovänners skull, till att förgöra fiende och hämnare. När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har skapat, vad är då en människa, eftersom du tänker på henne? En människoson, eftersom du tar dig an honom. En liten tid lät du honom vara ringare än Gud. Med ära och härlighet krönte du honom. Du satte honom till Herre över dina händers verk. Allt har du lagt under hans fötter. Får och oxar, liksom vildmarkens djur, himlens fåglar och havets fiskar, allt som rör sig i haven. Herre, vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden.

För sångmästaren, till Mutlaben, en psalm av David. Jag vill tacka Herren av hela mitt hjärta. Jag vill förkunna alla dina under. Jag vill vara glad och jubla i dig. Jag vill lovsjunga ditt namn, du den högste. Ty mina fiender viker tillbaka. De faller och går under inför ditt ansikte. Du har hävdat min rätt och fört min talan. Du sitter på din tron som en rättfärdig domare. Du har straffat hedna folk och förgjort ogudaktiga. Deras namn har du utplånat för evigt. Fienderna är borta, utrotade för alltid. Deras städer har du omstörtat, minnet av dem har du utplånat. Herren regerar i evighet. Sin tron har han gjort till ett domarsäte. Han ska döma världen med rättfärdighet, skipa rätt bland folken med rättvisa. Herren är en borg för den förtryckte, en borg i nödens tider. De som känner ditt namn förtröstar på dig, ty du överger inte dem som söker dig, Herre. Lovsjung Herren som bor i Sion, förkunna hans gärningar bland folken. Ty han som hämnas blodsutgjutelser kommer ihåg dem. Han glömmer ej det betrycktas klagorop. Var mig nådig, Herre. Se hur jag plågas av dem som hatar mig. Du som lyfter mig upp från dödens portar, för att jag ska förkunna allt ditt lov och i dottern Sions portar jubla över din frälsning. Hedna folk har sjunkit ner i den grav de grävde. I det nät de lade ut har deras fot blivit fångad. Herren har gjort sig känd. Han har hållit dom. Den ogudaktige blir snärjd i sina egna gärningar. Higgajon, Sela. Det ogudaktiga skall vika tillbaka ner i dödsriket. Alla hedna folk som glömmer Gud. Men den fattige skall inte bli glömd för alltid. Det betrycktas hopp skall ej bli om intet för evigt. Stå upp, Herre. Låt inte människor få makten. Låt hedna folken bli dömda inför ditt ansikte. Låt fruktan komma över dem, Herre. Låt hedna folken förstå att det endast är människor. Selah.

Varför, Herre, står du så långt borta och gömmer dig i nödens tider? Genom ogudaktigas övermod måste den nödställde lida. Låt dem fångas i de onda planer de tänkt ut. Ty den ogudaktige skryter över sina själviska begär. Den girige välsignar han och föraktar Herren. I sitt högmod söker den ogudaktige inte Gud. I alla hans tankar finns ej plats för Gud. Framgångsrika är alltid hans vägar. Dina domar går högt över hans blickar. Han fnyser åt alla sina ovänner. Han säger i sitt hjärta: jag ska inte vackla. Aldrig ska någon olycka drabba mig. Hans mun är full av förbannelse, av svek och förtryck. Under hans tunga finns olycka och elände. Han lägger sig i bakhåll vid gårdarna. I hemlighet vill han döda den oskyldige. Hans ögon spanar efter den olycklige. Han ligger i bakhåll på hemlig plats, som ett lejon i sitt snår. Han ligger i bakhåll för att gripa den svage. Han griper honom och drar in honom i sitt nät. Han hukar sig ner, han ligger på lur, och det olyckliga faller i hans klor. Han säger i sitt hjärta: Gud kommer inte ihåg det. Han har gömt sitt ansikte, han ser det aldrig. Stå upp, Herre, lyft din hand, och Gud, glöm inte det svaga. Varför föraktar den ogudaktige Gud och säger i sitt hjärta att du inte frågar efter det? Du ser det. Du ger akt på olycka och jämmer för att ta det i din hand. Åt dig överlämnar den olycklige sin sak. Du är den faderlöses hjälpare. Bryt den gudlöses arm och gå till rätta med det ondas ogudaktighet, så att du inte finner den mer. Herren är konung, alltid och för evigt. Hedna folken utrotas ur hans land. Du, Herre, hör det förtrycktas längtan. Du ger deras hjärtan mod. Du vänder ditt öra till dem för att ge den faderlöse och förtryckte rätt. Människor komna av jord skall inte längre vålla skräck.

För sångmästaren av David. Till Herren har jag tagit min tillflykt. Hur kan ni då säga till mig: fly som en fågel till ditt berg? Se, de ogudaktiga spänner bågen. De har lagt sin pil på strängen för att i mörkret skjuta på det rättsinniga. När grundvalarna rivs upp, vad kan då den rättfärdige uträtta? Herren är i sitt heliga tempel. Herrens tron är i himlen. Hans ögon ser, hans blickar prövar människors barn. Herren prövar den rättfärdige, men den ogudaktige och den som älskar våld, dem hatar hans själ. Han ska låta glödande kol och svavel regna över det ogudaktiga. En glödhet vind är den kalk det får att dricka. Ty Herren är rättfärdig. Han älskar rättfärdighet. De rättrådiga skall se hans ansikte.

För sångmästaren enligt Sheminit, en psalm av David. Fräls, Herre, ty de fromma är borta, de trofasta har försvunnit från människors barn. De talar lögn, den ene med den andre, med hala läppar och dubbelt hjärta talar de. Herre, utrota alla hala läppar, den tunga som talar stora ord. Det säger, genom vår tunga är vi starka, våra läppar hjälper oss. Vem är Herre över oss? Eftersom de svaga utsätts för våld och de fattiga klagar, vill jag nu gripa in, säger Herren. Jag ska ge frälsning åt den som längtar därefter. Herrens tal är ett rent tal, likt silver som rinner ner på jorden, luttrat i degeln, renat 7 gånger. Du, Herre, skall bevara dem. Du skall för evigt beskydda dem för detta släkte. Runt omkring drar ogudaktiga fram, när uselhet prisas av människors barn.

För sångmästaren, en psalm av David. Hur länge, Herre, ska du alldeles glömma mig? Hur länge ska du dölja ditt ansikte för mig? Hur länge ska jag oroas i min själ och ängslas i mitt hjärta dagligen? Hur länge ska min fiende triumfera över mig? Se till mig och svara mig, Herre min Gud. Upplys mina ögon så att jag ej somnar in i döden. Låt inte min fiende säga: jag blev honom för stark. Och mina ovänner glädja sig när jag vacklar. Jag förtröstar på din nåd. Mitt hjärta jublar över din frälsning. Jag vill sjunga till Herrens ära, ty han är god mot mig.

För sångmästaren av David. Dårarna säger i sitt hjärta, det finns ingen Gud. Onda och avskyvärda är deras gärningar. Det finns ingen som gör det goda. Herren blickar ner från himlen på människors barn för att se om det finns någon förståndig, någon som söker Gud. Men alla har avfallit. Alla är fördärvade. Ingen finns som gör det goda. Inte en enda. Förstår de ingenting, alla dessa ogärningsmän? De som äter mitt folk som om det åt bröd och som inte åkallar Herren. Där grips de av förfäran. Ty Gud är hos det rättfärdiga släkte. Den betrycktes råd hånar ni. Ty Herren är hans tillflykt. O, att det från Sion kom frälsning för Israel. När Herren gör slut på sitt folks fångenskap, då skall Jakob jubla. Israel glädja sig.

En psalm av David. Herre, vem får vistas i ditt tält? Vem får bo på ditt heliga berg? Den som lever fullkomligt och handlar rättfärdigt, den som talar sanning av hjärtat, den som inte baktalar med sin tunga, inte handlar illa mot sin nästa och inte vanärar sin granne, den som föraktar den förkastlige men ärar dem som fruktar Herren, den som inte bryter sin ed om än det blir till egen skada, den som inte driver ocker med sina pengar och inte tar mutor för att fälla den oskyldige. Den som handlar så skall aldrig vackla.

den frommes underbara arv. En sång av David. Bevara mig, Gud, ty jag flyr till dig. Jag säger till Herren, du är min Herre, för mig finns inget gott utom dig. Det heliga som finns i landet, det härliga, hos dem har jag all min glädje. Det som jagar efter andra gudar får många bedrövelser. Jag vill inte offra deras drickoffer av blod eller ta deras namn på mina läppar. Herren är min del och min bägare. Du är den som uppehåller min arvedel. En lott har tillfallit mig i det ljuvliga. Ja, ett underbart arv har jag fått. Jag vill välsigna Herren som ger mig råd, även om natten manar mig mitt innersta. Jag har alltid haft Herren för ögonen. Han är på min högra sida. Jag skall inte vackla. Därför gläder sig mitt hjärta och jublar min ära. Också min kropp får bo i trygghet. Ty du skall ej lämna min själ åt dödsriket. Du skall ej låta din fromme se förgängelsen. Du lär mig livets väg. Inför ditt ansikte mättas jag av glädje, av ljuvlighet på din högra sida för evigt.

En bön av David. Hör, Herre, en rättfärdig sak. Akta på mitt rop och lyssna till min bön. Den kommer ej från falska läppar. Från dig väntar jag mitt försvar. Dina ögon ser vad som är rätt. Du prövar mitt hjärta. Du utforskar det om natten. Du rannsakar mig, men du finner ingenting. Ingen ond tanke går ut från min mun. Vad människor än gör, tar jag mig tillvara för våldsverkare stigar genom dina läppars ord. Mina steg håller sig stadigt på dina vägar. Mina fötter stapplar inte. Jag ropar till dig, ty du, Gud, skall svara mig. Vänd ditt öra till mig och hör mina ord. Visa din underbara nåd. Du som med din högra hand frälsar dem som flyr till dig undan sina förföljare. Bevara mig som en ögonsten. Beskydda mig under dina vingars skugga. För de ogudaktiga som vill förgöra mig, för mina dödsfiender som omringar mig. Sitt hjärta förhärdar det. Med sin mun talar de stora ord. Nu är de omkring mig, var vi än går. Deras ögon spanar efter hur de ska slå mig till marken. Han liknar ett lejon som hungrar efter rov. Ett ungt lejon som ligger på lur. Stå upp, Herre. Gå emot honom. Slå ner honom. Rädda med ditt svärd min själ från den ogudaktige. Rädda mig med din hand, Herre, från människorna, från denna världens människor som har sin del i detta livet och vilkas buk du fyller med dina gåvor. De har söner i mängd och lämnar sitt överflöd till sina barn. Men jag ska se ditt ansikte i rättfärdighet. Jag ska mättas av din åsyn när jag vaknar.

för sångmästaren av Herrens tjänare David. Han sjöng denna sång till Herren när Herren hade räddat honom från alla hans fiender och ur Sauls våld. Han sade: hjärtligt kär har jag dig, Herre, min starkhet. Herre, mitt bergfäste, min borg och min räddare, min Gud, min tillflyktsklippa, min sköld och min frälsningshorn, mitt värn. Till Herren, den högtlovade, ropar jag, och från mina fiender blir jag räddad. Dödens band omgav mig, fördärvets strömmar förskräckte mig, dödsrikets band omslöt mig, dödens snaror föll över mig. I min nöd åkallade jag Herren, till min Gud ropar jag. Från sitt tempel hörde han min röst, mitt rop till honom nådde hans öron. Då skalv jorden och bävade. Bergens grundvalar darrade. Det skakade, ty hans vrede var upptänd. Rök steg upp från hans näsa, förtärande eld från hans mun. Eldsglöd ljungade från honom. Han sänkte himlen och for ner. Mörka moln var under hans fötter. Han for på keruben och flög. Han svävade fram på vindens vingar. Han gjorde mörker till sitt skydd, till en hydda som omslöt honom. Mörka vatten, tjocka moln. Ur glansen framför honom bröt molnen fram med hagel och klot av eld. Herren dundrade i himlen. Den högste lät höra sin röst med hagel och klot av eld. Han sköt sina pilar och skingrade dem. Med blixtar i mängd förvirrade han dem. Vattnens bäddar kom i dagen. Jordens grundvalar blev synliga för din näpst, Herre, för din vredes stormvind. Han räckte ut sin hand från höjden och grep tag i mig. Han drog mig upp ur det stora vattnen. Han räddade mig från min starke fiende, från dem som hatade mig, ty det var starkare än jag. Det överföll mig på min olyckas dag, men Herren blev mitt stöd. Han förde mig ut på rymlig plats. Han räddade mig, ty han har mig kär. Herren gjorde väl mot mig efter min rättfärdighet. Efter mina händers renhet lönade han mig. Ty jag höll mig på Herrens vägar. Jag avföll ej från min Gud i ogudaktighet. Alla hans domslut hade jag för ögonen. Hans stadgar lät jag ej vika ifrån mig. Jag var fullkomlig inför honom och tog mig till vara för synd. Därför har Herren lönat mig efter min rättfärdighet, efter mina händers renhet inför hans ögon. Mot den trogne visar du dig trofast. Mot den fullkomlige visar du dig fullkomlig. Mot den rene visar du dig ren. Men mot den falske visar du dig vrång. Ty du frälsar ett betryckt folk, men stolta ögon ödmjukar du. Du låter min lampa brinna klart. Herren, min Gud, gör mitt mörker ljust. Med dig kan jag slå ner fiende härar. Med min Gud stormar jag murar. Guds väg är fullkomlig, Herrens tal är rent. Han är en sköld för alla som flyr till honom. Ty vem är Gud förutom Herren?
Vem är en klippa utom vår Gud? Gud, du utrustar mig med kraft och gör min väg fullkomlig. Du gör mina fötter som hindens och ställer mig på mina höjder. Du lär mina händer att strida, mina armar att spänna kopparbågen. Du ger mig din frälsningssköld. Din högra hand stöder mig. Ditt saktmod gör mig stor. Du gör plats för mina steg där jag går. Mina fötter vacklar inte. Jag förföljde mina fiender och hann upp dem. Jag vände inte tillbaka förrän jag hade gjort slut på dem. Jag slog dem så att de ej kunde resa sig. De föll under mina fötter. Du utrustade mig med kraft till striden. Du böjde mina motståndare under mig. Mina fiender drev du på flykten för mig. Dem som hatade mig förgjorde jag. De ropade, men där fanns ingen räddare. Till Herren, men han svarade dem inte. Jag stötte sönder dem till stoft för vinden. Jag kastade ut dem som smuts på gatan. Du räddade mig ur folkets strider. Du satte mig till ett huvud för hedna folk. Folkslag som jag inte kände blev mina tjänare. Så snart jag hörde talas om mig lydde de mig. Främlingar kom krypande för mig. Främlingarnas mod vissnade bort. Med bävan övergav de sina fästen. Herren lever, välsignad vare min klippa, upphöjd vare min frälsningsgud. Gud, du har givit mig hämnd och lagt folken under mig. Du har befriat mig från mina fiender. Du har upphöjt mig över mina motståndare och räddat mig från våldsmän. Därför vill jag tacka dig bland hedna folken, Herre, och lovsjunga ditt namn. Ty du ger din kung stor seger. Du handlar nådigt mot din smorde, mot David och hans efterkommande till evig tid.

För sångmästaren, en psalm av David. Himlarna vittnar om Guds härlighet. Himlavalvet förkunnar hans händers verk. Den ena dagen talar om det för den andra. Den ena natten kungör det för den andra. Utan tal och utan ord, deras röst hörs inte. Det når ut över hela jorden. Deras ord når till världens ände. Åt solen har han gjort en hydda i dem. Den är som en brudgum som går ut ur sin kammare. Den gläder sig som en hjälte att löpa sin bana. Den går upp vid himlens ena ände och går sin kretsgång till den andra. Ingenting undgår dess hetta. Herrens undervisning är fullkomlig. Den ger själen nytt liv. Herrens vittnesbörd är sant. Det gör enkla människor visa. Herrens befallningar är rätta. Det ger glädje åt hjärtat. Hans bud är klart. Det upplyser ögonen. Herrens fruktan är ren. Den består i evighet. Herrens domslut är sanna. Det är alla rättfärdiga. Det är dyrbarare än guld, än mängder av fint guld. Det är sötare än honung, än renaste honung. Genom dem blir din tjänare varnad. Den som följer dem får stor lön. Vem märker själv hur ofta han felar? Förlåt mig mina hemliga brister. Bevara också din tjänare för fräcka människor. Låt dem inte ha makt över mig, så blir jag fullkomlig och fri från svår överträdelse. Låt min muns tal och mitt hjärtas tankar behaga dig, Herre, min klippa och min återlösare.

För sångmästaren, en psalm av David. Herren må höra din bön på nödens dag. Jakobs Guds namn må beskydda dig. Han skall sända dig hjälp från helgedomen. Från Sion skall han stödja dig. Han ska tänka på alla dina offer. Med välbehag ta emot dina brännoffer. Sela. Han ska ge dig vad ditt hjärta begär och fullborda alla dina planer. Då ska vi jubla över din frälsning och i vår Guds namn resa upp baneret. Herren må besvara alla dina böner. Nu vet jag att Herren frälsar sin smorde. Han svarar honom från sin heliga himmel. Genom väldiga gärningar ger hans högra hand frälsning. Andra förlitar sig på vagnar och hästar, men vi berömmer oss av Herrens, vår Guds namn. Det sjunker ner och faller, men vi reser oss upp och blir stående. Herre, fräls oss! Konungen ska svara oss när vi ropar.

För sångmästaren, en psalm av David. Herre, över din makt gläder sig kungen. Hur stor är inte hans glädje över din frälsning? Vad hans hjärta önskar ger du honom. Vad hans läppar begär vägrar du honom inte. Sela. Ty du möter honom med rika välsignelser. Du sätter en krona av rent guld på hans huvud. Han bad dig om liv, och du gav honom det. Ett långt liv alltid och för evigt. Stor är hans härlighet genom din frälsning. Majestät och glans ger du honom. Du låter honom bli till välsignelse för evigt. Du fyller honom med glädje inför ditt ansikte. Ty kungen förtröstar på Herren. Genom den högstes nåd skall han inte vackla. Din hand ska nå alla dina fiender. Din högra hand ska träffa dem som hatar dig. Du ska låta dem känna det som i en glödande ugn när du visar ditt ansikte. Herren ska uppsluka dem i sin vrede. Eld ska förtära dem. Deras livsfrukt ska du utrota från jorden. Deras efterkommande från människors barn. Ty de ville dra ont över dig. De tänkt ut onda planer, men de förmår ingenting. Du ska driva dem tillbaka. Med din båge ska du sikta mot deras ansikten. Res dig, Herre, i din makt. Vi vill spela och sjunga om dina väldiga gärningar.

För sångmästaren, efter morgonrådnadens hind, en psalm av David. Min Gud, varför har du övergivit mig? Jag brister ut och klagar, men min frälsning är fjärran. Min Gud, jag ropar om dagen, men du svarar inte, och om natten, men jag får ingen ro. Dock är du den helige, den som tronar på Israels lovsånger. På dig förtröstade våra fäder, de förtröstade och du befriade dem. Till dig ropade de och fick hjälp, på dig förtröstade de och kom ej på skam. Men jag är en mask och inte en människa, hånad av människor, föraktad av folket. De förtröstade och du befriade dem. Till dig ropade de och fick hjälp, på dig förtröstade de och kom ej på skam. Men jag är en mask och inte en människa,

Det var du som hämtade mig ut ur moderlivet och lät mig vila trygg vid min moders bröst. På dig är jag kastad ända från moders skötet. Redan i moderlivet var du min Gud. Var inte långt ifrån mig, ty nöd är nära och ingen finns som hjälper. Tjurar i mängd omger mig. Basans oxar omringar mig. Som glupande och rytande lejon spärrar du upp gapet mot mig. Jag är lik vatten som hälls ut. Alla mina leder har skilts åt. Mitt hjärta är som vax. Det smälter i mitt inre. Min kraft är uttorkad som en lerskärva. Min tunga fastnar i gommen. Du lägger mig i dödens stoft. Hundar omger mig. De ondas hop omringar mig. Mina händer och fötter har det genomborrat. Jag kan räkna alla mina ben. De ser på mig, de stirrar. De delar mina kläder mellan sig och kastar lott om min klädnad. Men du, Herre, var inte långt borta. Du, min styrka, skynda till min hjälp. Rädda min själ från svärdet, mitt liv ur hundarnas våld. Fräls mig från lejonets gap och från vildoxarnas horn. Du, bönhör mig. Jag skall förkunna ditt namn för mina bröder. Mitt i församlingen ska jag lovsjunga dig. Ni som fruktar Herren, lova honom, ära honom alla Jakobs barn. Bäva för honom alla Israels barn. Ty han föraktade inte den förtrycktes elände och såg inte på honom med avsky. Han dolde inte sitt ansikte för honom. När han ropade lyssnade han till honom. Från dig kommer min lovsång i den stora församlingen. Jag får infria mina löften inför dem som fruktar honom. Det ödmjuka skall äta och bli mätta. Det som söker Herren skall lova honom. Era hjärtan skall leva för evigt. Alla jordens ändar ska tänka på det och omvända sig till Herren. Hedna folkens alla släkter ska tillbe inför dig. Ty riket är Herrens. Han råder över hedna folken. Alla mäktiga på jorden ska äta och tillbe. Inför honom ska de böja knä, alla de som far ner i stoftet. Det som ej kan hålla sin själ vid liv. Det efterkommande ska tjäna honom. Kommande släkten ska få höra om Herren. Det ska träda fram och förkunna hans rättfärdighet för det folk som ska födas. Att han har gjort det.

En psalm av David. Herren är min herde, mig skall intet fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvick i min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig. Din käpp och stav, det tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn.

Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Idel godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar, och jag ska bo i Herrens hus evinnerligen.

Av David, en psalm. Jorden och allt som uppfyller den tillhör Herren, världen och det som bor i den. Ty han har grundlagt den på haven och givit en fäste på strömmande vatten. Vem får gå upp på Herrens berg? Vem får träda in i hans helgedom? Den som har oskyldiga händer och rent hjärta. Den som inte vänder sin själ till lögn och inte svär falskt. Han ska få välsignelse från Herren och rättfärdighet av sin frälsningsgud. Sådant är det släkte som frågar efter honom. Det som söker ditt ansikte, det är Jakobs barn. Sela. Höj ni portar era huvuden, höj er ni eviga dörrar, så att ärans konung kan tåga in. Vem är denne ärans konung? Det är Herren, stark och väldig, Herren, väldig i strid. Höj ni portar era huvuden, höj er ni eviga dörrar, så att ärans konung kan tåga in. Vem är denne ärans konung? Det är Herren Sebaot. Han är ärans konung. Selah.

av David. Till dig, Herre, lyfter jag min själ. Min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma på skam. Låt inte mina fiender jubla över mig. Nej, ingen kommer på skam som hoppas på dig. På skam kommer det som utan orsak handlar svekfullt. Herre, visa mig dina vägar. Lär mig dina stigar. Led mig i din sanning och lär mig, ty du är min frälsnings Gud. På dig hoppas jag alltid. Tänk, Herre, på din barmhärtighet och din nåd, ty det är av evighet. Tänk inte på min ungdoms synder och på mina överträdelser, utan tänk på mig efter din nåd för din godhets skull, Herre. Herren är god och rättfärdig. Därför undervisar han syndare om vägen. Han leder de ödmjuka rätt. Han lär de ödmjuka sin väg. Alla Herrens vägar är nåd och sanning för dem som håller hans förbund och vittnesbörd. För ditt namns skull, Herre, förlåt min missgärning, till den är stor. Den som fruktar Herren får undervisning av honom om den väg han ska välja. Hans själ ska bo i det goda, och hans efterkommande ska ärva landet. Herren umgås förtroligt med dem som fruktar honom. Sitt förbund gör han känt för dem. Mina ögon ser alltid upp till Herren, ty han drar mina fötter ur nätet. Vänd dig till mig och var mig nådig, ty jag är ensam och betryckt. Mitt hjärtas ångest är stor. För mig ut ur min nöd. Se till mitt lidande och min möda. Förlåt mig alla mina synder. Se hur många mina fiender har blivit. Hur de hatar mig med våldsamt hat. Bevara min själ och rädda mig. Låt mig inte komma på skam, ty jag flyr till dig. Låt oskuld och ärlighet bevara mig, ty jag hoppas på dig. Gud, befria Israel ur all dess nöd.

av David. Skaffa mig rätt, Herre, ty jag är oskyldig. Jag förtröstar på Herren utan att vackla. Utforska mig, Herre, och pröva mig. Rannsaka mina njurar och mitt hjärta. Ty din nåd är inför mina ögon. Jag vandrar i din sanning. Jag sitter ej hos lögnare och umgås ej med hycklare. Jag hatar det ondas församling. Hos det ogudaktiga sitter jag inte. Jag tvår mina händer i oskuld. Jag vill vandra kring ditt altare, Herre, för att höja min röst till tacksägelse och förkunna alla dina under. Herre, jag älskar din boning, den plats där din härlighet bor. Ryck inte bort min själ tillsammans med syndare, eller mitt liv tillsammans med blodtörstiga män som har ondska i sina händer och högra handen full av mutor. Jag är oskyldig. Befria mig och var mig nådig. Min fot står på jämn mark. I församlingarna skall jag prisa Herren.

Av David. Herren är mitt ljus och min frälsning. För vem skulle jag frukta? Herren är mitt försvar. För vem skulle jag vara rädd? När det onda kommer emot mig och vill uppsluka mig, mina motståndare och fiender, då skall det själva stappla och falla. Om en här belägrar mig, fruktar ej mitt hjärta. Om krig bryter ut mot mig, är jag ändå trygg. Ett har jag begärt av Herren, det längtar jag efter. Att få bo i Herrens hus i alla mitt livs dagar. För att se Herrens ljuvlighet och betrakta hans tempel. Ty han håller mig gömd i sin hydda på olyckans dag. Han beskyddar mig i sin boning. Han för mig upp på klippan. Nu kan mitt huvud höja sig över mina fiender runt omkring mig. Jag vill offra jublets offer i hans hydda. Jag vill sjunga till Herrens ära och lova honom. Hör, Herre, jag höjer min röst och ropar. Var mig nådig och svara mig. Mitt hjärta tänker på ditt ord. Sök mitt ansikte. Ja, ditt ansikte, Herre, söker jag. Dölj inte ditt ansikte för mig. Driv inte bort din tjänare i vrede, du som har varit min hjälp. Släpp mig inte, överge mig inte, du, min frälsningsgud. Om än min far och mor överger mig, tar Herren emot mig. Visa mig, Herre, din väg. Led mig på en jämn stig för mina förföljares skull. Överlämna mig inte åt mina ovänners illvilja. Ty mot mig uppträder falska vittnen som andas våld. Jag är viss om att få se Herrens godhet i det levandes land. Hoppas på Herren. Var stark och frimodig i ditt hjärta. Ja, vänta på Herren.

Av David. Till dig, Herre, ropar jag. Min klippa, var ej stum mot mig. Om du är tyst mot mig, blir jag lik dem som far ner i graven. Hör mina böners ljud när jag ropar till dig, när jag lyfter mina händer mot det innersta i din helgedom. För inte bort mig med ogudaktiga och med ogärningsmän som talar vänligt med sin nästa men har ondska i sina hjärtan. Löna dem efter deras handlingar, efter deras onda gärningar. Löna dem efter deras händers verk. Vedergäll dem för vad de har gjort. Ty det ger inte akt på Herrens gärningar, på hans händers verk. Därför ska han slå ner dem och inte mer bygga upp dem. Välsignad vare Herren, ty han har hört mina böner om nåd. Herren är min styrka och min sköld. På honom förtröstar mitt hjärta. Jag fick hjälp och mitt hjärta gläder sig. Jag vill tacka honom med min sång. Herren är sitt folks styrka. Ett frälsningens värn är han för sin smorde. Fräls ditt folk och välsigna din arvedel. Var deras herde och bär dem för evigt.

En psalm av David. Ge åt Herren, i Guds söner, ge åt Herren ära och makt. Ge åt Herren hans namns ära. Tillbed Herren i helig skrud. Herrens röst ljuder över vattnen. Gud, den härlige, dundrar. Herren över de stora vattnen. Herrens röst är mäktig. Herrens röst är majestätisk. Herrens röst bryter ner cedrarna. Herren bryter Libanons cedrar i stycken. Han får Libanon och Sirion att hoppa som kalvar, som unga vildoxar. Herrens röst klyver luften med flammande eld. Herrens röst kommer öknen att bäva. Herren kommer Kadeshöken att bäva. Herrens röst får hindarna att föda. Skogarnas klädnad rycker han bort. I hans himmelska boning förkunnar allting hans ära. Herren satt på sin tron när syndafloden kom. Herren tronar som konung för evigt. Herren ger makt åt sitt folk. Herren välsignar sitt folk med frid.

En psalm, en sång av David för templets invigning. Jag vill upphöja dig, Herre, ty du drog mig upp ur djupet. Du lät ej mina fiender glädja sig över mig. Herre, min Gud, jag ropade till dig och du helade mig. Herre, du förde min själ upp ur dödsriket. Du tog mig levande tillbaka, bort från dem som farit ner i graven. Lovsjung Herren i hans fromma, prisa hans heliga namn. Ty ett ögonblick varar hans vrede, hela livet hans nåd. Om aftonen gästa gråt, om morgonen kommer jubel. Jag sade när det gick mig väl, jag skall aldrig vackla. Herre, i din nåd hade du gjort mitt berg starkt, men när du dolde ditt ansikte blev jag förskräckt. Till dig, Herre, ropade jag, till Herren bad jag om nåd. Vilken vinning har du av mitt blod, av att jag far ner i graven? Kan stoftet tacka dig? Kan det förkunna din trofasthet? Hör, Herre, var mig nådig. Herre, var min hjälpare. Du förvandlade min klagan till dans. Du tog av mig sorgens dräkt och klädde mig i glädje. Därför ska min själ lovsjunga dig utan att tystna. Herre, min Gud, jag vill tacka dig för evigt.

För sångmästaren, en psalm av David. Till dig, Herre, flyr jag. Låt mig aldrig komma på skam. Befria mig genom din rättfärdighet. Vänd ditt öra till mig. Skynda till min räddning. Var en fast klippa för mig, en borg till min frälsning. Ty du är min klippa och min borg. Du ska leda och föra mig för ditt namns skull. Drag mig ur det nät som det lagt ut för mig. Ty du är mitt värn. I din hand överlämnar jag min ande. Du har friköpt mig, Herre, du trofaste Gud. Jag hatar dem som håller sig till värdelösa och förgängliga avgudar. Jag förtröstar på Herren. Jag vill jubla och vara glad över din nåd. Ty du ser till mitt lidande. Du tar vård av min själ i nöden och överlämnar mig inte i fiendens hand. Du ställer mina fötter på rymlig plats. Var mig nådig, Herre, ty jag är i nöd. Av sorg förtärs mitt öga, min själ och min kropp. Ty mitt liv har försvunnit i bedrövelse, mina år i suckan. Min kraft är bruten genom min missgärning. Mina ben förtvinar. För alla mina fienders skull har jag blivit till smälek för mina grannar och till skräck för dem som känner mig. De som ser mig på gatan flyr undan för mig. Jag är glömd, borta ur deras hjärtan, som vore jag död. Jag har blivit som ett krossat kärl. Jag hör många förtala mig. Skräck råder runt omkring. De rådslår med varandra mot mig och smider planer för att ta mitt liv. Men jag förtröstar på dig, Herre. Jag säger, du är min Gud. Min tid står i dina händer. Rädda mig från mina fienders hand, från dem som förföljer mig. Låt ditt ansikte lysa över din tjänare. Fräls mig genom din nåd. Herre, låt mig inte komma på skam, ty jag ropar till dig. Låt det ogudaktiga komma på skam. Låt dem tystna i dödsriket. Låt deras lögnaktiga läppar förstummas. Det som talar övermodigt mot en rättfärdige, med högmod och förakt. Hur stor är inte din godhet som du förvarar åt dem som fruktar dig, och som du i människors åsyn visar dem som flyr till dig. Du tar dem i ditt ansiktes beskydd mot människors sammansvärjning. Du gömmer dem i din hydda undan elaka tungor. Välsignad vare Herren, ty han har visat mig sin underbara nåd i en belägrad stad. Jag sa det i min ångest, jag är bortdriven från dina ögon. Men du hörde mina böners ljud när jag ropade till dig. Älska Herren, alla ni hans fromma. Herren bevarar det trogna. Men den som handlar högmodigt, vedergäller han i fullt mått. Var starka och frimodiga i era hjärtan, alla ni som hoppas på Herren.

En lärosalm av David. Salig är den som fått sin överträdelse förlåten, sin synd övertäckt. Salig är den människa som Herren ej tillräknar synd och som i sin ande är utan svek. Så länge jag teg förtvinade mina ben vid min ständiga klagan. Dag och natt var din hand tung över mig. Min livskraft försvann som av sommarhetta. Sela. Då uppenbarade jag min synd för dig. Jag dolde inte min missgärning. Jag sade, jag vill bekänna mina överträdelser för Herren. Då förlät du mig min syndaskuld. Sela. Därför skall alla fromma be till dig medan du är att finna. Om en stora vattenfloder kommer skall det inte nå dem. Du är mitt beskydd. För nöd bevarar du mig. Med frälsningens jubel omger du mig. Sela. Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra. Jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig. Var inte utan förstånd som en häst eller mula, som man måste tämja med töm och betsel, för att det ska komma till dig. Den ogudaktige har många plågor, men den som förtröstar på Herren omger han med nåd. Var glada i Herren och fröjda er, ni rättfärdiga. Jubla, alla ni rättsinniga.

Jubla i Herren, i rättfärdiga. Att lovprisa honom hör det rättrådiga till. Tacka Herren med harpa. Lovsjung honom till tiosträngad saltare. Sjung till honom en ny sång. Spela vackert under jubelrop. Ty Herrens ord är rätt. Han är trofast i allt han gör. Han älskar rättfärdighet och rätt. Jorden är full av Herrens nåd. Himlen är skapad genom Herrens ord. Alla dess härskaror genom hans muns ande. Han samlar havets vatten som i en hög. Han lägger djupen i deras förvaringsrum. Hela jorden må frukta Herren. Alla som bor i världen må bäva för honom. Ty han sade, och det blev till. Han befallde, och det stod där. Herren gör hedna folkens planer om intet. Han jäckar folkens tankar. Men Herrens plan består för evigt. Hans hjärtas tankar från släkte till släkte. Saligt är det folk som har Herren till sin Gud. Det folk han utvalt till sin arvedel. Från himlen skådar Herren ner. Han ser alla människors barn. Från sin boning blickar han ner på alla som bor på jorden. Han som formar alla deras hjärtan. Han som känner till alla deras verk. En kung segrar inte genom sin stora här. En hjälte räddas inte genom sin stora kraft. Förgäves väntar man sig seger genom hästar. Med all sin styrka räddar det inte. Se, Herrens ögon ser till dem som fruktar honom. Till dem som väntar på hans nåd. Han räddar deras själ från döden och håller dem vid liv i hungerns tid. Vår själ väntar på Herren. Han är vår hjälp och vår sköld. I honom gläder sig vårt hjärta. På hans heliga namn förtröstar vi. Låt din nåd vila över oss, Herre, ty vi sätter vårt hopp till dig.

Av David, när han låtsades vara vansinnig inför Abimelech, som drev bort honom så att han gick sin väg. Jag vill alltid välsigna Herren. Hans lov skall ständigt vara i min mun. Min själ ska berömma sig av Herren. Det ödmjuka skall höra det och glädja sig. Lova med mig, Herren, låt oss tillsammans upphöja hans namn. Jag sökte Herren och han svarade mig. Ur all min förskräckelse räddade han mig. Det som ser upp till honom strålar av fröjd. Deras ansikten behöver ej rådna av blygsel. Här är en betryckt som ropade, och Herren hörde honom. Han räddade honom ur all hans nöd. Herrens ängel slår sitt läger omkring dem som fruktar honom, och han befriar dem. Smaka och se att Herren är god. Salig är den människa som flyr till honom. Frukta Herren, ni hans heliga. De som fruktar honom lider ingen brist. Unga lejon lider nöd och hungrar. De som söker Herren saknar ej något gott. Kom, barn, och lyssna till mig. Jag ska lära er att frukta Herren. Är du en människa som älskar livet och vill se goda dagar? Avhåll då din tunga från det som är ont, dina läppar från att tala svek. Vänd dig bort från det onda och gör det goda. Sök friden och jaga efter den. Herrens ögon är vända till det rättfärdiga, och hans öron till deras rop. Men Herrens ansikte är emot dem som gör det onda. Han vill utplåna minnet av dem från jorden. När de rättfärdiga ropar, hör Herren. Han räddar dem ur all nöd. Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta och frälsar dem som har en bedrövad ande. Den rättfärdige måste lida mycket, men Herren räddar honom ur allt. Han bevarar alla hans ben. Inte ett enda av dem skall krossas. Det onda ska döda den ogudaktige. Det som hatar den rättfärdige ska stå med skuld. Herren friköper sina tjänares själar. Ingen som flyr till honom skall stå med skuld.

Av David. Herre, gå till rätta med dem som går till rätta med mig. Strid mot dem som strider mot mig. Tag sköld och rustning och kom till min hjälp. Drag fram spjutet och spärra vägen för mina förföljare. Säg till min själ, jag är din frälsning. Låt dem komma på skam och blygas som står efter mitt liv. Låt dem tvingas tillbaka med skam som tänker ut ont mot mig. Låt dem bli som agnar för vinden. Låt Herrens ängel driva bort dem. Låt deras väg bli mörk och hal. Låt Herrens ängel förfölja dem. Ty utan orsak har de gömt sin nätgrop för att fånga mig. Utan orsak har de grävt den för att ta mitt liv. Låt ödeläggelse oväntat komma över dem, så att de själva fångas i det nät de lagt ut, och till sitt fördärv faller i sin egen grop. Min själ ska jubla i Herren och vara glad över hans frälsning. Varje ben i min kropp ska säga, Herre, vem är dig lik? Du som räddar den betryckte från hans överman, den betryckte och fattige från den som plundrar honom. Falska vittnen träder fram. De frågar mig om sådant som jag inte vet. Det lönar mig med ont för gott. Min själ är övergiven. Jag bar sorgdräkt när de var sjuka. Jag kuvade min själ med fasta och bad med nersänkt huvud. Jag handlade som om det gällt min vän, min bror. Lik den som sörjer sin mor gick jag sorgklädd och nerböjd. Men det gläder sig över mitt fall. Det gaddar ihop sig. Onda människor gaddar ihop sig mot mig. Jag vet ej varför. Det hånar mig utan uppehåll. Bland gudlösa som hånar för en kaka bröd gnisslar det händer mot mig. Herre, hur länge ska du se på? Befria min själ från deras ödeläggelse, mitt dyrbara liv undan lejonen. Då ska jag tacka dig i den stora församlingen. Bland mycket folk ska jag prisa dig. Låt inte dem få glädja sig över mig som utan orsak är mina fiender. Låt inte dem få blinka med ögonen som utan anledning hatar mig. Ty det är inte fri det talar. Svekets ord tänker det ut mot det stilla i landet. Det spärrar upp munnen mot mig. Det säger, rätt åt honom. Nu ser vi det med egna ögon. Du, Herre, ser det. Tig ej. Herre, var inte långt ifrån mig. Vakna, stå upp. Skaffa mig rätt. Tag dig an min sak, du min Gud och Herre. Skaffa mig rätt efter din rättfärdighet, Herre min Gud. Låt dem inte få glädjas över mig. Låt dem inte säga i sina hjärtan, det var rätt åt honom. Det gick som vi ville. Låt dem inte få säga, vi har uppslukat honom. Låt alla komma på skam och blygas som gläds över min olycka. Låt dem gå klädda i skam och blygsel, dessa som förhäver sig över mig. Låt dem jubla och glädja sig som unnar mig min rätt. Låt dem alltid kunna säga, lovad vare Herren som unnar sin tjänare frid.
Då skall min tunga förkunna din rättfärdighet, ditt lov dagen lång.

för sångmästaren av Herrens tjänare David. I mitt hjärta hör jag vad synden viskar till den ogudaktige. Det finns ingen gudsfruktan inför hans ögon. Han förringar inför sig själv att man ska upptäcka och hata hans brott. Hans muns ord är ondska och svek. Han vill inte göra det som är förståndigt och gott. Ondska tänker han ut på sin bädd. Han går den väg som inte är god. Han skyr inte något ont. Herre, upp i himlen räcker din nåd. Din trofasthet ända till skyarna. Din rättfärdighet är som väldiga berg. Dina domar som det stora havsdjupet. Både människor och djur räddar du, Herre. Hur dyrbar är inte din nåd, Gud? Människors barn har sin tillflykt under dina vingars skugga. De mättas av de rika gåvorna i ditt hus. Av din ljuvlighets ström ger du dem att dricka. Ty hos dig är livets källa. I ditt ljus ser vi ljus. Låt din nåd förbli över dem som känner dig och din rättfärdighet över de rättsinniga. Låt inte de högmodigas fot komma över mig eller de ogudaktigas hand driva bort mig. Där ligger ogärningsmän fallna, nerstött utan att kunna resa sig.

Av David. Bli inte upprörd över det onda. Avundas inte dem som gör orätt. Ty snart klipps det av likt gräs. Som gröna örter vissnar det. Förtrösta på Herren och gör det goda. Bli kvar i landet och sträva efter trofasthet. Ha din glädje i Herren. Han ska ge dig vad ditt hjärta begär. Överlämna din väg åt Herren. Förtrösta på honom. Han ska göra det. Han ska låta din rättfärdighet gå fram som ljuset. Din rätt som middagens sken. Var stilla inför Herren och vänta på honom. Gräm dig inte över den som har framgång, över den som gör upp onda planer. Avstå från vrede och låt förbittring fara. Gräm dig inte, det för bara ont med sig. Ty det onda skall utrotas. Men det som väntar på Herren skall ärva landet. Ännu en liten tid och den ogudaktige finns ej mer. När du ser efter hans plats är han borta. Men det ödmjuka skall ärva landet och glädja sig över stor frid. Den ogudaktige har onda planer mot den rättfärdige. Han biter samman sina tänder mot honom. Men Herren ler åt honom, ty han ser att hans stund kommer. Det ogudaktiga drar svärdet och spänner sin båge för att fälla den som är betryckt och fattig, för att slakta dem som går på rätta vägar. Men deras svärd skall tränga in i deras eget hjärta. Och deras bågar skall brista. Det lilla som en rättfärdig har är bättre än många ogudaktigas stora rikedom. Ty det ogudaktigas armar skall brytas, men Herren uppehåller det rättfärdiga. Herren känner det fullkomliga dagar. Deras arvslott ska bestå för evigt. Det ska ej komma på skam i onda tider. I hungerns dagar ska de bli mättade. Men det ogudaktiga ska gå förlorade. Herrens fiender försvinner som ängarnas prakt. De försvinner som rök. Den ogudaktige lånar och betalar inte tillbaka. Men den rättfärdige är barmhärtig och givmild. Herrens välsignade skall ärva landet. Men det som han förbannar kommer att utrotas. Herren gör en mans steg fasta och gläder sig över hans väg. Om han faller störtar han ej till marken, ty Herren håller honom i handen. Jag har varit ung och är nu gammal, men jag har inte sett den rättfärdige övergiven eller hans barn tigga om bröd. Han är alltid barmhärtig och villig att ge lån, och hans barn är till välsignelse. Vänd dig bort från det onda och gör det goda, så får du bo i landet för evigt. Ty Herren älskar det rätta, han överger inte sina fromma. För evigt blir det bevarade, men det ogudaktigas efterkommande blir utrotade. Det rättfärdiga skall ärva landet och bo där för evigt. Den rättfärdiges mun talar visdom.
Hans tunga säger det rätta. Hans Guds undervisning är i hans hjärta. Hans steg vacklar inte. Den ogudaktige vaktar på den rättfärdige och står efter att döda honom. Men Herren överlämnar honom inte i hans hand och låter honom inte bli fälld när han ställs inför rätta. Vänta på Herren och håll dig på hans väg. Han skall upphöja dig så att du får ärva landet. Du skall se hur de ogudaktiga blir utrotade. Jag såg en ogudaktig våldsverkare. Han bredde ut sig frodig, likt en seder som var väl rotad. Han drog vidare och är nu borta. Jag sökte efter honom, men fann honom inte. Ge akt på den oklanderlige, se på den rättrådige. Det finns en framtid för fridens man. Men syndarna går alla under. Det ogudaktigas framtid blir avskuren. Det rättfärdigas frälsning kommer från Herren. Han är deras värn i nödens tid. Herren hjälper dem och befriar dem. Han befriar dem från det ogudaktiga och frälsar dem. Ty det tar sin tillflykt till honom.

En psalm av David, en bön. Herre, straffa mig inte i din vrede, tukta mig inte i din vredes glöd. Ty dina pilar har träffat mig, din hand har drabbat mig. Inget helt finns på min kropp för din vredes skull. Inget friskt finns i mina ben för min synds skull. Min syndaskuld går mig över huvudet. Den tynger mig som en tung börda. Mina sår stinker och flyter för min dårskaps skull. Jag går krokig och mycket böjd. Hela dagen går jag sörjande. Mina höfter är fulla av brand. Inget helt finns på min kropp. Jag är maktlös och helt sönderslagen. Jag klagar i mitt hjärtas oro. Herre, du känner all min längtan. Mina suckar är ej dolda för dig. Mitt hjärta slår häftigt. Min kraft har övergivit mig. Mina ögons ljus, också det är borta. Mina nära och kära håller sig borta från min plåga. Mina närmaste stannar på avstånd. De som står efter mitt liv lägger ut snaror. De som söker min olycka talar om min undergång. Hela tiden tänker de på svek. Men jag är lik en döv som inte hör. Lik en stum som inte öppnar sin mun. Jag är lik en man som inte hör, som ej öppnar sin mun till svar. Men jag väntar på dig, Herre. Du ska svara, Herre, min Gud. Jag tänker, må de inte få glädjas över mig, eller förhäva sig över mig när min fot vacklar. Ty jag är nära att falla. Jag känner alltid min smärta. Jag bekänner min skuld och sörjer över min synd. Mina fiender lever och är mäktiga. Många är de som hatar mig utan orsak. De som lönar gott med ont står mig emot. Därför att jag strävar efter det goda. Överge mig inte, Herre, min Gud. Var inte långt ifrån mig. Skynda till min hjälp, Herre, du min frälsning.

För sångmästaren till Jedutun, en psalm av David. Jag sade, jag vill ta mig i akt så att jag inte syndar med min tunga. Jag vill sätta ett lås för min mun så länge den ogudaktiga är inför mig. Jag blev stum och tyst. Jag teg, fjärran från det goda, och min plåga blev allt värre. Mitt hjärta brann inom mig. Medan jag grubblade brann det som en eld. Jag talade med min tunga. Herre, låt mig förstå att mitt liv har ett slut. Att det finns en gräns för mina dagar. Så att jag inser hur förgänglig jag är. Som en handsbredd har du gjort mina dagar. Min livslängd är som ett intet inför dig. Endast en vindfläkt är människorna, hur säkra det än står. Sela. Som en skugga vandrar en man omkring. Han oroar sig till ingen nytta och samlar på hög utan att veta vem som ska få det. Men vad hoppas jag på, Herre? Till dig står mitt hopp. Befria mig från alla mina överträdelser. Låt mig inte bli smädad av dårar. Jag tiger och öppnar ej min mun, ty det är du som har gjort det. Tag din plåga ifrån mig, för din hands aga går jag under. När du tuktar någon för hans missgärning, förtär du likt malen det han har kärt. Endast en vindfläkt är människorna. Sela. Hör min bön, Herre. Lyssna till mitt rop. Tig inte vid mina tårar. Ty en främling är jag hos dig. En gäst som alla mina fäder. Vänd din blick ifrån mig. Sela. Hör min bön, Herre. Lyssna till mitt rop. Tig inte vid mina tårar. Ty en främling är jag hos dig. En gäst som alla mina fäder.

För sångmästaren, en psalm av David. Jag väntade ivrigt på Herren, och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa och gjorde mina steg fasta. Han lade i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. Många ska se det och frukta, och det ska förtrösta på Herren. Salig är den man som sätter sin förtröstan till Herren och inte vänder sig till det stolta, det som viker av till lögngudar. Herre, min Gud, många är det under du har gjort och det tankar du har tänkt för oss. Ingenting kan liknas vid dig. Jag ville förkunna dem och tala om dem, men det är fler än man kan räkna. Slaktoffer och matoffer vill du inte ha. Du har öppnat mina öron. Brännoffer och syndoffer begär du inte. Därför säger jag: se, jag kommer. I bokrullen står det skrivet om mig. Att göra din vilja, min Gud, är min glädje. Din lag är i mitt hjärta. Jag förkunnar det glada budskapet om rättfärdighet i den stora församlingen. Se, jag tillsluter inte mina läppar. Du, Herre, vet det. Din rättfärdighet döljer jag inte i mitt hjärta. Om din trofasthet och din frälsning talar jag. Jag tiger inte om din nåd och din sanning för den stora församlingen. Du, Herre, må ej ta din barmhärtighet ifrån mig. Må din nåd och din sanning alltid bevara mig. Ty lidanden omger mig, fler än jag kan räkna. Mina synder har hunnit ifatt mig. Jag orkar inte se dem. Det är fler än håren på mitt huvud. Och mitt mod har övergivit mig. Herre, var mig nådig och rädda mig. Herre, skynda till min hjälp. Låt alla dem som står efter mitt liv komma på skam och blygas. Låt dem som önskar mig olycka vika tillbaka och blygas. Låt dem häpna och skämmas som säger till mig: rätt åt dig, rätt åt dig. Må alla som söker dig jubla och vara glada i dig. Det som älskar din frälsning må alltid säga: lovad vare Herren. Jag är betryckt och fattig, men Herren har omsorg om mig. Min hjälp och min befriare är du. Min Gud, dröj inte.

För sångmästaren, en psalm av David. Saliga den som tar sig an den fattige. Herren ska befria honom på olyckans dag. Herren ska bevara honom och hålla honom vid liv. Han ska prisas lycklig i landet. Du överlämnar honom inte åt hans fiender.

fiender. Herren är hans stöd när han ligger sjuk. Hela hans läger förvandlar du. Jag säger, Herre, var mig nådig, bota min själ, ty jag har syndat mot dig. Mina fiender säger illvilligt om mig, när ska han dö och hans namn försvinna? Om någon kommer och besöker mig, talar han falska ord. Han samlar på skvaller och sprider sedan ut det. De som hatar mig viskar till varandra om mig. De tänker ut sådant som ska skada mig. Obotlig skada har drabbat honom. Han som ligger där ska aldrig resa sig. Också min vän som jag litade på, han som åt mitt bröd, lyfter sin häl mot mig. Men du, Herre, var mig nådig och upprätta mig så att jag kan vedergälla dem. Jag vet att du har mig kär, ty min fiende får inte jubla över mig. Mig uppehåller du i min oskuld och låter mig stå inför ditt ansikte för evigt. Lovad vare Herren, Israels Gud, från evighet till evighet. Amen. Amen.

För sångmästaren, en sång av Koras söner. Som jorden trängtar efter vattenbäckar, så trängtar min själ efter dig, o Gud. Min själ törstar efter Gud, efter den levande guden. När får jag komma och träda fram inför Guds ansikte? Mina tårar är min mat, dag och natt. Ty ständigt säger man till mig, var är nu din Gud? Detta vill jag tänka på när jag utgjuter min själ. Jag gick i folkhopen, vandrade med den till Guds hus under jubelrop och tacksägelse, en högtidsfirande skara. Varför är du så bedrövad, min själ, och så orolig i mig? Sätt ditt hopp till Gud. Jag skall åter få tacka honom för frälsning genom honom. Min Gud, min själ är bedrövad i mig. Därför tänker jag på dig i Jordans land och på Hermons höjder, på Misars berg. Djup ropar till djup vid dånet av dina vattenfall. Alla dina svallande böljor går fram över mig. Om dagen sänder Herren sin nåd, och om natten är hans sång hos mig. En lovsång till mitt livs Gud. Jag vill säga till Gud, min klippa, varför har du glömt mig? Varför måste jag gå sörjande, ansatt av fiender? Det är som krossar man benen i min kropp när mina ovänner hånar mig och ständigt säger till mig, var är nu din Gud? Varför är du så bedrövad, min själ? Och varför så orolig i mig? Sätt ditt hopp till Gud, ty jag skall åter få tacka honom, min frälsning och min Gud.

Idag vill jag läsa från psalm 32. Av David en dikt. Lycklig den vars brott har förlåtits och vars synd har plånats ut. Lycklig den vars skuld har avskrivits av Herren och vars sinne är utan svek. Så länge jag teg tynade jag bort. Jag jämrade mig dagen lång. Dag och natt låg din hand tung på mig. Jag blev som en åker i sommarens torka. Då erkände jag min synd för dig. Jag dolde inte min skuld. Jag sa, jag vill bekänna mina brott för Herren. Och du förlät min synd och skuld. Därför ber dina trogna till dig i nödens tid. När de stora vattnen stiger når de inte dem. Du är min fristad. Du bevarar mig för nöden. Du låter jubel över räddningen ljuda omkring mig.

Jag vill ge dig insikt och lära dig den väg du ska gå. Jag vill ge dig råd, min blick ska följa dig. Var inte som en häst eller mula utan förstånd. Med tygel och betsel måste de tämjas. Den gudlöse drabbas av många plågor. Men den som litar på Herren ska omslutas av godhet. Ni rättfärdiga, gläd er över Herren och jubla. Alla rättrådiga, ropa av fröjd. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Idag vill jag läsa från psalm 32. Av David en dikt. Lycklig den vars brott har förlåtits och vars synd har plånats ut. Lycklig den vars skuld har avskrivits av Herren och vars sinner utan svek. Så länge jag teg tynade jag bort. Jag jämrade mig dagen lång. Dag och natt låg din hand tung på mig. Jag blev som en åker i sommarens torka. Då erkände jag min synd för dig. Jag dolde inte min skuld. Jag sa, jag vill bekänna mina brott för Herren. Och du förlät min synd och skuld. Därför ber dina trogna till dig i nödens tid. När de stora vattnen stiger når de inte dem. Du är min fristad. Du bevarar mig för nöden. Du låter jubel över räddningen ljuda omkring mig.

Jag vill ge dig insikt och lära dig den väg du ska gå. Jag vill ge dig råd, min blick ska följa dig. Var inte som en häst eller mula utan förstånd. Med tygel och betsel måste de tämjas. Den gudlöse drabbas av många plågor, men den som litar på Herren ska omslutas av godhet. Ni rättfärdiga, gläd er över Herren och jubla. Alla rättrådiga, ropa av fröjd. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Idag vill jag läsa från psalm 32. Av David en dikt. Lycklig den vars brott har förlåtits och vars synd har plånats ut. Lycklig den vars skuld har avskrivits av Herren och vars sinne är utan svek. Så länge jag teg tynade jag bort. Jag jämrade mig dagen lång. Dag och natt låg din hand tung på mig. Jag blev som en åker i sommarens torka. Då erkände jag min synd för dig. Jag dolde inte min skuld. Jag sa, jag vill bekänna mina brott för Herren. Och du förlät min synd och skuld. Därför ber dina trogna till dig i nödens tid. När de stora vattnen stiger når de inte dem. Du är min fristad. Du bevarar mig för nöden. Du låter jubel över räddningen ljuda omkring mig.

Jag vill ge dig insikt och lära dig den väg du ska gå. Jag vill ge dig råd, min blick ska följa dig. Var inte som en häst eller mula utan förstånd. Med tygel och betsel måste de tämjas. Den gudlöse drabbas av många plågor. Men den som litar på Herren ska omslutas av godhet. Ni rättfärdiga, gläd er över Herren och jubla. Alla rättrådiga, ropa av fröjd. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Idag vill jag läsa från psalm 32. Av David en dikt. Lycklig den vars brott har förlåtits och vars synd har plånats ut. Lycklig den vars skuld har avskrivits av Herren och vars sinner utan svek. Så länge jag teg tynade jag bort. Jag jämrade mig dagen lång. Dag och natt låg din hand tung på mig. Jag blev som en åker i sommarens torka. Då erkände jag min synd för dig. Jag dolde inte min skuld. Jag sa, jag vill bekänna mina brott för Herren. Och du förlät min synd och skuld. Därför ber dina trogna till dig i nödens tid. När de stora vattnen stiger når de inte dem. Du är min fristad. Du bevarar mig för nöden. Du låter jubel över räddningen ljuda omkring mig.

Jag vill ge dig insikt och lära dig den väg du ska gå. Jag vill ge dig råd, min blick ska följa dig. Var inte som en häst eller mula utan förstånd. Med tygel och betsel måste de tämjas. Den gudlöse drabbas av många plågor. Men den som litar på Herren ska omslutas av godhet. Ni rättfärdiga, gläd er över Herren och jubla. Alla rättrådiga, ropa av fröjd. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Idag vill jag läsa från psalm 32. Av David en dikt. Lycklig den vars brott har förlåtits och vars synd har plånats ut. Lycklig den vars skuld har avskrivits av Herren och vars sinne är utan svek. Så länge jag teg tynade jag bort. Jag jämrade mig dagen lång. Dag och natt låg din hand tung på mig. Jag blev som en åker i sommarens torka. Då erkände jag min synd för dig. Jag dolde inte min skuld. Jag sa, jag vill bekänna mina brott för Herren. Och du förlät min synd och skuld. Därför ber dina trogna till dig i nödens tid. När de stora vattnen stiger når de inte dem. Du är min fristad. Du bevarar mig för nöden. Du låter jubel över räddningen ljuda omkring mig.

Jag vill ge dig insikt och lära dig den väg du ska gå. Jag vill ge dig råd, min blick ska följa dig. Var inte som en häst eller mula utan förstånd. Med tygel och betsel måste de tämjas. Den gudlöse drabbas av många plågor. Men den som litar på Herren ska omslutas av godhet. Ni rättfärdiga, gläd er över Herren och jubla. Alla rättrådiga, ropa av fröjd. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

0: Nu blir det åter sändningar från Radio Treby här på 93,8 Lidköping.
1: Avtal. Båda sidor har förklarat ett omedelbart och permanent upphörande av militära operationer på alla fronter, inklusive i Libanon. Det rapporterade Pakistans premiärminister Shehbaz Sharif. Den officiella underteckningsceremonin kommer att äga rum på fredag den 19 juni i Schweiz. Och enligt Trump kommer Hormuzsundet öppnas i samband med underteckningen på fredag. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
0: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
2: Det är molnen som dominerar i Västra Götaland denna måndag. Regn och skurar kan förekomma, men i norra Bohuslän så ser det faktiskt ut att kunna bli lite mer växlande molnigt under dagen. Måttliga till friska vindar och temperatur som mest runt 19 grader under eftermiddagen.
0: Vaknat i Treby med Larsson och Jonsson.

Shawn Mendes i Radio Treby med Why. Har du varit med och tävlat under förra veckan? Ja, du fick gissa på hur mycket hamburgare som säljs i fabriksbutiken i Källby. Vi får rätta svaret idag. Vi hittar också en vinnare lite senare. Det tänkte jag Elin Jonsson ska få ta och dra när hon dyker in idag. Hon hade ju student i fredags och jag sa där, du kom lite senare på måndag för du kommer vara trött. Vi får se hur läget är med henne. Hon är väl på ingång i alla fall. Får kolla lite grann. Vi har ju sån här karta. Ja, precis. Det går ganska fort i bilen idag här, som det ser ut här. Vi får väl tro att hon kommer fram i rättan tid. Hel och ren och utan några större skador på bilen och skallen. Här är Uno Eva. Det var...

Det är Queen i Radio Gaga du får när klockan drar sig mot kvart över åtta denna måndag morgon. Idag får jag inte missa, jag ska nämligen iväg och serva bilen. Och lite nyheter, alltså jag har fått någon sån här, man ska godkänna varje gång som man är i kontakt med verkstaden. Att man har varit i kontakt med verkstaden, man ska serva bilen. Så kommer jag på i fredags här, just det, jag ska göra ett tillägg. Vi har ju appen, så det är inte riktigt som allting funkar. Så givetvis var jag tvungen att gå in där. Och nu så såg jag här att jag ska signera det här också. Får vi tro att en sen signering så här några timmar innan den ska servas, men att det ändå kommer att gå igenom. Du kanske också har en sån här bil som du ska serva med, ja inte med app, utan du ska godkänna grejer. Och det är väl jättebra, då finns det ju på print vad som ska göras och sådär. Men det kan väl gå till överdrift lite grann ibland där, att man ska svara på precis allt där. Samtidigt kommer man väl ihåg det. Så det är säkert bra på sitt.

0: Det här är en sändning från Radio Vänern 93,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Sönel, vi kan solceller. Kontakta Sönel.
4: Upplev Lidköpings olika sommarscener. Från juni till augusti fylls staden med konserter och föreställningar för både familjen och kompisgänget. Välkommen till Sommar i trädgården. Konserter mitt i stadsträdgården. Upptäck gömda rum med unika spelningar och föreställningar på oväntade platser. Följ med på utflykt där kulturen tar plats på den vackra landsbygden. Eller njut av musik, gemenskap och skön sommarstämning. På Sommar på bryggan, längs Lidan. Allt under bar himmel. Och med fri entré. Hitta fler evenemang på kulturelitkoping.se. Vad vill du uppleva i sommar?
5: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
9: Skara Lundsbrunns järnvägar kör ångtåg med lövade vagnar till midsommarfirandet i Lundsbrunn. Tåg avgår 14.00 från Skara station. Dans och lekar börjar 15.00. Tåget avgår sedan tillbaka mot Skara 17.00. Och mer information finns på hemsidan sklj.se. Varmt välkomna att fira midsommar, hälsar Skara Lundsbrunns järnvägar.
10: Står cykeln och sover i garaget. Dags att väcka den. På Gustavs cykel i Lidköping fixar vi allt. Punktering, bromsar, växlar och service. Reparera istället för att köpa nytt. Snabbt, smidigt och klart för sommarens äventyr. Kom till Gustavs på Hamngatan 39. Vi ses i sommar. På cykeln tackar dig.
11: Lördag den 27 juni är det åter dags för loppmarknad i Roglandaparken i Främmesta. Detta sker mellan klockan 9 och 12 med visning redan från klockan 8. Servering med kaffe, dricka, korv, hamburgare med mera. Betalning sker kontant eller via Swish. Så varmt välkomna på loppmarknad i Roglandaparken i Främmesta lördag den 27 juni. Hälsar Främmesta IK.
12: Inger från Krokens alpaka och våffelstuga här. I år firar vi 10 år. God våffelfika och klingglass finns alltid att njuta av hos oss. I hagen finns våra fina alpackor och vi har gulliga kaniner du får hälsa på. Mer info och öppettider finns på våra sociala medier. Välkommen till Krokens alpaka och våffelstuga i Träsberg.
13: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
14: Lidköpingsbygdens folkdansgille inbjuder att fira traditionell midsommar i Örtagsparken i Lidköping. Klockan 14.30 drar igång med Indimor Trios musikunderhållning. Cirka 15.00 har folkdansgillet en kort dansuppvisning innan det blir klassiska danslekar där alla kan vara med. Lotterier och försäljning av kaffe med dopp. Välkomna!
15: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara!
16: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
17: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
1: Men wow, vad mycket tyger!
18: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
19: Dags att förnya uteplatsen. Besök Åsens sommarmöbler utanför Vara.
20: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
21: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
22: Sändningen presenteras i samarbete med HSB Mäklartjänst. Hör av dig till oss om du går i säljtankar.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.
1: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
2: Och här är nyheterna som börjar med glädjande besked om att Sverige fick en drömstart i fotbolls-VM med en övertygande seger mot Tunisien med resultatet 5-1. Yasin Ayari gav Sverige ledningen tidigt i matchen och Alexander Isak, Viktor Gökeres samt Mattias Warnberg bidrog med ytterligare mål. Ayari blev tvåmålsskytt genom att sätta dit det femte målet i slutminuterna. I Ukraina har flera städer utsatts för ryska drönare och robotattacker under natten. I huvudstaden Kyiv finns 4 dödsfall och 23 skadade och en kraftig brand har brutit ut i det historiska Petjerska klostret som finns med på UNESCOs världsarvslista. Idag kommer domen mot den norska bonusprinsen Marius Borg Høiby. Han står åtalad för 40 brott, däribland 4 fall av våldtäkt samt för våld i nära relationer. Åklagarna vill att han döms till över 7 års fängelse. Sent på söndagen kom beskedet att USA och Iran har nått ett fredsavtal. Båda sidor har förklarat ett omedelbart och permanent upphörande av militära operationer på alla fronter, inklusive i Libanon. Det rapporterade Pakistans premiärminister Shehbaz Sharif. Den officiella underteckningsceremonin kommer att äga rum på fredag den 19 juni i Schweiz. Och enligt Trump kommer Hormuzsundet öppnas i samband med underteckningen på fredag. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
3: Det är molnen som dominerar i Västra Götaland denna måndag. Regn och skurar kan förekomma, men i norra Bohuslän så ser det faktiskt ut att kunna bli lite mer växlande molnigt under dagen. Måttliga till friska vindar och temperatur som mest runt 19 grader under eftermiddagen.

My Way med Frank Sinatra i Treby. Apropå artister, stora artister, börja kolla lite grann på den här Netflix-dokumentären som ligger ute kring Michael Jackson. Alltså rättegången som han gjorde där i, ja, någonstans mitten på 2000-talet där. Alltså det är ju mycket som man har glömt av. Man brukar säga att det har runnit mycket vatten under broarna. Men alltså när man hör liksom hur det gick till, vad som hände och sådär. Så ja, man blir lite mörkrädd får man nog säga. Bra dokumentär i alla fall, kan rekommendera den. När det är en dag man vill sitta inne och kolla på tv och vara lite mer, man får vara lite mer fokuserad, för det är ju väldigt mycket tycka och tänka kring alltihopa där. Men dokumentären i alla fall om Michael Jackson, det är väl en sån här miniserie, jag har inte kollat igenom alla avsnitt än, men det ger jag en liten rekommendation utav.

Tove Styrka i låten Bara du och jag. Kanske har du varit inne på vår hemsida eller dratt iväg ett mejl att du vill ha en fotbollströja. Vi fick ju ett lass med fotbollströjor i fredags och jag tänkte som så, eftersom vi fick så många tröjor så gör vi något bra utav det där. Så att om det är som så att du beställer en tröja så kommer den på posten hem till dig, eller om du kommer hit och hämtar den också. I vilket fall 100 kronor, och de här 100 kronorna de går in till barncancer fonden där. Så att vill hålla på Sverige och samtidigt göra en bra grej, då ska du passa på att skaffa dig en sådan tröja där. En Sverige-tröja. Finns också ett litet Radio 3 emblem på den där också, så att vinner inte Sverige kan du alltid ha på den här tröjan och så visa att ja, man höll på Sverige, och så lyssnar jag på 3B också.

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
4: Hej, det är Viola på Mästers blommor i Götene. Mästers är en gammaldags handelsträdgård med mysig, inspirerande miljö. Här hittar du blommor och sköna ting för både slott och koja. Förgyll sommaren med en utflykt till Mästers blommor i Götene.
5: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se så hörs vi.
6: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
7: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
6: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
8: Kap, svet, slip. Och bult.
9: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svett, slip, bult och hydroskand, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
10: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
11: Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design. Sagan om ringen, kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
12: Lagar i sushi här?
13: Ja, nej, vi är ingen restaurang.
12: Men min kompis lagade sin i sushi här.
13: Alltså, du menar din i sushi?
12: Det var ju det jag sa, i sushi.
14: Lovene bil, auktoriserad i sushi-verkstad för reparationer och service. Vi servar din bil, fast det är svårt att uttala.
12: I love Lovene bil.
15: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
16: Halloj, Frida från Borgunda Bygghandel. Krångla garageporten. Hos oss hittar du snygga och pålitliga garageportar från Hörman. Dessutom med hela 10 års garanti. Borgunda Bygghandel. Vi har porten som passar dig.

0: Lys upp vardagen och inspireras av vårt breda utbud av både inomhus- och utomhusbelysning. I vår välfyllda butik hittar du också vitvaror, heminredning och presentartiklar. Varmt välkommen till Råda El. Råda
1: El! Åh nej, vi gör med larmet nu när vi ska vara i sommarstugan hela semestern.
2: Inga problem. Hos Fastbit kan du flytta med din tjänst till sommarstugan och samtidigt vara uppkopplad i stan. Du kan övervaka ditt larm och övriga uppkopplade enheter i hemmet under tiden du njuter av sol och bad. Surfa in på fastbit.se för mer information. Fastbit,
3: det var som bara funkar. Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
6: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
7: Hej, det är Maria på Butik 9 i Götene. Äntligen sommar. Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården. Hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till Butik 9. En trappa upp. Vi ses i sommar.
8: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
9: Färdig gräsmatta på rulle.
10: Välkommen till Vedums gräs.
11: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
12: Begagnademaskiner.nu. Vi köper dina begagnade lantbruksmaskiner.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna som börjar med glädjande besked om att Sverige fick en drömstart i fotbolls-VM med en övertygande seger mot Tunisien med resultatet 5-1. Yasin Ayari gav Sverige ledningen tidigt i matchen och Alexander Isak, Viktor Gökeres samt Mattias Warnberg bidrog med ytterligare mål. Ayari blev tvåmålsskytt genom att sätta dit det femte målet i slutminuterna. I Ukraina har flera städer utsatts för ryska drönare och robotattacker under natten. I huvudstaden Kyiv finns 4 dödsfall och 23 skadade. Och en kraftig brand har brutit ut i det historiska Petjerska klostret som finns med på UNESCOs världsarvslista. Idag kommer domen mot den norska bonusprinsen Marius Borg Høiby.
2: Du har lyssnat till sändningar från Radio Treby här via Lidköpings närradio på 93,8. Nu fortsätter Radio Lidköping med egna sändningar. Radio Treby återkommer inom kort.

Ja, klockan har passat serierat 9. Och det är dags för regionsändning härifrån Vänersborg om en liten stund. Om ungefär 5 minuter så kommer jag att reprisera det inför programmet som då har sänds under gångna veckan, helgen, på över de olika radiostationerna. Det är ju lite udda tid att vi börjar en måndag den här gången. Men det beror ju på att det är 2 dagars budgetmöte. Så att håll ut, det kommer att bli mycket intressant diskussioner här. Och med tanke på valet framöver här så är det här ju sista mötet inför valet. Så att håll med. Det är alltså vackert väder här i Vänersborg. Ja, solen skiner inte. Men just nu regnar det inte. Det gjorde det för en stund sedan. Men vi går ju mot sommaren och regnet är väl väldigt nyttigt för våra marker och för växterna. Men vi fortsätter att bjuda på lite musik en stund till.

0: Ja, då är det dags för årets budgetmöte. Det är ju 2 dagars möte, så att man börjar redan på måndag och fortsätter sen på tisdag. Då alla ledamöter samlas i Vänersborg i kommunhuset. Och som vanligt sänder flertalet av närradiostationerna i regionen live och direkt från början till slut. Det är stationerna i Alingsås som sänder på 98,6 MHz. Borås som sänder på 92,5. Falköping på 90,8. Göteborg på 94,9. Kinnekulle, Götene på 102,6. Lidköping 93,8. Skövde 90,4 och så slutligen då Trollhättan på 90,6. Men vi ska väl också påminna om att det går lika bra att lyssna via webben. Gå in på vgregion.se/rf eller på närradiodistriktets hemsida VGN nu. Alltså den här sammanslutningen av alla de här stationerna som sänder när besluten då flyttade längre bort från de här lokala orterna när regionen startade. Även det här programmet går att lyssna till på VGN nu. Och som vanligt kan ni slå på radion strax efter 9, så kommer du höra den här genomgången av ärendelistan i repris. Strax före 9:30 sen kommer jag att gå igenom eventuella frågor som har kommit in. Och när sedan ordförande René Bengtsson har slagit klubban i bordet och förklarat mötet öppnat, så finns det ett antal ärenden, inte så många den här gången, men det beror ju på att budgetdebatten kommer ju ta den allra största tiden. Och det här är alltså en sändning producerad utav Västra Götalandsregionens närradiodistrikt. Jag heter P.O. Dalesjö och tänker här prata lite om vad som kommer att hända i kommunhuset i Vänersborg på måndag och tisdag. Innan frågestunden är det avsägelse och anmälda av nya ledamöter, så ser det ut varje gång. Nu vet jag inte hur det fungerar den här gången, om det blir någon ny sammanräkning från länsstyrelsen för att utse en ny ledamot med tanke på valet som är så nära förestående. Men klart är att Johan Järne, Liberalerna i Borås, har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionfullmäktige. Och om det blir någon frågestund, som jag sa förut, får vi väl se på måndag. Och när det sen är dags för budgetdebatten, så tror jag att vi innan dess har gått igenom, eller jag ska i varje fall nämna, även om det kommer senare på ärendena, för det här tror jag en del tycker är intressant. Och det är det föreslagna sammanträdestiderna för 2027 som regionstyrelsen har föreslagit att man i fullmäktige nu beslutar, och det är den 9 februari, alltså det är nästa år 2027, 13 april, 11 maj, 21, 22 juni, budgetmöte då i midsommarveckan, precis som i år, 28 september, och sen blir det en dubbelmöte den 25, 26 oktober och den 30 november. Och som tidigare så räknar man med att sammanträdena börjar 9:30. Utom när det är 2-dagarsmöte, då börjar dag 2 klockan 9:00. Men vi här i radion brukar ju alltid starta klockan 9, så att egentligen blir det för er lyssnare ingen större skillnad. Och när det sen då är dags för budgetdebatten, så tänkte jag ta lite om den debattordning och tidplan som finns då för budgetmötet. Regionfullmäktiges presidium föreslår efter samråd med gruppledarna följande tidplan och debattordning för budgetmötet. Ja, man börjar ju då 9.30 och så är det avsägelse från nyvald i RF, eventuella frågor och eventuella beslutsärenden i mån av tid. Och sen startar budgetärendet och håller på då fram till klockan 12 och då där blir lunch en timma. Och sen fortsätter debatten fram till klockan 20 på måndag kväll då mötet ajourneras för att sen återupptas på tisdag klockan 9. Även på tisdagen behöver man ju en lunch då mellan 12 och 13. Och sen fortsätter man tills man är klar helt enkelt. Och debatten kommer delas in i följande huvudområden. Det är inledande gruppledardebatt med presentation av budgetförslag. Och uppskattad tidsåtgång här är ja, runt 2 timmar. Vi får väl se vad det blir. Gruppledarna eller den som utsedd får 5 minuter på sig att presentera det här. Och efter att samtliga huvudanförarna har hållit så har varje gruppledare möjlighet att begära max 2 repliker per huvudanförande och repliken är maximerad till 1 minut. När man sedan har gått igenom den inledande debatten där så är det dags för regiongemensamma stödfunktioner. Ta väl en halvtimme. Det är fastigheter, stöd och service, det är logistik, det är hälsa och stressmedicin. Och när vi kommer ner här nu då är inläggen begränsade till 3 minuter. I samband med inledningen läggs också eventuella yrkande. Därefter ges möjlighet till max 2 replikskiften per anförande och person som då är maximerade till 1 minut per replik. Och regionfullmäktiges presidium kan komma och justera talarordningen med hänsyn till fördelning mellan ledning och opposition i de här replikerna och det som blir där. Sen är det dags för övergripande regional utvecklingsdebatt. Ta väl någon timma. Och därefter följer då en debatt inom följande underområden. Kollektivtrafik och infrastruktur. Ja, kanske 1,5 timme. Kulturen 2 timmar. Och miljö och regionutveckling 1,5 timme. Och här är ju samma begränsningar då på 3 minuter och 1 minut. Om inte alla de här rubrikerna hunnits med till klockan 20 så fortsätter debatten dag 2, men då efter övriga rubriker. Om man är klar i tid här innan klockan 20 kan fullmäktige behandla övriga beslutsärenden från dagordningen så att de är klara. Sen dag 2 är det då tanken att då startar man med regionstyrelsen, personal, ekonomi, hållbarhet, digitalisering. Ja, 1 timme kanske, vi får väl se. Övergripande hälso- och sjukvårdsdebatt, gruppledarna eller den gruppledarna utser. 1,5 timme. Därefter följer debatt och inom följande underområden. Strategi, hälso- och sjukvård, övergripande omställning och psykiatri. Operativ hälso- och sjukvård, sjukhus, primärvård, tandvård, habilitering och hälsa. Och sen delregionala nämnder, folkhälsa. Och övrigt har man också en punkt. Därefter kommer då eventuellt fortsatt debatt. Presidiets förslag till talarordning ser ut så här. Inledande debatten då görs av respektive gruppledare. Under regiongemensamma stödfunktioner, fastigheter, stöd och service kommer ordförande Håkan Andersson att hålla i. Han är ju socialdemokrat och sen under rubriken logistik inleds av ordförande i styrelsen för logistik Sebastian Aronsson, också socialdemokrat. Under övergripande regional utvecklingsdebatt, ja, kanske tar en timme då, så är det Madeleine Johansson, Miljöpartiet. Regional utveckling, kollektivtrafik och infrastruktur inleds av ordförande Louise Jeppsson, Vänstern. Kultur inleds av ordförande Alex Bergström, socialdemokrat. Miljö- och regionutveckling inleds av ordförande Madeleine Jonsson, Miljöpartiet. Kommer vi sen till regionstyrelsens personal, personalutskottets ordförande Maria Adrell, Vänstern. Och den övergripande hälso- och sjukvårdsdebatten inleds av ordförande i strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden Jeanette Olsson. Och sen beroende lite på då om man har hunnit med övriga ärenden, men innan dess så ska ju då besluten tas. Regionfullmäktige föreslår att man fastställer skattesatsen för 2027 till 11,48 öre per skattekrona. Det finns hela 6 budgetar på alla över 50 sidor. Så detaljerna eller skillnaderna som finns får ni höra i debatten. Jag tänker inte ens försöka beskriva skillnaderna. Och för de som vill finns de ju att läsa på webben. Direktlänken finns ju på VGN nu. Det finns ett gemensamt förslag till budget från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, alltså den rödgröna ledningen, som tycker att en stark välfärd bygger ett starkt samhälle. Moderaterna har gett en egen budget för ett rättvist Västra Götaland. Även från Sverigedemokraterna finns ett förslag för ett tryggt, fritt och svenskt Västra Götaland. Kristdemokraterna tycker att man ska ha med hjärtat för Västra Götaland. Och Centerpartiet för fler jobb kommer att bygga en starkare välfärd. Och sen slutligen Liberalerna under rubriken Frihet, framtidstro och ansvar för Västra Götaland. Ja, det finns lite olika vad man vill prioritera helt klart och hur man fördelar pengarna. Jag tror inte det är några skillnader i den totala budgeten, för det vill man inte rubba på. Ja, sen är det ju då beslut och vilka yrkande och vilka eventuella voteringar det blir för de olika förslagen. Det återstår att se. Vi får väl se, det kan ta tid. Ibland har det gjort det och ibland går det fort, så att man vet aldrig i förväg. Men helt klart att det kommer att bli en lång budgetdebatt. Många, många, många talare kommer att stå i kö för att säga vad de tycker i den här frågan. Vad är det vi ska prioritera? Vi hörs alltså här i radion eller på webben på måndag 15 juni. Lite efter 9 och strax före 9:30 kommer jag att presentera eventuella frågor som kommit in. Och du vet väl om att det går inte bara att lyssna på det här, utan går du in på regionens hemsida eller på VGN nu, så finns det också möjlighet att titta och lyssna på debatten. Och den kommer ju då också att kunna ses i efterhand där vi klipper isär på de olika delarna. Och där det också finns en väldigt fin textning som gör att de som har hörselproblem faktiskt kan följa debatten väldigt bra. Du har alltså lyssnat till en sändning producerad av Västra Götalands närradiodistrikt och som sänds över någon av stationerna Alingsås, Göteborg, Borås, Trollhättan, Lidköping, Götene, Kinnekulle, Skövde eller Falköping. Och jag heter Pio Dalesjö och önskar er bara en fortsatt bra dag. Ja, det här var ju ett inslag som ni har hört på en del av era lokala stationer under förra veckan och kanske i helgen. Nu är det måndag, det är den 15 juni. De flesta har firat studenten här i fredags och nu är det dags för politikerna här att skaffa sig en bild om hur budgeten för kommande år ska se ut. Alla de här stationerna som jag räknade upp är väl med och sänder. Jag har för mig att Lidköping här ska ha kommunfullmäktige utav dagarna här. Ska se om jag kan få fram när det där var. Det är så mycket meddelande. Där har vi måndag klockan 10. Och sen återvänder de här till RF när det är slut. Ja, så där kan det se ut att det krockar. Jag vet inte hur det går för de politiker som sitter då både i regionfullmäktige och kommunfullmäktige i Lidköping. Men ja, det är deras problem får jag väl säga. Vädret är ju inte riktigt sommarväder ute, men det kommer väl att bli. Det pratas ju om att det kan bli jättevarmt här till midsommar. Vi är alltså midsommarveckan och när man går igång idag så är det ju inte många beslutsärende på listan. Utan huvudsakligen handlar ju om debattordningen då för och tidplanen för regionfullmäktige. Idag, måndag, så kommer man hålla fram till klockan 20. Då man affonerar mötet för att återuppta det då klockan 9 imorgon, alltså en halvtimme tidigare. Och beroende lite grann på hur långt man hinner idag så kommer man att hoppa lite i ärendena. Är inte det som är tänkt att gå oss igenom idag här klart, då kommer det sist imorgon. Men ni får väl hänga med och jag ska försöka guida er efterhand. Men inledande gruppledardebatten kommer ju ta några timmar och sen har vi ju då det här gemensamma stödfunktioner, övergripande regional utvecklingsdebatt. Och det är kollektivtrafik och det, ja. Mm. För er som vill veta vad som händer så kan ni ju gå in då på vgn.nu och titta på det här mötet. Där finns en länk till alla handlingarna. Eller ni kan ju gå in då på regionfullmäktige.se/rf. Där det finns länk till både webbsändning och radiosändning beroende på var ni är. Och sitter ni i bilen så kan ni ju också bara lyssna via webben i er mobil. Annars så hörs ju de här radiostationerna över i princip hela Västra Götaland. Det finns väl vissa områden som kan vara lite, men då får man prova en annan station så brukar det fungera. Och visst, det är mycket prat. Och för en del så kan det, vad är det egentligen det handlar om? Men samtidigt så är det här saker som är jätteviktiga för att vi ska fungera i samhället. Hur fungerar lokaltrafiken? Hur kan vi ta oss ifrån Strömstad till Borås? Eller bara lokalt i Göteborg för att komma till jobbet och från Hisingen till Partille exempelvis. Det är ju beslut kring det här som just ska fattas idag. Vilka pengar som ska avsättas till vad. Och det är inga små pengar kan jag väl säga. Och sen blir ju då intressantast imorgon. De olika partierna har ju faktiskt lagt fram olika budgetar. Det är inte kanske mycket som skiljer emellan dem. Vi får väl se om man kan enkelt komma överens om en budget eller om det kommer att bli en massa voteringar imorgon där man är noga med att ha sina säryrkanden och skillnader. Och ja, det är ju inte någon enorm majoritet på något ställe, så att små saker där inte alla röstar kan ju faktiskt påverka vad blir beslutet i sista änden. För det är ju inte partierna utan det är ju de enskilda ledamöterna som röstar. Om de sen vill tänka på ett annat sätt än partiet, ja, det är upp till dem. Det är inte någon som egentligen bestämmer det, utan men det här, det är inte lätt. Politik handlar mycket om diplomati, där det handlar om att ge och ta och försöka göra det bästa för oss medborgare. För det är ju faktiskt det uppdraget de här folkvalda har, att representera dig och mig i de här besluten som ju i sista änden då påverkar oss väldigt mycket. Klockan har passerat 12:30. Jag ser inte att ordföranden sitter på plats ännu. Hon var där nyss, René Bengtsson som är första ordförande. Vi kan väl nämna om när vi ändå är igång här nu att i oktober sen efter valet så är det 2 möten med mindre än 14 dagars skillnad. Och det handlar ju på att först är det ett möte då sittande ska ju då avsluta, kan vi kalla det, vad som har hänt. Det är alltså den 6 oktober, några veckor efter valet, och förhoppningsvis alla röster ska kunna vara räknade och vilka nya ledamöter. Och då blir det ju en avtackning där strax före lunch utöver de normala ärendena. Och sen möts de nyvalda ledamöterna den 20 oktober. Då, ja, olika nämnder, olika poster ska utses och det blir mycket val den gången. Men nu först så är det ju idag då dags för att diskutera det här med ekonomi och budget. Vi kommer väl att få då en delårsrapport för fram till april 2026 innan man går på. Någon frågestund blir det ju inte idag med tanke på att ledamöterna väljer helt enkelt att inte lämna in några frågor, utan man tycker att budgetdebatten är det viktiga. Jag heter P.O. Dalesjö och ska vara med er här och försöka guida er när det blir pauser. Vi har Christian Olsson Silverbid som ser till att ni får bilder och Jonas Karlsson som ser till att ni får ljud som gör att ni hör både vad som sägs men också vad som händer i lokalen.
1: Då börjar vi med så här att vi alla stänger i varje fall av sina mobiltelefoner. Annars är det ju trevligt att ringa och någon och säga att vi faktiskt, för det var väl vi som vann med 5-1 idag. Det var väl ingen annan som gjorde det. Utan vi. Idag har vi två långa dagar framför oss och så jag tänker att vi börjar redan med val av justerare. Och protokollet justeras digitalt den 23 juni 2026. Och föreslagna justerare är Conny Brännberg, Kristdemokraterna, Mariam Gamrodi, Vänsterpartiet, med Madeleine Jonsson, Miljöpartiet, som ersättare. Kan dessa väljas? Jag finner det med ja besvarat. Sen har vi ärende nummer 1 som är avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige. Länsstyrelsen har ännu inte meddelat nya ledamöter och ersättare efter avsägelserna vid förra mötet. Men vi har en avsägelse till och det är Jon Järne, Liberalerna Borås, har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i regionfullmäktige. Kan regionfullmäktige godkänna den avsägelsen och begära en ny sammanräkning av länsstyrelsen? Då kommer vi till ärende 2 som är en rättelse av regionfullmäktiges beslut den 26 maj 2026, paragrafen 109. På regionfullmäktiges förra sammanträde biföll regionfullmäktige Monica Beirings, Moderaternas, motion om pilotprojekt för att stärka möjligheter till cancervård nära hemmet. Som beslutspunkt 2 fick operativa hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att utreda ett pilotprojekt syftande till att flytta ut cancervården närmare hemmet. Förra sammanträde biföll regionfullmäktige Monica Beirings, Moderaternas, motion om pilotprojekt för att stärka möjligheter till cancervård nära hemmet. Som beslutspunkt 2 fick operativa hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att utreda.

0: regionfullmäktige. Och förslaget till beslut är regionfullmäktiges protokoll från 2026-05-26 paragraf 19 ska ha följande lydelse under rubriken beslut. 1. Regionfullmäktige bifaller motionen. 2. Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att utreda ett pilotprojekt syftande till att flytta ut cancervården närmare hemmet. Bifaller regionfullmäktige förslaget?
1: Ja.
0: Jag finner det med ja besvarat. Ärende 3, som ni vet, är frågestund och inga frågor har kommit till dagens sammanträde. Kan regionfullmäktige notera den informationen?
1: Ja.
0: Ärende 4 är delårsrapport april 2026 för Västra Götalandsregionen. Regionstyrelsen har upprättat delårsrapport för april 2026. Regionstyrelsens förslag till beslut. 1. Regionfullmäktige godkänner delårsrapport i april 2026 för Västra Götalandsregionen. 2. Regionfullmäktige noterar att styrelserna för Sahlgrenska universitetssjukhuset, Södra Älvsborgs sjukhus, sjukhusen i väster samt regionhälsan redovisar ett negativt budgetavvikelse och uppmanar dessa att intensifiera arbetet för en ekonomi i balans vid utgången av 2026. 3. Regionfullmäktige noterar att styrelsen för Västtrafik AB lämnar in en negativ prognos uppgående till minus 378 miljoner kronor. Är det jag som hör röster eller? Annars så kanske det uppmanar infrastruktur- och kollektivtrafiknämnderna tillsammans med bolaget följa utvecklingen under året och överväga alternativ för hantering så att eventuellt upplösning av obeskattade reserver. 4. Regionfullmäktige noterar att 24 fokusområden bedöms uppnås under året och lika många bedöms delvis uppnås. 3 fokusområden bedöms ej uppnås för året. Och med det lämnar jag ordet fritt. Och vi har ingen som har begärt ordet. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Och då frågar jag för enkelhets skull, behöver jag läsa upp det jag precis läste upp? Kan vi då gå på beslut på det att det förslaget som jag precis läste? Då kommer vi till ett av huvudpunkterna. Ärende 5. Budget 2027 för Västra Götalandsregionen. Till sammanträdet finns gemensamt förslag till budget från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, rödgrön ledning, samt varsitt förslag från Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna. Regionfullmäktiges presidium har efter samråd med gruppledarna tagit fram förslag till tidplan och debattordning för budgetmötet. Förslag till beslut är att godkänna fullmäktiges förslag till debattordning. Och med anledning av detta så lämnar jag ordet fritt om det finns andra förslag till beslut. Och på det har Peter Arvidsson begärt ordet.

Tack så mycket för ordet, presidieledamöter, åhörare. 5-1 smakar ganska bra. 5 minuter är också den tiden som varje gruppledare enligt den här föreslagna överenskommelsen har att presentera respektive budget här i fullmäktige. Och jag som fri ledamot, och det finns fler fria ledamöter, tycker det är rimligt att fria ledamöter också har möjlighet att debattera i första 2-timmarsblocket. Annars blir det inte bra med den demokratiska ordningen. Det är alltså överenskommelse att bara gruppledare som representerar partier inne ska få tala under de första 2 timmarna. Jag anser att det är felaktigt. Och jag yrkar på att fria ledamöter inte får 5 minuter, men 3 minuter att göra ett anförande i detta blocket och delta på liknande.

0: lika villkor i den debatten. Tack så mycket.
1: Och jag lämnar ordet till Peter Heje, Centerpartiet. Varsågod.
2: Tack för ordförande. Fullmäktige och de flesta politiska församlingars arbetsformer bygger på den representativa demokratin, som bygger på ett partisystem och där vi har frivilliga överenskommelser för att komma igenom dem, speciellt den här typen av ärende som har väldigt många ingångar. Med all respekt för vad Peter Arvidsson säger så skulle det också innebära att det öppnar upp för alla 149 att ha 5 minuter. Då får vi ju lämna den överenskommelsen och då blir det inte 2 dagar, fru ordförande, utan då blir det någonting annat. Så där vill jag då, och det starkaste, yrka på att fullmäktige inte ändrar de regler som gäller här och nu, utan vi har utsedda gruppledare, vi har en struktur för detta och som då ska presentera sina budgetar. Det är inte frågan om inlägg utan det är en presentation av respektive lagd budget. Och låt det stanna vid det. Så jag yrkar klart och tydligt avslag på Peter Arvidssons idé.
1: Och på det har Peter Arvidsson begärt replik. Varsågod Peter.
0: Tack så mycket för ordet. Peter Heje, då börjar vi. Jag yrkade inte på 5 minuter, jag yrkade på 3 minuter. Det första korrekturen. Den andra korrekturen är att det är ju replik man har möjlighet att göra på gruppledarnas anförande. Och det är den jag är intresserad av också, att kunna delta i på lika villkor och ta repliker. För ärligt talat, de budgeterna som kommer presenteras, de skiljer sig i marginalmiljoner. Det är samma gamla visa med alltihopa. Så jag tycker det är viktigt för det demokratiska samtalet att även fria ledamöter får delta i debatten, även om de första 2 timmarna när de centrala sakerna i budget som skattesats etc. presenteras. Och det finns säkert flera fria ledamöter här inne som har saker att säga om helheten i budgeten. Så om vi slutar redan nu på morgonen och påstår att man har sagt saker som man inte har sagt. Jag yrkar alltså på 3 minuter för de fria ledamöterna och att de har möjlighet att ta replik på gruppledarna på lika villkor som de andra här inne.
1: Tack.
0: Och det är mitt yrkande.
1: Tack.
0: Tack så mycket.
1: Tack. Då var talarlistan tom. Fullmäktige är redo att gå till beslut.
3: Ja.
1: Då föreligger det ett beslut från regionfullmäktiges presidium blir det väl, tillsammans med gruppledarna om den debattordningen. Och sen har vi ett förslag ifrån Peter Arvidsson. Beslutar fullmäktige enligt det beslutet som gruppledare och presidiet är överens om?
3: Ja.
1: Beslutar fullmäktige enligt Peter Arvidssons förslag till beslut?
3: Ja.
1: Jag finner att fullmäktige har beslutat enligt det förslaget från gruppledarna och regionfullmäktiges presidium. Omröstning är begärd och ska verkställas. Har vi ringt i klockan? Det har vi. Och då är det så att den som trycker på ja-knappen bifaller liggande förslag till debattordning. Och den som trycker nej, bifaller yrkandet från Peter Arvidsson. Och jag startar omröstningen nu.
4: Ja, då fick vi den första formalia frågan här som gick till votering. Den är väl, ja, man kan alltid fundera på varför man begär votering när det är så tydligt, men det är den demokratiska rättigheten man har. Det är ju så att vårt valsystem bygger ju på att man är valgrupperingar, och sen har vi då ledamöter som lämnar sina partier under valperioden.
1: Då är det
4: av olika orsaker.
1: Två som inte har röstat, vill ni avlägga röstförklaring så kommer ni fram till podiet.
4: Alltså, en som avstått och en som röstat nej, och sen är det två som inte lyckats rösta. Så att, ja, så här ser det ut i demokrati, och det handlar om diplomati. Vem är och hur ska vi behandla det här? Det är...
1: Den rösten har ingen betydelse, men det kanske hade varit, man hade kanske velat vara med i. Men jag stänger omröstningen nu, och 144 ledamöter har röstat ja, en ledamot har röstat nej och en har avstått. Och vi har en röstförklaring. Och med 144 röster så finner jag att liggande förslag till debattordning finner gehör. Och då ska vi också stänga den. Nästan som man tror att man är nybörjare så här på morgonkvisten. Det ligger förslag från regionstyrelsen, och det är 15 punkter. Behöver jag läsa upp dem?
3: Nej.
1: Tack. Då, mina vänner, så inleds budgetärenden med en gruppledardebatt. Varje gruppledare håller ett anförande på 5 minuter. Efter alla anföranden hållits inleds en replikrunda. Och jag lämnar ordet till My Alnebratt, Socialdemokraterna. Varsågod.
5: Tack för ordet. Ordförande, ledamöter, åhörare. Västra Götaland är en fantastisk region. Här ryms både landsbygd och storstad. Här finns hav, sjöar och öar. Och människor som är mycket stolta över sin hembygd. Och vi sticker faktiskt ut i Sverige när det kommer till ekonomisk tillväxt. Västsverige har under de senaste 15 åren varit hela Sveriges tillväxtmotor. Det är en framgång att vara stolt över och ett ansvar att förvalta. Och vi i rödgrön ledning, vi vet att en stark tillväxt går hand i hand med en stark välfärd. Västra Götalandsregionen står på en stabil ekonomisk grund. Samtidigt lever vi en orolig tid präglad av krig och ekonomisk osäkerhet. Den svenska välfärden och inte minst sjukvården har under den här mandatperioden varit satt under hård ekonomisk press. År av underfinansiering har satt sina spår. I tider som dessa är politikens viktigaste uppgift att ta ansvar. Att skapa trygghet, sammanhållning och framtidstro. Det är precis vad den här budgeten gör. Ledamöter, en grundbult i en stark välfärd är en sjukvård att lita på. Du ska kunna vara trygg med att vården finns där när du behöver den. Det handlar om att ambulansen ska komma i tid. Att du ska få din operation när du behöver den. Att ditt barn ska få stöd när det inte mår bra. Och det handlar inte minst om att du ska få tid på din vårdcentral. Men för att sjukvården ska kunna vara allt det där som vi önskar av den, måste vi säkerställa att den har de resurser som behövs. Därför tillför vi nästa år 2,2 miljarder mer till hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Vi stärker vårdcentralerna, psykiatrin, kvinnosjukvården och vården för äldre. Vi satsar på fler vårdplatser, på ambulans och akutverksamheten. Det stärker tillgängligheten och det stärker vår beredskap. Men välfärden är ingenting utan de människor som varje dag gör att verksamheten fungerar. Därför fortsätter vi investera i bättre arbetsmiljö och bättre villkor för våra 57 000 anställda. Ledamöter, en stark välfärd bygger ett starkt samhälle. Och välfärden är större än sjukvården. Därför investerar vi i kollektivtrafiken så att den ska bli tillgänglig för fler. Runt om i vår region ska fler se buss, tåg och spårvagn som det naturliga resesättet. Det är viktigt för invånarna, för klimatet och för jobben. Och en ledande region tar också ansvar för kulturen. När demokratins värden hotas, då är det viktigare än någonsin att vi bygger vidare på den stolta tradition som finns i vårt land av kultur och folkbildning. Kulturen stärker gemenskapen, framtidstron och människors möjligheter att förstå sin samtid. Folkbildningen rustar landet och stärker vår beredskap. Låt oss värna och stärka den. Ledamöter, vi lever i oroliga tider. I en tid som denna så är det inte ansvarstagande att lova allt åt alla. Vi har inte råd med expansiva reformer om hundratals miljoner kronor. Men inte heller ansvarstagande att lägga fram budgetar som bygger på ospecificerade neddragningar som skulle leda till massuppsägningar på våra gemensamma sjukhus. Nej, vår väg är en annan. Vi presenterar en budget som ger sjukvården förutsättningar att klara de utmaningar som står framför oss. En budget som tar ansvar både för ekonomin men också för att säkerställa att välfärden ges förutsättningar att stå stark i en föränderlig tid. En budget som stärker tryggheten i människors vardag. Därför yrkar jag med stolthet bifall till rödgrön ledningsbudget. Tack för ordet.
1: Tack för det, och nästa talare är Lars Holmin, Moderaterna. Varsågod Lars.
6: Fru ordförande, ledamöter, åhörare. Det här är den sista budgetdebatten innan väljarna om mindre än 3 månader återigen fått ta ställning till vilken riktning Västra Götalandsregionen ska ta. De kommer fundera på om det blivit lättare att få kontakt med vården, om deras barn eller barnbarn fått stöd och hjälp i tid när de har mått psykiskt dåligt och om de kan lita på att ambulansen faktiskt kommer i tid. I grunden handlar sjukvårdspolitik om trygghet. Trygghet är att veta att vården finns där när livet inte blir som man har tänkt sig. När ens barn har börjat må sämre än tidigare eller när en anhörig drabbas av en livshotande sjukdom. När det händer, ja då ska man inte mötas av vårdköer. Inte av att telefontiden är stängd för att man inte har hunnit ringa på morgonen när man lämnar av sitt barn på förskolan. Och inte heller av osäkerhet kring vart man ska vända sig eller att man ska åka för att få rätt vård. Då behöver man mötas av en sjukvård som fungerar. Och därför presenterar vi Moderaterna en budget som utgår från en enkel princip. Regionens främsta uppgift är att se till att invånarna får vård i tid och med hög kvalitet. Vi vill se en region där fler får vård i tid, där medarbetare får bättre förutsättningar att utföra sitt arbete och där våra gemensamma resurser används mer effektivt. Moderaternas budget för 2027 fokuserar på det som är viktigast för invånarna. Trygghet, tillgänglig vård och en kollektivtrafik som binder samman hela Västra Götaland. Vi fortsätter med vår stora trygghetssatsning på blåljusverksamheten. Under planperioden avsätter vi 300 miljoner kronor för att stärka ambulanssjukvården och den akuta vårdkedjan. Vi avsätter dessutom 65 miljoner kronor för en ny ambulanshelikopterbas i den norra delen av regionen. För oss är det här en fråga om jämlikhet. Det ska inte spela någon roll om du bor i Bollebygd, Mariestad eller Strömstad. När livet ställs på sin spets ska du kunna känna samma trygghet i att hjälpen kommer snabbt. Allt för många människor väntar fortfarande och förlänger på operationer, specialistbesök och behandlingar. Därför behöver vi upphandla ytterligare vårdkapacitet. Ingen ska behöva stå i vårdkö längre än nödvändigt när kapacitet finns att tillgå. Externa vårdgivare ska ses som ett komplement till vården i egen regi.
7: Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben radiotreby.se. Här följer nu program från Radio Lidköping på 93,8.

0: Då har klockan på väggen slagit 10. Och då får jag hälsa er välkomna till dagens kommunfullmäktige. Och jag vill passa på, har jag blivit uppmärksamma på, att vi har en födelsedagsfining där. Och det rör faktiskt Lidköping som fyller 580 år idag. Så ett stort grattis till Lidköping. Vi har ett upprop och där kan vi konstatera att Helene Creton, Liberalerna, kommer senare. Mikael Jönsson, SD, och Patrik Pilhagen, Liberalerna, är inte närvarande och vad jag förstår kommer inte att komma in. Så att vi är således just nu 48 ledamöter. Blir 49 under dagen. Så, då tar vi första punkten, nämligen val av justerare. Och förslag är Christian Posett, Moderaterna, och Kajsa Iselius, Socialdemokraterna. Kan vi besluta så? Tack. Vi kommer inte ha några vidare pauser här på förmiddagen om inte ni börjar skrika kaffe. Så ni är fria att gå ut och ta kaffe och macka när ni känner för det. Det är ju där 11 kaffetarmen som drar lite grann. Bra, vi har inga interpellationer, inte heller några inkomna frågor eller nej, just det. Däremot har vi en motion. Christian? Jaha, på dagordningen har vi det, men inte i paddan. Där ska det stå allmänhetens frågestund. Men den finns på den skriftliga. Det blir så ibland.
1: När vi lägger in nya motioner, nya ärenden, så trasslar vi till det lite. Så stämmer de inte överens.
0: Så där, det är så där med tekniken. Ja, vi har en inkommen motion. Och då frågar jag, får motionen ställas? Kan vi lämna över motionen till kommunstyrelsen för vidare hantering? Tack.
1: Har inkommit ytterligare
0: en? Inkommit ytterligare en? Någon som sitter och klämmer på en motion? Men vi måste få se den. Ni jobbar på det. Kan vi avvakta med det beslutet tills dess att den dyker upp här? Så går vi vidare. Är det okej? Okay? Ja, tack. Då tar vi delårsrapport 1, Lidköpings kommunkoncern för år 2026. Där är beslutsformuleringen som följer. Kommunfullmäktige godkänner Lidköpings kommunkoncerns delårsrapport per den 30 april 2026. Och jag lämnar ordet fritt.
2: Och då går ordet till Gustav Edvinsson, Socialdemokraterna.
3: Tack ordförande, presidie, fullmäktigeledamöter, press och åhörare. Då har vi det avklarat för dagen. Jag ska börja med att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut om att godkänna delårsrapporten. Men vi ändå göra några nedstamp i den, både av tråkigare sort och mer positiv sort. Vi kan börja med positiva. Det är ju att vi ser redan i delår 1 att sjukskrivningarna håller på att gå ner. Samma period förra året så låg vi på 8% och nu ligger vi på 7,4% och det är glädjande. För det är någonting vi verkligen behöver jobba med, så det är att få ner våra sjukskrivningar. Jag tycker att 7,4% är en bra siffra. Den står sig också med bra jämförelse, men på tok för hög. Det är vad vi kan konstatera. Så därför får vi inte tappa fart i det arbetet att få ner sjukskrivningarna på totalen. Och ni som läser siffermaterialet kan ju också se då att verksamheterna går hyfsat bra. Vi har ett underskott på välfärdsnämnden som jag vet att nämnden hanterar i detta nu. Men vi ser också att den stora minusposten som då belastar balanskravet är ju skatteintäkterna som tyvärr går ner med än mer pengar. Det är det. Så att det är ett träget arbete som måste fortsätta med att få ekonomin i balans, jobba med resultaten och se över våran kostym helt enkelt vad gäller framförallt och kanske investeringar framåt så att vi klarar av att säkra upp både välfärd, skola och framåt där. Så bifall till kommunstyrelsens förslag.
2: Och då går ordet till Mats Joräng, Moderaterna.
4: Ordförande, presidieledamöter. Ja, vi ser siffrorna och vi följer dem lika. Jag håller med Gustav att det är glädjande när sjukfrånvaron minskar, men vi har en resa kvar och den tror jag vi ska se till att satsa på så mycket vi bara kan framgent. Det är kanske både av folkhälsa, välbefinnande och ekonomiska saker för alla den drabbar. Nu får man ju inte ta upp Jönköpingsmodellen längre som vi gjorde. Vi träffar ju någon där nere, men där har vår HR-avdelning med Per i spetsen varit väldigt noga med att säga att det inte är korrekta siffror, för de slog oss i skallen när vi sa 7-8% och sa de att vi har 2. Och då gick ju vi hem direkt och sa, vad gör de som inte vi gör? För att där skulle vi gärna landa. Men tyvärr verkar inte sanningen vara riktigt däråt. Jag ska inte nämna vilken partifärg vederbörande kommer ifrån. Det får ni luska i själva. Det jag däremot bara vill konstatera när vi jobbar med siffror. Jag slog mig an och tittade på de prioriteringar vi gjorde förra året, framförallt på välfärden. I resultatet nu så står det minus 22. Den andra sidan här kan glädjeligen berätta igen då, om man inte har sett det. Vi hade 21,9 mer i våran budget, så där hade vi varit i balans. Och det är ju våran grundstomme när vi räknar. Så gott jobb till er och prickat rätt, för då tror jag välfärdsnämnden hade haft en annan känsla just nu. Sen får vi bara se och jobba hårdare. Det är en viktig funktion och vi vet att den kommer att belasta oss ännu mer, även om det inte är en belastning för alla ska bli gamla och glada och må bra, men vi vet att den drar oss också med ekonomiska konsekvenser. Men då är det än viktigt att veta var satsningarna ska gå. Så gott jobb oppositionssidan för bra prickat siffra. Tack!
5: Och om det inte är några fler som vill yttra sig så frågar jag, kan vi gå till beslut? Kan vi besluta enligt förslag? Tack. Då har vi lyckats få in motionen och den gäller motion rörande avskaffande religiöst motiverad specialkost i Lidköpings förskolor och skolor. Då frågar jag, kan motionen ställas? Kan vi lämna över motionen till kommunstyrelsen för vidare hantering? Tack. Då går vi till punkt nummer 9. Det heter fortfarande 8. Nej, jag ska se. 8 i ena. Ja, det blev det nummerförvirring här. Men nummer 8 enligt den skriftliga dagordningen. Och det gäller ansökan om förlängd kommunal borgen för Häggesleds vatten och avlopp ekonomisk förening. Förslag till beslut lyder så här. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Häggesleds vatten och avlopp ekonomisk förening en förlängning av kommunal borgen i ytterligare 10 år och därmed gälla som längst till 30 september 2036. 2. Kommunfullmäktige beslutar att den kommunala borgen till Häggesleds vatten och avlopp ekonomisk förening begränsas till kvarvarande kreditbelopp om 3,4 miljoner kronor och enbart gäller som säkerhet för det lån som upptogs i samband med den ursprungliga borgen. Och 3. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören rätt att underteckna nödvändiga handlingar rörande borgen. Någon som vill yttra sig i ärendet?
2: Och då går ordet till Gustav Edvinsson, Socialdemokraterna.
3: Tack för ordet. Jag har inget annat yrkande än det som kommunstyrelsen kom fram till, men det kan vara bra att bara säga några ord. Vi har ju ett stort antal VA-föreningar ute på landsbygden som jag tycker är viktigt att vi med de här borgsåtagarna visar att vi stöttar och att vi inte sviker i de tidiga åtagarna vi har gjort. Och så bifall till kommunstyrelsens förslag.
5: Om ni inte har fler som vill yttra sig så frågar jag, kan vi gå till beslut? Kan vi besluta enligt förslag? Tack. Då tar vi nästa ärende. Och det rör startbeslut för genomförande av ny badanläggning Framnäs med badhus och utomhusbad. Där finns det en beslutsformulering som lyder: kommunfullmäktige beslutar att lämna startbeslut för genomförande av ny badanläggning med badhus och utomhusbad vid Framnäs i den omfattning som Konkurrensverkets beslut medger. 2. Kommunfullmäktige beslutar att Framnäs badanläggning ska drivas i kommunal regi och att den del som avser gymverksamhet ska drivas av en upphandlad extern aktör. Gymverksamheten ska upphandlas genom tjänstekoncessionsavtal. 3. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna 800 miljoner kronor i investeringsmedel för Framnäs badanläggning samt 55 miljoner kronor för drift av anläggningen, vilket hanteras i ordinarie process för strategisk plan och budget. Och 4. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsens ordförande uppdrag att underteckna erforderliga handlingar. Då lämnar jag ordet fritt.
2: Och då går ordet till Gustav Edvinsson, Socialdemokraterna, och därefter till Ingemar Ekblad, Vänsterpartiet.
3: Tack för ordet. Ska börja med att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Det är något historiskt vi faktiskt gör här under den här våren. Om vi backar några månader så stod vi här och hade lite debatt, men ett nästintill enligt fullmäktige beslutade då att vi ska investera i ett nytt avloppsreningsverk. Och nu står vi här idag och säger ja till att investera i ett nytt badhus. Det är ganska unikt. Och jag sa det då, jag säger att se runt i rummet, vi kommer aldrig ta de här besluten igen. Det är rätt häftigt. Generationsinvesteringar så kommer väldigt många till gang. Det har varit en lång process. Jag började i politiken 2010. Tittade på Kenneth Lundell och första partiprogrammet jag fick i handen stod det bygga nytt badhus. Så säger att kommunen gör snabba saker, det får jag inte påstå. 16 år senare står vi här. Och nu är vi beredda då att lägga upp det på bordet och ta beslut om att bygga ett nytt badhus. Det känns fantastiskt roligt att ha varit med om detta. Och se fram emot att vara med och titta på byggstart och se hur det kommer växa fram i den nya stadsdelen Framnäs, som jag tror att vi kommer att ha glädje av många, många år framöver. Både med strandpromenad, ny strand, badmöjligheter och nu ett nytt badhus. Och sen på sikt också bostäder. Så ett starkt bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
2: Då går ordet till Ingemar Ekblad, Vänsterpartiet, och därefter till Mats Joräng, Moderaterna.
6: Ordförande, ledamöter. Äntligen kan vi rösta bifall till en ny badanläggning som ska ersätta både inomhus- och utomhusbadet. De här två är ju utkänta, så det är verkligen på tiden. Gustav tog det stora perspektivet här med långa tidsperioder och både framåt och bakåt. Jag kan väl säga också, jag är glad för jag kan gå hem till mina barn idag, 8 och 11 år, och säga att ni kommer få bada i ett nytt badhus innan ni blir vuxna här i alla fall. Så jag tackar för det. Bifall till kommunstyrelsens förslag.
2: Då går ordet till Mats Joräng, Moderaterna, och därefter till Robert Andersson, Sverigedemokraterna.
4: Ordförande, presidie. Vi får se vad du säger, Robert, här känner du kommer efter, om du ska vara med eller inte. Men det är ändå glädjande att vi har varit, även om det har tagit lång tid, men alla är nog väldigt badsugna i alla fall. Vi har haft många saker på vägen som har hindrat oss, och vi har stött och blött mängder av saker. Men ändå har ambitionen, ändå har jag känt, varit att vi måste få till det där. Så att ordet äntligen säger man ju så många gånger, men jag säger gött mos, säger jag på västgötska. Äntligen är vi här och får till det där, och hoppas att vi får en fin och bra byggprocess som vi kommer följa noggrant, och att det slutligen blir det vi ser på ritningarna och håller den budget som vi då har satt. Jag tror inte på något annat. Det kommer vara glädjande för Lidköpingsborna, det kommer vara glädjande för oss att vi liksom har gjort det här avstampet. Det är två stora saker vi tar under mandatperioden, det här är ett av dem. Och det här kanske framförallt till barn och barnfamiljer, men även till övriga eftersom vi kallar det en badanläggning för alla. Så att, vi ses väl med badkläderna på då. Så bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack!
2: Och då går ordet till Robert Andersson, Sverigedemokraterna, därefter till Roger Kynnerdal, Liberalerna.
7: Ordförande fullmäktige, jag ska väl inte vara en tråkig, men ibland måste man ju vara det. Jag drar ner rullgardinen lite grann, för jag tycker fortfarande att inte att det är rimligt. En badanläggning för 800 miljoner. Vi byggde strandpromenaden för drygt 210 miljoner, jag tyckte det var mycket pengar. Men vad är det som gör att en badanläggning kan kosta 800 miljoner? Det är inte något oceana mitt inne i Göteborg vi ska bygga här. Det är en badanläggning. Det är inte första gången det sker att man bygger badanläggningar i Sverige längre, utan det görs faktiskt mer eller mindre varje år här nu. Och det, jag förstår inte vad det är som gör att det skenar iväg så i pris. Och alla tycker att det är jättebra. Jag hade hoppats på att det i alla fall fanns någon mer parti än oss som tycker att det här kostar någonstans 150-200 miljoner för mycket. För det är vad det gör. Och från början var det ett badhus. Helt plötsligt så tillfördes det en anläggning utomhusbadet för 200 miljoner. Bara rakt in från sidan. Utan några större diskussioner, utan det bara rakt in från kanten. Pang. Och sen är det också jättebra. Det jag tror att Lidköpingsborna inte förstår, det är att utomhusbadet som står idag med hopptornen att det försvinner. Och istället så får vi en form av, som jag tycker ser ut som fågelbad, mer eller mindre. Och det tycker jag inte är. Jag tror inte Lidköpingsborna förstår riktigt vad vi tar bort här. Utan vi får en badanläggning, jättedyr. Det kommer säkert bli så att vi ska vara med och tävla med den här också, som vi gör med andra saker. Men jag kan i alla fall inte med stolthet säga att det här är någonting jag ställer mig bakom. Det är inte så att vi är emot en ny badanläggning eller badhus, utan det handlar om prislappen. För det är inte skäligt. Det är inte skäligt mot 100 miljoner för en sån här investering. Det fanns åsikter om att skicka tillbaka det här, och vi har fortfarande åsikten att det ska konkurrensförsattas igen. Vi yrkar avslag på det här för det enda sättet att liksom markera vår ståndpunkt där. Vi tycker att det här blir fel, vi kan inte ställa oss tillbaka om, för då accepterar vi även prisbilden, och det är den vi motsätter oss allra främst där. Så yrkar avslag. Tack.
2: Då går ordet till Roger Kynnerdal, Liberalerna, och därefter till Therese Karlsson, Centerpartiet.
8: Ordförande, presidie och ledamöter, äntligen. Kan vi yrka bifall till ett nytt badhus? Liberalerna har drivit detta många år. Och vi vill samtidigt skicka med den här protokollsanteckningen som vi gjorde 2025-06-09. Att separationen borde göras utomhus och inomhus och parkering. Och att det delfinansieras av kapitalet. Alltså bifall.
2: Och då går ordet till Therese Karlsson, Centerpartiet, och därefter till Mikael Kaufman, Kristdemokraterna.
9: Ordförande, presidier, ledamöter. Äntligen, säger jag, kan vi få ett badhus värt att bada i. Och jag tror faktiskt att de flesta här inne, prislapp eller ej, är ändå ganska badsugna. Så det är verkligen dags nu att vi får till det här så att vi börjar bygget. Det här är inte bara en investering för Lidköping nu, det är för kommande generationer. Och det är en viktig del av utvecklingen i Framnäsområdet. Sen får vi inte glömma att det inte bara är bad, utan det här är också föreningsliv och trygga mötesplatser. Och det är en investering i Lidköpings kommuns folkhälsa. Så bifall.
2: Då går ordet till Mikael Kaufman, Kristdemokraterna, och därefter till Christian Posett, Moderaterna.
10: Ordförande, presidie, ledamöter. Kristdemokraterna yrkar bifall till badhuset och fågelbadet, som Robert sa där. Och jag tycker det är bra att Gustav, att vi har höjt kalkylen då, för i underlaget som finns med så landar ju kalkyl eller driftskostnaden på 49, va? Men de ligger nu upptagna till 55, och jag tror att det är nog med sanningen mer överensstämmande. Som sagt, yrka bifall. Tack.
2: Och då går ordet till Christian Posett, Moderaterna.
11: Ordförande, presidie, ledamöter, åhörare och press. Ja, det har gått många år sedan det här togs upp. Ordförande nämnde att inom socialdemokratin redan 2010, och jag vet liberalerna var i alla fall när jag kom in 13 någon gång, så trycktes det fram att vi måste ha ett badhus, och sen kom även vi andra med på tåget. Det är väl så att det här är ett led i att göra Lidköping attraktivt. Vi jobbar och vi behöver jobba ändå mer att göra Lidköping attraktivt. Bra skolor, bra vård och omsorg och ett bra kulturutbud. Och detta är ju kultur och fritid ett viktigt inslag. Ska vi vara en kommun att räkna med, så behöver vi ha ett vettigt och bra badhus. Så det är som vi säger, det är en långsiktig investering. Det är, i princip alla sådana här investeringar är ju för dyra när man gör dem. Sen går det några år och så säger vi, vilken tur att vi gjorde dem. Vi gjorde den investeringen då, för att nu hade det blivit så mycket dyrare. Så att jag kan bara som gammal samhällsbyggnadsnämndsperson säga att det här har vi tryckt och klämt på i många år. Sett olika lösningar, och det har stötts och blötts, och placering och utformning och alltihopa. Och det tror jag har varit bra, att vi har fått en process där vi alla har varit delaktiga. Jättekul att vi nu kan ta ett beslut om detta, och att vi om några år får ett nytt fräscht badhus som kommer att komplettera Lidköpings kultur- och fritidsutbud, och göra den fina platsen där nere till en riktig pärla. Så att jag yrkar bifall till förslaget. Tack.
5: Då, eftersom jag inte ser några fler som vill yttra sig, så frågar jag, kan vi gå till beslut?
12: Ja.
5: Och då ser jag att vi har två förslag till beslut. Dels kommunstyrelsens förslag till beslut, och dels ett avslag från SD. Och då frågar jag, kan vi besluta enligt kommunstyrelsens förslag?
12: Ja.
5: Ska vi avslå beslutet? Då finner jag att kommunstyrelsens beslut har vunnit röstningen. Och då antar jag att ni vill ha votering. Ja, då får vi göra votering i ärendet. Och då blir kommunstyrelsens förslag, och nej, SDs avslag.

Thank you.

0: Då blir voteringsresultatet 42 ja och 6 nej. Så att då kan vi återigen konstatera att kommunstyrelsens förslag vann. Och SD reserverar sig till förmån för sitt eget förslag. Jag kan acceptera en protokollsanteckning, Roger, men jag vill ha den skriftligt igen. Ja, men det gills inte. Vi måste ha protokollsanteckningen igen. Då går vi vidare till nästa punkt som är iPad. Den heter 11 och på vår dagordning 10. Det gäller finansiering av ny badanläggning för Ramnäs med badhus och utomhusbad. Och då är kommunstyrelsens förslag till beslut. Kommunfullmäktige beslutar att den totala budgeten för ny badanläggning Framnäs med badhus och utomhusbad om 800 miljoner kronor ska delfinansieras genom uttag om maximalt 450 miljoner kronor från kapitalförvaltningen. Och uttag ska beslutas av kommunstyrelsen enligt med riktlinjer för finansiella placeringar löpande och vid behov under byggnationen. Då lämnar jag ordet fritt.
1: Och då går ordet till Gustav Edvinsson, Socialdemokraterna, och därefter till Mikael Kaufman, Kristdemokraterna.
2: Tack för ordet, herr ordförande. Så börjar jag med att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Vi är en rik kommun, får vi ofta höra. Det skämtas om oss när vi möter våra kamrater i kommunalförbundssammanhang att det kan ni ta eller det löser sig och sådana saker. Men vi får inte glömma att vi har faktiskt inte realiserat någonting av detta sedan 2014. Kapitalet har växt med en avkastning långt över fullmäktigesmål om 3% och kanske i snitt 7-8%. Viktigt att komma ihåg i sammantaget att det är faktiskt inte kapitalet vi rör. Det är övervinst på kapitalet. Kapitalet är fortfarande värdesäkert i grund och botten. Utan det är den övervinst vi faktiskt gör på detta som vi ser. Nu när vi står inför den här stora investeringen som vi nyss tog beslut om. Så tycker jag det är viktigt att vi visar att vi faktiskt också bryr oss om. Att försöka använda kapital på bästa sätt. Jag tycker det är bra den motion som Moderaterna och Kristdemokraterna la tidigare under dagen. Vi vill se över de här finansiella ramverken. Vi börjar bli gamla. Och är det någonting som jag har tjatat om, jag tittar på Christian Bosett, så har vi i alla fall överens om att det är bättre att stå 2020 någonting på vissa dokument och policy och riktlinjer än 1999 eller 2001. För saker och ting händer där ute. Många hänvisar också till generationsprinciperna. Men jätteviktiga att varje generation ska bära sina egna kostnader och inte övervältra på barn och barnbarn. Men vi är också en generation som ofta glöms bort. Vi glömmer ofta bort oss själva i detta. Vi sparar i ladorna till nästkommande generation, men vi lämnar också över ett bättre objekt om vi kan delfinansiera dem istället för att låna alla de här pengarna. Så bifall till kommunstyrelsens förslag.
1: Då går ordet till Mikael Kaufman, Kristdemokraterna, och därefter Mats Joräng, Moderaterna.
3: Ordförande, presidieledamöter. Jag börjar med att yrka avslag till kommunstyrelsens förslag. Det är inte så att vi i Kristdemokraterna är motståndare till att använda de här pengarna, utan vi vill ha lite ordning och reda på hur vi kan hur vi ska använda dem i vilka lägen då. Jag tror ju säkert att det finns lägen där vi kan använda dem till att sätta guldkant på tillvaron för Lidköpingsborna, och jag tror även att vi kan så att säga använda delar av det för att amortera de övervinster då, som är skillnaden mellan inflationen och vad kapitalet avkastar. Sen reagerar jag mot när jag läser den utdraget som finansavdelningen har gjort, så står det 900, de har kalkylerat på 900 miljoner, och det är 100 miljoner mer än vad kalkylen för badhuset säger, och jag blir lite fundersam på var de 100 extra miljonerna kommer ifrån. Tack.
1: Då går ordet till Mats Joräng, Moderaterna, och därefter till Robert Andersson, Sverigedemokraterna.
4: Ordförande, fullmäktige. Ja, jag är lite nyfiken på det med Gustav. Det kanske du vet var den hundringen sitter någonstans. Om du har det så är det bra att prata om det. För jag tycker ändå det är viktigt. Vi har sagt och diskuterat mycket om pengarna. Det ska kosta 800 miljoner och inte 900. Vi kan inte börja redan och dra Då får ju du dårfnippen, Robert, om det blir 100 miljoner till. Så att det kanske finns en bra förklaring, men jag tror det är viktigt att vi är lite transparenta med den, hur vi tänker. Åter till finansieringen. Från moderat håll så har vi också alltid diskuterat att det ska användas. Pratar man en som håller i finansiella medel, så skulle de nog säga, gör som ni alltid har gjort, för då har vi vunnit tillbaka badhusets investering om 10 år. Så enkelt är det. Men återigen, de människor som finns och lever här nu ska ju någon gång också få ta del av det. Jag fick lära mig som barn att hålla ihop fingrar och strössla inte med pengarna, utan då växer de, och det gör de. Men som sagt, man ska ju göra någonting. Vi lever ju här och nu, och även vår befolkning. Så det är klart att det är viktigt som tusan att de får ta del av allt bra vi gör. Så motionen, den är suverän, men till skillnad från Kristdemokraterna så tycker vi att det är rätt att använda dessa pengar. Fast vi hoppas att de kommer stanna på 400, Gustav. Så bifall till finansieringsförslaget. Tack!
1: Då har Gustav Edvinsson begärt replik på Mats Jorengs anförande.
2: Tack för ordet, ordförande. Jo, Mats, jag ska försöka nu utan att vara ekonom och inte ha skrivit rapporten. Men vi fick en dragning på kommunstyrelsens arbetsutskott. Jag tror du var med på det här mötet. Och det är ju, om vi tittar i de här scenariodebiterna, så har vi också räknat på en betydligt högre ränta än vad vi faktiskt har i internbank. Och det är ju för att ta höjd för det. Alltså det här ska ju betalas ut löpande under byggnationstiden. Det pågår krig i världen. Vi ser själva ytterligare ett anfallskrig någonstans. Det driver upp inflationen, driver ner räntorna. Så det jag tycker att vår ekonomiavdelning har gjort, det är ju att ta lite höjd. Men det är fortfarande 800 miljoner som fullmäktige har tagit beslut om. Det är inte 900. Sen räknar man kanske på det, men inflationen kan ju driva upp att 800 miljoner blir 900, eller tvärtom. Jag önskar ju att nu pågår ju projektering och finräkning kalkyler att det står en 7a och inte en 8 på investeringen. Det är ett maximalt tak. Och det är också i detta beslut så är det också ett maximalt tak om 450. Vi får se vad som blir. Det är upp till våra kloka personer på ekonomiavdelningen att hålla oss i hand och säga att nu är det läge att göra de här sakerna. Så att det är det jag får till med i alla fall där, och att man har tagit lite höjd för att i de här scenarierna och titta på det, så att vi inte fastlås i dokumentet att räntan är 2%. Den kan vara lite farlig att göra faktiskt.
1: Och då har Mats Joräng begärt svarsreplik på Gustav Edvinssons replik.
4: Ordförande, nej, men det är precis det jag vill ha upp bara, diskussionen, och att vi är transparenta. För att igen, vi måttas hela tiden av olika saker som får fäste. Varför blir det en siffra som ni har pratat om först och som är så kommer det en annan siffra. Därför är det viktigt att vi även i denna talarstolen gör denna form av diskussion gentemellan, och att vi får upp det på bordet. Oerhört viktigt att vi följer siffrorna, att vi talar om varför saker och ting sker, och att det blir på något sätt bekräftat härifrån. Det är jätteviktigt, och det tror jag vi är helt överens om. Så att jag är nöjd och glad för svaret. Tack!
1: Då går ordet till Robert Andersson, Sverigedemokraterna, och därefter till Roger Synnerdal, Liberalerna.
5: Ordförande fullmäktige, jag vill börja med att yrka avslag på detta. Det blir lite konstigt om vi inte skulle göra, eftersom att vi yrkar avslag på själva investeringen i sig. Även fast jag tycker att det är bra att vi använder avkastning på kapitalet och inte själva grunddelen. Men vi hade nog kunnat haft lite andra nivåer, så att det baseras ju på lite olika, på 450 miljoner, och då blir det lite konstigt om vi tycker att nej, vi ska inte bygga något badhus, men vi ska använda de pengarna till det sen. Så det blir ju lite kanske kontraproduktivt på sitt sätt. Men, så i det här fallet så yrkar jag helt enkelt avslag. Annars är jag för att vi använder de pengarna på ett vettigt sätt och inte slösar bort dem. Tack!
1: Då går ordet till Roger Synnerdal, Liberalerna, och därefter till Ingemar Ekblad, Vänsterpartiet.
6: Ordförande, presidier, ledamöter. Ja, det känns bra att vi äntligen börjar använda det kapitalet till något bestående. Och vi yrkar ett ändring då på det här delfinansieringen till 50%. Samma protokollsanteckning som vi gjorde i KS, men det kanske måste skicka in igen då. Så ändringsyrkande.
7: kan vi få till på en liten 50% istället för 450 miljoner.
1: Då går ordet till Ingemar Ekblad, Vänsterpartiet.
3: Ordförande, ledamöter. Vänsterpartiet yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Vi ser det här, som många andra varit inne på, som ett väldigt bra tillfälle att använda delar av vinsten av kapitalet. Absolut så kan det vara så att vi behöver hitta ett tydligt regelverk framöver för när vi ska använda kapitalet och så vidare. Jag är helt övertygad om att just den här typen av investeringar skulle vara med i ett sådant regelverk. Vi hoppas att det här kan ju hålla nere räntekostnader, de långsiktiga kostnaderna för badhuset. Och vi vill ju ha ett badhus som man har råd att bada i och så vidare framöver också. Så vi hoppas att detta kan hjälpa till med det. Tack.

0: frågan varit aktuell. Och nu är vi där. Och naturligtvis så måste man ange en limit. Vad är vi beredda att göra? Den stora frågan är väl ändå att se över driftskostnaderna. Det är väl de som på sikt kommer att vara de stora frågorna. Tack för ordet.
1: Då går ordet till Christian Posett, Moderaterna.
2: Ja, ordförande presidie, ja, med risk för att bli tjatig tycker säkert en del då, men det här är så bra exempel då på att åskådliggöra vad det är viktigt att vi inte har ett underskott i vår verksamhet. Vi, med vår omsättning behöver vi ha en 35, 40, helst 50 miljoner överskott varje år. Och sedan jag gick med 2013 i den här församlingen så har man tagit ut sig i snitt 65 miljoner varje år genom att låna upp. 65 miljoner 13 år. Det är 845 miljoner kronor som vi har ökat på belåningen. Det vill säga i princip ett badhus då. Och med en dåres envishet så att säga, vi måste tänka på detta att det är med de pengarna, med överskottet, vi ska kunna göra nya investeringar och ha vår verksamhet i god ordning så att det sköts på ett bra sätt. Och så har vi pratat om det här med guldkant. Och göra en sån här investering med kapitalet, alltså det är ju en investering. Det här är ett riktigt sätt att använda pengarna på. Inte att täcka driftskostnader. Och man kan tycka det är mycket pengar och vi kan tjäna mer och alltihopa. Men man får ju titta också. En kalkyl är alltid en kalkyl. Man vet aldrig vad utfallet blir. Vi kan mycket väl ha en rejäl härdsmälta på finansmarknaderna om något eller några år. Det har vi ingen aning om. Och då är det segt att sitta med en bra lånestock men inga aktier kvar. För att vara väldigt hårddragande. Men jag tycker att detta visar så tydligt att vi måste se till, och om jag förstår det rätt så har även vår kommunstyrelses ordförande samma inställning, att vi ska inte hålla på att ta pengar från kapitalet till driften, utan vi ska använda kapitalpengar till kapitalinvesteringar så att vi får ordning på det här. Ja, jag har tjatat än en gång om det, men jag återkommer säkert. Tack!
1: Då går ordet till Carina Olsson, Socialdemokraterna.
3: Ordförande, fullmäktige ledamöter. Ja, äntligen har vi kommit hit och det är både att vi kommer att få ett bra nytt badhus, men också får man ju säga av med det gamla. Jag vet inte om alla har sett den arbetsmiljö som de som sköter badhuset har. Om ni inte har gjort det så kan ni ju titta på det, och det är ju egentligen en skam att vi har en sån arbetsmiljö för anställda. Men det är ju också ett fantastiskt möjlighet för våra barnfamiljer framöver också då. Och därför är det ju så bra också att vi då vid detta tillfälle tar från kapitalet för att också sätta in det. För att här håller jag med då Christian Posett och också naturligtvis kommunstyrelsens ordförande Gustav Edvinsson. Det här är ju ett sådant långsiktigt projekt som vi har tagit lång tid för att komma fram till, och också generationsbeslut som också kommunstyrelsens ordförande Gustav Edvinsson sa. Det här ska ju då kunna användas i många år. Det som vi ser nu både i Lidköping och i Sverige i övrigt, det är ju att situationen för barnfamiljer och barnfattigdomen ökar väldigt mycket. Och därför är det ju också bra att försöka då få ner driftkostnaderna för att man också ska ha råd att gå och använda badhuset. Så att det här är ju ett fantastiskt bra användningsområde för att också använda kapitalet. Sen så välkomnar jag också att vi ska se över också då kanske få nya årtal på de här besluten som Gustav Edvinsson sa också då. Jag var ju med vid den tiden när vi faktiskt var framsynta också då, och alla partier ställde sig bakom att värdesäkra kapitalet när vi sålde Gullspångsaktierna. Men det är klart

0: det kan ju också vara bra att se över helheten också då. Men det tycker inte jag att det ska de inte invänta för att få till det här beslutet då. Så jag yrkar bifall såklart till kommunstyrelsens förslag och ser verkligen fram emot detta.
1: Då går ordet till Robert Andersson, Sverigedemokraterna.

0: ordförande i fullmäktige. Det är ganska intressant när man lyssnar att ena stunden så tar vi ett beslut med en investering på 800-900 miljoner och sen så funderar vi på om vi har råd att gå dit och bada. Om barnfamiljerna som ska faktiskt gå dit i normalfallet och bada, om de har råd. Då ska vi ta ut från kapitalet för att få ner räntekostnaderna så vi slipper låna. Det är lite intressant egentligen att vi har de här 55 miljonerna som då finns med i driftsbudgeten. Det baseras ju då på kanske att vi lånar fullt ut, så det är inte kompenserat ner. Att vi lånar mindre och tar ut, utan vi vet ju inte vad driftskostnaden kommer bli. Och man baserar den på 275 000 besök varje år, vilket innebär att varje Lidköpingsbo går dit 8 gånger varje år och bada. För att få ner så att det ska gå ihop. Och då kanske det kostar någonstans 150-200 kronor att gå in. Annars behöver vi ha någon form av diskussion när hur mycket vi ska subventionera priset för att gå in och bada. Så vi har råd att gå in och bada. För det är det handlar om. För om 70 år annars, när det här badhuset då börjar och kanske vittras under så att det ser lika illa ut som det vi har idag, då kommer det vara fullt belånat annars med samma räntekostnader som det är idag. Eftersom att vi aldrig betalar av någonting i kommunen. När jag började en gång i tiden för 11 år sedan, då var internbanken drygt 1 miljard. Nu är den 4. Så att vi betalar aldrig av någonting. Vi betalar aldrig av någonting på skolorna, vi betalar inte av på förskolor, vi betalar ingenting. Vi bygger upp låneskuld och tar pengar från driften och betalar räntor. Och då var räntorna billiga förut på 0,50 någonting. Nu ligger på 2,50. Så över en natt för några år sedan så höjdes räntorna i genomsnitt med från 16 miljoner till 60 miljoner. Och det är pengar från vårt drift som vi tar därifrån. Så varje gång vi bygger någonting eller köper någonting så tar vi och lånar och tar pengar från driften. Det här blir en fälla för framtiden. Och då skjuter vi skulderna till kommande generationer. För det är det som ska betalas utav dem ifrån driften. Och då räcker inte pengarna ihop till slut. Tack.
1: Då går ordet till Gustav Edvinsson, Socialdemokraterna.
2: Tack för ordet. Härligt med lite debatt. Man tänker att vi som är uppe vid 4 har ju snart gjort en arbetsdag innan vi är klara med den här dagen, så det känns härligt. Men nog är, ja Robert, du har helt rätt. Det är därför vi gör detta. För att hålla ner driftskostnaderna. För att säkra biljettpriset. Det är precis det handlar om. Det handlar inte om att vara mallig över att vi har 4,4 miljarder på banken. Det handlar om att göra det vi kan. Jag tror de flesta privatpersoner gör också. Ska jag köpa en ny bil? Jag har ett visst kapital. Ska jag ta hela det och köpa bilen? Ska jag gå och låna lite? Ta hälften av det, hälften i lån. Det är helt rätt, vi ska inte låna till drift. Vi hade en debatt på torget och vi var väldigt överens där. Vi ska absolut inte låna till drift. Det gjorde vi förr. För det har vi slutat med. För det dopar oss på ett sätt som inte är bra. Så ja, uttaget är ett sätt att hålla nere räntekostnaderna på ett tydligt sätt. För det finns roliga saker att lägga pengar på en ränta, det tror jag alla är överens med. Och det är inte positiva räntor som man får någonting. Men ja, det handlar om det. Och det finns också beskrivet i underlag som finns vad räntan faktiskt går ner med. Den går ner från ungefär 30-36 miljoner till 18. Det tycker jag är rimligt. Lägger hellre det på driften av badhus den betalar på ränta. Tack för ordet.
1: Då går ordet till Robert Andersson, Sverigedemokraterna, och därefter till Per-Gunnar Lindahl, Moderaterna.
0: Ordförande fullmäktige, när ärendet bereddes i KS för några veckor sedan eller kanske några månader sedan så var inte alls sammankopplingen ihopsatt mellan det vi ska låna och själva driften, hur mycket vi subventionerar. För vi subventionerar ju priset i badhuset idag. För det priset vi har i badhuset idag skulle, om det skulle vara det verkliga priset så skulle det bli mycket dyrare att gå in och bada. Och då kanske vi inte får in. Så vi hela tiden subventionerar vi ju alla lokaler vi har. Andra anläggningar är ju subventionerade. Det är en stor del av kultur- och fritids, eller blivande kultur- och fritidsnämndens budget är ju att subventionera så att våra idrottsanläggningar, våra föreningar har råd att träna där överhuvudtaget. Annars om inte de betalar det faktiska priset så skulle vi nog inte ha många föreningar kvar. Så allting är ju skattesubventionerat på sätt och vis. Men om vi ska få det här att gå runt någorlunda utan att för varje krona vi pumpar in i den här anläggningen som är en frivillig anläggning. Det är inte så att vi måste ha ett badhus. Det är en frivillig grej. Det är jättebra i folkhälsan att ha ett badhus och lära folk att simma och det här var. Men det är inte så att vi måste ha det. Det är frivilligt att ha det. Då får det liksom inte skena iväg i kostnad så att det kostar mer än vad det smakar. Då kan vi lika gärna be alla, då kan man åka till buss till Skara eller Götene eller Vara. Alla har ju badhus runt omkring oss. Vi kan åka allt många år i buss till Skara och bada där. Om det är det vi bara ska lära barnen att simma. Ja, vi kan ha den här debatten säkert halv dagen, men vi har annat för oss också. Tack.
1: Då går ordet till Per-Gunnar Lindahl, Moderaterna, och därefter till Mikael Kaufman, Kristdemokraterna.
3: Ekonomiskt sett så är det ju så att hur en anläggning finansieras påverkar egentligen inte driftskostnader. Det är ju istället så att man gör en avskrivning på en anläggning oavsett var den är. Och den finns oavsett om man betalar räntor för de lån som man har använt när man byggde det. Så på det sättet så påverkar inte den här biten detta överhuvudtaget. Sen är det ju så här att vi säger att vi inte har tagit något av kapitalet. Ja, det är ju på det sättet att det är ungefär som vi hade 10 bilar från början och vi har 10 bilar nu med. Men vad vi har gjort är att vi har lånat upp pengar som vi i realiteten har stoppat in i driften. Vi hade ju ett kommunalråd en gång i tiden som utropade Lidköping till världens rikaste kommun. Det var inte sant då och det är ännu mindre sant idag. Tack.
1: Då går ordet till Mikael Kaufman, Kristdemokraterna.
4: Ordförande, ledamöter, presidiet också. Vi hade sluppit den här sista kvarten om vi hade haft svar på den motionen som jag yrkade på. Då. Att där vi hade fastlagt vad som gäller för investeringen, då hade vi sluppit att diskutera det här. För övrigt så, om man tittar på driftskostnaderna då, så de räntekostnader som vi slipper påverkar priset med 50 kronor per entréavgift.
5: Tack.
6: Då, om det inte är några fler som vill yttra sig, så frågar jag, kan vi gå till beslut? Då har vi 3 förslag till beslut och jag tänkte att vi börjar med att ställa bifall mot avslag. Och då frågar jag, ska vi bifalla kommunstyrelsens förslag? Ska vi avslå förslaget? Då finner jag att bifall har vunnit. Och då ställer jag bifall mot Liberalernas ändringsyrkande. Och ska vi bifalla kommunstyrelsens förslag? Ska vi bifalla Liberalernas ändringsyrkande om 50%? Då finner jag att bifall har vunnit omröstningen. Och kommunstyrelsens förslag har vunnit. Jag var otydlig på punkten. Ja, nu ska vi se. SD vill säga någonting. Reservation mot det till förmån för sitt eget förslag. Då klubbar jag kommunstyrelsens förslag till beslut. Då går vi rakt vidare till nästa punkt som heter arbetsmarknadsstrategi. Och där har vi ett förslag till beslut som lyder: kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till arbetsmarknadsstrategi med komplettering av 2 punkter under rubrik strategi 3. Kommunen som aktiv arbetsmarknadsaktör enligt följande. Verkar för en jämlik, jämställd och icke-diskriminerande arbetsmarknad där lika möjligheter gäller både vid intern och extern rekrytering samt till kommunens värdegrundsarbete. Aktivt stärka med arbetet med att rekrytera och inkludera personer med funktionsnedsättning genom ökad kunskap, tillgängliga arbetsplatser och individuellt anpassade stöd och arbetslösningar vid olika behov. Någon som vill yttra sig ärendet?
1: Då går ordet till Gustav Edvinsson, Socialdemokraterna, och därefter till Marissa Chef-Konde, Miljöpartiet.
7: O
2: Ordförande, tack för ordet. Jag börjar med att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Jag tycker att den här arbetsmarknadsstrategin är bra. Och den blev ännu bättre efter de kompletteringar som också vann bifall i kommunstyrelsen senast. Det är viktigt att vi som kommun är en föregångare i de här frågorna. Det stärker också oss när vi i dialog med näringsliv och andra offentliga aktörer kan visa att vi kanske inte alltid är bäst i klassen, men vi försöker vara det. Det tycker jag är viktigt. Och att få in skrivningar och att inkludera tydligt för personer med funktionsvariation tycker jag är jätteviktigt. Så starkt bifall till kommunstyrelsens förslag.
1: Då går ordet till Marissa Tjefkonde, Miljöpartiet, och därefter till Andreas Bill, Centerpartiet.
5: Ordförande, ledamöter, åhörare och press. Idag behandlar vi en arbetsmarknadsstrategi som har sin grund i en motion som Miljöpartiet väckt den 26 februari 2024. Därför att vi såg behovet av ett mer samlat, långsiktigt och inkluderande arbete för att stärka människors möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Vi är därför glada att vi nu har kommit så långt att kommunfullmäktige kan fatta beslut om en strategi som tar ett helhetsgrepp kring sysselsättning, kompetensförsörjning och inkludering. Arbete handlar om mer än försörjning. Det handlar om delaktighet, självständighet och möjligheten av att vara en aktiv del i samhället. Vi vet att många grupper möter särskilda hinder på arbetsmarknaden. Unga utan arbetslivserfarenhet, personer med funktionsnedsättning, utrikesfödda och långtidsarbetslösa. Därför behövs riktade insatser, bättre samverkan mellan kommun, näringsliv, utbildningsaktörer och civilsamhället samt ett tydligt fokus på kompetensutveckling och matchning. Vi ser positivt på att strategin betonar förebyggande arbete, utbildning, hållbar kompetensförsörjning och att fler människor ska få möjlighet att bidra efter sina förutsättningar. Samtidigt vill vi understryka att en strategi inte är ett mål i sig. Det avgörande blir hur den omsätts i praktiken. Vi förväntar oss att arbetet följs upp med tydliga mål, mätbara resultat och ett kontinuerligt fokus på de grupper som står långst från arbetsmarknaden. Med denna strategi tar kommunen ett viktigt steg mot ett mer inkluderande, jämlikt och hållbart samhälle där fler människor får möjlighet att växa, utvecklas och bidra. Vi yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack.
1: Då går ordet till Andreas Bill, Centerpartiet, och därefter till Lars Lundberg, Socialdemokraterna.
7: Tack för ordet, ordförande, presidie, åhörare, ledamöter, press. Sent ska syndaren vakna, tänkte jag säga, inte alls, men kugghjulen, de maler långsamt och jag får ändå ge otrolig cred till Marissa från Miljöpartiet och faktiskt en som inte sitter med i församlingen längre, men Henrik Allus från Liberalerna, och vi har tjatat om detta redan tidigt under förra mandatperioden när dåvarande utbildning och arbetsmarknad fick ta över arbetsmarknadsenheten från socialtjänsten, tänkte jag säga, men dåvarande nämnd, att vi var alldeles för dåliga på att faktiskt erbjuda praktik till våra ungdomar och våra yngre vuxna och vuxna som står långt ifrån arbetslivet. Vi diskuterade väldigt mycket, det gjordes väldigt mycket, men vi var ganska tidigt på det att vi kommer aldrig kunna lösa detta i en förvaltning eller nuvarande sektor, utan det behövs ett kommunövergripande beslut, och jag vet att man i kommunledningsgruppen med Ulrika i spetsen nu har tagit ett beslut på tjänstemannanivå att man kan faktiskt inte neka att ta emot praktikanter nu, utan jag vet att vårt lokala näringsliv gör otroligt mycket och bra saker för våra individer som står långt ifrån en egen sysselsättning. Och vi i kommunen har varit bra på i vissa delar. Jag skulle säga att social välfärd och bildning har varit väldigt duktiga på att ta emot våra praktikanter. Men där lyser övriga verksamheter och våra kommunala bolag, de ska stå med skämskudde faktiskt genom åren. Så att det är jättebra att vi nu får på plats ett beslut som tvingar folk och enheter att ta emot, för det ska vara en självklarhet att jobbar man inom kommunen och man som enhetschef ska kunna ta emot en praktikant eller en som arbetstränar, att hjälpa den att fungera på arbetslivet, visa hur det går till att kunna jobba och att man, hur man för sig vid ett fikabord och hela den här biten och med sådana miljögrejer som hur man sköter mobilen och så där. Det är sunt förnuft. Det måste vi som kommun visa, samtidigt som vårt lokala näringsliv tar också sitt ansvar. Så att det är bra att vi steppar upp och kommer kanske jämsides med vårt lokala näringsliv att ta hand om våra individer. Så att stort bifall till liggande förslag. Tack så mycket.
1: Då går ordet till Lars Lundberg, Socialdemokraterna.
8: Hur höjer man här? Nej, vad fel.
9: Ja. Ordförande, presidie, fullmäktige, ledamöter, radiolyssnare, åhörare och press. Jag tror jag fick med alla nu. I morse så spelade ju, det var ju hela Sverige enigt när Sverige spelade fotboll mot Tunisien och vann med 5-1. Jag var på plats på Josefs och Sture, så det var fullsatt på bägge ställena. Och den här frågan tycker jag, det är så roligt att här är vi också eniga om den här arbetsmarknadsstrategin. Och jag vill börja med att yrka bifall naturligtvis till kommunstyrelsens förslag om arbetsmarknadsstrategin. Ja, det här med, alltså, och jag tycker hela andemeningen i förslaget tycker jag är jättebra. Att lyfta upp samhällets sköraste och mest utsatta grupper. Och satsa på dem. För inget samhälle är starkare än den sköraste länken. Och just att ett samhälles styrka, det kan man se på hur samhället bemöter, behandlar och uppmärksammar de här sköraste grupperna. Så det här tycker jag är jättebra förslag. Att man belyser deras situation, satsar långsiktigt på dem, lyfter upp dem. Så att de, även de får sin plats i samhället. Som alla vi andra. Jag menar, vi är normalstörda. Vi klarar oss alltid. Men de här grupperna behöver lite extra stöd från samhället och insatser. Och det tjänar vi alla på. Och ge dem en plats i samhället. Så att även de kan känna sig delaktiga. Och ha ett liv med delaktighet och sin plats i samhället. Jag har jobbat med de här grupperna i stort sett hela mitt arbetsliv samt även på fritiden och så. Så att jag vet hur viktigt det är för dem att känna att de också är en del i samhället. Och ett samhälle som bygger på solidaritet, gemensamt ansvarstagande, gemenskap, människokärlek. Det blir ett starkt samhälle. Så jag tycker man kan sammanfatta hela det här. Det är att se människan. Se människan. Se alla utifrån personens förutsättningar, behov. Så att de kan växa. Då finns det en bra grogrund. Och den här arbetsmarknadsstrategin talar för att vi är på rätt väg verkligen. Så man kan sammanfatta också då. Gör din plikt, kräv din rätt. Tack.
6: Bra, då ser jag inte några fler händer som viftar. Och då frågar jag, kan vi gå till beslut? Kan vi besluta enligt förslag? Då går vi vidare till punkt nummer... Ja, vi hoppar det där med punkt nummer. Och så säger vi att vi ska titta på kompetensförsörjningsstrategi för Lidköpings kommunkoncern. Med ett beslutsformulering som lyder så här. 1. Kommunstyrelsen beslutar att anta upprättat förslag till kompetensförsörjningsstrategi för Lidköpings kommunkoncern. Och 2. Kommunstyrelsen överlämnar... Nej, det behöver jag inte läsa förresten. Beslutsformuleringen var som lydde. Någon som vill yttra sig ärendet?
1: Då går ordet till Gustav Edvinsson, Socialdemokraterna, och därefter till Lena och Genemark, Socialdemokraterna.
2: Tänk allt på Monica Gren och så i riksdagen och klöv upp och så såg man henne när den åkte ner sig i talarstolen. Hon var så kort, eller är kort. Jag börjar med att tycka bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Den här och föregående punkt tycker jag går mycket hand i hand. Vi har inte råd att ha människor som inte är i sysselsättning eller studier. Det är det handlar om. Vi måste också formera oss kring vår egen behov av kompetensförsörjning. Jag tycker vi har gjort det bra i den här. Den har varit ute och fart runt lite när de kommer tillbaka, och nu tycker jag den också visar en tydlig riktning på vart vi som kommun vill i de här frågorna och vad våra behov faktiskt är. Så ett starkt bifall till den här. Jag vet att Lena har en del att säga efter mig.
1: Då går ordet till Lena och Genemark, Socialdemokraterna, och därefter till Bo Eliasson Landström, Vänsterpartiet.
10: Ordförande, presidie, ledamöter, press, åhörare och funktionärer. Kompetensförsörjningsstrategin, det är ju något som jag verkligen står bakom, och jag vill börja med att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Det är en bredd på kompetensförsörjningsstrategin, men jag vill ändå börja med, under pandemin så hände det ju någonting, och det var att kompetensutvecklingen för chefer och personal i kommunen stannade upp. Inte för att man inte ville utbilda och kompetensutveckla, utan möjligheterna till att träffas och utbyta försvann. Och istället så blev det någon som via Teams fick kompetensutveckling. För man ser att kompetensutveckling stärker både chefer och medarbetare. Och det är någonting som alla behöver. Vi har ju sett när vi är på verksamhetsbesök, stoltheten hos våra medarbetare när de berättar att nu har jag gått en utbildning. Och det är någonting som vi ska ha med oss. Att kan vi stärka våran personal, då växer de i sina uppdrag och trivs. Och vi blir en bra arbetsgivare också i den aspekten. Men vi måste också ge chefer bra förutsättningar att vara chefer. Och kompetensutveckla dem. Och även i rekryteringsförfaranden se att det är rätt kompetens på dem vi anställer. Så att det blir bra för kommunen, bra för alla de arbetar tillsammans med, och för utvecklingen. Och jag ser den här kompetensförsörjningsstrategin som ett stort steg i att vi tillsammans i kommunen kommer att utvecklas. Tack.
1: Då går ordet till Bo Eliasson Landström, Vänsterpartiet.
11: Ordförande, mötesdeltagare. Det är ju inte alltid som alla av oss går igenom och alla de styrdokument och policy och reglement som går, passerar våra bord. Det är inte alltid som vi läser varje bokstav och vi får ägna en tanke, eller vi får bara berömma dem som verkligen gör detta, och jag vet att det finns som gör. Men detta, den här strategin, den här försörjningsstrategin, den behöver alla av oss titta extra på och läsa noggrant faktiskt. För att det här handlar om en ödesfråga, inte bara för för hela välfärdssystemet. Det handlar om vår kommuns grunduppgift och grundansvar att bemanna vår välfärd. Först och främst hela kommunens personalförsörjning handlar om, men framförallt välfärd, det är akut. Och det är inte bara i Sverige, det är alla kommuner och det är hela landet. 1,2 miljoner arbetar inom våra välfärdssystem i det här landet. Och 8 av 10 funderar på att sluta. Det handlar om att vi ska få människor i landet att välja de här yrkena, att aktivt vara intresserade av att välja de här, stanna kvar, fortsätta att bereda sig deras yrke helt enkelt. Att inte bara ta ett hugg här och där och försöka ta ett jobb. Det är en gigantisk uppgift, och det är inte bara för oss här i kommunen, för andra kommuner. Det är en nationell fråga. Vi tog upp det här om pandemin. Alltså, fungerar inte välfärdssystemet, vi får en kris i kris- och säkerhetsperspektiv, då fungerar inte det här landet heller. Så det är en nationell fråga, men tills dess att landets styrelse, landets regering, staten förstår detta och handlar detta på ett sätt och inser allvaret. Tills dess får vi göra vad vi kan här i kommunen, mobilisera de resurser vi har, hitta nya modeller, nya arbetssätt, titta på andra kommuner har gjort. Det måste vi göra tillsammans, som du sa. Det är oerhört viktigt. Läs och begrunda, och vi får vi handla tillsammans i den här frågan så gott vi kan. Tack.
1: Då går ordet till Gustav Edvinsson, Socialdemokraterna.
2: Tack för ordet. Jag tänkte bara, kan vara bra tror jag, att ordförande läser upp beslutsats 2 ordentligt, för det är den fullmäktige tar beslut om att upphäva en tidigare. De andra har stannat i kommunstyrelsen, så att vi auditoriet och lyssnarna inte tänker att fullmäktige nu antar den här, utan den är redan antagen i kommunstyrelsen och kommunstyrelsen vädrar till K för att anse tidigare beslut för 1999 att det ska upphävas.
6: Bra, då om det inte är några fler som vill yttra sig så frågar jag, kan vi gå till beslut? Och då läser jag upp kommunstyrelsens beslut igen så alla får höra det. Och det är då punkt 1. Kommunstyrelsen beslutar. Det finns ett. Det är stycke 2. Jaha, det här var ju väldigt märkligt sätt att göra det på. Men okej. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva policyn för kompetensutveckling. KF 1999-12-13 med anledning av att kommunstyrelsens beslut om kompetensförsörjningsstrategi KS 2026-06-02 som ersätter policy för kompetensutveckling. Ja, då förstår jag. Bra, kan vi gå till beslut på detta? Kan vi besluta enligt förslag? Tack. Då tar vi nästa punkt. Rörande bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda. OPF-KR26. Och det är formulerat enligt följande. Punkt 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda med tillhörande bilaga med ikraftträdande 2026-10-15. Och punkt 2. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen är lokal pensionsmyndighet med uppgift att tolka och tillämpa bestämmelserna i OPF-KR26. Någon som vill yttra sig ärendet? Om inte, kan vi gå till beslut? Kan vi besluta enligt förslag? Då tar vi nästa punkt som är utvärdering och revidering av gång-, cykel- och trafiksäkerhetsprogrammet. Och där är beslutformuleringen som lyder. 1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna utvärdering av gång-, cykel- och trafiksäkerhetsprogrammet 2020-2025. Och punkt 2. Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad gång-, cykel- och trafiksäkerhetsprogram med följande tillägg under insatsområde 2. Gång- och cykelvägnätet på landsbygden ska inte enbart binda samman kransorter med centralorten utan även skapa säkra och sammanhållande kopplingar mellan landsbygdens orter. Lämnar jag ordet fritt.
1: Då går ordet till Gustav Edvinsson, Socialdemokraterna, därefter till Robert Andersson, Sverigedemokraterna.
2: Ordförande, tack för ordet. Jag ska börja med att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. När vi tog fram det första gången cykel- och trafiksäkerhetsprogrammet så blev det lite liv i luckan. Var är bilen? Var är bilen någonstans? Ja, bilen är redan där ute. Och äger väldigt stor del av det gaturum vi har. Det här programmet handlar inte om det. Det handlar om att stärka oskyddade trafikanters möte med bilen. Hur vi stärker upp cykelöverfarter, övergångsställen. Hur vi säkrar upp cykelvägar längs med vårt vägnät in i kommunen. Men precis som vi sa på KS också stärka cykelmöjligheterna mellan våra mindre orter på landsbygden. Det är ett jätteviktigt program tycker jag där vi sätter oskyddade trafikanter lite längst fram. Det handlar inte om att begränsa bilen, som många verkar tro. Det handlar om att stärka oskyddade trafikanter i en väldigt biltät miljö. Så bifall till kommunstyrelsens förslag.
1: Då går ordet till Robert Andersson, Sverigedemokraterna, och därefter till Tommy Larsson, Kristdemokraterna.
0: Ordförande fullmäktige, när det antogs så sa han att det här är bara cykel, cykel, cykel och gångare. Och det, står, det är det fortfarande. Och i texten står det, ett samhällsekonomiskt nytta uppstår om fler går eller cyklar istället för att ta bilen. Hur vet man att det är en samhällsekonomisk vinning i det? Då skulle vi lägga ner hela bilindustrin i sådana fall. Om alla skulle cykla, man, det är ju inte det man gör idag. Ungdomar åker ju inte cykel i regeln, de tar ju en elkick. Och de går fortare, de går ju från 17 upp i 70 km i timmen en del. Det har man inte tänkt på. Så snart har vi liksom förstört hela stan med att anta ett dokument som gör att det är ingen idé att vi håller på och strider i KS om hur Esplanaden ser ut. För det står ju redan i det här dokumentet. Längre ner så finns det ytterligare en del där det står vid cykelfart och fordonstrafik, vägningsplikt och det krav att cykelfarten är hastighetssäkrad till 30 km. Det innebär att cyklistens framkomlighet prioriteras. Cyklisterna företräder före bilarna. Lite längre ner så finns det även att gång- och cykelvägar prioriterar i snöröjningen och huvudstråken ska röjas före bilvägar. Hur ska vi komma till jobbet på vintern då? Alltså det här är ju gjort för att vi är en landsbygdskommun. Här en tredjedel av de som bor i kommunen bor utanför rondellerna. Ska de cykla in till stan då på cykelvägar som är fullkomligt livsfarliga som inte finns? Jag är med på att man ska bygga cykelvägar till exempel mellan Ilsta och Malby. Det hade vi in i motion för 12 år sedan om vad det nu är snart på gång. Men det har ju med ren självbevarelsedrift och inte cykla på landsvägen. För det är ju fullkomligt livsfarligt att cykla. Jag tycker det här förstör den här lilla trafikrytmen vi har genom att ha ett sådant här dokument. För det säger ingenting om trafiksäkerhet. Det säger att cyklister och gångare har företräde i alla lägen. Jag yrkar avslag. Tack.
1: Då går ordet till Tommy Larsson, Kristdemokraterna.
12: Ordförande, presidie, fullmäktige, åhörare och press. Ja, jag vill också börja med att faktiskt yrka avslag på den här planen. Och varför gör jag det? Självklart vill vi ha trygga gång- och cykelförhållanden i vår stad. Därom råder inga tvivel. Men det här programmet är ungefär som Robert var inne på tidigare. Så omfattar det bara gång- och cykel. Och det står så här i programmet. Programmet ska konkretisera kommunens vision och övergripande strategi. Och så är det inledningen. Programmet beskriver och identifierar åtgärder för att öka andelen hållbara transporter till fots och med cykel samt hur trafiksäkerheten kan förbättras för alla trafikanter. Alla trafikanter. Men programmet omfattar inte alla trafikanter, hävdar jag. Jag skulle kunna ta några exempel. Exempelvis något som har ökat dramatiskt de sista åren. Våra A-traktorer. Hur ska det hanteras i ett trafiksäkerhetsprogram? Sen är det ju så att trafiksäkerheten för gång- och cyklister hänger ju väldigt intimt samman med biltrafiken. Det är ju en kombo. Det är ju den kombon som gör att riskerna finns. Och då måste man ju också hantera de två ihop. För att kunna åtgärda då det som behöver åtgärdas. Sen är det en sak som jag också reagerar på. Det står så här. Vid ny eller ombyggnation ska VGU vara styrande för utformningen. Många vet vad VGU är. Det verkar inte vara någon. VGU betyder Trafikverkets regler för vägar och gators utformning som är obligatoriska vid arbete på statliga vägar. Alltså på statliga vägar gäller VGU. Och då ska det vara styrande för våran del också. Det behöver inte vara styrande, man får tillämpa det. Men då blir också min fråga sådär. Vad betyder VGU för oss i det här sammanhanget? Då är jag som er. Jag har ingen aning. För det omfattar 374 sidor och de har inte hunnit läsa. Ska det vara styrande för vår utformning, de 374 sidorna som ingen av oss kanske riktigt har pejl på vad det innebär? Cykelöverfarter står det också om. Det är ingenting vi har här i kommunen. För det är en helt annan utformning. Vi har ljusreglering på flera ställen. Men cykelöverfarter är något helt nytt för vår kommun. Hur många skulle det vara? Var skulle de finnas? För det är precis som Robert sa också. Då gäller 30 km för en cykelöverfart. Och väjningsplikt för bilisterna. Annars är det ju faktiskt så. Kommer du till ett övergångsställe med cykel, så är det faktiskt cyklisten som har väjningsplikt i förhållande till trafiken. Så det här blir också ett annat perspektivbyte. Så det är ju omfattande åtgärder som föreslås. Vi har ingen aning om vad det kostar. Utan här blir det ju att hänvisas till att det får de olika sektorerna ta hand om här. Vad blir konsekvensen av det? Vi har diskuterat flera gånger i kommunstyrelsen när det gäller såna här väghinder för trafikanter för att få ner farten. Vad lämpar de sig? Hur många ska det vara? Här tycker jag att det finns en hel del frågor som man måste i så fall se till att det finns ordentligt med. Har jag tidsbegränsning? Oj då, jag hade ingen aning om. så att det är ju faktiskt så att det här behöver man ju då kostnadsföra för att man ska kunna få in det, och det måste vi till politiska beslut för varje del egentligen. Jag ska ta en sak till också. Sidan 17 så står det: utveckla system för uthyrning av cyklar, elsparkcyklar vid stationer i Lidköpings kommun. Ska vi tillhandahålla elsparkcyklar? Så kommunen, där det finns en privat marknad som dessutom gör detta och som vi genom åren har undergjort oss över, för de finns överallt och slängda hit och dit. Ska vi börja tillhandahålla det? Dessutom vet vi att elsparkcyklar är förorsakar väldigt många olika, väldigt många svåra skador faktiskt. Så att det finns saker i det här programmet som jag tycker är, man inte kan riktigt köpa så rakt upp och ner. Så jag yrkar avslag.
1: Då går ordet till Andreas Bill, Centerpartiet, och därefter till Ingemar Ekblad, Vänsterpartiet.
7: Tack för ordet, ordförande, åhörare, presidie, press. Jag säger som jag alltid säger när det kommer till lite cyklar och sånt. Ryggradsreflexen är, när SD är emot det så är jag för det. Så jag yrkar bifall till liggande förslag. Sen har det tydligen, sen den senaste öppet, kommit lite annan kritik. Och jag tycker man cherrypickar ganska hyfsat med sin kritik. Jag hör att man inte kan åka bil från landsbygden in. Nu är det ju inte kommunen som snöskyfflar våra större vägar in, utan det är ju Trafikverket. Och det finns ju faktiskt en modell för att vi ska skotta cykelvägarna inne i centrum först, för att vi vill att folk som bor inne i stadsnära ska ta cykeln till sina arbeten eller buss. Så det finns ju en tanke bakom det. Och sida 17 där, Tommy, jag vet inte, det är ju lite som djävulen läser Bibeln, tänkte jag säga, med detaljer. Det står ju inte att kommunen ska drifta det, som jag tolkar det, utan att man ska liksom bidra till att det finns uthyrning av cyklar. Så det är ju hur man väljer att vinkla. Är klart, är man emot så vill man väl läsa den detaljen att det är kommunen. Jag läser inte så. Och det är inte kommunen som hyr ut våra elsparkcyklar som står där ute, oavsett om man är för eller emot dem. Och om elsparkcykeln går i 70 km så får den inte köras på en cykelväg, utan då ska den köras på väg. Så det finns ju lite lagar och sånt som styr det. Så att Antingen är man ju för att cyklarna och gångarna ska ha företräde, eller så är man det inte. Det är så jag ser programmet, och det står ju cykel, gång, cykel och trafiksäkerhetsprogrammet. Så det är klart att om gångare och cyklister är säkra, så blir det också ganska mycket säkrare att köra sin bil, tänker jag. Så jag är oerhört positiv. Bifall. Tack.
1: Då går ordet till Ingmar Ekblad, Vänsterpartiet, och därefter till Robert Andersson, Sverigedemokraterna.
13: Ordförande, ledamöter, Vänsterpartiet yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Programmet i grunden är ett väldigt bra program som pekar ut att cykel och gång ska vara det prioriterade alternativet från politiken för att ta sig fram inne i stan. Jag tycker Andreas tog upp rätt så bra punkter som andra ledamöter har sagt här, så jag behöver inte ta upp dem igen. Men hela poängen med programmet är ju att cykeln ska ha företräde vid korsningar och så vidare. Och då får man bygga staden så att det är upphöjt för bilen, fartinne för bilen och framkomlighet för cykel och gång. Ja, vi behövde inte diskutera Esplanaden, för att det står i det här programmet. Det är korrekt. Och det kommer bli jättebra ju, eftersom bilarna får plats. Men bilarna får ändå inte köra i mer än 40 km i timmen där. Så det spelar ingen roll. Den behöver inte vara så bred. Och så ser det ut på massa ställen i stan. Problemet idag är egentligen att det här programmet implementeras inte så som det står. Alltså när vi plogar våra vägar så läggs det ofta snövallar på cykelbanor där ungdomar cyklar till skolan, så de får cykla ut i vägen istället. Vi har inte den här typen av cykelöverfarter, precis som Tommy sa. Det är väldigt synd. Det måste vi skaffa oss. Jag tror att vi kommer alla bli gladare, även någon som bor på landsbygden. Om vi kan minska trafiknivåerna inne i stan genom att fler cyklar och går, så kommer ju de som åker in från landsbygden ha mer plats. Både att parkera och ta sig fram på gatorna. Så att, det är väl win-win då. Tack så mycket.
1: Då går ordet till Robert Andersson, Sverigedemokraterna, och därefter till Christian Posett, Moderaterna.
0: Ordförande, följer mig till. Visst är det så att det finns lagar varje äldre på cykelvägarna. Det är 25 km i timmen. En elkick laglig får gå i 20 och får då köras på cykelvägen. Problemet är ju att huvuddelen av de som kör där har ingen aning om. Och även föräldrarna släpper ut sina ungdomar och barn på cykelvägarna i 45 km i timmen i shorts utan hjälm. Det är ju ont om man kör omkull. Om man överlever så får man i alla fall besöka akuten i Skövde, tror jag. Helt rätt att våra vägar utanför stan är ju då statens, men vi har ju våra egna vägar från Filsbäck. Vi har ju 5-6 km utanför, så har vi våra egna vägar. Och där är det ju då, ska vi då snöröja cykelvägarna. Så då, och då ska vi då, de, enligt Vänsterpartiet och de som bor på landsbygden, då har de bättre ifall de som bor inne i stan tar sin cykel istället. Och då kan jag ställa frågan, hur många av kommunalråden av våra tre tog cykel hit idag? Och tar de cykeln i vanliga fall till jobbet? För de bor ju innanför, så att de skulle kunna åka på cykelvägarna då. Tack.
1: Då har Ingemar Ekblad, Vänsterpartiet, begärt replik på Robert Anderssons anförande.
13: Jag är inte kommunalråd, så jag ska inte svara på det, men du tilltalar i alla fall. Jag cyklar hit idag i alla fall. Jag bor i Tofta, det gick jättebra. Det gick ungefär lika snabbt som att ta bilen, men jag kunde parkera precis utanför där. Toppen var det. Jag hoppas att du också gjorde det. Du behöver bara rulla ner för backen där. Trampa upp sen. Det går jättebra. Välkommen, du kan cykla förbi mitt hus nästa gång, så cyklar vi tillsammans.
1: Då har Robert Andersson begärt en svarsreplik på Ingemar Ekblads replik.
0: Ordförande fullmäktige, nej, jag tog min idbuss som är laddad med solceller. Tack.
1: Då går ordet till Christian Posett, Moderaterna, och därefter till Mats Joräng, Moderaterna.
14: Ordförande, presidie, åhörare. Jag ska ge mig in på något dumt kanske, men med ålderns rätt så kanske. För det första, jag ska inte yrka varken hit eller dit, utan jag vill bara ta fram lite gammal erfarenhet av detta också då. Inom samhällsbyggnad så jobbade vi ju med det här programmet och vi stötte och blötte. Och jag tycker väl då lite att nu går vi in i detaljfrågor. Jag tycker inte det är vår uppgift riktigt att sitta här och diskutera hit och dit små saker. Eller detaljfrågor, inte små saker men detalj. Utan vad har vi sagt en gång i tiden i den här församlingen? Jo, vi har gett ett uppdrag åt att vi ska förbättra förutsättningar för gång- och cykeltrafiken. Vi ska gynna detta mera. Och som vi har hört tidigare, så biltrafiken idag den är nästintill obegränsad. Vi har Stenportsgatan som är gågata, annars så är det någon emellan där. Men det är väldigt lite som är vikt åt sidan från biltrafiken. Och då har vi gett förvaltningen uppdrag. Våra experter inom området som vi har anställt utan att ha haft en anställningsstrategi klar, så har vi fått dit dem. Och de tycker jag gör ett bra jobb. För vad är det deras uppgift? Jo, det är ju att framföra då det som är up to date. Vi håller ju inte på med att utveckla vår trafik med trafikregler eller idéer som gällde på 60-70-talet. Utan man tittar ju på vad som gäller idag. Vad har vi för förutsättningar? Vad finns det för nya tekniska hjälpmedel? Blinkande grejer som vid övergångsställen och annat som inte fanns förr. Alltså, vi måste ju hänga med och det är deras uppgift. Vi sitter ju inte här och tänker hur vi ska utforma trafiklösningar. Utan det får vi ha dem att göra. Sen tycker jag, som en del antyder, då, att vi kanske står politiskt ska vara med och tycka. Och de lägger ju fram förslag, kommer vad vi ska göra och sen får vi ta beslut. Tycker vi att vi ska gå så långt som att som de föreslår eller vill vi behålla något? Det kan jag gå med på. Men att vi ska sitta som politiker och utforma de här lösningarna, det tycker jag är helt fel. Det är inte vår uppgift. Såvida inte någon av oss är expert på området, då kanske man kan bidra, men kan man göra det på annat sätt. Så jag tycker, och då talar jag lite emot min egen sida och kanske svävar på målet lite grann. Men jag tycker ändå att grundproblematiken i den här frågan, det var att rubriken blev fel. Det står gång, cykel och trafik. Det stod inget om bilen. Det var det de hängde upp sig på. Minns tydligt hur vi slet vårt hår där på nämnden och sa, men det är ju inte det som det är frågan om. Jo, men det står inget om bilar. Så hade man bara skrivit in bil så tror jag vi hade sluppit mycket av diskussionen. För det, bilen finns, som vi sagt. Vi har utrymme för dem. Det är de andra trafikslagen vi behöver gynna. Och utan att gå in i detalj, det kan våra tjänstemän göra. De kan komma med bra, moderna lösningar. Allt kanske inte funkar. Jag är väldigt tveksam till det här att vi ska cykla in i rondellerna när vi har cyklat utanför innan på gatan. Och den kallade Lundamodellen. Jag tycker den verkar livsfarlig. Kanske funkar i Lund, men jag gillar inte den här. Den har vi börjat titta på och ändra. Det är sådana här saker. Men alltså, allting går att fixa. Men det är gammal modell och vi gör det inte idag. Så att bara, jag tycker att gångcykeltrafik är ett viktigt instrument. Sen vill jag inte stå här och säga för eller emot. Då blir det krångel. Men jag tycker att våra tjänstemän gör ett bra jobb när de tar sig an sitt uppdrag. Det tycker jag. Tack!
1: Då går ordet till Mats Joräng, Moderaterna, och därefter till Andreas Bill, Centerpartiet.
15: Ordförande, ledamöter. Ja, någon sån där rondell som mötas in, det tycker inte jag. Det vet ni så väl om. Det hoppas jag att vi slipper se. Robert, jag är enig med dig. Jag håller med vad du säger, även Tommy. Sen delar jag även din mening, Christian, att vi ska inte detaljpeta i det här, men vi kommer oftast in i detaljgrejer när det inte känns bra och det inte görs bra. Ni är inne på bumpar som vi åker över som får hus att spricka och de inte ligger rätt, och då reagerar politiken, för politiken möter medborgarna om saker och ting som görs som inte liksom känns bra. Jag tror det saknas en bilist och en cyklist när man sätter ihop underlag. Får man de vinklarna tillsammans i ett rum? Nu behöver du inte ha någon politiker som tycker någonting där, utan det är min känsla. Det är för mycket cyklist i det. Vi är inget emot det, men man måste också ställa sig det till proportion till det andra. När Bill har knött på sin järnhäst till jobbet en morgon när det är full snöstorm och han kör i köll och blir leabröten, då kommer ju inte ambulansen fram, för de håller på att skötta cykelbanor. Men så tänker vi aldrig. Och någon helikopter har vi inte fått där, men det kanske kommer in. Men jag tror igen, man måste ha båda. Och jag har heller inte cyklat till jobbet en enda gång än. Jag erkänner. Jag är bilist och jag har inga problem med det. Jag ser det säkert må bättre i kroppen om att cykla mer, men det är min valfrihet. Jag ska verkligen överväga det, men jag tror det ena får inte ta ut det andra. Och sen får man hitta den lösningen framåt. Men de här två intressena måste mötas på ett bättre sätt bara. Så då kommer vi hitta det där. Annars så står vi och tjafsar om samma sak. Bilisten och cyklisten ska mötas, men även när man sitter och tar fram underlaget. Annars så får vi diskutera vad det bump blir, och det ska vi inte göra politiskt. Vi yrkar avslag. Tack.
1: Då går ordet till Andreas Bill, Centerpartiet, och därefter till Robert Andersson, Sverigedemokraterna.
7: Tack för ordet. Ja, Robert använde liksom lite argument på att vi har vårdnadshavare som släpper ut sina barn på trimmade elsparkcyklar. Som något argument för att man inte då ska ta det här. Jag tycker det är jättemärkligt. Alltså, kanske om vi tar det här programmet och man jobbar för det, så kanske de får det lite säkrare. Sen ska ju vi ju inte uppmana till att man trimmar, och jag tycker ju att det är ingen anledning för att folk trimmar dem som att man inte ska ta ett program, utan lite faktiskt föräldraansvar kräver jag från från föräldrar som släpper ut sina ungdomar på trimmade elsparkcyklar. Jag ser dem när jag cykla med, vad det är du sa, järnhästen eller vad var det, precis. Och de behöver också lära sig lite trafikvett, men det är ju definitivt vårdnadshavarens ansvar att lära ut det. Givetvis lär de sig lite i skolan också. Sen kan jag inte undgå att tänka, liksom, vad vill man ha med ett avslag? Vill man inte ha cykel och gång och cykel och trafiksäkerhet? Alternativet skulle väl vara i så fall en återremiss där ni verkligen ber om saker och ting. För att ska man avslå det så får vi ingenting. Det är kontentan om vi skulle göra ett avslag. Så att, men det kanske är vad KD och Liberalerna och Moderaterna i så fall då vill. Det är att vi inte ska jobba med gångcykel och trafiksäkerhet, utan vi ska jobba med bilens. Ska komma i första hand jämnt och ständigt. Så att återigen, bifall. Tack.
1: Då går ordet till Robert Andersson, Sverigedemokraterna, och därefter till Ingemar Ekblad, Vänsterpartiet.
0: Ordförande fullmäktige, först det vill då. Om man säger att cyklisterna gångarna har företräde i staden, att hela staden är en enda stor gågata och cykelgågata, då säger man också samtidigt att en cyklist har alltid rätten att ta sig fram och bilisten ska alltid stanna. Men bilen är fortfarande hårdare. Och när det kommer en elskoter då i 45 km i timmen som är olovlig körning och brötar rakt in, har man kanske fortfarande rätten som cyklist då, men det är ju väldigt ont även om man har rätt att köra. Och de stannar ju inte, de fattar ju inte liksom att här är det högerregeln, det har man ju talat om. De stannar inte vid stoppskyltar. Så talar man om för ungdomen att alla cyklister har alltid företräde, då blir det ju, då skapar man situationer. Uppe i Stenhammar efter i kurvan, när man kan svänga till Stenhammarskolan eller vidare mot över Stenhammar. Där har man byggt en cykelväg som bygger på att att man har gjort sträckade linjer i vägen. Ungefär 2 meter så. Men så fort man möter en annan, då går man ut i där. Och det har vi på andra ställen också i stan här. Så det skapar ju en falsk trygghet för cyklisten och gångarna som går där. Att rätt för det så kommer en bil och tvingar vidare mot över Stenhammar. Där man byggt en cykelväg som bygger på att man har gjort sträckade linjer i vägen. Ungefär 2 meter så. Men så fort man möter en annan, då går man ut i där. Och det har vi på andra ställen också i stan här.

0: dina verktyg. Vi hittar massor med situationer varenda dag som uppstår på grund av tveksamheter i stan. Och då är den här stan ganska liten. Men det finns, stan är fullt med faror. Det är som cyklister bara kommer liksom och brötar rakt ut. Så det är ett under att det inte händer mer olyckor än vad det gör. Men man måste hela tiden vara vaksam när man kör här. Liksom. För det är, man kan liksom inte sitta där och fundera på annat när man kör här. För det är då händer det grejer. Och det uppstår tyvärr för mycket cykelolyckor på grund av att man då ger cyklisten rätt. Jag är ingen trafikingenjör på något sätt, men som sagt, jag kör mycket in i stan och jag brukar stadens vägnät. Och vi här inne företräder ju väljarna. Vi företräder inte oss själva bara, utan får vi klagomål, hur kan det se ut så där? Det är ju farligt. Då får vi ju ta upp de detaljerna här inne. Vi är inte här bara för vår egna skull, vi är för väljarna, vi valde av väljarna och företräda dem. Då får vi göra det också i detaljer som borde oss ner där. Vi är liksom inga, vi är inte riksdagen där som stiftar en lag och är här uppe. Vi är närmast kommuninvånarna och får ta tillvara på deras intressen varje dag. Uppstår en situation, då måste vi titta på det. Då kan vi inte gömma oss på ett program bara, att, som ett program säger att så här, nu har vi beslutat programmet, nu är vi fritt för alla i kommunens organisationer att jobba som de vill. För det säger de här programmen tyvärr ofta. Och därför vi inte är med på de här programmen. För att de innehåller grejer ibland som då tappar vi politiken kontrollen över vad som faktiskt sker. Tack.
1: Då går ordet till Ingemar Ekblad, Vänsterpartiet, och därefter till Tommy Larsson, Kristdemokraterna.
2: Ordförande, ledamöter. Jag vet inte varför vi ska diskutera trimmade elsparkcyklar här inne, för det är, som sagt, det är ju en fråga för polisen och för de som trimmar de här elsparkcyklarna. Jag tänkte på det här med balans. Vad har vi för balans? Hur mycket av vägutrymmet är till för gångare? Hur mycket är till för cyklister? Hur mycket är till för bil? Kanske jag skulle säga någon procent här. Men det har jag inte i huvudet. Men jag kan gå ut där och kan bara titta ut här och då ser jag att den absoluta majoriteten av vägbanan, den totala vägbanan, är ju till för bilen. Så även om jag tycker att vi ska absolut prioritera cyklisterna först och gångarna där det är lämpligt, så måste jag ändå säga att om vi vill nå balans som Mats Joring pratar om, då måste vi verkligen, liksom för att nå upp dit så är det verkligen lång väg. Så jag vill också hitta balans, det kan vi vara överens om då. Men då ska det här programmet implementeras i så fall. För nu har vi långt, långt ifrån balans.
1: Då går ordet till Tommy Larsson, Kristdemokraterna, och därefter till Marianne Bonnevier, Miljöpartiet.
3: Tack ordförande. Jag skulle för det första vilja säga så här. Jag är definitivt inte emot cykel. När jag bodde i stan till för 3 år sedan ungefär, 4, så har jag cyklat oerhört mycket. Jag har pendlat till Skara, Mariestad och Vara under mitt arbetsliv. Och jag har alltid åkt kollektivt i huvudsak och cyklat fram till stationen. Våra barn fick cykla till skolan. De behövde bara passera gatan precis framför huset. Sen var det cykelväg hela vägen ända upp till jag började på gymnasiet. En gång körde jag dem med bil och det fick jag bannor för utom min dotter. För det var den 17 november, jag tror det var 96. Då var det sådan snöstorm så det gick inte att komma fram med cykel. Det var farligt genom skogen faktiskt. Då fick jag bannor därför att hon och hennes kompis och ett par till var de enda som var i klassen. Anna var hemma. Men då tog jag bilen så det gjorde jag inte mer sen. Nu fick de cykla. Så jag är absolut inte emot cykel och cykelsäkerhet utan det är helheten som jag är ute efter. Och jag reagerar måste jag säga på ändå att om nu kommunen skulle gynna elsparkcyklarna som vi vet utgör en väldigt stor skaderisk. Jag tycker inte det behöver finnas med där. Men då blev jag ju upp,

0: Manad utav Andreas här att faktiskt istället yrka återremiss. Och det gör jag då. Jag yrkar återremiss. För att då det här ska omfatta alla trafikanter. Vad innebär VGU? Och ett förtydligande då när det gäller hur vi ska gynna cykel och elsparkcykel. Tack.
1: Då går ordet till Marianne Bonnevier, Miljöpartiet, och därefter till Gustav Edvinsson, Socialdemokraterna.
2: Ja, ordförande, presidie, åhörare och press och övriga lyssnare. Jag har ju lyssnat en lång stund här nu på olika åsikter om det här programmet och att det inte skulle innefatta bilen. Men det handlar ju hela tiden om att vi förhåller oss till biltrafiken. Just det att det heter trafiksäkerhetsprogrammet är ju att vi har ett förhållande mellan olika trafikanter i trafiken. Och som alla har sagt innan, det dominerande trafikslaget är ju bil. Och i en bil sitter man väldigt skyddat, vilket man inte gör som gångtrafikant eller cykeltrafikant. Eller om man åker moped eller liknande. Så jag tycker att det, liksom, diskussionen går lite snett på något sätt här. För att bilen är ju allra högsta grad involverad i det här programmet. Även om man inte pratar så mycket om den, så är det ju det vi ska åtgärda, att det blir en säkrare framfart för cyklar och gångtrafikanter. Som ni tog upp här med rondeller till exempel, som inte fungerar för att man är tvungen att cykla ut i dem. Och då är det ju en fara för bilen också, för det finns ju ingen bilförare som vill köra på en cyklist eller mopedist frivilligt. Det skulle jag inte tro. Utan då blir det en fara för alla. Så därför är det här viktigt för alla att vi genomför detta. För cyklar och gångtrafikanter är ju det viktigaste att de kommer fram i en tät stad. Jag själv kan till exempel inte cykla överhuvudtaget. Så jag borde ju inte bry mig om det här programmet. Men jag kan gå. Och då är det också säkerheten som är viktig. Så att man inte blir nercyklad eller påkörd. Och jag tycker att vi hamnar fel i diskussionen här. Och jag tycker det är ett jätteviktigt program. Och vi har alla möjligheter att gå in och revidera det igen om vi tycker att någonting fattas. Men det här sätter i alla fall sätter verkligen uppmärksamheten på det här problemet vi har i stan. Att det är fel på många ställen. Och som vice ordförande i servicenämnden så är det ju mycket vi som får jobba med de här frågorna så småningom. Och jag tycker att det är ett jätteviktigt program och att vi verkligen behöver åtgärda många problem på många ställen. Och ni som inte vill ha det kan ju yrka återremiss eller kunde varit med från början när vi skulle reviderat det och kommit med input då vad man skulle haft med i så fall. Så jag yrkar bifall. Tack.
1: Då går ordet till Gustav Edvinsson, Socialdemokraterna, och därefter till Kenneth Lundell, Socialdemokraterna.
3: Tack för ordet. Jag tycker det blir lite så anmärkningsvärt när jag hör Robert Anderssons retorik att nu ska hela stan bli en sorts väjningsplikt. Det står det ingenstans. Vi har levt med ett sånt här program i 5 år. Det senaste antogs 2020, löpte 5 år till 2025. Och jag ställer frågan, vart någonstans har bilen förbjudits? För det var argumentationen då. Ja, nu får man inte köra bil i stan. Absolut. Men med samma argumentation gnäller man också över långa bilköer in och ut genom stan. Och ge mig tusen. För många som står vid broarna kunde ta cykeln den dagen. Jag är en av de sämsta på cykeln. Jag ska mer ut erkänna. Sen har jag blivit lite bättre sen jag fick barn. För de ber att jag ska cykla med dem. Annars är jag världens lataste människa att ta bilen överallt. Det ska jag erkänna. Jag kan cykla betydligt mer. Nu kan jag inte cykla och hämta upp Mats Joräng. För vi bor för långt ifrån varandra. Då är jag halv dö om jag kommer fram till Mats på Majorca där. Men vi kan försöka. Nej, men det är detta att ambitionen var när vi tog det att bilen har redan 100% av ytan. Hur kompletterar vi säkra cykelöverfarter som blir säkra både för bilisten, cyklisten och gångaren? Vi har inga cykelöverfarter stora i den här kommunen. Har vi inte? Många tror det. Och jag kan säga att jag blir lika förbannad. Jag när jag ser vuxna människor cykla på övergångsställena. Gå av och led cykeln. En uppmaning. För det är då olyckorna händer. När man cyklar på ställen där man inte ska cykla. Men pekar man ut tydliga saker. Här är en cykelöverfart. Minns du den debatt som blev när vi tog bort bilparkeringen på Stenportsgatan? Hepp, nu kommer hela stan, vi vill lägga ner. Det går inte alls detta. Ett klagomål kom in. Ett klagomål. Det var alltså utmärkt. Varför gjorde vi den åtgärden? Jo, för att skydda oskyldiga trafikanter, framförallt barn och ungdomar till och från skolan. Så den här domedagsprofetin, nu tar vi det programmet. Nu får vi inte köra bil. Jo, det får vi. Vi är fortfarande en landsbygdskommun. Vi kommer köra bil långt in i framtiden. Vi kommer fortsätta med det. Och vi styr fortfarande vilka åtgärder som görs och i vilken takt. Det bestämmer fortfarande vi folkvalda i de nämnder som berörs. Jag vill ha tydliga produktionslistor mot det här. Hur, när, var och hur tänker vi gå in med åtgärder? Och det kan vi politiken säga, nej, här ska det inte vara en cykelöverfart. Det är fortfarande vi som bestämmer det. Men det är ett viktigt dokument att ta med sig, precis som Marianne säger i servicenämndens arbete. Hur ska vi tänka när vi nu lägger om asfalt på den här eller gör om den här vägen? Hur förbinder vi oss så att vi kan säkra? För det handlar om valfrihet, säger jag här. Jag kan välja att ta cykeln, men jag är lat att ta bilen. Jag är inte en av dem. Men den dagen jag vill ta det så vill jag kunna cykla säkert uppifrån där jag bor i Stenhammar ner till stan. Det kan jag idag, men många kan inte det. Så fortfarande ett starkt bifall till kommunstyrelsens förslag.
1: Då går ordet till Kenneth Lundell, Socialdemokraterna, och därefter till Robert Andersson, Sverigedemokraterna.
4: Ordförande, presidie, övriga ledamöter. Ja, jag vill yrka bifall till utvärderingen och revideringen av trafiksäkerhetsprogrammet. Jag vill påstå att i Lidköping så har det utbrutit fullkomlig anarki vad det gäller regler för cyklister. Jag hoppas någon håller med mig. Att man cyklar i trafikriktningen. Man cyklar på rätt sida. Jag har varit ett antal tillfällen där det kommer cyklister, när man tittar efter om det kommer några bilar. Så kommer det en cyklist precis runt hörnet som man håller på att köra över. Alltså, därför så måste vi ha de här programmet. Enkelriktat gäller ju även cyklister. Eller? Enkelriktat gäller jag på att man cyklar på rätt sida oavsett om det är cykelbanor på båda sidor. Det är ju självklart. Vi har tagit upp det här i ett annat sammanhang med polisen. Vi kommer att beröra det fram i september i pensionärsrådet ihop med kommunen. Och då är kommunpolisen inbjuden att delta. Jag hoppas han kommer. Det här börjar likna ren anarki. Och det gäller ju oavsett om det är vanlig cykel, alltså trampcykel då, eller den drivs med el. Ja, för att göra det lite dramatiskt då, så kan man ju inte tillåta att jag cyklar väl åt vilket jädra håll jag vill, på vilken sida jag vill. Så har det blivit. Tack för ordet.
1: Då går ordet till Robert Andersson, Sverigedemokraterna.
5: Ordförande fullmäktige. Det är ju faktiskt rätt det Kent Lundell säger. Det är anarki, och det borde ju det som varit aktiv i 6 år och har angripet om man har inte blivit bättre. Sen är det, om man cyklar fortare 25 km i timmen, då ska man ut. Då har man ingenting på cykelvägen här då. Det är ju hastighetsbegränsning på cykelvägen. Då ska man ju ut i vanliga cykel, alltså på vanlig körbana om man kommer över det. Och det här med trimmade elskotrar. Det är inte så att man trimmar inte en elskoter, man köper den hastigheten som antingen så går han i lagligt till 20 km i timmen, eller så är han olaglig, då går han oftast mycket fortare. Sen finns det en variant som går 25, som egentligen också är olaglig. Det är olaglig körning så fort man kommer över 20 km i timmen på en elkick. Men man får köra en elcykel på 25, det är okej. Okay. Så lagstiftningen är inte med där riktigt. Men en replik till Gustav, det står ju i programmet som jag läste upp i början. Ett samhällsekonomiskt nytta uppstår om fler väljer att gå och cykla istället för bilen. Men vi är ju inte där. Så fort det blir runt 4, 5 i 4 till någonstans runt 4:30, då är det ju, då får man ju verkligen veta hur man ska köra den här stan. För då tar sig förbi i alla de här grejerna. Och mitt i alltihopa, ja, då kommer ju tåget också. Jag yrkar faktiskt bifall till Tommys yrkande på återremiss där. Vi kan, jag ställer mig bakom det, så möter vi kritiken emot att vi yrkar avslag. För jag vill också ha in att man tänker, och det tror jag till och med drog en gång för 6 år sedan när vi antog det från början, att någonstans säger man att vi återremitterar en gång redan då för att försöka få in bilen, men han kom aldrig med ändå. Så jag kanske kan gå nu då. Så jag yrkar bifall till Tommys återremissyrkande. Tack.
6: Då tror jag inte vi har några fler som vill yttra sig. Och då har vi... Nej, du har... Ja. Okej, okay, vill du yttra dig?

0: Ja, presidiet och övriga lyssnare. Vi hänger med från Moderaterna på det här med återremiss. Och det är ju så här att vi vet ju inte vad det här programmet kostar. Vi har ju ingen aning om kostnaderna för att införa de här sakerna. Så att det behöver vi faktiskt också veta innan vi tar ett sånt här beslut, det tycker jag. Så vi hänger med på återremiss. Och där som Kenneth Lundell pratade om att man cyklar där man inte får cykla, det hjälper ju inte det här programmet något för. Att, kanske att det kan bli lite klarare, men ja. Jag vet också att det cyklas väldigt mycket på gångbanor och över på övergångsställen och så vidare. Men som sagt, återremiss från Moderaterna också.
1: Då går ordet till Roger Synnerdahl, Liberalerna.
2: Ordförande, presidie och åhörare. Liberalerna yrkar också återremiss på detta.
1: Då går ordet till Andreas Bill, Centerpartiet, och därefter Carina Olsson, Socialdemokraterna.
3: Tack för ordet. Fram tills Kristina gick upp så hade jag en ordningsfråga, för jag hade inte hört en enda anledning till varför man vill återremittera det. Nu hörde jag från Moderaterna att man vill återremittera för att man vill ha en kostnad. Så att ja, jag vet att Tommy sa, men jag hörde ingen exakt vad är det man vill få svar på en återremiss. Det är det man ska återremittera. Och Kristina väldigt tydligt sa att jag vill ha en återremiss för jag vill veta kostnaden. Det är väl helt rätt. Så att är det man återremitterar övrig också? Det var min ordningsfråga. Så att det är tydligt även för de som är protokolljusterare. Tack så mycket.
1: Då går ordet till Carina Olsson, Socialdemokraterna.
0: Tack, presidiet. Ja, jag hade ungefär samma fråga då som Andreas Bill. För nu har man ju hört lite olika saker. Dels att man ska då ta med statens uppdrag, för det nämnde Tommy Larsson, alltså hur vägar och gator utformas. Och det är ju dock inte vårt ansvar, utan det håller jag med Christian på sätten också tydliggör då i talarstolen, även om inte han yrkar någonting, att det vi är ju inte experterna, utan det som ska, när det ska åtgärdas och så, då får vi ju också lita till expertis, att man tar höjd för och också anpassar det utifrån den lagstiftning som man har. Och det tycker jag också Robert Andersson har pratat mycket om lagstiftning, hur fort man får köra i olika. Det är ju inte heller faktiskt vårt ansvar. Det kan ju bli problem, men det är ju också en annan statlig myndighet, nämligen polismyndigheten, som ansvarar för lagöverträdelser. Och så jag tycker att man brandar och ger, men för att vi ska veta vad vi beslutar om här så måste vi veta, för nu har vi ju hört flera olika anledningar till återremiss, och då vet i alla fall inte om det är tre olika yrkande på återremiss, för jag har inte hört någon som säger att man ställer sig bakom varandras återremiss, så att det är ju det minsta man borde begära då, om det ska vara en återremiss, att vi ska veta det när ordförande här ska föreslå propositionsordning. För än har i alla fall inte jag sett något på mejlen om att det finns ett återremissyrkande, utan jag har hört flera stycken med olika formuleringar.
1: Då går ordet till Tommy Larsson, Kristdemokraterna.
4: Ja, återremissyrkandet kom ju på grund av vad Andreas tyckte att det borde vi faktiskt göra. Ja, det är väl riktigt egentligen, vi behövde göra det egentligen, va? Och det är klart att då blir det väl lite olika infallsvinklar här i vad när man då stödjer en återremiss. Jag ställer mig bakom det Kristina säger när det gäller kostnaderna och så då, va? Det jag yrkade på det är att programmet också skulle omfatta alla. Då Och sen så vad innebär det med VGU? Det finns ingenting kostnad eller vad det skulle innebära för oss att det ska vara styrande. Man kan tillämpa lämpliga delar, men det står inte att det ska vara styrande för utformningen, sa VGU vara. Jag vet inte vad det innebär och vad får det för konsekvenser. Sen tycker jag faktiskt att vi ska inte hyra ut cyklar och elcyklar. Ja, inget emot. Absolut inget emot. Men elkick, där tycker jag nog min gräns går. För, därför att vi vet att det är så mycket skador runt det.
1: Då går ordet till Gustav Edvinsson, Socialdemokraterna.
5: Tack för ordet. Jag blir lite ställd här. Alltså, vi har på bordet ett gång cykel- och trafiksäkerhetsprogram. Man kan inte återremittera det och få tillbaka ett annat program. Det är saker i det programmet man är sådan för vill få belysta och inte annat. Då får man yrka på ett annat program ska upp till fullmäktige. Återremissen är att det är inte, jag tycker Kristina Åkerman var den som jag vill veta ekonomiska konsekvenser, vad ekonomi, den är rimlig. Men man kan säga, jag tycker inte om programmet, jag vill ha ett annat program. Det är så använder man inte en återremiss. Det är att man har fakta fel eller vi har inte rätt belyst. Det är som att ta en detalj. Jag vill ha en annan detaljplan tillbaka. Jag vill återremittera det, för det har vi i andra änden av stan. Så funkar det inte. Det är ju det här programmet vi har framför oss som vi ska ta ställning till. Vi kan inte skicka tillbaka så nu ska bilen också in. Det är ett annat program. Då får ni yrka lägga motion om det i sådana fall. Tack för ordet.
6: Ja.
1: Då går ordet till Robert Andersson, Sverigedemokraterna.

0: Ordförande fullmäktige, det här är ju en revidering av tidigare program. Man har 6 år på sig att få in lite om bilen också, vad det handlar om. Men det ramser ju ingenting om det, så att det är ju fortfarande inget trafiksäkerhetsprogram mer än för cykel möjligtvis och gångare. Men det inte, omfattar ju inte bilen i det här. Någon nämnde här att det handlar om att få in och tränga undan bilen till förmån då utav cyklister och gångare. Är det det man vill så är det bättre om man säger det i sådana fall. Nu står det ju nästan i programmet här. Men för tydlighetens skull då, så yrkar jag bifall till Kristinas återremissyrkande också då, för att få klarhet i vad det är kommer att kosta oss. För alla de här programmen kostar pengar att genomföra. Tack.
1: Då går ordet till Andreas Bild, Centerpartiet.
2: Tack för ordet. Nästa gång kommunfullmäktige sammanträder var väl 28 september. Ett tips till Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna är en motion om att man vill ha ett program för bil- och trafiksäkerhet. Där har ni det. Tack så mycket.
3: Så, då hoppas jag att vi inte har några fler som vill yttra sig. Ni gör det inte lätt för mig som ordförande, kan jag ju säga. Så jag ska försöka formulera det som har varit i salen. Vi har 2 förslag till beslut som jag tolkade. Dels ett bifall till kommunstyrelsens förslag och dels på uppmaning av Andreas Bill en återremiss förslag. Och den skulle man kunna formulera som att den ska omfatta alla trafikslag och att man ska tydliggöra kostnader och ekonomiska konsekvenser av den här planen. Är det något som återremitterarna kan enas om? I så fall...
1: Ja. Gustav Edvinsson, Socialdemokraterna, har en ordningsfråga.
4: Tack för ordet. Jag menar på att återremissgrunden att den ska kompletteras med alla trafikslag inte är applicerbart här. Den ekonomiska aspekten är det. Men det, man kan inte begära en återremiss ett annat program. Då får man lägga en motion eller yrka på någonting och få majoritet för det. För vad kommer hända med återremissen? Kommer komma tillbaka likadan, för majoriteten vill inte inkludera bilen i detta. Så att det liksom, jag motsätter mig den grunden. Ekonomin ja, det andra nej.
1: Då går ordet till Tommy Larsson, Kristdemokraterna.
5: Tack Gustav, det var väldigt tydligt. Ni vill inte inkludera alla trafikslag? Nej, då vet jag det. Men samtidigt så är det ju så här. Inget, varken gångare, cykel eller biltrafikanter eller epatraktor eller någonting, befinner ju sig på separata arenor. Det är ju samma arena. Så för mig blir det jättekonstigt om jag säger, men då är det ett annat program. Ja, men det säger du. Det är ett annat program i så fall när det gäller bilen. Men det hänger ju ihop, för det är ju samma arena som man rör sig på.
3: Ja, jag har lyssnat på vad som har sagts i salen och kan konstatera att för att vi inte ska hamna i samma situation som vad gäller den här detaljplanen, så skulle jag vilja föreslå att återremissförslaget formuleras som att kostnader och ekonomiska konsekvenser ska tydliggöras. Och att det här formuleringen om övriga trafikslag, det är precis som Gustav Edvinsson säger, en ändring och tillägg till liggande, så att säga. Det är ett annat, ja, det kan vara samma program, men det är liksom, det är någonting som inte finns i programmet idag. Att plocka in det känns märkligt som återremiss. Och då ställer jag frågan, kan återremitterarna godkänna återremissyrkandet så som varandes att tydliggöra kostnader och ekonomiska konsekvenser? För det känns som ni är bekymrade över det. Ja, då har vi, kan vi gå till beslut. Då frågar jag, kan vi gå till beslut? Och då har vi, då ställer jag frågan, ska vi avgöra ärendet idag? Eller ska vi återremittera ärendet med tidigare sagda formulering? Och då finner jag att det finns grund för en minoritetsåterremiss i ärendet. Så, klockan är 11:05. Jag avser att bryta för lunch. Och normalt så brukar vi säga en timme och en kvart. Men eftersom vi har glidit lite grann över 12 så säger jag åter här 13:30. Ajournerar jag förhandlingarna till dess.
6: Thank you.

Alla var kanske inte inne i rummet när jag bad er registrera er närvaro igen innan vi börjar mötet. Nu har vi en minut till godo enligt klockan på väggen som jag får lov att utgå ifrån. Och vi har några som inte har anmält fri från närvaro ännu. Skulle jag be er att ordna med det.

0: Då tänker jag öppna dagens eftermiddagsförhandlingar. Och jag kan konstatera att Robert Andersson är här men inte inloggad. Om jag får be dig att registrera närvaro. Jag kan också konstatera att Carl Victorsson inte är på plats. Nu när vi startar. Är det Daniel som kommer? Bra. Bra. Då har alla som ska lämnat sin närvaro. Och då kan jag konstatera att Helene Creton är med. Eftersom jag anmälde henne frånvarande på förmiddagen. Och STs Mikael Jönsson och Liberalernas Patrik Pilhagen är inte närvarande. Vilket gör att vi nu således är 49 ledamöter. Bra. Då vill jag, innan vi börjar, bara be er att hålla er till de talarminuter som vi alla har kommit överens om i vår arbetsordning. Vilket jag tycker vore trevligt. Så att det blir lite snärtigare om man måste tänka igenom sitt anförande så man klarar sig på 3 minuter. Bra. Och 1 minut replik. Kan vi vara överens om det? Tack. Då börjar vi med eftermiddagens ärenden och vi går direkt på punkten riktlinje för lokalförsörjning. Och där har vi ett förslag till beslut som lyder: kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjer för lokalförsörjning i Lidköpings kommun. Och jag lämnar ordet fritt.
1: Då går ordet till Gustav Edvinsson, Socialdemokraterna.
2: Tack för ordet. Jag ska inte nyttja 3 minuter, så jag bara yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack.
1: Och då går ordet till Mikael Kaufman, Kristdemokraterna, och därefter till Marianne Bonnevier, Miljöpartiet.
3: Ordförande, presidie och ledamöter, jag hänger på Gustav där och yrkar ett snabbt bifall. Tack.
1: Då går ordet till Marianne Bonnevier, Miljöpartiet.
4: Ordförande och övriga. Jag börjar med att yrka bifall också till liggande förslag. Och det är inte så att vi inte har haft några riktlinjer för lokalförsörjning förut, men de är reviderade. Och det är det vi ska ta idag. Och den stora förändringen, eller som jag tycker är en stor förändring då, är att vi kommer att se över lokalbehovet och kunna de verksamheter som inte har behov av en lokal längre kan lämna över den till kommunstyrelsens försorg och slippa hyran. Så att det blir ett bättre flöde med lokalerna och förhoppningsvis i framtiden. Så det är väl det. Tack så mycket.
1: Då går ordet till Ingemar Ekblad, Vänsterpartiet.
5: Ordförande, ledamöter. Vänsterpartiet yrkar också bifall till kommunstyrelsens förslag. Jag vill fylla i där Marianne sluta. Vi har ju på senare år har fått friskolor här i kommunen och de får ju betalt ut efter hur stor hyra de kommunala skolorna har. Det vill säga, om det blir tomt i lokalen, färre barn i en skola, men vi har fortfarande lokaler, så kommer de få en ökad peng, så att säga. Här kan vi nu stoppa det utflödet som är totalt onödigt till friskolorna. Alltså det är en jättebra grej med den här nya reviderade riktlinjen. Så bifall där.
0: Och om det inte är några fler som lyttrar sig, så frågar jag, kan vi gå till beslut? Kan vi besluta enligt förslag? Tack. Då tar vi nästa punkt. Och det gäller förvärv av bolaget fastigheten Axet Marken 2 Lidköping AB. Och där har vi ett förslag till beslut som lyder: kommunfullmäktige beslutar att godkänna att Lidköpings stadshus AB förvärvar samtliga aktier i bolaget fastigheten Axet Marken 2 Lidköping AB med organisationsnummer 55 95 82-03 99. Köpeskillingen uppgår till 18 miljoner kronor, vilket motsvarar 401 kronor per kvadratmeter. Och två, kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättande av aktieöverlåtelseavtal mellan Lidköpings stadshus AB och Anguli Holding AB daterat 2026-05-08 med organisationsnummer 55-94-52-74-58. Jag lämnar ordet fritt.
1: Då går ordet till Gustav Edvinsson, Socialdemokraterna, och därefter till Mikael Kaufman, Kristdemokraterna.
2: Tack för ordet, ordförande. Jag ber med att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Det här är också första gången vi faktiskt förvärvar mark i aktiebolagsform, och det tror jag är någonting som vi kanske framöver kommer titta lite mer noggrant på hur vi faktiskt gör. Varför den här marken? Jo, av flera anledningar. Dels har vi pekat ut den i fullmäktige i den fördjupade översiktsplanen väldigt tydligt som ett utvecklingsområde. Det angränsar också till en industri som finns där idag. Och jag tycker det är viktigt att kommunen har rådet över mark i strategiska lägen. Det är det ena. Det andra är som sagt att vi köper den i bolagsform, vilket gör att det belastar inte skattekollektiv på samma sätt som vi hade köpt den i traditionell ordning då. Men det skapas också rådigt över vad som faktiskt kan uppstå på den här tomten. Det är ju som sagt att industrier kommer och går. Nu har vi livaktig industri i Lidköping, så är väldigt glada för att vi har. Det är få som lägger ner. Men det är bra att ha rådigt över mark i så pass stora lägen där vi också bor på med byggnation av där tilltänkta bostäder i Framnäs angränsar och annat. Då. Så att bifall till KS förslag.
1: Då går ordet till Mikael Kaufman, Kristdemokraterna, och därefter till Robert Andersson, Sverigedemokraterna.
3: Ordförande, preside, ledamöter, jag yrkar avslag till detta. Och, första gången detta var uppe så var prislappen 28 miljoner. Nu är den 18 miljoner. Den säljaren har den bokförd till 5,8 miljoner och frågan är: vad blir
1: Kristdemokraterna, och därefter till Robert Andersson, Sverigedemokraterna.
3: Ordförande, preside, ledamöter, jag yrkar avslag till detta. Och, första gången detta var uppe så var prislappen 28 miljoner. Nu är den 18 miljoner.

0: Går ordet till Robert Andersson, Sverigedemokraterna. Och därefter till Roger Synnerdal, Liberalerna.
1: Ordförande för mig till. Jag vill också yrka avslag på detta ärendet. Och jag tycker att det fortfarande är alldeles för dyrt pris för 4,4 hektar skog. Jag tror att det kanske finns två partier där inne som kanske tycker att det är jättemysigt med mer skog. Särskilt stadsnära skog. Så frågan är, kommer man få göra en enda pinne i den här skogen sen nu när det blir kommunens skog, stadsnära skog? Det kan bli intressant att veta ifall det är någon som kommer att tycka att nej, det här ska vi inte röra. Dessutom tycker jag att den är väldigt illa hanterad, den här skogen. Det går knappt att titta in, den är så tät så det, man ser knappt att det är något annat än bara sly och massa annat. Så det, i min värld så är det en ganska värdelös bit som står där. Det är ett överpris på 4 miljoner per hektar. Det kanske sätter normen för sen när man ska köpa skog av någon annan i kommunen. Att då vet man vad kommunen vill betala för de som äger skog. Vi deltar heller inte då i de kommande där. Eller så att det blir en följetong på de kommande 4 punkterna där. Med styrelse och upplåningsramar här i år. Tack.
0: Då går ordet till Roger Synnerdal, Liberalerna.
2: Ordförande, presidie och ledamöter. Ja, vi yrkar också avslag med motiveringar att vi ser inte syftet med det här. Och det är en skog som sagt. Och när jag växte upp på Tofta så var det en gammalt gjuteri mitt emot, så jag vet inte om den här marken kanske måste saneras och tas om hand, jag vet inte. Men vi yrkar avslag.
3: Då har vi, om det inte är några fler som vill yttra sig, så frågar jag, kan vi gå till beslut? Kan vi besluta enligt förslag? Nej, ursäkta. Det var lite snabb. Då har vi 2 förslag till beslut. Ett som gäller avslag. Och ett som gäller bifall. Och då frågar jag, ska vi bifalla förslaget?
4: Ja.
3: Ska vi avslå förslaget?
4: Ja.
3: Då finner jag att förslaget har vunnit bifall. Klubbar det och SD. Reservation. SD reserverar sig. KD och L reserverar sig. Alla.
5: Nej. KD deltar inte i beslutet. Okej. Och Robert.
3: Ja. Reservation till förmån för eget förslag. Bra. Då kan vi lämna det. Då går vi till punkt nummer 17. Ett sätt. Revidering av upplåningsram internbanken 2026. Och där har vi ett förslag till beslut som lyder 1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa låneram för Lidköpings kommun år 2026 till 5 220 miljoner kronor. Och 2. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2026 har rätt att omsätta lån och nyupptäckna inom en total högsta låneram om 5 220 miljoner kronor. Och kommunfullmäktige beslutar att utlåningen från kommunen till moderbolaget Lidköping Stadshus AB och dess helägda dotterbolag under 2026 får ske till ett sammanlagt belopp om högst 3 520 miljoner kronor. Och bara för att förtydliga så är alltså låneramen 5 miljarder 220 miljoner kronor. Och att det här omsättningen då eller utlåningen från kommunen till bolag är 3 miljarder 520 miljoner kronor. Då lämnar jag ordet fritt.
0: Och då går ordet till Gustav Edvinsson, Socialdemokraterna.
6: Eftersom det nu verkar vara lite inne att föranmäla, så då föranmäler jag mitt bifall till de andra ärendena som rör förvärvet av aktiemarken 2 då. Det är väl 18, 19, 20.

0: ursäkta om jag inte missminner mig helt i detta då, så slipper jag springa upp och göra varje gång om det kan noteras. Tack.
1: Bifall då.
2: Inga mer. Då frågar jag, kan vi gå till beslut? Kan vi besluta enligt förslag? Tack. Då tar vi nästa punkt som är rör bolagsordningen för fastigheten Axetmarken 2 Lidköping AB. Och förslag till beslut är kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till bolagsordning för fastigheten Axetmarken 2 Lidköping AB. Någon som vill yttra sig i ärendet? Om inte, frågar jag, kan vi gå till beslut? Kan vi besluta enligt förslag? Tackar. Då tar vi punkt 20. Det rör ägardirektiv för fastigheten Axetmarken 2 Lidköping AB. Och där är förslag till beslut. Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till ägardirektiv för fastigheten Axetmarken 2 Lidköping AB. Någon som vill yttra sig i ärendet? Om inte, så frågar jag, kan vi gå till beslut? Kan vi besluta enligt förslag? Tack. Då kommer vi till punkt nummer 21. Eller 22, beroende på hur man räknar. Och det rör val av styrelse i fastigheten Axetmarken 2 Lidköping AB. Och förslag till beslut är kommunfullmäktige beslutar att utse följande styrelse i bolaget fastigheten Axetmarken 2 AB Lidköping. Kristina Vedén, ledamot till lika ordförande. Urban Olsson, ledamot till lika vice ordförande. Och Madeleine Sköldberg, ersättare. Någon som vill yttra sig? Om inte, frågar, kan vi då gå till beslut? Kan vi besluta enligt förslag? Tack. Då ska vi ta ett antal ansvarsfriheter och där finns det jävssituationer och därför så kommer jag att läsa upp en friskrivning här, eller vad man ska kalla det för, som säger så här: det av kommunfullmäktiges ledamöter som har suttit i kommunalförbunden eller nämnderna för vilket ansvarsfrihet beviljas deltar inte i beslutet för den det kommunalförbundet eller den nämnden, så är det klart. Det innebär att ni sitter kvar. Ni deltar således inte i besluten. Och då tar vi första ansvarsfriheten. Den rör ansvarsfrihet för Skaraborgs kommunalförbund år 2025 samt godkännande av årsredovisning för år 2025. Och då är förslag till beslut. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja direktionen i Skaraborgs kommunalförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2025 samt godkänner förbundets årsredovisning 2025. Och kommunfullmäktige motiverar beslutet med hänvisning till revisorernas uttalande. Och då frågar jag någon som vill yttra sig. Om inte, kan vi gå till beslut? Kan vi besluta enligt förslag? Vi tar nästa ansvarsfrihet och den rör då ansvarsfrihet för räddningstjänsten Skaraborg år 2025 samt godkännande av årsredovisning för år 2025. Förslag till beslut är kommunfullmäktige beslutar att bevilja direktionen i räddningstjänsten Skaraborg ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2025 samt godkänna förbundets årsredovisning 2025. Och kommunfullmäktige motiverar beslutet med hänvisning till revisorernas uttalande. Någon som vill yttra sig? Om inte, frågar jag, kan vi gå till beslut? Kan vi besluta enligt förslag? Vi tar nästa ansvarsfrihet. Och den rör ansvarsfrihet för Jöliska IT år 2025 samt godkännande av årsredovisning år 2025. Och kommunstyrelsens förslag till beslut är kommunfullmäktige beslutar att bevilja direktionen i Jöliska IT ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2025 samt godkänner förbundets årsredovisning 2025. Och kommunfullmäktige motiverar beslutet med hänvisning till revisorernas uttalande. Någon som vill yttra sig? Om inte, frågar jag, kan vi gå till beslut? Kan vi besluta enligt förslag? Och då tar vi ytterligare en ansvarsfrihet. Och den rör ansvarsfrihet för samordningsförbundet Skaraborg år 2025 samt godkännande av årsredovisning för år 2025. Och beslutsformuleringen är likalydande, nämligen: kommunfullmäktige beslutar att bevilja styrelsen i samordningsförbundet Skaraborg ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2025 samt godkänner förbundets årsredovisning 2025. Och kommunfullmäktige motiverar beslutet med hänvisning till revisorernas uttalande. Kan vi gå till beslut? Kan vi besluta så? Tack. Och så ska vi ta det sista ansvarsfriheten då i det här blocket. Då den rör ansvarsfrihet för tolkförmedling väst år 2025 samt godkännande av årsredovisning år 2025. Och beslutsformuleringen lyder: kommunfullmäktige beslutar att bevilja direktionen i tolkförmedling väst ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2025 samt godkänner förbundets årsredovisning 2025. Och kommunfullmäktige motiverar beslutet med hänvisning till revisorernas uttalande. Kan vi gå till beslut? Kan vi besluta enligt förslag? Så, då har vi ett antal reglementen att besluta om inför nästkommande mandatperiod. Och vi inleder med reglementet för bildningsnämnden mandatperioden 2027-2030. Och där står det att kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till reglementet för bildningsnämnden mandatperioden 2027-2030 med följande ändring. Sista meningen under rubriken protokollsanteckning ändras från ersättare som inte tjänstgör har inte rätt att få sin mening antecknad till protokollet till även ersättare som närvarar vid sammanträdet utan att tjänstgöra har rätt att få sin mening antecknad till protokollet. Någon som vill yttra sig i ärendet?
1: Då går ordet till Gustav Edvinsson, Socialdemokraterna.
0: Tack för ordet, ordförande. Jag tänker att mitt resonemang får gälla samtliga reglementen här om det är okej med presidiet att jag inte går upp och säger samma sak. Jag börjar med att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Varför ändrar vi den här texten? Jo, det är för att vi i den här salen är viktiga demokratibärare. Vi kan tycka olika, vi står och debatterar och tycker för eller emot, men vi är också folkvalda allihop. Oavsett om man får mycket mandat eller få mandat så tycker jag rätten att uttryckas en avvikande mening i protokoll är viktig. Och det är ju framförallt för kanske lite mindre partier. Sen säger vi också att reglementet är ordförande numera som bestämmer. Protokollsanteckningen ska ju vara kort och koncis, så det får ju bli ett samspel där mellan nämnden eller styrelsens medlemmar och ordföranden och övriga politiska kollegor. Men den är viktig att göra detta, att inte reducera bara till antal mandat efter ett val. Att kunna göra sin röst hörd eller företräda sina väljare. Jag tycker den är viktig. Så att jag yrkar bifall till samtliga reglementen i och med detta och även till det ändringsyrka som då är förslaget från KS. Tack för ordet.
1: Då går ordet till Per Gunnar Lindahl, Moderaterna.

0: presidier, ledamöter, press och övriga. Jag fick inte med det sist så jag får väl ta det nu. En mycket, mycket kort sak här. Jag yrkar bifall på detta med ett undantag och det är revisionen. Av det enkla felet är att i revisionen finns inga ersättare. Så den passus som behöver inte med det. Tack.
1: Då går ordet till Gustav Edvinsson, Socialdemokraterna.
2: Och då tillstyrker jag Per Gunnar Lindahls ändringsyrkan när det gäller revisionen. Så har vi gjort det för ordningens skull då, för även för majoriteten, för så att det inte står saker vi inte kan uppfylla. Men jag glömde säga en sak, jag vill även passa på att skicka med till de tjänstepersoner som har jobbat med de här. Man har gjort ett jäkligt bra jobb, ursäkta att det nästan svär. De är snyggt uppställda, det går att följa dem. De har samma rubriksättningar i alla reglementen, vilket jag tycker är ett jättebra arbete som man har gjort. Så stort tack till alla de som har slitit med detta och har varit uppe och vänt i demokratiberedningen. Och även dit vill jag skicka ett stort tack att vi har lyckats över 8 partier och verkligen knåda detta på ett bra sätt. Så att, är det någonting vi inte ska bråka om så är det våra reglementen. Det vore ytterst tråkigt. Så stort tack.
3: Om det inte är några fler som vill yttra sig så frågar jag, kan vi gå till beslut? Kan vi besluta enligt förslag? Och då så ska vi ta nästa reglemente och det är reglemente för kommunstyrelsen mandatperioden 2027-2030. Och där är det samma formulering. Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till reglemente för kommunstyrelsen mandatperioden 2027-2030 med följande ändring. Och det är samma ändring som i förra ärendet. Då är ordet fritt.
1: Då går ordet till Lena O. Genemark, Socialdemokraterna.
4: Ordföranden, presidier, ledamöter, åhörare, pressfunktionärer. Jag vill också säga det att det är bra nu att det är tydliga och likriktade reglementen. Men jag har ett tilläggsyrkande som jag skulle vilja ha med i KS. Och det handlar under punkt 4, bolag sedan 28 där. För vi har ju stiftelser som kommunen inte har tillsynsuppdrag över. Utan det är helt och hållet fristående stiftelser. Och då tar jag exempel Lidexska stiftelsen. Den är helt och hållet fristående. Däremot så står det i deras stadgar att de vill ha ordförande och andra vice ordförande i socialnämndsbiten som del i sin styrelse. Så där är det utifrån stiftelsen de vill att vi är med där från kommunen. Och jag tycker inte att det riktigt framgår så tydligt. Så jag har ett tilläggsyrkande som lyder så här. Tillse att kommunen om möjligt utser representanter i stiftelser i enlighet med enskilda eller helt fristående stiftelser stadgar, även om de inte ingår i kommunens uppsiktsansvar. Den som har uppsiktsansvaret för till exempel Lidbäckska är Länsstyrelsen och Kammarkollegiet. Jag tänker bara för informationens skull. Tack!
3: Har fler som vill yttra sig? Då har vi ett förslag till beslut och om jag får göra så att vi fattar beslut och sen så fattar vi beslut om tilläggsyrkandet efteråt. Kan vi godkänna arbetsordningen? Då frågar jag, kan vi gå till beslut? Kan vi besluta enligt KS förslag? Och då har vi hört ett tilläggsyrkande för Lena O. Genemark. Kan vi godkänna tilläggsyrkandet? Tack, då har vi godkänt tilläggsyrkandet. Och du fångade det?
5: Absolut.
3: Bra. Då går vi vidare till reglementet för krisledningsnämnden. Och då har vi precis samma beslutsformulering. Är det okej att jag inte läser upp den utan ni inser vad vi håller på med? Och då frågar jag, är det någon som vill yttra sig? Om inte, kan vi gå till beslut? Kan vi besluta enligt förslag? Tack. Och då ska vi ta nästa reglemente och det är för kultur- och fritidsnämnden. Kan vi göra likaledes där? Är någon som vill yttra sig? Kan vi gå till beslut? Kan vi besluta enligt förslag? Tack. Då ska vi ta miljöbyggnadsnämndens reglemente. Kan vi göra likaledes där? Kan vi gå till beslut? Kan vi besluta enligt förslag? Tack. Och då ska vi ta reglementet för revisionen, och där har vi ju så samma, så att säga, beslutsformulering. Men vi plockar bort protokollsanteckningen där, eftersom det inte finns några ersättare i revisorsnämnden. Kan vi göra så? Alla med på det? Bra, då kan vi gå till beslut. Kan vi besluta enligt mitt förslag? Tack. Och sen så ska vi ta reglementet för servicenämnden. Samma kommande mandatperiod med samma beslutsformulering. Kan vi göra så? Kan vi gå till beslut? Kan vi besluta enligt förslag? Tack. Och sen kommer vi till reglementet för valnämnden under kommande mandatperiod. Samma sak där. Kan vi gå till beslut? Kan vi besluta enligt förslag? Och sen ska vi ta reglementet för välfärdsnämnden. Samma sak där. Kan vi gå till beslut? Kan vi besluta enligt förslag? Tack. Och sen har vi reglementet för överförmyndarnämnden under kommande mandatperiod. Och då frågar jag, kan vi gå till beslut? Det. Kan vi besluta enligt förslag? Tack. Och sen har vi, då har vi tagit alla de reglementerna med den här lilla, så att säga, tillägget. Så nu får vi gå tillbaka till och läsa beslutsformuleringen. Då ska vi ta arvodesreglementet för förtroendevalda Lidköpings kommunkoncern mandatperioden 2027-2030. Och förslag till beslut lyder: 1. Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till arvodesreglementen för förtroendevalda i Lidköpings kommunkoncern mandatperioden 2027-2030. 2. Kommunfullmäktige beslutar att delegera till arvodesberedningen att komplettera texten under rubriken hur man begär ersättning så snart lönecenter V6 har infört det nya digitala system för arvode och ersättningar till förtroendevalda. Någon som vill yttra sig? Om inte, kan vi gå till beslut? Kan vi besluta enligt förslag? Då tar vi förslag eller svar på motion om ägardirektiv till bolagsstyrelsen i AB Bostäder. Och då har vi ett förslag till beslut som lyder: kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen i de delar som avser kvarteret Spettet. Fullmäktige ser ingen anledning att ompröva tidigare beslut om att godkänna nyproduktion av bostäder inom kvarteret Spettet. Och kommunfullmäktige beslutar att anse motionen vara besvarad i de delar som avser kvarteret Skäran, marktilldelning i Framnästaden samt vakansgraden i lägenhetsbeståndet. Och då är ordet fritt.
1: Då går ordet först till Anna Wallgren, Kristdemokraterna, och därefter till Gustav Edvinsson, Socialdemokraterna.
3: Ja, Anna Wallgren deltar inte i beslutet eftersom hon sitter i styrelsen för AB Bostäder.
1: Då går ordet till Gustav Edvinsson, Socialdemokraterna, och därefter till Bo Eliasson Landström, Vänsterpartiet.
2: Tack för ordet, ordförande. Börjar med att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut, det vill säga då att avslå motionen. Och det handlar ju om att dels så är vi redan påtecknat ett avtal mellan AB Bostäder och tänkt exploatör. Det är det ena. Sen är det också som så här att ska vi vara krassa så borde vi egentligen stå här i fullmäktiges talarstol och avkräva AB Bostäder för man inte redan har byggt. Det borde vara den mesta logiken. Man borde kalla in hela styrelsen och vd säger varför har ni inte byggt detta? Det är klart att läget har svängt. Man har tänkt om och tänkt till. Den detaljplan som låg till grund för första början har också ändrat sig. Ett tag så var skyddsrummet förråd. Sen hände någonting i Europa. Ett land invaderade ett annat skyddsrum. Det är tydligen det hetaste vi har. Nu skulle de tömmas i ordning ställas. Det är ena. Man har också skiftat fokus från skäran till området bakom spetter. Vilket jag tycker är helt rätt. Här har jag en hög tillit till våra politiska kamrater av bostäderstyrelse och till den profession de besitter. Det finns alltid en risk med vakansgrader när man bygger överhuvudtaget, vare sig högre eller lågkonjunktur. Den här risken har man också räknat med. Så att jag är trygg med att detta behövs för det generella beståndet och att det inte ska beblandas ihop med det tänkta byggnationen på Framnäs. Det är något helt annat vi pratar om där. Jag tror inte de kommer ta ut varandra. Så bifall till kommunstyrelsens förslag.
1: Då går ordet till Bo Eliasson Landström, Vänsterpartiet, och därefter till Robert Andersson, Sverigedemokraterna.
5: Ordförande, jag deltar i beslutet. Jag sitter av i bostadsstyrelse. Jag har suttit av i bostadsstyrelse i hela mandatperioden, även under förra majoriteten och i den nuvarande majoriteten. Och oavsett majoritet så har vi haft en mycket bra atmosfär, diskussionsanda. Vi har haft argumenterat och varit försiktiga och finna de bästa lösningarna gemensamt. Ett mycket gott klimat med andra ord som har lett framåt, och vi har trott att vi har gjort rätt tillsammans. Helt plötsligt, pang bom, så är vi oeniga. Det blir schismer, det blir tumult. Och det var mycket överraskande, för att det var ingen som tydde på detta faktiskt, att vi skulle hamna här. Och nu har det ju spritt sig även till denna salen då, där vi får ringa på vattnet. Men jag vill säga det att jag hoppas vi kan återgå till den gamla ordningen igen och kunna samtala med varandra och gemensamt komma fram till beslut som är bra för hyresgästerna, invånarna och kommunen i god anda. Och vad det gäller spettet då, som är byggnation av spett, är det själva upprinnelsen till alltihopa. Och då vill jag citera en mångårig medarbetare och bestyrelsesägare som säger så här: att jag har under min tid jag med bostäder i styrelsen inte varit med och sjösatt något projekt som ser så stabilt ut och har så bra kalkyler bakom sig. Alltså, sen kan allting hända. Allting kan vändas upp och ner, det vet vi i denna värld. Men i en styrelse så kan man inte sitta och vänta på alla bekymmer. Man måste ha någon form av handlingskraft och säga så här gör vi. Det är liksom, så fungerar det i en styrelse bara. Tack för mig.
1: Då går ordet till Robert Andersson, Sverigedemokraterna, och därefter till Mats Joräng, Moderaterna.
6: Ordförande fullmäktige, ja, jag råkar också vara ledamot i ABOs styrelse till om kanske var timmar. Där jag hoppas att bli entledigad från den här styrelsen. Ursprungligen så var jag också med på att bygga på spettet. Men när Cernikhet kursar så får man en chans att omvärdera saker och ting. Och det är sånt man kanske behöver göra ibland, att omvärdera. Är det här rätt eller inte? Jag kom fram till att det här är inte rätt. Det är till att ställa upp ett hus på ett ställe som i dessa tider där det händer saker och ting som kanske inte riktigt är rätt. Och använda sig av, alltså vi har för liten tillväxt just nu för att riskera vara en hyresmarknad i Lidköpings kommun. Vi har inte den tillväxten som behövs för att det här är ett behov just nu. Marknaden håller på att återhämta sig lite försiktigt från lågkonjunkturen där andra byggare är igång. Och min åsikt är att HBO ställer de bygger när ingen annan bygger. Men nu byggs det av andra. Och då ska HBO ställer ligga lågt. Men enda sättet för att få upp det här på det politiska bordet, på ägarbordet, det är att ta det hit. Det här borde ha varit tidigare, men det har jag har inte fått klart för mig att det behövdes komma hit, för att HB Bostäders styrelse gör rätt i det de gör. För de har inga andra direktiv än att bygga. Så det enda sättet att få dem till att ändra utgångsläget, det är att det kommer härifrån ett eget direktiv, avbryt, gör något annat. För man har ändå liksom på något sätt försatt det här, man ska bygga 20 lägenheter om året. Det har man inte gjort på flera år. Så det har man krympat ihop och bygger då 60 lägenheter på en flerårsperiod istället. Är det rätt eller riktigt då? Lyder man KFs kommunfullmäktiges ägardirektiv då om man gör så? Man kan töja och dra i det här lite som man vill. Men det är kanske inte meningen att man behöver ställa upp ett höghus i ett område som inte är särskilt attraktivt just nu. Utan behåll de pengarna, satsa ner i Framnäs så småningom. Vi har köpt Guldvingen i AB Bostäder precis. Det är ett jättestort renoveringsprojekt på Magdalund på 300 lägenheter. Så pengarna kommer att behövas ändå i bolaget. Man kan ta hand om det man har. En till spettet så står skäran och lutar åt alla håll. Det är rätt att sätta upp ett nytt hus en till. Vi har ju tre hus där som inte vet vad vi ska göra med riktigt. Så AB Bostäder har nog att göra ändå med det man har. Och då är det inte riktigt rätt att öka på ändå. Det är inget så att man måste bygga för byggandets skull, utan man bygger för att man behöver ha de lägenheterna. Och det är behovet. Därför yrkar jag bifall till hela motionen i sin helhet. Tack.
1: Då går ordet till Mats Joräng, Moderaterna.
7: Förhållande presidie. Ja, Bo, vart sitter du? Vart tog du vägen? Där är du, ursäkta mig. Jag hoppas att ni fortsätter med gott arbete. Det ska vi ha i våra styrelser och det ska vara högt i tak och ni ska diskutera. Så att det får vi väl främja från alla håll att så fortsätter det goda arbetet. Vi var tämligen överens på hela oppositionssidan också. Efter halva resans gång och sen kom vi på något annat. Och likt som Robert säger, ibland får man omvärdera. Och det gjorde vi. Och jag står fullt och riktigt fast med det Robert säger. Att nummer ett, just var vi befinner oss nu är helt fel. Nummer två, när vi bygger Framnästaden så anpassar vi hus och höjder efter husvagnsbesökare. Men när vi kommer till ett villaområde som är byggt på 60-talet och de bor i sina villor, då har vi ingen som helst respekt för de människorna. Så att jag ser det som några alternativ för att vi absolut inte ska göra det projektet där. Man talar för små parhus, låga byggnader, det är det också människor vill ha. Jag tror att i det området hade det varit ypperligt och hade passat in mycket finare stadsbild. Vi ska förtäta, vi ska bygga på höjden i Framnäs, absolut. Men det AB Bostäder har att göra nu, det vi befinner oss i just nu i läget och framförallt det området, det är helt fel. Så jag yrkar också bifall till motionen i sin helhet. Men som sagt, vi anpassar oss efter husvagnsägare en i dagen men inte efter Lidköpingsbor andra. Tack!
8: Då ser det inte ut som någon fler vill yttra sig. Då har vi två förslag till beslut. Det ena är att avslå motionen, eller det ska säga så som kommunstyrelsen har formulerat beslutet, och att bifalla motionen i dess helhet. Och då frågar jag, ska vi gå på kommunstyrelsens förslag? Ska vi bifalla hela motionen?
9: Ja.
8: Då finner jag att kommunstyrelsens förslag har vunnit. Då är votering begärd och då genomför vi den. Och då får vi säga så här att ja är KS förslag till beslut och nej är att bifalla hela motionen i dess helhet.

0: Då har vi fått svar. 26 ja, 22 nej och en avstår. Och då finner jag att kommunstyrelsens förslag till beslut har vunnit. Och då har vi reservation från Moderaterna, ifrån Liberalerna, ifrån KD och från SD till förmån för bifall till hela motionen. Och då går vi rast vidare på nästa svar på motion om gemensamt tvärpolitiskt strategiskt program för samtliga målgrupper och verksamheter inom välfärdsnämndens ansvarsområde. Förslag till beslut är att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om gemensamt tvärpolitiskt strategiskt program för samtliga målgrupper och verksamheter inom välfärdsnämndens område. Och då lämnar jag ordet fritt.
1: Då går ordet till Tommy Larsson, Kristdemokraterna.
2: Tack ordförande, fullmäktige och åhörare press. Först vill jag då börja med att yrka bifall till motionen. Ibland blir man lite konfys när man läser texter. Det står så här i svaret på motionen. En viktig grundprincip i kommunal styrning är att nämnderna styr och följer upp sina egna verksamheter inom ramen för budget och mål för verksamheten. Ett tvärpolitiskt program som omfattar hela sektorn social välfärd, verksamheter och antas av kommunfullmäktige skulle minska nämndernas handlingsfrihet och riskera att skapa en alltför politisk detaljstyrning. Sug på den. Vi vill inte ha demokrati där fullmäktige har ett inflytande. Vi har fattat flera beslut idag som handlar om strategier, planer, program. Hindrar det då de nämnder som ska hantera detta att vara flexibla och kunna utföra sitt arbete? Har tidigare planer förhindrat nämnden att kunna fatta beslut? Jag blev faktiskt lite häpen här. Vill vi frånsäga oss ett politiskt inflytande? Och det måste ju då innebära också att det tidigare äldreomsorgsprogrammet också då hindra eller ge för mycket politisk detaljstyrning. Man kan inte säga det ena där och det andra där. Det måste ju hänga ihop. Men det äldre politiska programmet där kan jag säga så här. Ja, det kan man ju fundera över. Det blir ju att famla i blindo. Underlaget säger att det finns underlag för att titta till 2035. Men inte till 2045. Det säger tjänstepersonerna. Allt handlar ju om hur vi skriver program. Om det anger inriktning eller om det anger detaljer. Med anledning av den kommande budgeten så vore det intressant att veta vilken inriktning kommunfullmäktige har för verksamheten. Nu är det budgetramen som sätter inriktningen, vilket inte med nödvändighet är detsamma som man önskar. Motivet till min motion var ju så här. Att när ni föreslog då om ett äldreomsorgsprogram. Då inträffar ju det som vi för ett antal år sedan var väldigt överens om. Två nämnder skulle gå ihop till en sektor. Då var det angeläget om att få det här till bli en sektor. Och vi gjorde ett program, en plan för hela sektorn. Nu bryts det ena loss. Så vi är på väg tillbaka till den gamla uppdelningen, anser jag. Men likväl så har vi två eller flera olika delar i social välfärd som är väldigt viktiga. Vi har funktionshinder. Vi har socialtjänsten. Ja, det gamla ligger kvar, säger man då. Ja, men varför inte då se till att vi då i enlighet med ett äldreomsorgsprogram se till de här verksamheterna också? Vilken inriktning vill vi ha för det? Jag är helt övertygad om att framgången för att vi fick en sektor att den fungerade så bra var just det att vi hade en gemensam plan. Är tiden ute snart? Så menar det alltså att det är viktigt att hålla ihop saker och ting och veta att man inte börjar springa lite dit och lite dit. Bifall till motionen.
1: Då går ordet till Lena O. Genemark, Socialdemokraterna.
3: Ordförande, presidie, ledamöter, åhörare, press och funktionärer. I budgeten så uppdrogs åt välfärdsnämnden att strategiskt analysera vilka behov och möjligheter som finns i framtidens äldreomsorg och tidshistoronten 2025, samt upprätta en äldreomsorgsplan 2025. Och det är precis det vi har gjort nu. Och den har tagit fram de stora penseldragen så att vi har en riktning som förvaltningen kan jobba med på ett bra sätt. Sen det andra är inte att vi inte jobbar med det. För det hamnar under andra processer. Och där har ju välfärdsnämnden ett antal gånger arbetat tvärpolitiskt. Men just det här uppdraget som vi fick handla om äldreomsorgen. Och det är det vi har gjort, en äldreomsorgsplan. Tack. Och jag ställer mig bakom kommunstyrelsens förslag.
1: Då går ordet till Tommy Larsson, Kristdemokraterna.
2: Jo, jag är väl medveten om att det var fullmäktige som gav det uppdraget i budgeten i förra tillfället. Men då tyckte jag det var just det som saknades, att vi inte ser till helheten, vi ser inte till hela sektorns arbete och vi behöver ha det, och därför la jag motionen. Om att vi behöver faktiskt göra det också. Så vi inte tappar den biten. Ja, vi jobbar med det i olika processer. Ja, men varför prioriterar vi och lyfter fram en del som betydligt viktigare än andra delar? Jag tycker det är lika viktigt att vi har med alltihopa samtidigt. Jag vet ju att det är så här alltså att när man... Vem det kommer ifrån, vilket håll det kommer ifrån, behandlas väldigt olika. En fråga som har diskuterats så otroligt mycket genom åren här i fullmäktige är guldspångskapitalet. Det har gjorts det redan idag. I mitten på 90-talet så motionerade Kristdemokraterna genom mig att vi skulle sälja guldspång för att just göra en sån placering som vi har idag. Då sågades jag vid fotknölarna. Det var det dummaste fullmäktige hade hört talas om. Några av er var med. Ett år senare ungefär så kommer man med precis samma förslag. Från ett annat håll, då går det bra.
0: Om det inte är några fler som vill yttra sig så frågar jag, kan vi gå till beslut? Då har vi två förslag till beslut. Det ena är KS förslag till beslut och det andra är att KD yrkar bifall till motionen. Och då frågar jag, kan vi gå på KS förslag? Ska vi yrka bifall på hela motionen? Då finner jag att KS förslag har vunnit. Voteringen begär och då får vi genomföra den. Och då blir det så att KS förslag är ja. Och att yrka bifall på motionen är nej.

0: Då har vi ett svar på voteringen som säger 26 ja, 23 nej och ingen avstår. Och då finner jag att KS förslag har vunnit. Vi tar då nästa punkt som rör strategisk plan och budget för år 2027 med plan för åren 28-30. Och där har vi förslag till beslut som lyder: kommunfullmäktige godkänner driftsbudgeten för år 2027 och plan för 2028-2030. Och två, kommunfullmäktige godkänner investeringsbudgeten för år 2027 och plan för 2028-2030. Och tre, kommunfullmäktige godkänner resultatbudget, balansbudget och finansbudget för 2027 och plan för 2028-2030. Och fyra, kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen på 21,26 kronor per 100 kronor ska vara oförändrad för år 2027. Och då lämnar jag ordet fritt.
1: Då går ordet till Gustav Edvinsson, Socialdemokraterna.
2: Tack för ordet, ordförande och presidie. Det är lite, alltid lite högtidsdag att få stå och diskutera budget. Lidköping står inför en tid som präglas av både stora utmaningar och stora möjligheter. Osäkerhet i omvärlden, ökade kostnader, demografiska förändringar och klimatutmaningar påverkar även vår kommun. Samtidigt ser vi en stark framtidstro i Lidköping, i våra företag, i vårt föreningsliv och i våra medarbetare och de människor som varje dag bidrar till att göra kommunen till en bra plats att leva, bo och verka i. I denna budget har den politiska majoriteten, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, ett gemensamt ansvar för att möta vår tids utmaningar med långsiktighet, stabilitet och framtidstro. Vi gör det med en övertygelse om att ett starkt samhälle byggs genom gemenskap, ansvarstagande och investeringar i människor. Vår politik tar sin utgångspunkt i att hela Lidköping ska utvecklas, både stad och landsbygd, och att tillväxt måste gå hand i hand med social rättvisa och ekologisk hållbarhet. Så inleder vi vårt politiska ställningstagande till strategisk plan och budget 2027-2030. Jag vill börja med att yrka bifall till majoritetens budget, det vill säga också kommunstyrelsens förslag till beslut. Och sen hoppas jag på en spänstig debatt. Det är alltid roligt. Jag vet att det är fler som vill komma upp och komma till tals, så jag stannar där så länge.
1: Då går ordet till Robert Andersson, Sverigedemokraterna, och därefter till Mikael Kaufman, Kristdemokraterna.

0: ordförande i fullmäktige. Jag yrkar bifall till SDs ramtillslag om nästa års budget och kommande år, samt att vi även föreslår då en skattesänkning med till 21,10 per 100 kronor istället för det som är föreslaget. Våran budget brukar ju få lite problem här uppe i talarstolen, men vi vill ändå påvisa att det finns möjligheter att tänka utanför de förslag som kommer, så att vi hoppar väl in i debatten här och instämmer med Gustav för omvårdens skull här, och att hoppas på en fin debatt här resten av eftermiddagen. Återkommer. Tack.
1: Då går ordet till Mikael Kaufmann, Kristdemokraterna, och därefter till Mats Joräng, Moderaterna.
2: Ordförande, presidie, ledamöter och åhörare. Jag börjar med att yrka bifall till Kristdemokraternas förnämliga budget. Vi har ju tagit del av egentligen samtliga förvaltningschefer där de har lämnat sin syn på hur läget är både nu och i framtiden där, och det är det vi har byggt våran budget på, där vi ser att de demografiska förändringarna kommer att påverka oss en hel del i framtiden, och framförallt äldreomsorg eller äldreomsorg och skola kommer att påverka stort där, och det är där vi har lagt våra resurser, och de som har fått stå åt sidan är servicenämnd och kommunstyrelsen. Tack.
1: Då går ordet till Mats Joräng, Moderaterna, och därefter till Eva Sönnekrans, Liberalerna.
3: Fullmäktige, ordförande. Först skulle jag vilja få tillåtelse och ändra våran budget lite. Det är inte siffermässigt, men, och det är inte ofta Martina Rask blir nämnd i talarstolen här, men hon frågade mig när medierundan gick om vi har ett samverkansavtal fortsatt med KD och L. Och det sa jag, det har vi inte. Så i våran budgettext i det femte stycket så står det att vi har ett samverkansavtal, och det har jag skickat in en ändring till Ola så att det finns, så att det vill jag bara upplysa om att vår budget den är entydigt Moderaternas och inte något annat. Så blir det tydligt medfört. Jag hoppas att inte någon har någon invändning mot det. Och så tackar jag Martina för tydlig granskning, för vi lyckades ju inte själva. Får vi ta på oss. Det bästa dagen när vi pratar budget, och framförallt idag när vi alla pratar om varsin budget. Det är det kanske lite extra roligt när det är valår. Vi står i en liten avgörande tid framöver. Vi vet vad de utmaningar som vi står inför, eller snarare möjligheter som kommer framgent. Men vi måste prioritera, och vi måste våga förändra och våga ta de ansvarerna som är på vägen. Fler blir äldre. Mycket roligt. Det är roligt när man blir äldre och kan veta att vi blir mycket, mycket äldre. Färre barn föds, mycket, mycket tråkigt skulle jag säga. Jag vet inte hur vi kan bidra till det. Det kanske blir för att dra sig för långt in i sängkammaren. Men jag menar att allt vi kan göra för att främja fler barnafödande och en trivsam kommun där fler familjer och ungdomar, får vi väl kalla dem då, som skapar de flesta barnen och sätta bo här. Kraven på skolan, omsorgen och tryggheten den ökar, men det måste vi också förfölja med i förändringen, och vi vet de saker vi har framför oss. Men som sagt, skattekronorna måste fördelas och de ska användas mycket, mycket klokt. Det är då och i sådana tider som politiken prövas. Moderaterna lägger därför fram tydligt igen en enskild budget om framtidstro, ansvar och en budget för ett starkare Lidköping. Balansen är ju det viktigaste av allt det vi pratat om tidigare, och vi har sett idag hur det ser ut på delåret, och framförallt om vi börjar med ett minus framför. Så jobbar inte vi. Vi kan inte komma så långsiktigt på att bygga på en välfärd med underskott. Och man kan inte skjuta problemen på framtiden. Det måste tas ett ansvar. Ekonomi i balans är inte en teknisk detalj. Det är grunden för välfärden. Det är grunden för handlingskraft och det är grunden för att Lidköping ska så starkt och moget för morgondagen. Vi prioriterar självklart kärnverksamheten. Skolan, omsorgen, tryggheten och framförallt tillväxten. Den har vi pratat om mycket. Tillväxten är grunden för en stads utveckling. Men för att prioritera måste man också ställa ett krav på att pengarna används rätt. Vi säger ja till satsningar som verkligen gör nytta för Lidköpingsborna, men vi säger också nej till skattemedel som strösslas ut utan ansvar. Varje skattekrona ska användas ansvarsfullt i våran kommun. Och resurser ska finnas på rätt plats. Det är ansvar för både dagens och morgondagens Lidköpingsbor. Vi vill se mer kunskap i skolan, det har vi pratat om tidigare, och hur tidigt vi hjälper till våra barn och unga med tidiga insatser. Vi pratar om det hela tiden, om de här tidiga insatserna, för att de inte ska halka efter och ska bli lika kloka, om vi nu får klappa oss själva på bröstet och ge era kloka beslut som vi gemensamt tar i denna sal. Men igen, vi vill få eleverna med tidiga stöd i skolan och inte missa den utbildning som vi erbjuder. Därför måste vi fortsätta att prioritera insatserna och kunskapen och tryggheten redan i de tidiga åren. Vi pratar om det jämt, men vi önskar nu att det blir verklighet i det vi, som jag tror många i denna sal tycker. Skolan ska vara en plats för lärande. Vi välkomnar de mobilfria skolorna som kommer. De nya tydliga ordningsregler. Vi pratar lite om det på lunchrasten. Frågan är hur långt man ska gå. Men ordning och reda och det man får med sig med ordning och reda. Och där kommer ju självklart föräldraansvaret in i bilden. Oerhört viktig del för våra barn. Och den tror jag vi både politiker och samhället måste inse att det är det som ger grunden till vad det blir av det som utvecklas i vårat samhälle och våra kommuner. Vi hoppas och vi fortsätter att verka för våra rektorer satsar på speciallärare och specialpedagoger. Det kan vi också diskutera om mycket hur den där satsningen ska få gå till. Och vi har inte riktigt nyckeln än, säger vi. Pengen har vi men inte nyckeln. Och nu hoppas jag att vi nästa mandatperiod vi verkligen hittar nyckelhålet och stoppa in i den där nyckeln och bry om så vi gör rätt saker tidigt i skolan. Och det tror jag vi kommer komma fram till gemensamt oavsett vem som styr. Vi inser alla att det är det viktigaste av allt. Välfärden då? Vi har pratat om den igen. Vi satsar så mycket vi kan där i vår budget. Vi vet att den är inte betungande, så ska jag absolut inte säga, men den är växande och då måste vi våga satsa. Och kanske framförallt, och det vi hör många gånger, på de individer som jobbar där och befinner sig inom välfärden. Att fler människor går åt och fler människor ska arbeta med oss när vi blir äldre och glada av att bli äldre, så måste vi också ha resurser till det. Vi önskar självklart att de i hemtjänsten möter färre olika personer till den möjligaste mån det går. Det är klart att det inte är möjligt att människor kan komma och gå och man kan sluta och andra yrken, och det vet vi när man får en, det kan man få på banker och det kan man få på bilfirman, en specifik handläggare och personlig service. Och det är klart att hela vägen ut går det inte, men i möjligaste mån att känna den tryggheten inom välfärden att samma person kommer. Finns den så ska vi ta den. Vi vill självklart också fortsätta utveckla välfärdsteknik som stärker kvaliteten. Och vi vill förbättra samordningen.
4: Ursäkta, jag är inte 3 minuter alla. Man inte under SPT-diskussionen.
3: Jag har läst på det också så jag vet det. Du får sätta i öronpröppar Mario om det blir för långdraget. Ja. Tack. Ja. Alla ska i alla fall kunna bli äldre i Lidköping utan rädsla för ensamhet och dålig kvalitet. Jag har läst på det också så jag vet det. Du får sätta i öronpröppar Mario om det blir för långdraget. Ja. Tack. Ja. Alla ska i alla fall kunna bli äldre i Lidköping utan rädsla för ensamhet och dålig kvalitet.

Trygghet, det vet vi också att det är en viktig fråga och man känner det. Lidköpingsborna ska känna sig trygga i hemmet, på torg, i skolan och i vardagen. Och vi vill fortsätta arbeta med samverkan med polis och skola, socialtjänst och civilsamhälle. Och civilsamhället framför allt, att vi blir ett mellan de saker vi diskuterar här politiskt och vad vi tycker vi ska göra. Men också för alla de Lidköpingsbor som bor där ute och verkar där ute, att det är tillsammans vi skapar tryggheten. Det är inget dokument här som vi klubbar och tror att den kommer automatiskt, utan det måste vi gemensamt med allas verkan jobba för att vi ska skapa den. Och känna en trygghet där vi finns och vill bo. Har vi fler vuxna i offentliga miljöer? Vi vill utveckla det på möjligaste mån. Ordningsvakter har vi pratat om att man ska ha. Ja, ibland så känns det väl kanske tråkigt. Vi ser att vi har en ordningsvakt i entrén här nere. De ställen det krävs och finns möjlighet på att den skapar en trygghet, då ska vi ha det. Vi ska ta den hjälp som finns. Nolltolerans mot våld och hot, droger och skadegörelse ska vara vägledande. Men även för oss som politiker. Vi har pratat om det också, att vi vill fylla på i våra led. Samma där, oavsett partifärg, vill vi ha nya människor som kommer och engagerar sig för de politiska frågorna i Lidköping, som så många som vi tycker är viktiga. Och då ska vi också med gemensamma krafter stå emot det hot och våld som även befinner sig i det politiska rummet emellanåt. Det kan vi bara också göra med gemensamma krafter tillsammans. Se till så att nya individer och nya häftiga debatter skapas. Och de skapas genom trygghet och att man vågar ställa sig upp och säga vad man tycker. Näringslivet har vi varit på. Och vi har ju fått en bättre ranking. Hej hopp, så hoppar vi upp lite bättre. Sen kan man fråga sig emellanåt den där rankingen. Ja, jag hoppas att den är rättvisande. För ena dagen så är vi i botten, andra dagen så är det lite upp. Nu har vi inget annat kanske att mäta på som är riktigt bra, mer än vad vi hör i folkmun på stan. Men näringslivet är en oerhört viktig pulsåder för Lidköping. Jobben, eller företagen som skapar jobben, det är företagen som bygger tillväxten och det är företagen som stärker till slut skattebasen i Lidköping. Vi måste främja det, vi måste fortsätta på det inslagna spår vi har och det ska vara välkomnande att starta bolag i Lidköping. Mycket, mycket viktigt. Bostadsutvecklingen. Vi har vår framnästa stad. Samma där. Vi är i stort sett överens. Och vi är på väg nu att äntligen få en sjöstad. Eller en hamnstad, vad vi nu kallar det. Från att det vi har varit tidigare. Det kommer också sätta Lidköping på kartan. Att vi vågar säga att vi äntligen kan se sjön. Det har vi inte gjort förut. Se sjön, ja. Och när vi skapar de där projekten och vi är gemensamma och tycker det är ganska bra, sen kan vi diskutera om utformningen med andra, men när vi får lite framdrift i det där, då gör det någonting och det gör någonting åt staden. Och det kommer skapa väldigt, väldigt mycket bra saker. Bostadsområdet, badhuset, strandpromenaden, det blir ett nytt liv i Lidköping som kommer att gynna oss över tid, tror jag. Och framförallt de som får bo där och kunna vara där. Och de som inte gör det kan spatsera emellan huskropparna. Men det är oerhört viktigt och jag är glad att vi är där. Vi har pratat om det förut. Bostäder, AB Bostäder, att de ska satsa där. Och det hoppas vi att de även gör för att få den mixen och blandningen vi har. Sen kan vi diskutera om de ekonomiska förspännheter som sker om AB Bostäder eller den privata sektorn om går in. Jag tror det går att göra en bra mix för att visa att det är ett blandat samhälle vi bor i med olika typer av plånböcker. Jag hoppas också att det inte blir långbänk på Framnästaden utan vi får framdrift och att vi får en riktig go där och får igång det. Och att det inte blir ett bostadsprojekt som håller på för lång tid. Vi vill se byggkranar men kanske inte 10-15 år helst. Och då måste vi med gemensamma krafter hjälpas åt att bli ambassadör i den här staden för att få en inflyttning.

0: som gör att vi kan fylla dessa hus. Sen ska hela kommunen leva, landsbygden. Den glömmer vi ibland. När de gröna näringarna, framförallt när vi har Arla, vi har lantmännen här som etablerar sig och kanske blir än viktig i våran kornbod. Vi ska se till att den fortsätter. Vi ska främja och göra det vi kan. Om det är av cykelvägar, Frida, eller om det är av bra vägar vi kan bidra med, eller bredband som vi kanske förhoppningsvis har. Men på det sättet vi kan bidra landsbygden, så ska vi också se till det och de som bor där. Och även med bilen in, Robert, så de inte fastnar i Trafikverkets snöplog. Slutligen, Mario, så jag har inte pratat så länge till. Men jag gjorde en ordentlig grej och så behövde vi inte gå mer, så blir det tårta sen. Fullmäktige, den här budgeten handlar om vårat ledarskap som vi tänkte ta om vi får förtroende från Lidköpingsborna att styra staden. Vi vågar prioritera, vi kommer hålla ekonomin och använda de resurser där den gör störst nytta. Moderaternas budget är en budget för ansvar men också en budget för framtidstro. Vi tror på Lidköping precis som ni säkert gör. Vi tror på människorna som bor här och vi tror på företagen och föreningarna och de krafter som varje dag bygger Lidköping mycket starkare. Rätt prioriteringar, tydligt ledarskap och en ekonomi i balans så kan Lidköping stå starkt för lång tid framöver. Inte bara idag utan också imorgon. Därför yrkar jag bifall till Moderaternas plan och budget för 27-30. Tack så mycket.
1: Då går ordet till Eva Sundekrans, Liberalerna, och därefter till Ingemar Ekblad, Vänsterpartiet.
2: Ordförande, ledamöter, åhörare och press. Jag vill börja med att yrka bifall till Liberalernas strategisk plan och budget 27-30. Lidköping är på många sätt en fantastisk kommun att leva och verka i. Men politikens uppgift är inte att luta sig tillbaka och vara nöjd över det som fungerar. Politikens uppgift är att se till det som behöver bli bättre och faktiskt göra något åt det. Det är precis det Liberalernas budget handlar om. Vi prioriterar skolan. Vi prioriterar äldreomsorgen. Vi prioriterar företagande och tillväxt. Och vi prioriterar handling framför fler utredningar. Skolan ska utgå från barnen, inte från systemen. Så jag vill börja med skolan. Under många år har skoldebatten i Lidköping handlat om system, organisationer och modeller. Men i slutändan handlar skolan om barn. Och barn är olika. Därför måste det stödet se olika ut. En del behöver lugnare miljöer, andra behöver mindre grupper, några behöver mer vuxenstöd. Då kan lösningen inte vara att alla ska passa in i samma modell. Därför vill Liberalerna styra om från dagens inkluderingsmodell i Lidköping till en mer individanpassad skolmiljö där varje elev får det stöd som just den eleven behöver. För oss liberaler är detta kanske den viktigaste skolfrågan vi har framför oss. Det handlar inte om organisation. Det handlar om barns framtid. Vi vill också fortsätta arbetet med att fånga upp elever tidigt. Om ett barn inte klarar läsning och matematik i lågstadiet måste hjälpen komma då, inte flera år senare. Och vi vill förbättra personaltätheten i förskolan. När barngrupperna nu blir mindre och de vuxna blir fler skapas bättre förutsättningar för både trygghet och lärande. I vår budget har vi skapat det utrymmet för att fler vuxna per barn och då även ner medräknat att erbjuda fler timmar för de barn som är inskrivna i förskolan men just nu hemma för att de har fått ett syskon. Vi ville direkt i mandatperiodens början agera för att ekonomin i skolan skulle bli bättre genom att flytta grundskolan från Vännerbergsskolan så att teknikprogrammet kunde flytta till Vännerberg och vi därmed inte behövt satsa ännu mer pengar på utbyggnad av De la Gardie. Tjänstesidan plockade fram allt material som på politiken ville se på, men vid beslutet så backade majoriteten av partierna för att föräldrar och elever protesterade. Modet saknades och jag kan lova att det blir protester även nästa gång detta eventuellt kommer upp. Vi har nu förlorat 4 år på att utreda och vänta på att genomföra något som vi alla vet är nödvändigt för att få ekonomin i skolan. Som ger mer pengar till personal än till byggnader. Återigen hamnade allt tillbaka till vidare utredning och dokumentation. En äldreomsorg där människan går före klockan. Den andra stora prioriteringen är äldreomsorgen. Här vill jag vara väldigt tydlig. Äldre människor är inte minuter i ett schema. De är människor med behov, med känslor, med egna önskemål, med rätt till värdighet. Därför vill vi avbryta minutstyrningen inom hemtjänsten. Det är kanske den mest konkreta skillnaden mellan att styra med administration eller att styra med människan i centrum. Personalen ska använda sin tid till omsorg, inte till att stirra på klockan och stressa vidare till nästa. När vi minskar administrationen och ökar tiden hos brukarna vinner både de äldre och personalen på det. Vi vill också införa anhöriggaranti. Vi vill minska väntetiderna till särskilt boende. Vi vill utöka möjligheten till vård på hospice Gabriel genom att vi i vår budget har utrymme för ytterligare en vårdplats. Samtidigt måste vi ta ensamheten på större allvar. Det finns människor i vår kommun som går flera dagar utan att ett enda meningsfullt samtal med någon. Det är inte värdigt ett välfärdssamhälle. Därför vill vi stärka arbetet mot ofrivillig ensamhet och göra det enklare för äldre att delta i aktiviteter och mötesplatser. Vi skulle gärna vilja se någon form av upphämtad service för de som inte kan ta sig till mötesplatsen för egen del. Vi måste göra allt för att minska en ofrivillig ensamhet. Utan företag, ingen välfärd. Alla satsningar på skola, omsorg, kultur och idrott finansieras av människor som arbetar och företag som skapar jobb. Därför är det oroande att Lidköping idag har ett svagt förtroende hos delar av näringslivet. Vi kan inte nöja oss med att konstatera att det ser dåligt ut. Vi måste göra någonting åt det. Liberalerna vill att kommunen ska bli mer serviceinriktad. Vi vill förbättra trafikflödena. Det är idag helt oacceptabelt att vi i kommunen satsar mer på trafikstörande åtgärder än framkomlighet för biltrafiken. Det är därför vi röstade på avslag till cykel-, gång- och trafikplan som vi behandlat tidigare idag. Vi vill stärka centrumhandeln genom att det ska vara billigare att bidra till Lidköpings varumärke genom att vara torghandlare. Vi vill göra det enklare att etablera, investera och växa i Lidköping. För varje företag som växer skapas nya jobb. Och det är dessa jobb som långsiktigt finansierar välfärden. Sluta utreda, börja genomföra. Det finns också ett mönster som återkommer alldeles för ofta i kommunpolitiken med dagens styre i Lidköping. När vi vet vad problemet är tillsätter vi ännu en utredning. När utredningen är klar tillsätter vi ibland ytterligare en utredning. Och sedan undrar vi varför inget händer. Ta hallproblematiken. Behovet av fullmatshallar har varit känt i många år. Barn och ungdomar har väntat. Föreningarna har väntat. Idrotten har väntat. Men behovet har inte blivit mindre för att tiden har gått. Skillnaden är att Liberalerna inte bara pekar på problemet. Vi har också en lösning. Vi vill ju hyra ytterligare en fullmatshall och skapa kapacitet nu. Inte om 5 år. Inte efter nästa utredning. Nu. Ibland är det bättre att göra något bra idag än att vänta på ytterligare en tjänstemannautredning. Ta IP Framnäs. Där visste vi från Liberalerna vad vi ville och ville utveckla området. När nuvarande styre givetvis lämnade ärendet till utredning så fick vi svaret nyligen. Det bästa är att satsa på IP Framnäs. Det hade vi i Liberalerna inte behövt en kostsam utredning för att få action på. Samma sak gäller centrum och torghandeln. Liberalerna har under lång tid drivit frågor om tillgänglighet till centrum. Vi har drivit frågan om parkering och vi är glada över att delar av detta nu börjar ge resultat. Men det räcker inte. Om vi vill ha en levande stadskärna måste vi också göra det enklare för dem som faktiskt skapar livet i stadskärnan. För handlarna, för knallarna, för torghandeln. Därför föreslår vi att avgifterna för upplåtande av mark ska sänkas kraftigt och i princip bara täcka kommunens administrativa kostnader. Tyvärr har även denna fråga hamnat i utredningsspåret. Nu går vi snart in i sommaren. Kommunens möten har uppehåll och torghandeln fick inga svar i år heller. De behöver besked. De behöver förutsättningar. De behöver en kommun som säger, vi vill att ni ska vara här. För en levande stadskärna skapas inte i sammanträdesrum. De skapas av människor som säljer, handlar, möts och umgås på våra torg och gator. Vi vill fortsätta utveckla Lidköping. Vi vill fortsätta utveckla Framnäsområdet. Vi vill skapa nya boendeformer där gemenskap, trygghet och livskvalitet står i centrum. Därför vill vi se minst ett senior och ett gemenskapsboende med stor vinterträdgård där människor kan mötas året om. Vi vill också utveckla våra besöksmål, stärka centrumhandeln och skapa fler anledningar för människor att besöka vår kommun. När man läser Liberalernas budget finns det en tydlig röd tråd. Vi ser problem, men vi nöjer oss inte med att beskriva dem. Vi presenterar lösningar. Vi vill ha en skola som ser individen. Vi vill ha en äldreomsorg där människan går före klockan. Vi vill ha ett näringslivsklimat som skapar jobb och framtidstro. Vi vill ha en levande stadskärna. Och vi vill ha politik som vågar genomföra istället för att utreda. För i slutändan är det inte antalet rapporter och utredningar som avgör hur bra en kommun är. Det är resultaten. Det är därför vi lägger denna budget. Tack.
1: Då går ordet till Ingemar Ekblad, Vänsterpartiet, och därefter till Tommy Larsson, Kristdemokraterna.
3: Ordförande, ledamöter. Jag ska inte föredra våran budget här i majoriteten i helhet, så jag tänkte att fokusera på specifik fråga. Kommande mandatperioden, kommande åren, så ser vi att den svåraste och tyngsta frågan för kommunen är att rekrytera och behålla personal inom omsorgen. Vi vill se en genomgripande förändring av schemanläggningen inom välfärdsnämnden verksamhetsområden. När man pratar med facken och de anställda så ser man att detta är den enskilt viktigaste frågan som de pekar på. Varför man funderar på att sluta, varför det är svårt att rekrytera och så vidare. Vi vill ha bort minutstyrning, vi vill att man tittar noga på och reglerar upp hur många besök man kan ha under en dag. Vi vill att man ska se till att få fler lediga helger till exempel. EUs nya regler om dygnsvila har ju istället för att blivit något positivt blivit ett slag mot många av dem som, för dem som jobbar inom de här branscherna. Och det måste vi på något sätt hantera som kommun då. Så det tycker jag är den enskilda, och det tror jag att vi kanske också kan vara överens om. Jag har hört flera andra partier som inte tillhör majoriteten som också har pekat på detta, och det är ju väldigt positivt. Det tyder ju på att vi kan komma överens och göra något långsiktigt inom det här området. Så det ser jag fram emot de kommande åren. Tack så mycket.
1: Då går ordet till Tommy Larsson, Kristdemokraterna, och därefter till Lena och Genemark, Socialdemokraterna.
4: Ordförande, fullmäktige, åhörare. Jag ska uppehålla mig runt 40% utav kommunens budget. För det är ungefär där nivån ligger på vad social välfärd kostar. Det är ungefär 40% utav kommunens hela budget. Först vill jag öka bifall till Kristdemokraternas förslag. Skillnaden på totalen är ju egentligen inte speciellt stor. Det skiljer en eller ett par miljoner. Men när man börjar titta på de olika nämnderna så kan det skilja väldigt kraftigt. Mikael har refererat lite till hur vi har tänkt när det gäller det. Och den fördelning som vi gör kan ju inte vara huggen i sten för all framtid. Där det blir lätt att säga, ja, vi räknar upp med x procent. Det behöver inte innebära att det blir rättvist. Det kan ju snarare bli precis tvärtom. Helt fel. Först kan jag konstatera då att sedan det blir skifte här i majoriteten nu så har social välfärd fått ungefär 30 miljoner mindre i budget. För det här året som var Mats inne på det tidigare här, att vi hade 21,9 miljoner mer, vilket hade då varit i princip med underskottet. Kan då konstatera att vårt budgetförslag för 2026 var mer relevant. En fråga jag måste ställa mig, det är ju faktiskt, vad är det här vänstern ville åstadkomma när man lämnade samarbetet? Att ha mindre medel till välfärden. Nämnden har beslutat om besparingar. Gjorde vi förra veckan. För att komma till rätta med det underskott som finns. Jag tvivlar starkt på att det kommer till en större effekt. Och skulle man räkna över halvår och bara spara 22 miljoner skulle egentligen motsvara 44 miljoner på ett halvår. Om det är 22 miljoner på ett helår. Jag tror inte det är någon som egentligen tror att det är möjligt. Så det här riskerar ju då att bli kontraproduktivt när flera av punkterna då egentligen inte motsvarar det som vi egentligen önskar. Ingen av oss önskar. Till detta kommer då att välfärdsnämnden har fattat ett nödvändigt beslut som jag anser. Det är att öppna de två avdelningar som är pausade. Kön den 18/5 till SEBO, alltså särskilt boende för äldre, var 20 personer. Och till demensboende 15, alltså totalt 35 personer. Motsvarar egentligen ett helt boende. Faktiskt. Och därför är det helt riktigt att öppna de två pausade avdelningarna. Men det kostar också mellan 10-12 miljoner på ett helår. Nu är det ju halvåret gått redan, så det blir inte helårseffekten. Men låt säga att det kanske kommer till 5-6 miljoner till det underskott som redan är. Antalet hemtjänsttimmar har under året ökat. Det motsvarar ungefär 5 miljoner på året. Mot de fyra första månaderna under föregående år. Så har det ökat så pass kraftigt. Jag måste säga att jag är faktiskt ganska allvarligt bekymrad för det här. För vad händer om nämnden har ett underskott, låt säga på 20 miljoner efter det här året. Då ska vi ha med oss det in i nästkommande år. För det är så de nya ekonomiska styrprinciperna säger. Och har vi sagt att det ska vara på det sättet, ja då förutsätter jag att det är på det sättet. Att då spara ytterligare, eller hämta hem ytterligare 20 miljoner utifrån den utav majoriteten lagda budgeten, ser inte jag hur det ska gå ihop. Kristdemokraterna har i budgeten för 2027 när det gäller välfärden 18,3 miljoner mer. Det blir inte guld och gröna skogar utav det där. Det är egentligen kanske precis för att klara den verksamhet vi har. Och kanske något lite ytterligare. Men det kanske skulle kunna ge vår personal lite arbetsro. Och minska oron. Som gör att man inte ser framtiden utan man hellre vill sluta. Att inte öka arbetsbelastningen på vår personal och stressen på vår personal ytterligare. Som redan gör ett fantastiskt arbete. Men riskerar vi sjukskrivningar, ja då blir det kontraproduktivt. Om pressen ökar ytterligare. I en redan svår bemanningssituation som vi har. Vi kan inte försämra villkoren för vår vård- och omsorgspersonal. Vi behöver se hur ser villkoren ut. Hur ser arbetsförhållandena ut? Sektorn har onekligen ganska stora utmaningar som vi måste ta höjd för. Placeringskostnader när det gäller externt placerade barn och unga skjuter i höjden. Höga sjukskrivningskostnader har vi. Vi har jobbat med det i flera år. Ska vi självklart fortsätta att göra. Och göra allt för att vår personal ska må så bra så man inte hamnar i sjukskrivningar. Funktionsstöd behöver ökade, där växer behoven också ytterligare. Vi kristdemokrater vill satsa på hemtjänsten bland annat. Där vi ser att det är en väldigt tuff arbetssituation. Behoven hos många barn och unga är väldigt komplexa. Och det förebyggande arbetet riskerar att stryka på foten i en budget som inte håller. Vi måste fortsätta satsa på de förebyggande tidiga insatserna. Samverkan mellan bildning och välfärd ser jag som en möjlighet att möta behoven tidigare. Här ger den nya socialtjänstlagstiftningen andra möjligheter, nya möjligheter. Och de måste vi självklart ta tillvara för att möta barn och ungas behov. Med att komma in med insatser så tidigt som möjligt. Som då kan förhindra dyra externa placeringar. Det finns en sak som berör mig väldigt illa. Så jag blir fysiskt påverkad av det faktiskt. Och det är när jag hör eller läser om barns våldsutsatthet. Vi hade det nu i helgen här. Hur barn blir utsatta. Jag läser om det i stort sett varenda gång vi har arbetsutskottet. Hur barn blir utsatta utav våld. Det berör mig så otroligt starkt. Och här måste hela samhället hjälpas åt och ställa upp för att det här ska inget barn behöva utsättas för. För det här påverkar inte bara hela livet för dem. Det här påverkar generationer. Jag är glad om att många säger att vi behöver titta på den ofrivilliga ensamheten. När jag och socialminister Jakob Forssmed lyfte det först så var han ganska ensam om det. Nu pratar alla om det. Hur vi måste jobba med att förhindra den ofrivilliga ensamheten. Det finns andra bitar som också våra äldre exempelvis. Vi har en biståndsbedömning. Ja, det är väl riktigt. Men någonstans kanske vi behövde tänka att när en person kommer upp i en viss ålder, jag har sagt 90 plus, kanske den egna viljan, önskan skulle få väga tyngre än själva biståndsbedömningen. Egentligen hjälper det ju inte någonting här i fullmäktige hur mycket vi står och säger att vi vill det och det och det och det. För vi vill alla väldigt mycket. Till syvende och sist är det vilka resurser får verksamheten. Finns det inte resurser, ja då måste det ju sparas. Som jag sa, våran budget då som är 18,3 tror jag det var. Högre. Vi ligger högst när det gäller det. Men det är inte guld och gröna skogar. Det kommer till innebära tuffa att hålla i pengarna fortsättningsvis också. Så med det så yrkar jag bifall till Kristdemokraternas budgetförslag.
1: Då går ordet till Lena O. Genemark, Socialdemokraterna, och därefter till Mario Melani, Socialdemokraterna.
5: Ordföranden, preside, ledamöter, åhörare, press och funktionärer. Jag får säga att idag när vi tog reglementerna, det var en väldigt viktig stund för mig. Jag sa det inte när jag var uppe, men just det här, den nya socialtjänstlagen finns med i reglementerna nu. Så alla ska ta hänsyn till den. För det handlar inte bara om vårt område, utan det handlar om allas våra områden i Lidköping. Och till hösten så kommer vi också starta efter valet samarbete med bildning där presidierna kommer träffas. Och där jag tror att det kommer bli synergieffekter som kan leda till positiva saker för Lidköpings kommuns unga. En av de parametrarna som är i den nya socialtjänstlagen är att vi måste jobba mer jämställt. Och Lidköpings kommun behöver fortsatt arbete för ett jämställt samhälle där alla människor har samma möjligheter, rättigheter och förutsättningar oavsett kön. Ett aktivt jämställdhetsarbete är viktigt både inom arbetslivet, skolan och inom kommunens verksamheter. Det skapar trygghet och delaktighet för invånare. Och genom att prioritera jämställdhet så stärker kommunen både individen och samhällets långsiktiga utveckling. Vi som många andra kommuner har många ekonomiska utmaningar. Det har nämnts några tidigare. Och vi i Socialdemokraterna, Centern, MP och Vänstern, vi prioriterar välfärden. Och vi vill också förebygga psykisk ohälsa genom förebyggande arbete och förhindra den ofrivilliga ensamheten som vi har gjort under många år. Det är också så att vi vill inte ha kortsiktiga lösningar, utan vi vill ha långsiktiga lösningar. Det kan innebära att vi måste gasa med en del saker just nu som genererar effekt senare. Och den balansen får vi ju hela tiden kommunicera med KS så att de vet om att nu så gasar vi här för att vi ska kunna spara. För gör vi inte långsiktiga ekonomiska planeringar så blir det bara jobbigt för alla. Då blir det inte lugn och ro för personal, tjänstemän och så vidare. Och när vi pratar om personal och tjänstepersoner så vill jag verkligen tacka för det goda arbetet och det engagemanget som alla har i kommunen. Utan er så hade vi inte haft den bra verksamheten vi har. Och en av de sakerna som vi verkligen har fått fram som är ett stort problem, dels när vi har varit på verksamhetsbesök men även pratat med människor som arbetar inom välfärdsområdet. Det handlar om schemaläggningen. Det har varit uppe här lite tidigare. Och det är någonting som vi övergripande ska titta på inom välfärdsnämndens verksamhetsområden. Och det pågår också ett arbete för hur man kan göra bättre. För vi lyssnar på de anställda. Vi startar ju redan de här åren så att man börjar få arbetskläder. Och jag har fått telefonsamtal från flera som har sagt, vad skönt, jag har en egen jacka nu när jag ska ut i hemvården. Jag behöver inte låna någon annans, för där hängde de och så fick man ta den som hade haft jackan före. Nu har man en egen jacka och det visar de när vi har varit på verksamhetsbesök. Tack för att ni satsar på oss och tack för att vi får kaffet också. Det är viktiga satsningar som vi har haft. Det är inte alltid man tänker på att även de här sakerna är viktiga. Sen vill vi också undersöka möjligheten att ändra på regelverket så att personer som har fyllt 85 inte ska behöva genomgå biståndsbedömning för att ha rätt till särskilt boende, det som vi brukar kalla för SÄBO. Det finns ju vissa regelverk som handlar om myndighetsbeslut där, och det vill vi att man går på djupet med. För vi vill ge möjligheter till människor att om man väljer att nu vill jag in på ett SÄBO när jag är 85, så ska man ha den möjligheten. Det är några av de sakerna som vi inom välfärd har jobbat med och vill driva tillsammans. Så jag yrkar bifall till SC, MP och Vs budgetförslag. Tack så mycket.
1: Då går ordet till Mario Melani, Socialdemokraterna, och därefter till Therese Karlsson, Centerpartiet.
6: Tack, ordförande och fullmäktige. Först vill jag yrka bifall till den framlagda förslaget från S, V, MP och C. Och sen tänkte jag titta lite på motståndarsidans förslag. Tommy Larsson talar väldigt, väldigt väl och riktigt om sina prioriteringar. Men då kan man ställa sig frågan, vad är sannolikheten för att det ska gå igenom när man ser att de tilltänkta samarbetspartierna har inslag som till och med ligger lägre än den summan som majoriteten har framlagt. Väsentligt mycket lägre. Och då kan man ställa sig frågan, vad är det som får oss att tro att Tommy Larsson i all sin välmening i och för sig skulle lyckas i en framtida förhandling med sina koalitionspartier? Den sittande majoriteten har ju lämnat ett förslag som vi gemensamt tror på, där vi gemensamt prioriterar olika saker. Den ligger inte högst på särskilt många punkter, men den är en garanti för att det ska gälla framöver. Förhandlingen är klar. Det här är en färdig produkt som våra verksamheter och förvaltningar har att styra efter. Det skapar trygghet. Det skapar en framtidstro. De övriga partiernas förslag är väldigt olika. Sinsemellan är de mycket, mycket mer olika än vad de är emot det framlagda förslaget. Och då ska vi avvakta sen hur förhandlingarna kommer att gå. Ja, fullmäktige. Det är ju den frågan som egentligen Lidköpingsborna ställs inför. Och vår personal som ska utföra ett jobb, bemannas och utföra sitt jobb framöver. Jag behöver inte säga, jag var lite fundersam angående de 3 minuterna. Jag kan tänka mig att det gäller väl även nu, men jag är inte så säker om det är framförande eller vad det är. Hur som helst, det är ju någonting som vi ska tänka på, och därför yrkar jag bifall till det förslag som är färdigförhandlad och har en framtidstro. Det känns lite otrevligt att lägga min framtid och mina barn och barnbarns framtid på hur en förhandling kommer att slutföras. Men det är ju det som vi ställs inför idag. Tack så mycket.
1: Då har Tommy Larsson beställt en replik på Mario Melanis anförande.
4: så du vet vad du håller på med. Mario. Ja. Förhandlingar, ni lyckas ju få ihop förhandlingen. Det är jag helt övertygad om att vi lyckas med. Om du tittar på helheten så är det väldigt liten skillnad på helheten. Sen fördelningen, ja, där skiljer det. Det antar jag att det gjorde i era förslag också. Nu är det ju så att vi som har samarbetat, vi ligger på när det gäller välfärden. Vi ligger högst, Moderaterna ligger 10 miljoner under oss, så ni ligger 8 över majoriteten och Liberalerna låter 1 eller 2 miljoner över er. Om du nu tycker att det var så riktigt då, det jag säger om välfärden, är det bara att rösta för KDs budget. Då har du löst det. Det ska gälla under lång tid framöver. Ja, som jag sa innan. Om vi tittar på de här 3 åren, 2 år tillbaka, i år, förra året och året som kommer, så ligger vi ungefär 50 miljoner över. Cirka. Och det går ju bra att säga att man vill en massa saker. Men det måste ju finnas resurser. Det måste ju finnas medel för att göra det. Lena var inne på det när det gäller schemaläggning. Ja, det måste finnas medel för att kunna göra förändring. Jag vet inte om Lena menar att vi ska frångå den överenskommelse som finns mellan SKR och Kommunal när det gäller arbetstidsförläggning. Jag skulle inte ha några bekymmer att göra det alls. När jag fick uppdraget att genomföra det under tiden jag jobbade i en annan kommun så tyckte jag det var bedrövligt. Personal vill inte ha det. Men det är det som gäller fortfarande. Visst, jag kan gärna frångå det. Inga bekymmer för mig. Och det som bekymrar mig då också. Vi har en budget i obalans idag. Hur ska det hämtas hem när ni inte anslår mera medel för att kunna genomföra det? 1,5% uppräkning motsvarar inte ens löneutvecklingen. Så vi har inte medel till löneutvecklingen med er budget. Då blir det besparingar. Hur man än tänker och vrider. Rösta för KDs budget.
1: Då har Mario Melani begärt svarsreplik på Tommy Larssons replik.
6: Tack. Jo, att det skiljer så lite på totalen, det är självklart. Intäktssumman, det vill säga skatteintäkterna, är ju inte större vem som än styr. Det är den summan som finns. Och det har ju alla partier föredömligt nog, tänkte jag säga, hållt sig inom. Men det är ju i de olika budgetramarna för de olika verksamheter som man märker skillnaderna. Och Tommy, om jag har läst rätt så skiljer det 25 miljoner mellan ditt förslag och en åt dina, ja, jag tänkte säga samarbetspartier, men i alla fall stödpartier. 25 miljoner. Ja, det är inte så lite. Inte ens i en så stor budgetram som välfärd har. 25 miljoner är en himla massa. Eller väldigt många, ska vi säga, medarbetare. Och jag är inte så säker på att du skulle vinna i en sån förhandling. Man kan i alla fall inte förutsätta det. Vår budgetram har en summa som är lägre än din, ja. Men det finns 4 partier som ansluter sig till den. Så den ger ju en tydlig mål framöver. Och jag vet inte om det är så annorlunda fullmäktige än vad det är hemma hos mig. Bästa resultat får vi alltid när vi är överens om hur vi ska använda våra gemensamma resurser. Och så tror jag att det borde vara även i fullmäktigesalen. Tack.
1: Då har Tommy Larsson begärt en slutreplik på Mario Melanis replik.
4: Säger det i klartext. Det är SD som ligger lägre. Vi har inte förhandlat överhuvudtaget. Vi har inte förhandlat med Moderaterna eller Liberalerna heller. Därför vi bestämde, vi går fram själva. Ibland blir jag lite förvånad över att vi ännu kom så lika. Men det kanske skulle gå att förhandla med dig, Mario. För att få en annan budget då. Men vi kan konstatera likväl att budgeten när det gäller välfärden bekymrar mig och jag tror den bekymrar dig också. För den visar väldigt tydligt att den kommer inte att hålla. Enligt mitt förmenande. Och då blir det ju, om man säger totalsumman är vad totalsumman är. Ja, det är den. Men, det är det jag sa redan när jag började egentligen. Fördelningen kan inte vara huggen i sten. Utan det är ju den vi har att hantera. Och då har vi visat på vad vi vill spara någonstans och där vi behöver satsa. Och det är, som jag sagt innan, de satsningar vi gör är nödvändiga. Och det blir inte ens guld att göra skogar ut i det. Kanske inte ens efterrätt på söndag. Jag vet inte.
1: Då var det slut på det replikskiftet och då går ordet till Therese Karlsson, Centerpartiet.
7: Ordförande, ledamöter. Jag ska prata om ansvar och hållbarhet. Den här budgeten som majoriteten lägger, den handlar om ansvar först och främst. Ansvar för ekonomi, för verksamheterna och för människorna som är beroende av den. Men samtidigt så blickar vi också framåt. I en tid präglad av osäkerhet behöver vi fatta beslut som inte bara fungerar idag, utan även rusta Lidköping för en framtid som vi inte vet så mycket om. Vi tar höjd för demografiska förändringar, stärker kommunens robusthet och fortsätter investera i förutsättningar som skapar en framtid för Lidköping. För oss handlar hållbarhet om helhet. Det handlar om ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Därför tänker även jag vara hållbar nu, Mario, och hålla min talartid. Dra ner den lite grann. Jag yrkar bifall till majoritetens förslag.
1: Då går ordet till Gustav Edvinsson, Socialdemokraterna, och därefter till Kristina Claesson, Moderaterna.
8: Tack ordförande. Några saker kan jag ändå konstatera glädjer mig och det är ju att de flesta nämner tidiga insatser för barn och unga, det är viktigt. Vi vill satsa på våra äldre, sen kan vi diskutera volymer och pengar och miljoner hit och dit. Jag tror att vi har nog ganska mycket samsyn i de stora frågorna, det är min bedömning. Glädjande också att väldigt många har med de demokratistärkande åtgärderna som ligger kvar på fullmäktige som ska jobba med att både stärka demokratin och ungdomsråd framöver. Men några restan vill jag ändå göra i majoritetens budget kring de uppdrag och våran viljeinriktning för 2027. Den här sidan är att vi vill införa en friskvårdsbudget. För vi tror verkligen på att får vi ner sjukskrivningarna så får vi också upp resultat. Vi får upp resultat i vår nöjdhet bland våra medarbetare. Vi kommer få upp resultat i brukarundersökningar och annat. Personalen är vår främsta resurs. Det är inte antal miljoner i ett budgetark. Det är det arbete som görs dagligen där ute. Vi tror på att jobba förebyggande och hälsofrämjande med vår personal kommer ge effekter. Men det är lika viktigt att vi också jobbar med att ge våra chefer rätt förutsättningar att leda och styra arbetet. För det är någonting jag får till med i den dialog jag har med fackliga förbund så säger många att ja, jag får aldrig tid med chefen. Det är också en väldigt viktig sak att man som medarbetare blir sedd av sin chef. Sedd i sin, att kunna diskutera schema eller kommande ledighet. Då behövs det närvarande chefer. Och då behöver vi också titta på vad är den generella chefstyngden i kommunen. Den är också viktig. Så därför vill vi införa vissa begrepp som vi benämner omsorgstyngd, omvårdnadstyngd samt ansvarstyngd. De ska inte siffersättas och säga att 25 medarbetare är rimligt per chef. Det är inte det det handlar om. Det handlar om att få ögonen för detta. Att se vad är ett rimligt ansvar för en chef. Det kan vara antal medarbetare, struktur på medarbetarna, vart arbetsplatserna är belägna. Vi måste också våga titta på omvårdnadstyngd. inom sektor social välfärd? Vad är en rimlig omvårdnadstyngd eller kring för vår personal där? Detsamma är omsorgstyngd när vi tittar på förskola och skola. Vad är rimligt? Det är också glädjande att många tar upp att vi behöver jobba med ungdomar i tidiga insatser som sagt. Men visar också att vi behöver formera oss mycket tydligare med att starta upp det brottsförebyggande rådet igen, BRÅ. Superviktigt tror jag i de här tiderna. Vi behöver jobba både långsiktigt och strategiskt men också agilt här och nu för att kunna möta behov som både polismyndigheten och kommunen har tillsammans ihop med sociala myndigheter och skolan. Vi behöver också titta på stötta och möjliga fler satsningar för besöksnäringen. Besöksnäringen är en enorm motor i den här kommunen som genererar mycket skatteintäkter och kanske presumtiv inflyttning. Det kan ju vara som så att man kan ha en slogan som säger: är du trött på att besöka oss, flytta hit. Försökte jag valt till Kenneth Lundell-Rode, men det gick så där. Men vi tror också att det är viktigt att slå in på det vi har varit duktiga på med en väg in som vi har etablerat kring företag. Att det, den kontaktperson ett företag får i första läget är den som lotsar det hela vägen i hamn. Och att vi fortsätter utveckla det som vi nu har sjösatt under året, det vi kallar för företagslots. Vi glömmer ibland att vi träffar kanske råbarkade företag, men de har aldrig byggt något. De har alltid hyrt. Man kanske inte är expert på plan- och bygglagen eller olika miljölagstiftningar bara för att man är företagare. Där ska vi vara experterna och hjälpa dem att göra rätt. Det ska vara lätt att göra rätt i det Lidköping som majoriteten ser framför sig. Vi vill också ge oss in i skolans värld. Och kan vi se över vissa program och utbud på Delagarde för att möta kommande kompetensbrist, då främst inom äldreomsorg. Då är det inte bara på äldreboendet utan också äldres fritid som står i centrum. Våra mötesplatser är någonting som vi värdesätter högt i den här majoriteten. Och där behöver vi titta att det finns kompetens som kan jobba även där. Och se till att våra äldre har en meningsfull fritid när de är äldre. Vi behöver förstärka insatser för barn och unga som står långt ifrån skola och samhälle med fokus på inkludering och framtidstro. Det är jätteviktigt. Vi tog under dagen här en arbetsmarknadsstrategi som just pekar ut detta som oerhört viktigt. Kan vi fånga upp unga tidigt och få in dem i skolan med godkända betyg så blir de också ett bra underlag för arbetsmarknaden. Men en annan viktig del är att vi har fler hemmasittare och ungdomar som inte når resultaten tror vi också är föräldrastödet. Vi behöver se över det i grunden. Vad kan vi erbjuda för att stärka våra unga föräldrar idag i deras föräldraskap? Där tror vi kommunen ihop med region och närhälsarna kan bli bättre och kliva fram. En annan väldigt viktig del är också vad erbjuder vi också våra ungdomar då under lov, kvällar och helger. Vi tror att vi kan öka ambitionerna där genom att anställa fler på fler tider och fler tillfällen. Så att fler kan få sitt första jobb, sitt första lönekuvert och kunna känna hur det är att ha egna pengar. Och inte lockas in i att springa kurirer och annat åt diverse kriminella gäng. Precis som Lena Ginmark nämner så tror vi att en viktig bit är att verkligen se över schemaläggningen. Det handlar inte om SKR och handslag utan det handlar om hur vi schemasätter. Och jag är övertygad om att välfärdsnämnden kommer att hacka i sig detta och göra det bästa av det ihop med sektorn. Och att det kommer att kosta pengar. Och då får det göra det. Alltså då får vi ta den där för att skriva in i ordinarie SPB-processen. Men vi måste börja lyssna på vår personal som säger att det är någonting fel i schemaläggningen här. Jag kan inte ta ut ledigt när jag vill. Jag kan inte åka och besöka min son när han gifter sig. Det tycker inte jag är värdigt i Lidköpings kommun. Och det är inget fel på medarbetarna eller cheferna där. Men vi har strukturellt problem här tror jag som vi måste angripa. Som Lena också nämnde så är ett breddat paket för bättre arbetskläder också väldigt viktigt. Arbetskläderna är en enorm stor del av arbetsmiljön för våra anställda. Speciellt inom välfärdssektorn. Vi vill också fortsätta utveckla fler platser i kommunen. Både för rekreation och naturupplevelser. Och naturligtvis då tillgängliggöra mer skog. Vi har ju tagit beslut idag om att köpa in lite snårig skog här som Robert Andersson sa, man knappt kom in i. Den kan bli jättenaturskön. Kanske kan ha en lite bra där för skolskog och annat där. En annan stor del som vi alla har med i våra budgetar här, det är ju att vi ska sluta med det vi benämner köp och sälj. Och att de medlen tillförs servicenämnden så att vi tydligare kan både ansvarskräva dem och att nämnden också får ett tydligare ansvar för både kost och städ. Men det gäller också att vi säkerställer en hög kvalitet i den transfereringen. Så att inte vi tappar bort oss i den resan. En annan väldigt viktig sak det är också tillgången för kultur- och fritidsutbud för våra barn och unga. Där är fritidsbanken ett väldigt viktigt instrument och ett väldigt lyckad verksamhet. Men vi ser att den kanske är lite för statisk. Kan den komma ut på fler platser och nå fler så vore det tacksamt och önskvärt. Därför lägger vi just ett uppdrag till kommande kultur- och fritidsnämnd om att se över just detta. Vi vill också titta på möjligheten att etablera ett ungdomscenter med tydligt fokus på, kultur. Det är tacksamt vad en avgiftsrik kulturskola faktiskt gör, att man nu växer ur lokalerna. Och där behöver vi också ta höjd för det kommande behovet, där fler elever vill ingå i kulturskolan. Och vi kanske behöver titta på en ny placering för denna. Många pratar om företagande, jag delar det. Det är inte i den här talarstolen eller i styrelserum eller i kaffet här ute som vi genererar tillväxt. Det sker där ute, varje dag. Vi sossar för ofta att vi är företagsovänliga. Det vill jag absolut inte påstå att vi är. Men vi gillar ordning och reda. Men därför så ger vi också Miljö- och byggnadsnämnden ett tydligt direktiv att de ska se över styrande dokument för att kunna, kan vi minska regelkrångel? Kan vi slippa onödig administration för våra företag så är det tacksamt. Det ska vara lätt att göra rätt i Lidköping. Vi tror på Lidköping i den här majoriteten. Det tror alla gör inne på olika sätt. Jag misstår ingen annan om det. Annars tror jag inte man engagerar sig politiskt. Vi är fyra partier som har samarbetat i opposition. Då var vi tre partier i den här fyrklövern numera som samarbetar även i opposition. Vi fick in Vänsterpartiet här och kunde då bilda en majoritet. Och majoritetens budgetförslag har ni framför er idag. Och det är också kommunstyrelsens förslag till beslut. Men denna budget bygger på ansvarstagande och långsiktighet. I en tid där många kommuner möter ekonomiska utmaningar väljer vi att prioritera det som är viktigast. Välfärden, hållbarhet och framtidens investeringar. Vi vet att ekonomiskt ansvar inte handlar om kortsiktiga nedskärningar utan om att använda resurser klokt för att skapa långsiktigt värde för invånarna. Genom samarbete, framtidstro och tydligt fokus på människors vardag bygger vi ett Lidköping som håller ihop ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Ett Lidköping där hela kommunen växer, där möjligheterna är fler och där varje människa ges förutsättningar att leva ett gott liv idag och i framtiden. Fortsatt bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
1: Då går ordet till Kristina Claesson, Moderaterna, och därefter till Frida Nilsson, Centerpartiet.
9: Ordförande, presidie, fullmäktige, åhörare och press. Jag yrkar bifall till Moderaternas förslag till strategisk plan och budget 2027-2030. Framtidsro, trygghet och ansvar är ord som känns riktigt bra för en kommun som Lidköping. Framtidsro för hela vår kommun, trygghet för de äldre, barn och unga och alla våra invånare. Ansvar för vår ekonomi så den är i balans och därmed respekt för skattebetalarnas pengar. Välfärd är A och O för människor. Det ska vara ekonomisk trygghet, social trygghet och omsorg, hälsa och utbildning. Jag vill också säga några ord angående vår välfärdsnämnd. Vi vet att vår äldreomsorg ökar snabbt. Och vi behöver många nya platser framåt på våra boenden. Men väntetider och brist på kontinuitet redan idag skapar oro för många äldre och anhöriga. Även hemtjänsten påverkas. Insatser ökar när det tar lång tid för att få en plats på ett boende som det är idag. Omsorgen om våra äldre är mycket viktig. De ska ha en meningsfull vardag. Social gemenskap, aktiviteter, möjlighet att få komma ut samt riktigt god mat. Stödet till de anhöriga är också mycket viktigt och behöver stärkas. Sedan har vi vår personal inom vård och omsorg som kämpar idogt varje dag. Och förutsättningarna och arbetsvillkoren för dem behöver stärkas. Om vi utökar det digitala stödet. Blir det mer tid för omsorg? Trygghetskameror och andra hjälpmedel frigör tid för vår personal och ökar tryggheten för den äldre. Tack.
1: Då går ordet till Frida Nilsson, Centerpartiet, och därefter till Marianne Bonnevier, Miljöpartiet.
10: Presidie, ledamöter, åhörare. Jag tycker vi ska påminna oss själva om att Lidköping faktiskt är en av Sveriges bästa kommuner. 2022 vann vi årets superkommun och ligger fortsatt i toppen. Dessutom har vi en äldreomsorg som år efter år, där man själv ger ett mycket högt betyg. Men det är klart, vi har utmaningar och de ska vi ta oss an. I vår budget tar vi ansvar för hela Lidköping, både idag och i framtiden. I debatten hörs att lösningen på kommunens utmaningar är mer pengar. Men där man själv ger ett mycket högt betyg. Men det är klart, vi har utmaningar och de ska vi ta oss an. I vår budget tar vi ansvar för hela Lidköping, både idag och i framtiden. I debatten hörs att lösningen på kommunen

0: hitta lösningar som faktiskt fungerar. Vi behöver ett långsiktigt perspektiv på kommunens ekonomi. Det är sant att barnafödandet minskar, men det är precis lika sant att vi lever längre. Det betyder inte att välfärdens kostnader försvinner, de förändras. Färre barn i skolan idag följs av fler äldre med behov av omsorg imorgon. Vårt ansvar som förtroendevalda är att se till att hela kommunen är bäst. Vi ska värna vård och omsorg, men vi får inte glömma att andra verksamheter också är avgörande för invånarnas trygghet, livskvalitet och framtidstro. Att ha ansvar för kommunens ekonomi handlar därför om att se helheten. Tänka långsiktigt och säkerställa att hela kommunen fungerar, både idag men också i framtiden. För oss i majoriteten handlar framtidsansvar också om den gröna omställningen. Det har knappt nämnts här idag. Klimatarbetet är inte en separat fråga vid sidan av allting annat. Det är en del av hur vi utvecklar Lidköping, stärker näringslivet och skapar framtidstro. Vi ser inte klimatarbetet som en kostnad, vi ser det som en investering i Lidköpings framtid. Det är därför vi väljer att kombinera ekonomiskt ansvarstagande med satsningar som gör kommunen mer attraktiv att bo, leva och driva företag i. Därför yrkar jag då bifall till majoritetens budgetförslag. Tack.
1: Då går ordet till Marianne Bonnevier, Miljöpartiet, och därefter till Robert Andersson, Sverigedemokraterna.

det här bordet. Funkar inte det här nu? Oj då, kanske inte för. Ja, jag fick låna ett par glasögon här för jag skulle kunna se vad jag skrivit. Sist vi stod här och skulle ta en valbudget var det i spåren av pandemin. Men nu är det kriget i Ukraina och på andra, i andra delar av världen som gör framtiden oviss. Statsbidrag minskas och dras in samtidigt som kommunen åläggs nya uppgifter. Och det gör det inte lätt att sätta en budget i dessa dagar. Och jag tänker att man får se det som en preliminär budget, för den slutliga budgeten kommer vi ändå få ta i november. Och det kan komma och hända att vi måste göra justeringar utefter världsläget eller vad som händer i omvärlden. Och jag tänkte bara ta upp några saker som speciellt Frida efterlyste här med klimat. För att naturligtvis vill Miljöpartiet också satsa mest på välfärd och barn och skola och utbildning. Men för att kunna genomföra de uppdragen så behöver vi också en bra infrastruktur och framkomlighet, en bra kollektivtrafik och en fin natur och fina omgivningar att vistas i för rekreation. Så allting hänger ju ihop, så vi kan ju inte bara ta alla pengar till en sak, även om vi vill prioritera. Så jag tänkte bara läsa lite innantill i vårt program, gemensamma program från majoriteten. Klimatfrågan är ju en av vår tids största utmaningar och måste genomsyra kommunens arbete. Vi tar ansvar för att minska utsläppen, effektivisera energianvändningen, stärka den biologiska mångfalden och skapa hållbara transporter. Samtidigt ser vi den gröna omställningen som en möjlighet för nya jobb, innovation och stärkt konkurrenskraft. Genom ett aktivt miljöarbete skapar vi bättre livsmiljöer idag och tar ansvar för kommande generationer. Kommunens klimatpolitiska ambitioner ska omfatta fortsatta insatser för att närma sig ett fossilfritt samhälle samt främja ett cirkulärt arbetssätt med fokus på resurseffektivitet. Dessa ambitioner ska genomsyra samtliga kommunala verksamheters ansvarstagande i arbetet med att motverka klimatförändringarnas negativa konsekvenser. Och där som ett exempel har vi ju beslut vi tog för ett tag

0: Sen här med reningsverket som kommer att minska risken för dåligt vatten i Vänern och risken för översvämningar som skulle kunna göra att det läckte ut vatten i hela Vänern och förstörde våra dricksvattenintag. Och sen har vi ju med vårt underhåll av gator och vägar, och vi tog ju det här cykel- och gångprogrammet och det, och där måste man ju också ta hänsyn till hur vattnet forsar när det blir skyfall och var vi lägger brunnar och hur vi gräver och håller på. Det är väldigt mycket med infrastrukturen som man inte tänker på eftersom den bara är där och vi blir upprörda bara det är en liten grop i gatan. Så, och det kostar också pengar och arbete, och vi behöver värna vår personal även på den sidan. Precis som personalen inom vård och omsorg och skola och förskola. Så allt hänger ihop, och vi måste också hänga ihop här så att vi får komma fram till gemensamma bra beslut för hela kommunen och alla som bor här. Tack!
1: Då går ordet till Robert Andersson, Sverigedemokraterna, och därefter till Jenny Hallström, Vänsterpartiet.
0: Jag måste fortsätta yrka bifall till våran gemensamma budget i majoriteten. Tack. Mm.

0: Ordförande fullmäktige, ja, det kanske börjar dra ihop sig till beslut snart, men jag har suttit och lyssnat här någon timme nu och det börjar ju, det märks att det är valår. Det är lite, det lovas mycket, högt och lågt, pengarna är lite, men vi måste ju också vara medvetna också om att vi har en del ledare i världen som hoppar i galen tunna ibland och säger något konstigt, så sticker ju börsen åt alla håll. En i väst där borta som när han säger något så ger utslag på börsen dagen efter. Det är ju helt konstigt, men så är det ju dessa dagar. Vilket gör att det påverkar oss här också när vi ska göra någonting här. Det borde inte vara så egentligen, men det är ju det. Och vårt arbete här idag, det som vi håller på med nu, det är ju en ren kvalificerad gissning. Vad vi tror. Vi vet ju inte vad de här galningarna hittar på nästa år. Vi har ingen aning om vad som kommer då. Det vet vi faktiskt inte. Så det, vi vet ungefär lika lite om vad som händer bort över 2028 och 2030 i den tiden där. Men vi lägger ändå budget däråt. Och vi gissar och håller på. Våran budget skiljer sig lite grann ifrån er andra. Vi har ju valt att göra en skatte- eller en inkomstförstärkning, som det så fint heter, hos våra skattebetalare. Det är 16 öre, det genererar då ungefär 16 miljoner tillbaka för att kompensera för de höjningarna som då Limtab förväntas göra genom att ta ut en högre avgift. Kommer inte kompensera alltihopa, men lite grann så där, för att markera att vi tycker att den kommunala organisationen krymper ihop lite grann och då får vi följa efter. Av händelser så är det ju så konstigt nog då att skolan minskar lite i barngrupperna samtidigt då som äldreomsorgen ökar, så att vi ska nog kanske vara glada att inte det pika bägge två där samtidigt ännu då. Även om det är tråkigt att det är föds mindre barn, så kanske vi får passa på här och ställa om skolan lite grann så vi får ordning på den. Det ligger våra främsta satsningar den här gången, för det utrymme som är, det har vi egentligen satsat på att sänka skatten. Men några grejer har vi gjort för att markera liksom i skolans värld, och det är att bibehålla små barngrupper i förskolan så att de inte ökas på här nu när det finns mindre barn, så att man tappar de här storlekarna som har varit bra ändå. Vi har ju kunnat gå ner på under 5 barn, 4,8 barn liksom per. Så det är ju bra om man jämför med riket. Vi har också lyssnat in att det här med maten i skolan, det möts ju ner kritik. Idag så får eleverna vegetarisk kost 3 gånger i veckan, och det är inte alla som idag har det där. Därför tycker vi att vi stryker det med ekologiskt, vi stryker fäder i alla konstiga krav och hit och dit och ger dem vanlig mat som de vill ha. Och kött, traditionella kötträtter, det betyder inte att det ska vara en nöt eller en gris varenda dag, utan det kan ju vara fisk och allt möjligt. Bara det är kötträtt som man utgår ifrån. Och det är de bra, de orkar inte annars. Vi har också sett att stödpersonalen i högstadieskolorna behövs. Det är lite stökigt och bökigt i skolorna. Och det är förr heter det kamratstödjare, men nu har man fått en titel som heter socialpedagog. Det är möjligt att de gör ett fantastiskt jobb. Och det kan hända att fältarna gör samma jobb också, men de behövs där. Och vi får inte plocka bort dem. Vi behöver snarare ha fler. Så vi tror en liten satsning där. Det gör de här satsningarna under tiden som barna, det minskar i skolan, så gör vi det här för att se om det får effekt på utslaget. Vi måste få upp resultaten i skolan. Det är alldeles för lågt. Vi sjunker i år igen. Nu ligger det under runt 78%. Fullmäktigemålet är 93. Egentligen så är det 100%. Men det ser inte bra ut. Vi konstaterar varenda gång vi har nämnt att kränkningen ökar, frånvaron ökar, resultaten sjunker. Och sen sitter vi där och tycker att det måste vi göra någonting åt. Men det är dags att göra det. Och nu när vi får lite mindre tryck i skolan så får vi ställa om. Vi får göra oss av med lite lokaler så vi får frigöra resurserna till där det ska gå till. Och det är ju till lärarna så de kan undervisa våra elever i skolan. givetvis är äldreomsorgen också viktig, men jag förlitar mig på att det man plockar fram här i målgruppsdelarna, att det stämmer. Att man faktiskt ligger hyfsat rätt. Sen att nu de som vi vet är många, 40-talisterna, de är mellan 75 och 85 år, börjar kräva en del vårdinsatser. Det har vi pratat om i 10 år, så det kan inte vara svårt att räkna ut här nu att nu kommer det. Och då kan vi inte bli förvånade över att det börjar, att efterfrågan på SÄBO och alla de här olika vårdformerna blir mer. Så det är verklighet nu. Men jag litar på att man räknar rätt på de här delarna. Och nu har vi hört olika partier från oppositionen. Vi lägger var sina budgetar. Men jag har fortfarande ingen aning i majoriteten. Vad vill varje parti där? För det här är ett valår. Nu går vi till val. Det är det vi har det med oss här. Det är vårat, det vi går till val på. Men vad får väljarna när man röstar på respektive parti i majoriteten? För det är en enda stor klump alltihopa. Det finns 8 enskilda budgetar, men det finns en stor klump på den här sidan som vi inte vet så mycket om. Jag yrkar bifall till våran budget och den skattesats. Tack.
1: Då går ordet till Jenny Hallström, Vänsterpartiet, och därefter till Gustav Edvinsson, Socialdemokraterna.
2: Tack för ordet. Om det är så att någon mer tycker att Fairtrade är konstigt och märkligt, så lägger jag gärna några minuter på att prata lite om det. För jag tycker att det är så pass viktigt. Men nu då till mitt inlägg. Jag börjar med att yrka bifall till S, V, C och MP:s förslag. Kultur, konst och kulturarv har en enorm potential, som jag ser det. Prioriteringar och uppdrag till nämnderna ser jag som mycket viktiga verktyg för utvecklingen. Och därför är det så sorgesamt när man noterar att ett flertal av partierna inte har en enda prioritering, inte ett enda uppdrag som gäller kultur. Jag tycker det är svagt. Men det är mycket glädjande att S, V, C och MP har denna gemensamma skrivning. Utreda möjligheter för att etablera ett ungdomscenter med tydlig fokus på kultur, där kulturskolan ingår, men på en ny plats. Tack för ordet.
1: Då går ordet till Gustav Edvinsson, Socialdemokraterna, och därefter till Mats Joräng, Moderaterna.
3: Ja, Robert Andersson. Styr man en kommun så lägger man inte 4 olika budgetar. Det vore rätt orimligt här i salen, utan vi tar ett ansvarstagande och lägger en majoritetsbudget för att vi styr den här kommunen. Först är det rimligt. Vi kommer också gå till val som 4 olika partier, precis som ni gör på oppositionssidan. Men vi har ett ansvar som styrande majoritet att lägga en regeringsbudget på den här nivån. Punkt slut. Men jag ändå vända på frågan till Robert. Jag hittar inte en enda skrivning mer än lite mer kött i skolan och lite hej och hå där. Däremot så undrar jag, vad avser du skära ner för närmare 100 miljoner på kommunstyrelsen över 4 mandatperioden? För det ligger minus 22 miljoner 4 år i rad. Det är ungefär 100 miljoner. Det ligger en generell effektivisering på servicenämnden med 7 miljoner varje år. 7 plus 7 plus 7 plus 7. Detsamma ligger på kulturnämnden, eller kultur- och fritidsnämnden, minus med sammanlagt 20 miljoner över eran mandatperiodsdel om man tittar på det. Så det vore intressant, Robert, om du för tal så du kunde beskriva vad det avser skära bort. För det finns inte någonting mer än lite då i lite satsningar här på så här. Jag har inget problem med att vi satsar på mat i skolan. Tvärtom, jättebra. Men berätta gärna vad du tänker skära bort för närmare 100 miljoner. Den är också intressant. Vi kör med ganska öppna kort där, majoriteten. Vi har ganska tydligt i det här programmet beskrivit vad vi vill och den önskvärda förflyttningen. Det har varit klädsamt om Robert Andersson hade gjort detsamma i text. Tack för ordet.
1: Då har Robert Andersson begärt replik på Gustav Edvinssons anförande.
0: Ordförande fullmäktige. Räntor och räntor och räntor. Det är en grej som vi kommer att få betala mängder av i framtiden med alla de investeringar vi har framför oss. Vi har en förbifart som ska kosta minst 500 miljoner. Ska vi trolla fram den i kapitalet också eller ska vi... Den kommer vi få låna för. Det kommer kosta oss kanske 30 miljoner om året och bara ha de pengarna. Så det är räntor och allmänna neddragningar. Det är plötsligt så vill man så plockar man nog fram 20 miljoner där och här och där. Det finns nog grejer som man kan göra utan att behöva tulla på kärnverksamheterna. Men vi ser ju också att det är vissa saker som kanske inte är så effektiva längre som vi måste sluta göra. För vi ska bara göra med nya saker i tiden. Vi säger aldrig någon gång härifrån vad vi ska sluta göra. Utan det är bara nya pålagor hela tiden och det är väl inte konstigt att vi slutar måste höja skatten. Om man hela tiden ska göra nya saker. Och någon gång tror jag vi har diskuterat i kommunstyrelsen att få fram en grej på vad vi ska sluta göra. För det behöver vi göra också. Så vi inte gör saker som är kontraproduktiva med andra grejer. Och jag är helt övertygad om att det finns olika effektiviseringar i verksamheterna som man kan ta bort och göra andra saker med. Så det handlar om prioriteringar. Det handlar om att få bättre styrning på olika funktioner som vi kanske inte behöver ha egentligen. Vi kanske inte behöver ha ett försörja halva västra Skaraborg med funktioner för andra kommuner som inte har råd att ha dem. Och sen när de inte köper dem så står vi i de organisationerna kvar. Där har vi grejer som vi kan ta bort. Hirsmyns kommun ska sköta sig själv först. Tack.
1: Då går ordet till Mats Joräng, Moderaterna.
4: Fullmäktige. Jag hade bettat på 16.00. Jag kommer att losa på det idag. Det var ingen som trodde på mig, men vi närmar oss nog ändå, även om debatten är verkligen intressant. Klimatet och tonen tycker jag är bra. Vi har bra ton och det är bra läge. Men jag vill ändå vända mig till dig, Mario. Och jag kan förstå det när man är en lite inrutad sosse, att det kan vara svårt att göra den förhandling vi gör när vi... gör det jobbet vi gör. Vi har inte pratat med varandra utan vi kom fram till de här sakerna. Nog för att SD då, likt Gustav säger, har påföljande år ytterligare miljoner i sin budget som nu Robert pratar för hur han ska lösa. Men vi övriga har väldigt, väldigt lik budget och den kommer utan tidigare inblandning. Och det gör väl kanske att på våran sida... Så ser man vad de generellt olika partierna står för och vad vi gör. Och då får man ett enkelt svar. Du är ju mån om tiden alltid, att inte få för lång tid. Men när vi kommer ut i politiken sen då är ju ditt gäng utredningsparti hela tiden. Då ska du dra till långbänk, men inte när vi är här. Det är en sak som är uppmärksammare. Vi förhandlar och vi diskuterar ihop i vårat gäng. Och vi kommer fram och vi är pragmatiska och vi ger varandra och vi tar. Jag tycker det är ett kännetecken. Och framförallt vänstern. Ni var ju i våran båt. Och ni fick massa saker. Och antagligen för att ni inte fick det i det gänget tidigare. Jag vet inte. Men det visar också igen på att vi kan förhandla. Vi kan komma fram till beslut och vi får framdrift. Det är någonting som jag är väldigt stolt för att vi har liksom åstadkommit. Sen Bill. Du är ju snart inte kvar längre om jag har förstått det rätt. Det är ju tråkigt att du har valt det. Men jag skulle ändå vilja höra, vi vill ha med oss något från dig också för skolan. Vad ska vi göra nu? Vad är den satsningen? Vad ska vi ha de här nycklarna till? Alltså, vi vill ha något medskickande ord från dig när det gäller skolan. För alla är med här om att skolan är det viktigaste av allt. Och så jag gärna vill ha en stunds av ordförande från bildning. Vad är det vi ska ta med oss nattkommande? Och Mario, tid och pengar. Tack.
1: Då har Mario Melani begärt replik på Mats Jordängs anförande.
5: Ja, tack. Begärt replik, men framförallt för att tacka för det fina omnämnande jag fick. Att jag är en sosse. Jag tycker det låter jättetrevligt. Sen att, vad heter det, tid och pengar. Men för mig är regler ännu viktigare. När vi har en ordförande som inleder eftermiddagens möte genom att säga vi har 3 minuters taltid. Det är klart att jag reagerar när någon går upp och regeln tycks inte gälla honom. Det vill säga dig. Då frågar jag naturligtvis helt disciplinerad, gäller inte regeln alla? Och det gjorde det inte i detta läge, för den punkten fanns inte med i regelverket, sades det. Någonting som jag inte kände till. Därför ställde jag frågan. Det var inte mot dig personligen. Sen uppskattar jag att alla är så måna om barn och, barn och skolan. Jag tror att det är någonting som vi alla verkligen känner för. Jag inte minst. Det var ju faktiskt en av mina mest viktiga anledningar att jag började med politik överhuvudtaget. Och det skäms jag inte för. Att för mig är barnen och skola. Och det visar vi också med vår gemensamma budgetförslag. Men som sagt, tid är pengar och det är jätteviktigt. Men regler, se till att man både håller tiden och skapar en jämlikhet i debatten. Tack.
1: Då har Andreas Bill begärt replik på Mats Jorengs anförande.
6: Jag har 1 minut då. Jag kan ta 3. Tack för ordet och tack för fina ord. Ja, jag är ju inte kvar så länge till och man önskade lite ord från bildningssida. Jag tänkte börja med att säga att jag tycker det är intressant att man kan hitta så här mycket att debattera när det skiljer så fruktansvärt lite i budgetarna. Det är ju, det är makabert att vi kan hitta så mycket tid att kritisera varandras budgetar när det på sista sträcket inte är någonting skillnad på liksom så många miljarder. Men det är ju bra att vi ska debattera lite också och så. Så att, och sen vill jag ändå bemöta lite felaktigheter där. Sa man att frånvaron ökar. Jag vet inte, de som har läst NLT det senaste, så har vi faktiskt fått ett trendbrott i skolan. Riktigt, riktigt roligt. Och jag kommer börja där. För ska man nå högre betyg eller att vi ska få fler individer att nå en gymnasieexamen eller betyg, alltså så att kunna gå på gymnasiet, så krävs också att man är i skolan. Vi har extremt duktiga lärare. Kollar du Collada, vår jämförelsesajt, så har vi väldigt, väldigt mycket behöriga lärare i Lidköping, högre än rikssnittet, och de är duktiga. Men ska vi också lära ungarna någonting så behöver ungarna vara i skolan. Det är enkel matematik. Och jag tror liksom, precis som jag har sagt på när vi har haft, vad heter det? Summerar året, så har jag fått frågan framförallt från Mats och sånt, och jag har även fått det från revisionen, att tro att vi kan vända resultaten på 1 år, då tror jag att man hoppas på för mycket. Det krävs liksom ett par år, så att man måste hålla i och hålla ut. Och jag tycker att bildningsnämnden, och jag hoppas att jag talar för alla partier nu, vi har ett väldigt gott klimat där vi diskuterar högt i tak, vi är oftast väldigt, väldigt ense. Och vi är oftast överens om att det kommer ta tid att vända det här. Men jag tycker att vi har varit på spåret hela mandatperioden. Oavsett vem som har styrt, så har vi faktiskt haft en bra dialog och bra diskussioner. Så att, jag tror ändå att vi är någonting på gång. Lite tråkigt att säga att det kommer synas först om ett par år. Men jag tror att ska jag ge en medskick till de som kommer sitta i bildningsnämnden efter valet, efter årsskiftet, så är det väl att våga hålla i och hålla ut och inte försöka liksom mixtra för mycket. För nu har vi lagt något grund här och jag tycker att sektorn är på väg åt rätt håll. Och jag tycker också det var ett lyckokast att faktiskt sektorisera ihop med fritiden och kulturen. För här ser vi många goda synergieffekter, och det får vi bevis på varje gång vi har nämnt att man hittar olika saker att göra tillsammans. Så att, jag hoppas att det var ett fullgott svar från bildningsnämnden. Så att, håll i och håll ut, och tack.
1: Då går ordet till Kenneth Lundell, Socialdemokraterna, och därefter till Ingemar Ekblad, Vänsterpartiet.
7: Tack för ordet, ordförande, ledamöter och övriga. Ja, man blir lite fundersam. Med ålderns rätt så kan man väl bara konstatera lite gammaldags att det var inte frågan om att inte åka till skolan när man var skolmogen. Man cyklade dit ett par kilometer även när man började första klass. Vad är det då som har förändrats? Ja, det kan vara mycket. Men jag tyckte jag hade rätt att bara fundera lite grann. Det var det ena. Vi har ju skolplikt som sagt. Va? Det andra måste jag ställa till Robert. Han blir lite fundersam. När man hör att ja, men det här, det går ju bara att ta bort vissa saker. Så här, tjoff, tjoff, tjoff. Utan att säga vad. Jag bedömer att så enkelt är det väl inte att säga att vi gör en massa onödiga saker som vi inte har kommit fram till under ganska många år. Och det är ju möjligt att det förändras så vi kan ta bort vissa saker, ja. Men inte i den omfattningen som det lät på Robert. Jag blir lite förvånad över det uttrycket också, eller uttalandet. Och sen så kan man väl också säga att om man nu har kommit överens om en budget i nuvarande majoritet så kan man väl inte säga att den gäller inte när vi är inne i valet. För då är vi ju inte överens om en majoritet. Eller om en budget i majoriteten. Det var bara funderingar, Robert.
1: Då har Robert Andersson begärt replik på Kenneth Lundells anförande.
8: Förlåt, en ordningsfråga. Nej, jag förstår det. Jag har hoppats på att det skulle ebba ut så att vi kunde bryta här. Men vi får väl vi tar de här två som nu står på listan och så får vi se om det tillkommer någon. Då bryter jag för kaffe.
0: Ordförande följdmäktige, det vi fördelar här, det är alltså skattepengar, skattsbidrag och utjämning. Drygt 3 miljarder. Sen finns det ytterligare 1,3 miljarder ungefär som vi får in till kommunen som vi inte fördelar. Det har jag efterlyst här nu i flera år att vi ska lägga en bruttobudget, men ändå håller vi på och fördelar nettobudgetar år efter år. Fattas det pengar i den, i bruttobudgeten, ja då är det ju skattepengarna som får gå in och täcka upp där. Och det kan vara flera miljoner som saknas i där. Och det får vi liksom täcka upp härifrån. Då vore det bra att göra mindre av det vi egentligen ska göra. Så att vi har ju pengar som är under radarn hela tiden som vi aldrig fördelar. De pengarna måste vi börja titta på också och använder vi dem. För det är inte det vi gör här. Utan vi träter om skattepengarna och 2,5-2,7 miljarder ungefär som vi fördelar. Den andra då, det måste vi också börja titta på. Jag hade hoppats på att vi skulle komma dit ganska snart för vi måste ju se vad det är som faktiskt saknas. Om vi bara tar inom den facknämnden och verksamheten inom bildningsnämnden. Nu när barnen i förskolan minskar, ja då är det mindre intäkter där till som kommer in. Det är en liten del, men ändå en intäktsförsämring där som ska täckas upp någonstans ifrån. Och då får man ta det från skattepengarna i sådana fall. Men fattas det pengar i att vi säljer mindre mark för att man har budgeterat och i detaljbudgetarna sen. Det här är ju ramarna. Vi fördelar i ramarna. Sen har vi detaljarbete ute i nämnderna. Men det här har vi egentligen blivit otroligt dåliga på att vara ekonomer ute i nämnderna. För vi har inga ekonomer längre på respektive namn, för de är centraliserade till, upp till kommunstyrelsen. Så vi, det här detalj, eller namnens detaljarbete i budgeten, den är ju nästan obefintlig numera mot vad den var förr i tiden, för kanske 5-6 år sedan. Då gjorde man ett ganska stort arbete på hösten för att fördela det här, och där kunde man dra ytterligare en gång lite grann ifall det fanns olika inriktningar och kom överens i där. Det gör vi inte längre. Så att jag tycker att vi behöver fördela arbetet i nämnderna lite mer, och då kan man då skapa fram en del pengar som vi kan fördela annorlunda och dra in. Och den här med budgeten då, i sådana fall så räcker det att man lägger en röst på Socialdemokraterna, så får man ju med, då blir ni ensamma. För det, man vet ju inte vad varje parti vill i sådana fall i majoriteten. För ni, eller får vi se det sen? Eller kommer alla fyra partiers på majoritetssidans eller valsedlar eller valmanifest att se likadana ut? För det, då vet man inte riktigt vad man röstar på när man röstar på ett parti på den sidan i Lidköpings kommun. Det är ju klarare på oppositionen, men det kanske är så. Tack.
1: Då går ordet till Ingemar Ekblad, Vänsterpartiet.
9: Ordförande, ledamöter, jag vill yrka bifall till majoritetens budget. Jag vet inte om jag gjorde det förra gången nämligen, så jag passar på att göra det igen. Och jag kan meddela Robert att vi går fram med olika valmanifest, så du kommer kunna läsa dem. Jag fick ju gå upp här för att Mats undrade vad vänstern håller på med där när vi bytte gäng att samarbeta med. Och det var ju härligt att Moderaterna tyckte att det var bra att samarbeta med oss. Vi är ett parti som kan samarbeta med de flesta. Problemet var att vi inte hade någon majoritet, så det var ju en osäker situation. Vi hade hoppande majoriteter här inne hela tiden. Och när det blev möjligt, inte av vårat val utan av andra partiers val, att vi skulle kunna bilda en majoritet, då tog vi det ansvaret att bilda en majoritet så att vi kunde styra på ett stabilt sätt. Va? Och det känns också bra att vi går fram tillsammans här nu med en gemensam budget, just för att visa vad det kan bli för resultat av nästa val. Så det är också en trygghet, Robert. Och sen så går man fram ett valmanifest, och det gäller ju för hela mandatperioden framöver och så vidare. Sen får valet avgöra vad resultatet blir. Jag tackar för mig och hoppas på fika.
8: Då så tror jag inte att det finns några fler som vill yttra sig. Nej, Christian, du får vara nog. Och då tänker jag så här. Trycket på kaffe är så pass stort så att jag tycker att jag beslutar att vi fattar beslut efter kaffet. För det vankas även tårta där ute. Så att vi gör en kvarts rast för kaffe och tårta innan vi går till beslut.

0: Så då har klockan slagit 20:30 och jag får be ledamöterna inta sina platser. Så då tror jag att vi är i huvudsak fulltaliga. Och då återupptar jag dagens förhandlingar. Och då så vet jag inte riktigt om jag vågar nu när ni har fått lite energi och fråga om det finns några fler som vill yttra sig. Men jag utgår från att så inte är fallet, så får ni skrika om det så. Utan jag frågar istället, kan vi gå till beslut?
1: Ja.
0: Tack. Och då tänkte jag för enkelhetens skull inleda med att ta den respektive yrkandena på acklamation och se hur det går. Och då har vi kommunstyrelsens förslag till beslut. Och då frågar jag, kan vi besluta så?
2: Ja.
0: Och sen har vi SDs yrkande om egen SPB. Kan vi besluta så?
2: Ja.
0: Sen har vi KDs, och då finner jag att KS beslut står sig. Och sen har vi KDs förslag till SPB. Kan vi besluta så? Då finner jag att KS beslut står sig. Och sen har vi Moderaternas förslag till SPB. Kan vi besluta så?
2: Ja!
0: Bra försök, Mats, men jag tror att KS förslag till beslut står sig. Och sen har vi Liberalernas förslag till beslut. Kan vi besluta så?
2: Ja.
0: Och då finner jag att KS beslut står sig. Så, jag finner att KS förslag till beslut är fullmäktiges beslut. Jag väntade 2 sekunder där för votering, men det var ingen som ville köra votering. Men sen kan man få reservera sig, så att säga, och det antar jag att alla gör. Ja, alla vinkar och nickar, så att alla reserverar sig. Respektive parti i oppositionen reserverar sig till förmån för sitt eget förslag. Bra, då har vi 2 punkter till. Varav vi först börjar med anmälningar. Och där har jag som vanligt så har vi har 4 stycken handlingar. Men vi har 2 handlingar från Länsstyrelsen som jag brukar läsa upp. Och den första är beslut i Länsstyrelsens Västra Götalands län beslutat att utse en ny ersättare för ledamot till kommunfullmäktige från och med den 27 april 2026 till och med den 14 oktober 2026. Och det gäller Moderaterna där Helene van Dijk är avgången ersättare och ersätts av Johan Hilding Kjellsbäck. Det andra beslutet från Länsstyrelsen med samma ordalydelse gäller Liberalerna och det är Katarina Cesar som är avgången ersättare och ny ersättare i Henrik Gallus. Med det kan vi godkänna anmälningar. Då kommer vi till valärenden, Kenneth. Och vi har 4 valärenden, så det är... Ni får snart gå hem.
2: Alldeles strax, ja. Då ska vi se. Då kan väl meddela då att vi valde ju på den 27:e utsåg vi förste vice ordförande i valberedningen. Och det visade sig då att jag inte hade koll och ingen annan heller riktigt. För att vara förste vice ordförande eller andra så ska man vara ordinarie i valberedningen. Och vi valde då Gabriella Pasagic som förste vice ordförande. Och det är då inte enligt reglementet. Så då får vi besluta om att entlediga Gabriella Pasagic som förste vice ordförande i valberedningen först.
0: Ja, kan vi entlediga Gabriella Pasagic som förste vice ordförande i valberedningen? Och ersätta.
2: Och då har vi ett förslag på att utse Ann-Karin Landström, Vänsterpartiet, till ny förste vice ordförande i valberedningen.
0: Kan vi utse Ann-Karin Landström, Vänsterpartiet, till ny förste vice ordförande i valberedningen? Ja. Tack. Nästa punkt.
2: Sedan har vi, ja förlåt.
0: Ja, äntligen då val av ledamot AB Bostäder.
2: Ja, Robert Andersson, SD, har begärt att bli entledigad från uppdraget som... ledamot i AB Bostäder Lidköping. Och då har vi att entlediga honom först.
0: Ja, kan vi entlediga Robert Andersson SD som ledamot i AB Bostäder Lidköping?
2: Ja. Men då får vi anse att platsen efter Robert fortfarande är då vakant.
0: Kan vi lämna den platsen vakant? Och då har vi ytterligare ett entledigande av ledamot i AB Bostäder.
2: Ja, Lars Jonsson, Moderaterna, har begärt att bli entledigad från uppdraget som ledamot i AB Bostäder. Och då har vi att entlediga honom först.
0: Då kan vi entlediga Lars Jonsson, Moderaterna, som ledamot i AB Bostäder i Lidköping.
2: Ja. Och tack. Då har fullmäktige att besluta att utse ersättaren Olli Svärd på sätt. Moderaterna till ny ledamot i AB Bostäder Lidköping efter Lars Jonsson.
0: Kan vi utse Olli Svärd på sätt som ny Moderaterna som ny ledamot i AB Bostäder?
2: Ja. Och platsen som ersättare då efter Olli får anses vara vakant.
0: Kan vi lämna den platsen vakant? Ja. Bra. Och så har vi entledigande ersättare kommunfullmäktige.
2: Ja, Jonas Kjellsbäck, Moderaterna, har begärt att få bli entledigad för uppdraget som ersättare i fullmäktige. Och då har vi att entlediga honom.
0: Ja, kan vi besluta att entlediga Jonas Kjellsbäck, Moderaterna, som ersättare kommunfullmäktige?
2: Och protokollet får då skickas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.
0: Så kan vi besluta att skicka protokollet till Länsstyrelsen för ny sammanräkning. Tack.
2: Det var det hela. Tack.
0: Det var samtliga valärenden och då har vi klarat av alla punkter på dagordningen idag. Jag får tacka för den här terminen och önska samtliga ledamöter, ersättare, kommunledningen som sitter där och lyssnar på oss och alla på kansliet och vår ljudtekniker där nere en riktigt, riktigt skön och vilsam sommar. Och jag tänkte kanske också tillägga att ni kan få en läxa över sommaren. Och det är att läsa kommunfullmäktiges arbetsordning så ni har koll på vad som står där. För sen till hösten så kommer ju gruppledarna att titta över den i demokratiberedningen och så se om det finns något som vi vill ändra, justera och ha synpunkter på. Så med det så önskar jag er en glad sommar. I hösten så kommer ju gruppledarna att titta över den i demokratiberedningen och så se om det finns något som vi vill ändra, justera och ha synpunkter på. Så med det så önskar jag er en glad sommar.

0: Men då känner ni till det, de som tittar på tv. Ja. Men det är ju ingen annan som vet inte de som lyssnar och inte de.
1: Den hade, alltså den protokollsuppteckningen kan man ju skicka in igen. Ja, men nu tolkade jag som att det...
2: Du har lyssnat till sändningar från Radio Treby här via Lidköpings närradio på 93,8. Nu fortsätter Radio Lidköping med egna sändningar. Radio Treby återkommer inom kort.
1: Ja, men...
3: Ni levererar ju inte på det ni säger. Genom att ta ett icke-beslut på detta så kommer det att bli förlängd trängselskatt för att finansiera västlänkskaoset. Jag skulle respektera om ni gick ut och sa i budgeten att lägg ner skräpet. Men det står inte heller. Ni är svaret skyldiga. Tack.
4: Då uppfattar jag att det inte är någon talare ytterligare på underområdet kollektivtrafik och infrastruktur. Kan vi därmed lämna det området? Ja.
5: Och vi går då över på kultur. Och det rasslar på i talarkön där, men vi börjar med första inlägget och det är från Alex Bergström, Socialdemokraterna. Varsågod.
6: Tack för ordförande, och tidigare idag så yrkade jag bifall, och man gör det igen för säkerhets skull. Yrka bifall till Rödgröns ledning i budget 2027 och flerårsplaner 2028-2029. Västra Götalands kulturpolitik liksom de andra 20 regionernas kulturpolitik syftar till att skapa en kulturpolitik som är dynamisk, obunden och fri. Fri utifrån att det ska vara armlängds avstånd. Men också fri utifrån att det inte är Västra Götalandsregionen via organisationsnummer som ska skapa kulturliv eller kultursamhället. Utan att vi från regionfullmäktige kanaliserar med framförallt i kulturnämnden. Men också andra nämnder som kan förädla kulturlivet eller skapa det kultursamhället som vi vill i Västra Götalandsregionen. Ett exempel på det är ju att när vi pratar i sjukvårdspolitik så är det ganska givet att sjukvårdspolitik handlar om vårdplatser, behov, operationer och behandlingar. Men vår vision om det goda livet i Västra Götalandsregionen, där vi säger det goda livet, då kan vi också applicera det på kulturpolitiken, där vi ser att kulturpolitik också kan vara kultur och hälsa. Där kulturaktörer kan jobba utifrån det som folkbildningen gör med ofrivillig ensamhet. Eller det som Regionteater Väst är väldigt duktiga på, att hjälpa eller arbeta tillsammans med funktionshinderrörelser för att deras dagar ska vara ett medskapande, en normberikande. Notera att jag inte sa normbrytande, utan normberikande. Det är också viktiga aspekter som kulturpolitiken kan göra. Men det är inte så att en konstnär eller kulturaktörer gör det för att i första ledet jobba med hälsa. De gör det utifrån sitt konstnärliga skapande, och det i sig kan skapa värden för Västra Götaland, de 49 kommunerna och våra invånare och kommuninvånare. I vår kulturbudget, i det som vi lägger i rödgrön ledning, så försöker vi ta ansvar, inte bara monetaristiskt utifrån att vi växlar upp pengarna. Vi gör det också utifrån en rad olika aspekter. En är att vi ser att staten drar sig undan. Så i vår budget så skriver vi ganska tydligt att det är den kultursamverkansmodellen vi har med staten. När de hela tiden backar sina pengar så behöver vi, Västra Götalandsregionen, fungera. Hur ska vi agera? Och därför skriver vi att kulturnämnden ska få ett uppdrag under 2027 att fundera på finansieringsmodeller eftersom den här flernivåstyrningen gröps ur. Ett annat perspektiv på det hela, det är ju när vi säger att vi ska jobba med civil beredskap och totalförsvarsfrågor, och att det också inkluderar folkbildning, civilsamhällets aktörer, men också våra sceninstitutioner i Västra Götalandsregionen.
5: Tack för det, och nästa talare på talarlistan är Daniel Andersson, Liberalerna. Varsågod Daniel.
7: Tack ordförande. Jag vill börja med att göra mitt

0: instämmande i mina partivänners tidigare yrkanden på den av Liberalerna framlagda budgeten. När vår region formades i slutet av 90-talet så var det ett djärvt försök vars främsta syfte var att överta det statliga uppdraget om regional utveckling. En central del av utformandet och innehållet i den nya regionalutvecklingsuppdragen var utvecklandet av en stark regional kulturpolitik. I över 25 år har regionen därför arbetat i framkant med kulturpolitiken och genom sina satsningar skapat en region med kulturell lyskraft och attraktivitet. Ett starkt kulturliv har otvetydiga samband med den kreativitet som skapar innovationer och företagande i andra sektorer. För det gör Västra Götaland till en region man vill leva och verka i. Kulturens olika sektorer är som andra under ekonomisk press, så när vi räknar upp kulturens budget måste vi vara medvetna om att det ändå kommer vara tajt för de flesta verksamheter och prioriteringar kommer behöva göras efter grundlig analys. Vi föreslår i vårt budgetförslag bland annat särskilda satsningar på det fria kulturlivet, blåsmusik i väst och stärkningar av den nya regionala produktionsmiljön för dans i Forsåker. Med detta så ger vi de bästa förutsättningarna för att regionen även fortsatt har en kultur och bildning med lyskraft. En väg mot det goda livet. Det goda livet, en vision som vi haft som ett av våra högsta styrdokument sedan det togs i april 2005. Som vi pekar ut fem fokusområden där det starka fria kulturlivet är en av dem. Och jag hoppas att det även framöver, nästa år och många år därefter, kommer vara i framkant för Västra Götaland. Och med det vill jag tacka för mig i den här talarstolen. Tack.
1: Tack för det. Nästa talare på talarlistan är Carl Forsberg, Miljöpartiet. Varsågod, Carl. Vad?
2: Vad ska jag säga? Tack för ordet. Jag vill yrka bifall till rödgrön lednings budgetförslag. Det är en stram budget vad det gäller kultursidan. Det är en budget som tar ansvar. I princip så är det planeringsunderlaget vi har utgått ifrån. Det är det som får plats i kulturens budget i år. Men när man står här i en talarstol så blir ju en budgetdebatt i slutet på en mandatperiod också ett slags bokslut över det som har varit. Och jag är väldigt stolt över hur kulturen har utvecklats och hur vi har försvarat dess ställning under de här åren. Ett sätt som vi har pratat om kulturen är att den utgör ett ekosystem. Och det har varit viktigt därför att det har gjort att vi har kunnat satsa både på våra institutioner och på gräsrötter och på fria konstnärer, på folkbildning och civilsamhälle. Man skulle kunna säga att om symfonikerna är en orkidé så behöver den en bördig mylla. Och om operan är en havsörn så behöver den en ålgräsäng där fiskarna kan växa sig feta och saftiga. Det finns några grejer jag är särskilt stolt över, och det är såklart satsningarna inom social ekonomi som vi gjort under mandatperioden. Vi har tillfört projektmedel, vi har slutit en IOP, ett idéburet offentligt partnerskap med plattformarna inom social ekonomi. Och alldeles nyligen har kulturnämnden godkänt en plan för social ekonomi som nu skickas till regionstyrelsen. Och det här är viktigt för många fler områden än kulturen. Därför att den sociala ekonomin hanterar ju grön omställning, folkhälsa, arbetsintegrering, en levande landsbygd, beredskap, krishantering. Det här är områden som kommer vara otroligt viktiga för oss det kommande året. Och vi har lagt en basplatta för det den här mandatperioden. Till en kostnad av 5 miljoner. Det är väldigt bra. Något annat jag är stolt över är att vi har stärkt fristadssystemet och att fler fristäder nu kliver in i det. Det är viktigt därför att vi vet att demokratin och yttrandefriheten utmanas i hela världen, också hos oss. Och därför är det också glädjande att Icorn ser vad vi gör. Och nästa år så kommer nätverkets stora konferens till Göteborg. Det är otroligt glädjande och det visar vilken plats Västra Götaland och Göteborg har i det här nätverket. Det blir ett sökarljus vi kommer sätta på yttrandefrihet och demokrati. Jag är också stolt över att vi nu skjuter till de sista pengarna som fattas för danssatsningen i Forsåker 10-24. Nu blir den helfinansierad tack vare de här 4 miljonerna som är ramhöjande. Det finns två personer jag vill tacka också under några sista sekunder. Den ena av dem är Johnny Brönt. Du har varit vice ordförande i Sociala ekonomins råd och ditt engagemang för medborgarnas nytta har varit avgörande för att vi har kunnat få till satsningarna där. Och det är också Daniel. Du har axlat ansvaret efter Lars Nordström och det arv som Liberalernas starka engagemang för kulturens ställning i Västra Götaland som alltid har funnits och ser. Det är alltid spännande att diskutera med dig och jag hoppas vi håller kontakten även efter att du lämnat fullmäktige. Tack!
1: Tack för det och nästa talare på talarlistan är Marian Gamrod i Vänsterpartiet. Varsågod Marian.
3: Tack så mycket ordförande. Ordförande, ledamöter, övriga åhörare. Jag yrkar bifall till rödgrön ledningsbudgetförslag. Kultur kommer från latinets colere, att odla. Vi odlar jorden för att få mat. Men vi odlar också människors inre liv. Musik, berättelser, teater, dans och konst är inte bara dekorationer. De är hur vi förstår oss själva och varandra. Och det är också vad det goda livet handlar om. Inte bara ett liv som fungerar, utan att det känns meningsfullt. Ett samhälle där vi inte bara lever, utan lever tillsammans. Det här är inte bara en bild, det är politik. Ett exempel är Medicinsk historiska museets insamling, Sjuka barn, där erfarenheter från barnsjukvården blir en del av ett gemensamt kulturarv. Privata minnen blir gemensam kunskap. Därför handlar kulturpolitik och om demokrati och tillgång. Kultur ska finnas i hela Västra Götaland. Och det leder mig till tre centrala perspektiv i vår budget. Demokrati och yttrandefrihet. Kultur är inte bara uttryck, det är frihet. En fri och livskraftig kultur är en grund för demokrati. Därför värnar vi armlängds avstånd mellan politik och konstnärlig innehåll. I en tid där desinformation ökar och där yttrandefrihet utmanas i många delar av världen blir kulturen också en demokratisk infrastruktur. Konstnärens och kulturarbetarens villkor. Men en fri kultur kräver också villkor som gör den möjlig. Kulturarbetare är inte en kringverksamhet. De är själva navet i det kulturella ekosystemet. Barn och ungas vidgat deltagande. Om vi menar allvar med vidgat deltagande måste vi börja tidigt. Kultur i skolan. Kulturskolan och mötet med professionell konst är inte ett tillägg. Det är grunden för ett levande kulturliv i framtiden. Avslutningsvis vill jag säga, kultur handlar om vilket samhälle vi vill vara. Ett samhälle där kultur ses som något nödvändigt, inte något extra. Ett samhälle där det goda livet inte bara är en vision, utan en verklighet som byggs varje dag. Det är utgångspunkten för vår politik.
1: Tack.
3: Bifall till rödgrön.
1: Tack. Nästa talare på talarlistan är Linda Åshamre, Socialdemokraterna. Varsågod.
4: Tack så mycket. Det känns bra, lagom höjd. Jag är också lite kort och väldigt koncist. Så jag vill börja med att yrka bifall till rödgrönt budgetförslag. Kulturen är viktig för den fortsatta utvecklingen både för individen och också för samhället. Genom kulturstrategin och de regionägda kulturbolagen ser vi till att stärka Västra Götalandsregionens arbete med demokrati och yttrandefrihet och stärka kulturens infrastruktur. En fri och livskraftig kultur är central för att upprätthålla yttrandefriheten och demokratin. Kulturnämndens arbete för att stärka civilsamhällets organisationers arbete är mycket viktigt då det synliggör många organisationers arbete för de mänskliga rättigheterna. Detta viktiga arbete vilar såklart även tungt på beredningen mänskliga rättigheter och där samverkansarbetet som dels bedrivs genom beredningens samrådsmöten men också även den regionala överenskommelsens arbete med alla de organisationer som är underskrivare. Västra Götaland ska fortsätta att vara en stolt kulturregion och garantera en grundläggande kulturell välfärd i en orolig tid. Genom rödgrön budget säkerställer vi att viktig kulturell infrastruktur kan fortsätta att bedriva inkluderande verksamhet i världsklass. Det är viktigt att upprätthålla en stark offentlig finansiering för att kulturen ska ha rimliga förutsättningar för att verka och värna om dess självständighet. Tack.
1: Tack för det. Och nästa talare är Anna-Sara Perslöv, Centerpartiet. Varsågod Anna-Sara.
5: Tusen tack för er ordförande och tack för tidigare talares inlägg. Men kultur är, som ni hör, mycket, mycket mer än bara plus och minus i en tabell. För kulturen, ja, den sipprar ner i mellanrummen. Den tröstar, den utmanar och den fyller oss med förundran. Den hjälper oss att förstå vilka vi själva är och kanske ännu mer vem andra är. Vilket samhälle vi lever i och vilket samhälle vi faktiskt vill lämna efter oss. Och för oss i Centerpartiet är kultur inte någonting som vi vill satsa på när allting annat är betalt. Kultur är en investering i människan och en investering för framtiden. Västra Götaland är Sveriges starkaste kulturregion. Den region som satsar mest på kultur. Det är ingenting att be om ursäkt för. Tvärtom. Vi ska sträcka på oss för vi vet att kultur bidrar till mycket mer än den enskilda upplevelsen. Den stärker demokratin, den bygger gemenskap och den skapar det där vit som vi så ständigt och så ofta talar om. Människor vill bo på platser där det finns liv, mötesplatser, en berättelse och framtidstro. Och därför så är kultur en så otroligt viktig del av vår regionala utveckling. Och du kan givetvis möta kulturen på våra stora och viktiga institutioner. Men du blir också en del av den i bygdegårdar, på musikfestivaler, hembygdsföreningen och den lokala scenen och de ideella kulturföreningar runt om i hela regionen. Och där bidrar du som individ. Det är alltså vi tillsammans som skapar det kulturliv som gör vår region levande, som skapar attraktionskraft och som skapar det kulturarv vi i vår tur ska lämna efter oss. Allt fler människor upplever ensamhet, oro och psykisk ohälsa. Och när det händer så riktas ju ofta blickarna mot vården och det är ju helt naturligt. Men hälsa, ja, det skapas ju också, precis som Alex tidigare var inne på, i mötet med kulturen, i kören och på teaterscenen, i studiecirkeln. Och forskningen visar så tydligt att kultur och skapande stärker den psykiska och den fysiska hälsan. Och därför är inte kultur en fritidsfråga. Kultur är en framtidsfråga, en folkhälsofråga. Så vad får det kosta egentligen? Ja, vad kostar ensamhet? Vad kostar utanförskap? Och vad kostar bristen på framtidstro? Kulturpolitiken får aldrig stå ensam. Den ska kroka arm nationellt, regionalt, lokalt så att kulturlivets så omtalade infrastruktur får djupa och friska rötter. För när kulturen får ta plats så växer människor och ledamöter. Västra Götaland kan mer. När människor växer så växer också Västra Götaland. Och därför så yrkar jag bifall till Centerpartiets budgetförslag.
1: Och på det inlägget har Alex Bergström, Socialdemokraterna, begärt replik. Varsågod Alex.
6: Tack så mycket fru ordförande. Tack Anna-Sara för ditt inlägg, engagerande inlägg för de kulturpolitiska frågorna och det ansvar som regionfullmäktige kan ta för kultursamhället, för aktörerna. Och du nämnde också körsång som ett exempel utifrån folkhälsa eller utifrån ett hälso- och sjukvårdsperspektiv. Om Centerpartiet hade fått välja den viktigaste kulturpolitiska frågan efter valet nu i höst, vilket är det som Västra Götalandsregionen skulle fokusera mest på? För du nämnde rätt många områden och det är klart att vi alla har begränsade budgetar. Men vilket område skulle du vilja som, eller ni från Centerpartiet, i så fall prioritera? För det kan ju hända att vi kan ta ankrok på varandra i det arbetet. Eftersom mycket vi gör inom regional utveckling gör vi gentemot andra aktörer.
1: Och på den repliken har Anna-Sara begärt motreplik. Varsågod Anna-Sara.
5: Ja, tack för frågan Alex. Det här var inte så lätt att välja. Lite oförberett också. Men en sak som jag faktiskt inte pratade om här och som jag tycker att det kanske är viktigt att skriva under och prata mer om, det är våra barn. För det ser väldigt olika ut ute i kommunerna vad man har för tillgång och för möjlighet att ta del och vara del av kulturlivet. Så om jag nu får välja en liten sak som håller på att växa upp och bli stor, så väljer jag Västra Götalands alla barn.
1: Och på det har Alex Bergström begärt sin andra replik. Varsågod Alex.
6: Tack för ordförande. Ja, det är klart att det var en ganska bred fråga också. Men utifrån det kulturpolitiska fält som Västra Götalandsregionen arbetar med, demokrati och yttrandefrihet, så är det alldeles utmärkt om ett regionfullmäktige riktar in sig på barn och ungdomars läs- och skrivande, läsförståelse, eller utifrån barn och ungdomars möjlighet att möta scenkonst om exempelvis Regionteater Väst, eller barn och ungdomars perspektiv på förståelse av bilden, media och informationskunnigheten. Så det finns en rad områden som en kulturnämnd eller nämnder och styrelse kan ta sig an utifrån det som du säger Anna-Sara. Men barn och ungdomar är ett alldeles utmärkt perspektiv som vi från kulturnämnden kan fundera vidare kring. Tack.
1: Och på det har Anna-Sara Perslov begärt sin slutreplik. Varsågod Anna-Sara.
5: Ja, det låter ju väldigt, väldigt lovande. Jag tycker också att det är viktigt att ta med sig perspektivet kopplat till psykisk ohälsa och våra barn som växer upp. Vi ser fruktansvärda siffror och det tycker jag kanske att vi ska ta lead på i våran region och vara först och störst och bäst på att möta våra barn och unga med kultur som en del av det goda livet och framåt.
1: Och då var det replikskiftet avslutat och vi går på talarlistan och då är det Sandra Pettersson, Sverigedemokraternas tur. Varsågod Sandra.
7: Tack så mycket för ordförande. Jag yrkar bifall på Sverigedemokraternas budget i sin helhet. Vi står för en ekonomisk verklighet där bland annat Sahlgrenska tvingas till stora varsel. I det läget måste politiken ta ansvar. Vi behöver modiga politiker som prioriterar välfärdens kärna. Det är därför Sverigedemokraterna väljer ekonomisk balans framför utgiftsexpansion inom just kulturen. Under de senaste två decennierna så har ju kulturbudgeten expanderat kraftigt. Vi kan faktiskt inte ge allting precis åt alla. Vi måste på något sätt prioritera. Det är ett ansvar som vi behöver ta. Och vårt mål det är tydligt. En minskad nettokostnad över tid för att trygga välfärden. Och samtidigt ska vi skapa ett fritt och rikt och starkt kulturliv. I vår budget sätter vi barnen, Centerpartiet. Vi sätter barnen och det regionala kulturarvet i fokus. Geografiska skillnader slår idag negativt mot barn på mindre orter. Det vill vi ändra på och införa kulturarvsgaranti för barn och unga. Den ska kunna garantera att alla barn i VGR, oavsett bostadsort, får ta del av vårt gemensamma kulturarv då, och traditioner och klassiska konstformer under sin uppväxt. Och sedan vill vi Sverigedemokrater tydligt koppla ihop kultur och folkhälsa. Kultur är ett verktyg för att må bra. Vi vill se fortsatt stöd till ideella, föreningslivet och idrotten. Men vi vill också göra konkreta satsningar i vardagen. Därför så vill vi utöka anslaget då till sjukhusclowner och övrig kultur på sjukhus och införa metoden kultur på recept för att motverka just psykisk ohälsa och social isolering. Det krävs också ekonomisk återhållsamhet, ordning och reda. Bor du i VGR betalar du mest av alla invånare i hela Sverige för just kulturen. Och Sverigedemokraterna anser att vi måste ner till en rättvis ekonomisk hållbar nivå. Därför drar vi ner på bidragen till just studieförbunden, folkteatern och enskilda vissa utövare. Genom att prioritera det regionala kulturarvet och fokusera resurserna på just barn och unga bygger vi ett sammanhållet Västra Götaland och vi säger sjukvård först. Tack för ordet.
1: Tack för det, och på det inlägget har vi fått begäran om två replikskiften och det första är utav Carl Forsberg som begärt replik. Varsågod Carl.
2: Tack så mycket. Sandra, vi träffades ju på en idrottspolitisk debatt för ett tag sedan och då nämnde du återigen den här önskan om att dra ner på kulturen därför att målet var att komma ner till rikssnittet. Och det där tänker jag är en sån här konstig hållning. Som om, varför vill man det? Varför vill man vara medioker? Det fattar inte jag. Jag vill ju att Västra Götaland ska vara så bra som möjligt. Ja, till och med bäst. Vi ska vara bäst av alla regioner. Och vi satsar otroligt mycket på kultur. Och det har vi gjort under lång tid. För att vi ska vara en ledande kulturregion. Det har varit ett syfte med den kulturpolitik som har funnits här. För att öka attraktionskraften. Men för också för att uppnå visionen om det goda livet i Västra Götaland. Så jag undrar, min fråga till dig är. Finns det fler områden där du vill att Västra Götaland ska vara medioker på?
1: Och på det har Sandra Pettersson begärt motreplik. Varsågod Sandra.
7: Du ska få ett ärligt svar utav mig Carl. Jag tyckte din fråga var bra. Ja, men jag tycker också att det är jättebra att vi satsar på kulturen. Att kulturbudgeten är stor och härlig och alla kan få det de vill. Och det här ska vi satsa på. Det är väl en fin tanke. Men nu är det ju fortfarande så att fakta kvarstår. Att sjukhusen behöver mera medel. Det är ju den faktan vi står inför. 320 anställda ska varslas. Men då kan man inte drömma om en jättestor kulturbudget. Då måste man ju på något sätt ta någonstans för att trygga det. Så anser jag. Det är väldigt tydligt. Vi måste på något sätt kunna prioritera för att trygga den välfärden. Jag ser hellre 320 anställda till på Sahlgrenska än kanske arabiska filmer i Göteborg som ni alla andra röstade bifall till utan vi i kulturnämnden förra veckan. Det kan vi dra ner på tycker jag, bland annat.
1: Andra repliken vi är då Carl Forsberg. Varsågod Carl.
2: Men jag tror du får kolla upp det där med varslen på Sahlgrenska. Det är jag inte så säker på att det stämmer. Men när vi pratar om kulturen och de kultursatsningar vi gjort under den här mandatperioden så handlar ju det väldigt mycket om att värna rådande infrastruktur. Inte montera ner. Om vi tar exempel på studieförbunden, för det är så lätt, det kommer alla ihåg. De statliga neddragningarna på studieförbunden på statlig nivå i vår region över 3 års tid är 80 miljoner. I ett försök att dämpa det fallet tillförde vi 10 miljoner. Det fattar ju vem som helst att det sker enorma neddragningar på replokaler, barn- och unga verksamhet runt om ute i landet. Och det är också kvinnor på landsbygd som drabbas av de här nedskärningarna. Så jag vet inte liksom det här allt åt alla, det är liksom inte det som råder. Det vi håller på med är att värna rådande infrastruktur.
1: Slutreplik, Sandra Pettersson, varsågod.
7: Tack så mycket. Jag är en kvinna på landsbygden. Jag saknar inte alls kultur, Carl, faktiskt. Men jag tycker så här också att staten, de gör ekonomiska prioriteringar för att det är tuffa tider. Vi har gått med i NATO, vi behöver bygga upp försvaret. Jag tycker inte att det är... Vi borde inte kompensera där för detta. Vi behöver inte överkompensera, utan hålla oss på normal nivå. Vi vill komma ner till rikssnittet. En person i Västra Götaland ska inte behöva betala 3-4 gånger mer för kulturen än någon som bor i Stockholm. Det tycker vi, det handlar bara om ren rättvisa. Ja, tack för ordet.
1: Då var det replikskiftet avslutat och vi går på nästa replikskifte. Och det är Mariam Gamrodi som har begärt replik på Sandra Petterssons inlägg. Varsågod Mariam.
8: Tack så mycket ordförande. Ja Sandra, jag har ett antal frågor men jag börjar med en fråga här då. Det blir lite en samma linje som Carl var inne på när ni skär ner på kulturen. Ni säger att kulturbudgeten behöver återgå till en mer ansvarsfull ekonomisk nivå. Mm. Samtidigt som ni föreslår minskade resurser till det fria kulturlivet och studieförbunden som även Carl nämnde då. Vem tror du att går till studieförbunden? Vilka är det där? Och vad kommer att hända när de får fortsatt bidrag för att kunna fortsätta sina liv? Vi pratar väldigt mycket i olika sammanhang om att ge människor framtidstro. Ge dem sammanhang så att de ska vara delaktiga i samhället. Det är det som är ansvaret för studieförbunden.
1: Tack.
8: Kanske inte hamna i arbetslöshet. Men jag behöver fråga dig. Hur ser du på det?
1: Motreplik, Sandra Pettersson, varsågod.
7: Tack så mycket för ordet. För att inte hamna i arbetslöshet. Du har ju folkhögskolorna också. De har ju utbildningar. Det är där dit vi skickar mer resurser än just i studieförbunden. Och jag har nämnt det här förut. Det studieförbunden som får allra mest ifrån regionen, det är ABF. Och hela styrelsen är full med RGL i, alltså politiker från era partier i styrelserna för alla tre distrikten i ABF. De får ju allra mest bidrag av alla studieförbunden. Det är inte rättvist, det är ingen balans i den demokratiska världen som vi lever i. Tack för ordet.
1: Andra replik är begärda, Marian, varsågod.
8: Även för mig blir det svårt att begära replik då här. Jag förstår hur ni andra hade innan. Ja, men genom att skära ner på kulturen kan man inte påstå att man vågar mer. För det är ju egentligen inte så jag ser det på det. Och när jag tittar på er budget så ser jag mer styrning, mer kontroll och att ni vill mäta och hela tiden prioritera saker och sätter som vanligt verksamhet mot verksamhet. Så det är ju det som jag undrar, hur ni verkligen tänker på kulturen och kulturklustret i hela VGR. För det hänger ju inte ihop med alla de fina saker som ni någon gång pratar om eller skriver i era budgetar. Om jag ska då utgå från den här ansvarsfull ekonomisk nivå. Jag menar att ett starkt kulturliv inte uppstår genom att minska resurserna. Och även
1: Tack.
8: Öka styrningen.
1: Tvärtom. En minut går väldigt fort. Och slutreplik, Sandra Pettersson, varsågod.
7: Vi tycker inte heller att det är inte att vagga in i trygghet, att vagga in kulturarbetare i bidrag. Som ni vet så har jag själv arbetat som kulturarbetare i största delen av mitt liv utan att ha ett enda bidrag. Ni har ju vaggat in dem i decennier nu för bidrag och bidrag och bidrag. Det är ju inte hälsosamt. Och ni skriver också i er budget, kulturen är viktig. Är viktig och dess betydelse är större än all mätbar nytta. Ni bryr er överhuvudtaget inte om siffror eller någon återrapportering. Man kan ju strö hur mycket som helst över kulturen och återut som er budget. Det tycker inte jag är att ta ansvar. Och vad säger ni då till de anställda på Sahlgrenska? Det kanske Alex kan svara på. För han skulle väl ta replik på mig också. Men tack för replikskiftet, Marianne.
1: Och då var det replikskiftet avslutat och vi går in på talarlistan och då är det Jonny Brunt, Moderaternas tur. Varsågod Jonny.
9: Tack för ordförande, fullmäktige och övriga åhörare. Jag ska börja med att yrka bifall till Moderata budgetförslaget. Och så ska jag tacka Carl Forsberg för de fina orden. Jag tror att företrädarna för civilsamhället i sociala ekonomins råd, de har nog tyckt att jag är en gnällig, grinig gammal gubbe. Men jag tror att vi har fått en nödvändig uppstramning av i resultatet mot vad kanske de hade önskat. Så det bjuder jag på ifall det har lett till det resultatet. Kultur och konst, kulturell bildning bidrar till att utveckla vårt samhälle. Och det bidrar till att människor vill bo, verka och besöka i Västra Götaland. Och där kulturen frodas växer också framtidens idéer. Kulturens spets och bredd för alla åldrar ska utvecklas. Samtidigt som verksamheten ska stärkas med utmärkt kvalitet och stor lyskraft så ska den också vara tillgänglig och nå alla regionens invånare. Därför tycker vi att Västra Götalandsregionen ska utreda på vilket sätt och hur många av regionens invånare som tar del av kulturnämndens medel. Det är en viktig fråga. I vår budget vill vi prioritera och värna de regionägda kulturbolagen. Vi har investerat mycket i dem och de utgör institutioner som står för en hög kvalitet. Och det är det vi tycker att regionen ska stå för. Slutligen så skulle jag vilja säga någonting som man sällan hör här i talarstolen när man talar om kulturens vikt. Man talar brett om demokrati, yttrandefrihet, hälsa, rätten till skapande. Och det är naturligtvis viktigt. Men man glömmer gärna glädjen i kulturen. Den glädje den betyder för oss som utnyttjar den. Och det får vi aldrig glömma. Vi måste alltid tänka
1: tack.
9: På... Ursäkta mig. Ja. Jag ska aldrig göra så igen. Ja.
1: Vad bra. Tack. På ditt inlägg så, Jonny, så har Alex Bergström och Carl Forsberg begärt replik. Och vi börjar med repliken ifrån Alex Bergström, Socialdemokraterna. Varsågod.
6: Tack för ordförande och tack Jonny för ditt inlägg. Du Jonny är som moderat en väldigt, du högaktar de kulturpolitiska frågorna. Du tar an på dem på ett sätt som gör att du ger bildningen och det intellektuella samtalet när vi pratar kulturpolitik en kraft och en mening. Och därför så blir jag ibland lite fundersam när jag också lyssnar på eller läser din budget. För det du representerar, Moderata samlingspartiet. Ni gör minus 188 miljoner kronor i ert budgetförslag till kulturnämnden. Och då räcker det inte bara att säga att ni ska prioritera om, som du säger. Det handlar om en gigantisk omstöpning, omorganisering, borttagning av det kultursamhälle som vi har i Västra Götaland. Och som vi från regionfullmäktige har tagit ansvar för. Hur tänker ni kring minus 188 miljoner kronor?
1: Och på den repliken har Jonny Brunt begärt motreplik. Varsågod Jonny.
9: Alex Bergström. Det är tämligen enkelt. Vi utgår ifrån den pengapåse vi har och så använder vi den på bästa sätt. Vi har tyvärr inte någon sedelpress uppe på vårt rum på residenset. Utan vi är tvungna att använda de pengar som står till buds. Och det ska vi göra på bästa sätt. Sen att du har hur mycket pengar som helst, det är bra för dig. Men vi har inte de pengarna. Men vi kommer att använda de pengarna vi har på ett bra sätt.
1: Och på det har Alex begärt sin andra replik. Varsågod.
6: Tack för ordförande. Inget parti av de 8 regionfullmäktige har en CD-press på residenset. Det handlar om att Moderaterna i fullmäktige inför 2027-budgeten säger minus 188 miljoner kronor. Det är en gigantisk omstöpning, omformulering av det som vi tycker från regionfullmäktige är viktigt med de kulturpolitiska frågorna. Vi har 40 aktörer som har långsiktigt uppdrag. Vi har 5 egna bolag, de skulle ni i och för sig prioritera. Men vi har ett myller av projekt och verksamhetsstöd ifrån bland annat kulturnämnden. Det kulturlivet kommer ju vara någonting annat om Moderaternas kulturbudget går igenom. Smaka på den. Minus 188 miljoner kronor. Och då gäller det att säga något mer i regionfullmäktige än att bara vi kommer att prioritera gott eller bra. Det duger inte, Johnny.
1: Och slutreplik, Johnny, varsågod.
9: Ordförande fullmäktige, Alex, om inte du har din sedelpress på region på residenset, vad har du den då någonstans? För helt klart är ju att du har en sådan när man läser din budget. Men jag säger så igen som det är. Vi använder de pengar vi har på ett ansvarsfullt sätt. Och jag har tyvärr inte någon sedelpress själv. Jag skulle gärna vilja ha det, men tyvärr. Vi har den här påsen pengar i vår budget. Och den ska vi använda på ett bra sätt. Tack.
1: Och då var det replikskiftet avslutat och vi går in på nästa replikskifte och då är det Karl Forsberg som replikerar på Johnny Brönns inlägg. Varsågod Karl.
2: Ja, tack så mycket för ordförande. Jag är inte så säker på att de uppfattar dig som sur. Det jag tänkte, civilsamhällets organisationer alltså som du nämnde. Jag tror däremot att de uppfattar dig som tydlig. Och det gjorde jag också. Och det är väldigt viktigt att prata om medborgarnytta. Och det bygger en långsiktig bas för de överenskommelser vi har gjort. Att den är blocköverskridande och i konsensus. Det är viktigt. Sen så försökte jag ju vara lite rolig och miljöpartistisk här i mitt eget anförande och prata om orkidén och havsörnen och det där. Och det var ju våra institutioner som ju Moderaterna värnar. Men orkidén vissnar ju utan sin mylla. Det var ju det som var poängen. Havsörnen svälter ihjäl om ålgräsängen dör. Jag vill fråga om en specifik sak i eran budget. Och det är ju om Folkteatern såklart. Eftersom ni vill ta bort bidraget till den. Jag kan bara se 2 vägar. Det ena är att satsa på annan scenkonst i samma storlek i Göteborg. Eller att riva upp hela skatteväxlingen och förhandla en ny med Göteborg. Vilken väg väljer du?
1: På den repliken har Johnny Brönt begärt motreplik. Varsågod.
9: Så i så fall skulle vi nog satsa mer på Stadsteatern. Men det är ingenting som jag kan stå här i talarstolen idag och utlova. Utan det får vi se när våran budget har gått igenom. Men jag uppskattar din humor, Karl.
1: På den repliken har Karl Forsberg begärt sin andra replik. Varsågod.
2: Det är faktiskt ett otroligt intressant svar. Alltså stadsteatern är ju jättespännande. Jag tycker folkteatern är spännande också. Vi har ju inget ansvar idag mer än att vi fördelar en del statliga pengar till stadsteatern i Göteborg. Det är ju ett göteborgskt bolag. Men det är ett ärligt svar. Det är ändå ett sätt att försöka resonera om frågan. Men då blir ju inte det en besparing i budgeten. Det är ju det som är poängen. Alltså om man tar de pengarna och flyttar dem till en annan scenkonstinstitution, då måste ni ju spara ännu mer på Ålgräsängen och den bördiga myllan.
1: Och på det har Johnny Brönt begärt sin slutreplik. Varsågod Johnny.
9: Jag ska egentligen inte upprepa mig, så jag stannar där.
1: Och med det så var det replikskiftet avslutat och vi går på talarlistan och då är det Göran Fagerlund, Vänsterpartiet, som får ordet. Varsågod Göran.
10: Tack ordförande, ledamöter och medborgare in vid transistorapparater i vår region. Kristdemokraterna efterlyser en regional kulturkanon och bourgeoisins budgetförslag utgör i sig inkarnationen av ett par av den anglosaxiska litteraturens största klassiker. I utgåvan från 1907 av Lewis Carrolls Alice i Underlandet frågar Alice: vilken väg ska jag gå härifrån? Det beror på vart du ska, svarar katten. Det bryr mig inte om, säger Alice. Ja, men då spelar det ingen roll vart du går, svarade katten. Hur ska oppositionen ha det? Moderaterna minskar kulturens budget med 188 miljoner jämfört med oss rödgröna. Liberalerna ökar den med 6 miljoner. Den övriga bourgeoisin ligger som ett slags pärlband däremellan. Vi rödgröna står inte rådvilla och håglösa i botten av ett kaninhål. Vi vet vart vi vill med kulturpolitiken. Och efter en lång dags färd mot natt yrkar jag därför bifall till vårt gemensamma budgetförslag. Folkteatern sätter upp Hamlet i augusti. Inför valet i september nödgas medborgarna yttra repliken att vara eller inte vara. Det är frågan. Eftersom Moderaterna och Sverigedemokraterna vill lägga ner Folkteatern och de övriga ger inga besked. Så går beslutsamhetens friska hy i eftertankens kranka blekhet över. Och företag av märg och eftertryck vid denna tanke slinta ur sin bana och mista namnet handling. Enligt min ringa mening vore det rimligt att medborgarna får besked innan valet om bourgeoisins ambitioner med kulturen efter valet. Och hur blir det med principen om armlängds avstånd som Liberalerna och Centerpartiet förfäktar när Kristdemokraterna vill detaljstyra kulturen till den milda grad att de i regionens viktigaste styrdokument beskriver vilka kulturyttringar som ska förses med varningsskyltar? Det är inte en arms längd. Det är som jag konstaterade förra året, inte ens bredden av en lillfingernagel. Kristdemokraterna vill ha en egen finansiering av kulturen jämförbart med kollektivtrafiken, där de vill att biljettintäkterna ska stå för 50%. Göteborgs symfoniker har 21% egen finansiering. Sveriges nationalorkester levererar i världsklass och vi har 93% beläggning. Som styrelseledamot är jag stolt över att vi inte kan sälja speciellt många fler biljetter. Medborgarna förtjänar ett svar. Hur dyra biljetter vill Kristdemokraterna ha för en egen finansiering på 50%? Måhända beskrivs samtidens bourgeoisi bäst av Lewis Carrolls sekelgamla maxim. Om du inte vet vart du är på väg kommer du att hamna någon annanstans.
1: Tack för det, och på det inlägget har Pernilla Wendersten, Kristdemokraterna, begärt replik. Varsågod Pernilla.
11: Ja, men tack så mycket för ordförande. Och tack för jag vill säga att våran budget och Kristdemokraterna lyfts gång på gång på gång i det här inlägget som var just nu. För jag hoppas att de som lyssnar förstår att Kristdemokraternas budgetförslag, det är det bästa förslaget. Och om vi inte tar ett ekonomiskt ansvar så kommer det slå även på kultur och regional utveckling. Vi kristdemokrater, om det är svårt att kanske omfamna det att vi bryr oss om människor. Vi bryr oss om unga, gamla, olika människor som kanske tar illa upp om man ser någonting som skrämmer. Ja, men då är det ledsamt, måste jag säga. För oss kristdemokrater så är människan i centrum och vi står för det som vi har skrivit. Vi tror att vi kan ha en väldigt bra kultur i regionen, och jag tyckte att jag var väldigt tydlig i mitt förra anförande att kultur är oerhört viktigt och att alla ska få ta del av den. Tack!
12: Och då är motreplik begärd av Göran Fagerlund. Varsågod, Göran.
10: Tack, fru ordförande. Ja, ni pratar om unga just nu, så Göteborgs symfoniker har det enorma kulturlägret Side by Side pågår i Göteborg. Och det är flera tusen ungdomar från hela världen. Är det så ni ska öka egenfinansiering genom att höja deltagaravgifterna där till exempel? Ja, tyvärr så hinner vi ju inte gå på den stora konserten i Skandinavien imorgon, men om ni skyndar er så hinner ni få biljetter till slutkonserten på onsdag kväll på Konserthuset. Men vad är det för kostnaden om ni ska upp till motsvarande, ni jämför med kollektivtrafiken, hur dyra blir biljetterna på Konserthuset? Hur mycket ska ni höja deltagaravgiften på Side by Side? Vilka vill ni med ekonomiska medel pressa bort från Side by Side? Vilka ungdomar vill ni inte ha på plats?
12: Och på den repliken har Pernilla begärt sin andra replik. Varsågod.
11: Jag tänker att det är ganska självklart att jag som ledamot i den här talarstolen idag inte ska stå här och tala om vilka prioriteringar vi ska göra och inte göra. Så att det kommer jag självklart inte att svara på. Men igen vill jag säga att jag är glad att Kristdemokraterna lyfts gång på gång här, för att vi har den bästa långsiktiga hållbara budgetförslaget idag, och vi tar ett långsiktigt ansvar, och det gör vi till förmån för hälso- och sjukvården. Vi ser att det är av stor vikt och vi står för det. Så tack så jättemycket.
12: Slutreplik av Göran Fagerlund. Varsågod.
10: Ja, det är en väldigt märklig ordförande, ledamöter, det är en väldigt märklig inställning att man inte här i talarstolen ska försvara de prioriteringar man gör i fullmäktiges budget. Är det inte därför vi är här? Så jag frågar återigen, hur mycket kommer biljetterna att kosta på Konserthuset? Om vi har en 93% beläggning, vi kan inte sälja fler biljetter. Och då måste vi, om egen finansiering ska vara jämförbar med den ni har ambition i kollektivtrafiken, det vill säga hälften, så måste ju pengarna in någonstans. Och det borde väl en fullmäktig ledamot kunna svara på den frågan. Det är väl enligt min ringa mening ett ganska anspråkslöst en ganska anspråkslös begäran från min sida.
12: Och med den repliken var den replikskiftet avslutat, och vi går in på talarlistan igen, och då är det Tina En, Miljöpartiets tur. Varsågod Tina.
13: Tack så mycket. Jag vill börja med att yrka bifall till en rödgrön ledningsbudget för jämställdhet, hållbarhet och framtidstro. Först så är kulturen viktig för den fortsatta utvecklingen av både individer och samhället. Och dess betydelse är större än all mätbar nytta. En fri och livskraftig kultur är ju central för att upprätthålla yttrandefrihet och demokratin. Vi ser hur demokratin hotas och minskar runt om i världen. Ett av Winston Churchills mest berömda citat från andra världskriget är ju: konsten och kulturen, det är det som är poänget med att försvara ett land. Jag vill ändå lyfta några få områden. Vikten av läsande, litteratur och bibliotek. Genom exempelvis poesi lär vi oss rim, sånger, verser, låttexter. Och barn sjunger ofta före de talar, och de kan rimma väldigt tidigt. Jag har också läst att många av våra rappare har blivit inspirerade av just detta. Att de har lärt sig rimma och lärt sig olika texter. Ett annat område är slöjd. Där skapar vi nyttigt, onyttigt och lär genom att göra. Och enligt Myndigheten för kulturanalys och SOM-institutet så slöjdar ungefär hälften av den svenska befolkningen. Cirka 5 miljoner människor någon gång under ett år. Intresset är brett och inbegriper allt från traditionell hemslöjd, textil, hantverk och modernt do it yourself. Därför är det viktigt med våra studieförbund. Och jag vill även lyfta fram de utbildningsinsatser och samverkansprojekt som genomförs av länets bibliotek. Det här gäller särskilt bibliotekens roll i arbetet med media och informationskunskap. När andra skär ner på kultur, folkbildning och fria kulturövare väljer vi en annan väg. Vi ser kulturen som en del av motståndskraft, något som stärker demokratin, attraktivitet och som ifrågasätter och bryter in och bearbetar våra tankar. Några ord ifrån en text av Maxida Märak. För nu brinner ängarna och jag har inga andetag. Här finns inget syre kvar, i skymning brister dammarna. Men det betyder ingenting när hela världen har somnat in. Tack.
12: Tack för det, och då går ordet till Albin Gilbertsson, Sverigedemokraterna. Varsågod Albin.

0: Ja, tack ordförande. Man kan säga mycket om detta kapitel såklart. Det har varit några intressanta inspel hittills under debatten. Jag konstaterar att inom socialdemokratin så ger man fortsatt allt till alla, inte minst till sig själva då, genom sina sidoorganisationer. Jag yrkar bifall till SDs budgetförslag och är stolt över det, för att vi tar ekonomiskt ansvar även inom det här området och riktar resurserna till där de gör störst nytta och fokuserar på det som är viktigt på riktigt. Det skrivs fint i flera budgetar, inklusive de rödgrönas, om just museerna och att de ska värnas. Jag konstaterar ju att man under mandatperioden har minskat anslagen för våra regionala museer. En direkt kulturarvsfientlig politik. Det jag också vill konstatera här är att det här är en verksamhet som ligger inom vår egna organisation. Och våra egna verksamheter som fokuserar på att främja kultur för barn och unga, våra regionägda museer, det är de som bedriver en bra verksamhet. Det är de som bedriver kulturverksamhet i den linjen vi alla säger att vi vill göra. Så det vill säga fokusera på inte minst då barn och unga. Så att införa begreppet kulturarvsgaranti från Sverigedemokraternas sida, det tycker jag är ett mycket bra förslag. Nu har jag en liten stund kvar här, så då tänkte jag göra det som flera andra politiker har gjort här inne, alltså prata lite om demokratifrågan och demokratibegreppet genom att ställa en fråga. Karl, du skrev en insändare häromdagen i Göteborgs-Posten med en i varje fall rätt så intressant rubrik, att homosexuella ska kunna hålla i hand på Nordstan i Göteborg. Sen när man läser själva texten på insändaren så var den ju inte lika smickrande som rubriken. Bland annat en rad grova anklagelser mot borgerliga partier och Sverigedemokraterna. Men jag fastnade just vid det som jag ändå tolkar var ingångsvärdet i den insändaren. Homosexuella ska också kunna känna trygghet i att man kan hålla hand med sin partner på Nordstan i Göteborg. En fråga då, när vi nu pratar demokratifrågor. Vad tror man egentligen att det beror på? Att det finns en försiktighet eller rädsla för att göra det? För jag tror inte att Miljöpartiet själva köper det de skriver i det ensamma svaret. Vad beror det på? Och i så fall, vad ska vi göra för insatser i bland annat Göteborg för att stävja och motverka det här? Tack!
1: Och på det inlägget har Karl Forsberg begärt replik. Varsågod Karl.
2: Ja, precis. Den artikeln riktade sig framförallt mot ett antal politiska förslag. Det här är ju en budgetdebatt, så jag är inte riktigt säker på om vi ska diskutera insändare i Göteborgs-Posten nu. Men eftersom du ändå tar upp det så kan man ju fastslå att Miljöpartiet, liksom alla partier på rödgrön sida, är emot alla former av diskriminering och kommer alltid att vara det. Det är inget konstigt oavsett var de kommer ifrån. Men udden i artikeln var naturligtvis riktad mot de politiska förslagen. Tack.
1: Och på det har Albin Gilbertsson begärt motreplik. Varsågod Albin.
0: Tack ordförande och tack Karl för svaret. Nu är vi ju i en kulturdebatt. Vi debatterar kulturbudgeten för kommande tre år. Jag vet att ni har varit med och varit drivande att föra in demokratibegreppet i kulturdebatten, och då är det ju en intressant frågeställning såklart. Att man konstaterar, vilket alltså jag kan dela beskrivningen i just rubriken på den insändaren. Det är ju självklart att även homosexuella ska kunna känna trygghet i att hålla sin partner i hand när man går på Nordstan i Göteborg. Jag tror vi har olika uppfattningar om vad det beror på. Och det vore intressant att se om Miljöpartiet i regionfullmäktigedebatten här kan erkänna att man i Västra Götalandsregionen inom ramen för kulturnämnden, att man i Göteborgs stad och i många andra kommuner i Sverige helt har misslyckat med integrationen. Mycket utav den rädslan som finns är ju kopplat till att vi har misslyckats med integrationen i Sverige och att det finns stora kulturskillnader i den här frågan. Tack.
1: Tack, och jag vill också påminna om att det är budgetdebatt 2027 för Västra Götaland.
0: Många andra kommuner i Sverige helt har misslyckat med integrationen. Mycket utav den rädslan som finns är ju kopplat till att vi har misslyckats med integrationen i Sverige och att det finns stora kulturskillnader i den här frågan. Tack.
1: Tack, och

0: Tack för detta påpekande, fru ordförande. Jag tycker att vår ordförande Alex Bergström beskrev det här ganska bra i det arbetet vi gör med vidgat deltagande. Och du tar själv upp demokratibegreppet som finns i de allmänna villkoren som vi använder när vi ger stöd. Sen har ju vi en lång rad dialoger med civilsamhället och annat där vi hela tiden främjar attityder som gör att människor inte ska känna sig diskriminerade i samhället. Jag är väldigt stolt över det arbetet och vi tänker fortsätta göra det arbetet. Det är det jag kan säga liksom utifrån ett budgetperspektiv här och nu. Tack!
1: Slutreplik begärd av Albin Gilbertsson. Varsågod Albin.
2: Ja, tack ordförande, tack Carlo. Utifrån ett budgetperspektiv så är det ju intressant för oss här i regionfullmäktige och för då de eventuella invånare som lyssnar på den här debatten att veta vad man får för kulturpolitik och vad man får då när vi pratar demokratifrågor och vad Västra Götalandsregionen och bland annat kulturnämnden gör inom ramen för demokratifrågor i Västra Götaland. Och jag tyckte att det var ett intressant sätt att göra en ingång i den här debatten, för att det är uppenbarligen att jag eller vi då från Sverigedemokraterna kan dela den grundläggande inställningen från Miljöpartiet, men att man landar så väldigt olika, eller att man från Miljöpartiets sida inte väljer att se en av Västra Götalandsregionen och för övrigt då Sveriges största utmaningar framåt kopplat till budgeten, och det är att lösa integrationsfrågan. Tack!
1: Och med det så var det replikskiftet avslutat och vi går in på talarlistan igen, och då är det Conny Brännberg, Kristdemokraternas tur. Varsågod Conny!
3: Ordförande och fullmäktige ledamöter, jag vill inleda med att yrka bifall till Kristdemokraternas förslag till budget. Under sommarperioden så tycker jag om att arbeta med mina händer. Och framöver nu så har jag några fönster jag ska ta mig an. När man renoverar fönster så kan man säga att de består av några beståndsdelar. Det finns lite metall, men den stora delen är ju en träram. Och så finns det ett glas. Och för att det här glaset ska kunna sitta i den här ramen så använder man ju kitt. Och kittet gör att det där fönstret, det hänger ihop. Och det blir en helhet. Utan kittet så skulle det inte bli det. Och den bilden skulle jag vilja använda på när vi talar om kulturen och kulturens roll i samhället. Kulturen har en enorm förmåga att binda oss samman, skapa gemensamma identiteter. Men inte bara det, utan den har också en förmåga att röra sig i tid och rum. När Sveriges nationalorkester, Göteborgs symfoniker, bjuder upp till föreställning så spelas det ibland verk som är utsålda som har flera hundra år på nacken. Det skapar alltså en relation mellan oss och de som var flera generationer tillbaka. Och kulturen har också en enorm förmåga att kunna skapa en framtidstro. Och det är därför som vi tycker det är så angeläget att lyfta fram kulturen och kulturens värde. Louise Jeppsson uttryckte det inledningsvis väldigt bra, att man kan inte mäta kulturens värde i kronor och ören alltid. När vi nu går in i den här budgetdebatten med kulturen från Kristdemokraternas sida så säger vi väldigt tydligt att vi har inte i kronor och ören lika mycket som då RGL, den rödgrön ledning, har i sin budget. Det finns då en viss skillnad. Sen kan man diskutera hur stor den skillnaden är och vad man ska jämföra Kristdemokraternas budgetförslag med. Jag umgås rätt så mycket då i mitt parti, har förmånen att få leda då ett kulturpolitiskt nätverk. Och när jag nu har berättat om det budgetförslag som Kristdemokraterna lägger fram här och nu, så säger många utav mina partikamrater, hur har ni fått stöd för att lägga så mycket pengar? Det förslag som vi lägger från Kristdemokraterna är betydligt mer än vad många andra lägger runt om i landet. Vi har några idéer som vi skulle vilja fortsätta att diskutera. Det är ju det här med kompletterande finansiering som är en av våra rubriker. Och vi tror att vi har alla anledningar att tillsammans fundera kring hur vi också då ska få mer pengar, för våra egna resurser är begränsade.
1: Tack för det.

0: Och på det inlägget så är det tre ledamöter som har begärt replik, och vi börjar med Göran Fagerlund, Vänsterpartiet, som har begärt replik på Conny Brännberg. Varsågod, Göran.
1: Tack, ordförande, ledamöter. Ja, då kanske Conny kan svara på frågan hur mycket biljettpriserna hos symfonikerna kommer att öka om vi ska gå från 21% egen finansiering till 50% egen finansiering. För det står ju uttryckligen i er budget. Ni jämför med att Kristdemokraterna anser att resenärerna ska stå för hälften av biljettpriserna. Regionen behöver utreda möjligheten att fastställa liknande nyckeltal för egen finansiering även inom kulturen. Liknande, det måste ju innebära någonstans nära hälften. Så då är frågan, hur mycket ska biljetterna kosta? Hur mycket mer kommer ni att höja deltagaravgiften på side by side, världens största ungdomsläger för klassisk musik?
0: Och på den repliken har Conny Brännberg begärt motreplik. Varsågod, Conny.
2: I den presentation som vi gör så tycker vi det är rimligt att vi har en ingång att egenfinansieringen för alla våra institutioner ska höjas. Där är ju då Göteborgsoperan ett föredöme i hela landet genom då att ha en väldigt hög egenfinansiering. Däremot har vi inte sagt någonting, och det som gäller för kollektivtrafiken i förhållanden, det är inte någonting som vi vill överföra rakt av till kulturen. Det vi säger, det är att det som vi kommer att värna framöver, det är de institutioner som vi själva äger. Och då är ju symfonikerna en utav dem. Jag har ju själv varit engagerad också i under flera år att vara med och bygga upp Side by Side. Jag tycker att det är en väldigt föredömlig satsning för barn och unga där man får både sjunga och musicera tillsammans. Men vi har alltså inte något fast tal, men kommer att värna det som vi äger.
0: Och på det har Göran Fagerlund begärt sin andra replik. Varsågod, Göran.
1: Tack, men då saknar ju orden plötsligt mening eller betydelse. Om liknande inte betyder någonting som liknar, någonting som är likt, ja, vad är det då? Då kan det ju vara vad som helst. Ni nämner explicit hälften, och så vill ni ha liknande nyckeltag för er. Ja, man kan ju runda av. Är det 45, är det 55%? Men alltså någonstans så måste ju ordet liknande betyda någonting som är likt någonting annat. Och om det finns hälften någonstans så måste ju liknande nyckeltal vara någonting som ligger i närheten av hälften. Så mina frågor kvarstår. Hur mycket dyrare kommer biljetten att bli? Hur mycket vill ni höja egenavgifterna, eller vill ni ha insponsring, eller vad är det? Ska vi ha reklam på orkesterns frackar, eller vad är det vi ska, hur ska vi få in det här? Vi har 97% av alla stolar är fulla. Vi kan inte sälja så många fler biljetter. Det måste bli dyrare om du får som du vill.
0: Och på det har Conny Brännberg begärt slutreplik. Varsågod, Conny.
2: När vi har kommit överens om spelregler för hur vi ska ha ett underlag för den här debatten, så har vi tagit fram regelverk kring en god ekonomisk hushållning. Den säger att vi bör ha på sista raden en summa över, och där har Kristdemokraterna sagt att vi tar ett ansvar. Jag har hört tidigare inlägg att man tror att det kommer att bli bättre framöver. Men jag skulle säga, Göran, att de pengar som vi nu lägger fram, det är pengar som vi känner ansvar. Det är en prioritering av hälso- och sjukvården. Det kommer vi vara tydliga till våra väljare med. Men vi går alltså inte in i några detaljer. Men jag skulle säga, Göran, att de pengar som du finansierar kulturen med är ju egentligen något slags egenlån. Därför att på sista raden företräder du ju nu en ledning som inte har gått på den överenskommelse som vi har gjort. Och ni har ju betydligt lägre anslag i resultat än vad vi övriga har.
0: Tack, då var det replikskiftet avslutat, och vi går in på nästa replikskifte, och det är Marianne Gamrodi som begär replik på Conny Brännbergs inlägg.
3: Tack så mycket, ordförande. Tack, Conny, för ditt inlägg. Men det uppstår lite frågor här. Du som jobbat så många år i kulturen, så kanske du kan förklara. Du var inne på att skillnaden är inte i krona och öre, och då nämner du detta, och jag blir lite förvånad över det, därför att 174 miljoner kronor gör skillnad, och då undrar jag, hur ser du på det? Du som har jobbat så många år med kultur, vad kommer att hända med kulturlivet med den här nedskärningen som är totalt obegripligt för mig? Det är en annan fråga som jag har. Ni lämnar kulturen ganska mycket i er budget till civilsamhälle. Jag tycker det är bra, civilsamhälle är en styrka för vårt samhälle, men vi kan inte lämna hela offentliga ansvaret till dem. Så det vill jag gärna att du utvecklar lite.
2: Ja, men jag får inte den.
3: Det händer oss också.
2: Ja, min avsikt var, men jag var nog fumlig på knappen här, så att nej, om ordförande medger replik så ska jag gärna ta den. Den budget som vi har i Västra Götaland, det är den i särklass största kulturbudgeten. Det som är skillnaden mellan Kristdemokraternas förslag och rödgrön ledning, det är 101 miljoner om vi ska ha rätt siffror. Det innebär då att i 93% så är vi överens, och det finns då en differens. Det är en skillnad i kronor och ören, självklart. Men vi tror att det här är någonting som vi har möjlighet att ta hand om. Det innebär ju att för att nuvarande finansieringsmodeller ska kunna finnas, så för att någon ny ska komma in så måste ju också någon ut. Och jag tror att vi har all anledning att se över den totala finansieringen och vilka. Idag är vi inte beredda att säga vilka som vi inte ska finansiera i framtiden. Men vi tror det är helt nödvändigt att göra den typen av prioriteringar framöver.
0: Tack.
3: Jag kunde inte.
0: Nej, det kan du inte. Utan vi kör med mobilen nu. En minuts andra replik, varsågod.
3: Tack så mycket, fru ordförande. Ja, men jag hade en annan fråga också som jag nämnde kanske. Eller jag nämner det nu då. Jag anar en hel del varningar i er budget. Där ni också lyfter att ni är emot kulturevenemang som uppfattas som stötande. Och jag vet att du är vän för att motarbeta politikens intrång när det gäller principen armlängds avstånd. Men det här visar någonting annat. Så det, för mig blir det motsägelse. Kan du förklara hur ni ser på det? Vad är det för evenemang som kan vara stötande, och i så fall om vi ska som politiken gå in och bestämma, då har vi faktiskt gjort det här tramp i kulturlivet eller konstnärens integritet och innehåll.
0: Tack. Och slutreplik, Conny Brännberg, varsågod.
2: Politiken ska hålla sig långt ifrån den typen av frågor. Däremot tycker vi att verksamheterna själva kan göra det här. Och vi har sagt så här, jag kan ta ett exempel från där jag själv bor. Jag går regelbundet på Skövde konstmuseum, gör det ofta med mina barnbarn. Att det stod en skylt där, att det här är ett material som kan uppfattas som stötande för vissa. Det lockade mitt 11-åriga barnbarn enormt för att titta in bakom det här skrymslet som var. Men det har verksamheten gjort, och vi tycker att det är helt rätt att man kan komma med upplysning av viss karaktär. Vi har olika nivåer för vad vi tycker är lämpligt och inte. Och att institutionerna då har en vägledning för föräldrar, det tycker jag är helt rätt.
0: Och då var det replikskiftet avslutat, och vi går in på nästa replikskifte, och jag vädjar till ni som är inne i debatten att ni trycker in er ordentligt. Och då är det Alex Bergströms, Socialdemokraterna, som har replikerat på Conny Brännbergs inlägg. Varsågod.
4: Tack, fru ordförande. när Conny Brandberg som representerar Kristdemokraterna har 174 miljoner kronor mindre i sin kristdemokratiska kulturbudget, så hänvisar han det ännu mer än vad andra regioner har. Ja, när ni anklagar oss för ekonomiska utmaningar eller att vi inte tar ansvar för ekonomin, så kan vi ju se att den soliditet som Västergötlandsregionen har jämfört med andra regioner är otroligt stark. De pensionsavsättningar som Västergötlandsregionen har gjort under mandatperioden och har för avsikt att ta ansvar för är också en väldigt stor skillnad jämfört med andra regioner. Om vi nu ska jämföra med andra regioner. Men de facto är det att det är detta regionfullmäktige som tar ansvar för vår budget 2027. Och vilka prioriteringar gör ni vilka nedskärningar ska ni göra under 2027? Det behöver ett regionfullmäktige mer än veta. Det kan man inte bara säga att det kommer senare, Conny Brännberg.
0: Och på det har Conny Brännberg begärt motreplik. Varsågod, Conny.
2: Nej, vi har valt en annan linje. Vi säger till våra väljare att Kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen gör en tydlig satsning på hälso- och sjukvård. Det är helt korrekt. Och den innebär då att vi har 101 miljoner lägre belopp än vad ni har. Det är 7% som det skiljer i våra budgetar. Så det är helt korrekt. Det är en skillnad och vi står för den. Däremot är vi inte beredda idag. Vi har ju valt att inte i vår budget ange. Och det fungerar ju så att det är ett ramanslag. Sedan så, om vi då får stöd för detta, så kommer ju då detta i detaljbudgeterna att vara ett ansvar för respektive nämnd som får anslaget. Och där kommer vi då att föra den här diskussionen i den mån som vi då får stöd för vår linje. Just nu är mitt stalltips att ni inte kommer rösta på vår budget. Men skulle ni göra det, så ska jag med glädje ta mig an att se hur vi ska ta oss an de här 7% som skiljer oss.
0: Och på det har Alex Bergström begärt sin andra replik. Varsågod, Alex.
4: Tack för ordförande. Ord har betydelse och ord är makt. Det är klart, om Kristdemokraterna skriver i sin budget en sak, så behöver regionfullmäktige veta om detta. Självfinansieringsgrad på Göteborgsoperan är nästan 30%. Operan är nästan 30%. På symfonikerna är den över 20%. Båda salongerna är fullsatta. Och så ändå så hävdar ni att det ska öka. Självfinansierare, öka biljettintäkterna. Ja, jag kan ju se att då får vi ha en diskussion om investeringsplaner, om att utöka gradängen eller vad det nu kan handla om. Man kan inte bara säga en sak i regionfullmäktige, man måste också ta ansvar för det. Vill man höja självfinansieringsgraden, och då särskilt de mina egna bolagen, så behöver vi också regionfullmäktige inför budget 2027. Vet du om, vad handlar det om? Och inte bara vänta och se, eller ännu mer fly, att vår budget går kanske inte igenom.
0: Slutreplik, Conny Brännberg, varsågod.
2: Jag säger som min kollega Pernilla Wennersten, det är jätteintressant att det är så stort engagemang och intresse för vår budget. Nu har vi valt en modell att vi har då ett ramanslag som är lägre. Och har idag inte preciserat då vad det är som får konsekvenser. Det som vi då har som en idé är också det här med kompletterande finansiering. Och vi skulle också vilja jobba med att hitta finansieringsformer som är utanför det som då ligger i vårt beslut här idag. Därför har vi då tagit olika steg för att föreslå hur den här breddade finansieringen skulle kunna gå till. Eller kompletterande finansiering, vilket ord man ska välja. För att vad vi ser nu, det är att de skattemedel som vi har, de kommer inte att räcka till allt och alla, och kostnaderna ökar. Och därför så är vi angelägna om också att se om det finns andra möjligheter till finansiering. Men ställningstagandet är nu, ja, vi har en lägre nivå än vad ni har.
0: Och då var det replikskiftet avklarat, och vi går in på talarlistan igen, och då är det Gus Kåge, Vänsterpartiets tur. Varsågod, Gus.
5: Tack för det, ordförande, fullmäktige och åhörare. Jag vet inte om ni såg den här bilden på den här rödhåriga tjejen med sin instrumentväska som sprang genom stan på väg till Götaplatsen. Glad, stolt, men väldigt, väldigt stressad. Det var Sonja, 13 år, med sin trombon på väg till ett av världens största musikläger, Side by Side. Dit har hon kommit genom flitigt övande, kulturskolan och en lokal orkester. Vi vet förstås inte vad Sonja gör om 10 år. Hon kanske går på regionens folkhögskola Billströmska. Hon kanske söker till artisten, fortsätter i sin orkester eller hon kanske har slutat spela. Gustavo Dudamel, som är symfonikernas förre chefsdirigent, har klokt beskrivit musicerandet så här. Det man lär sig i en orkester, övning, disciplin och samspel, det är det man behöver för att skapa ett bra liv också utanför musiken. Och Sonja ger en ögonblicksbild av en rödgrön kulturpolitik som vi är otroligt stolta över. Utan bredd, ingen höjd. Utan den glada amatörtrombonisten, ingen elitmusiker. Och för oss är ju inte kulturen något sidospår. Den stärker bildning, gemenskap, platsutveckling och människors möjlighet att förstå och påverka samhället. Och det är därför rödgrön ledning fortsätter att värna kulturen i hela Västra Götaland. Vår kulturbudget möjliggör för invånarna att både ta del av musik, film, teater, konst och litteratur på världsnivå, men också att själva utöva något man nyfiket vill utforska. Det är alltså en kulturpolitik som möjliggörare för bredden, för spetsen, för utövaren, för åskådaren. Och det är också en kulturpolitik med armlängds avstånd för att slå vakt om den konstnärliga friheten, yttrandefriheten, demokratin och förstås skaparglädjen. Det är med stolthet som vi är den region som satsar mest per invånare, och det behövs eftersom regeringen sviker sitt ansvar. Och de pengarna gör nytta i repetitionssalar, museer, ateljéer. De går till stipendier, fristäder eller konstinköp. Och den rödgröna budgeten kompenserar för ökade kostnader och säkerställer en kulturell infrastruktur. Ett brokigt, experimenterande och gränslöst kulturliv, det är en självklar del av en välfärd. Vem vet? Längre fram kanske vi ser Sonja i flygande fläng med sin trombon som just den här självklara delen av detta blomstrande kulturliv. Med det vill jag yrka bifall för den rödgröna budgeten som värnar kulturen som en bärande del av välfärden.
0: Och på det inlägget har Albin Gilbertsson, Sverigedemokraterna, begärt replik. Varsågod Albin.
6: Tack ordförande och tack Gus för ditt mysiga anförande. Nu har ni i Rödgröna ägnat en stund här åt att just punktmarkera Kristdemokraterna där de ska svara för varför de har anslagit den siffran de har i kulturbudgeten. Och då blev jag ju lite intresserad utifrån det rödgröna perspektivet. Hur mycket kommer ni höja skatten för att kompensera då kulturdelen som ni värnar så mycket om? Vilka verksamheter inom sjukvården ska stå tillbaka för att ni ska ha grovt rabatterade priser på kulturevenemang? Det är ju industriarbetaren i Kortedala, lantbrukaren i Falköping och butiksbiträdet i Åmål som betalar för att ni vindrickande socialdemokrater och vänsterpartister ska gå på kulturevenemang i Göteborg. Hur ska ni finansiera det om ni inte höjer skatten? Tack.
5: Det finns idag ingen...
0: Förlåt mig. Ja. Och på det så har Gus Kåge begärt motreplik. Varsågod, Gus.
5: Det finns idag ingen diskussion om att höja skatten. Allt hänger på vilken regering vi får i höst. Hur mycket den är beredd att ge till regioner och kommuner om de slutar att svältföda oss. Det är det det handlar om. Till Sverigedemokraterna. Ni vill inte satsa pengar på den arabiska filmfestivalen, som Sandra Pettersson nämnde. Motivering: regionens skattemedel ska prioritera svensk kultur och svenskspråkig film, inte finansiera utländska kulturprojekt. Det är otroligt illavarsande för stora delar av regionens kultursatsningar. Göteborg filmfestival. I år visades 266 filmer från 76 länder. Vilka länder ska inte få visa sina filmer? Film i väst, årets Oscars nominerade guldpalmsvinnare, samproduktioner. Det är utländska med utländska investeringar. Ska de få fortsätta? Göteborgsoperan, klassiskt för internationella verk.
0: Tack.
5: Hur går det?
0: Och på det har Albin Gilbertsson begärt sin andra replik. Varsågod Albin.
6: Tack ordförande och tack Just nej, svenska skattepengar ska inte finansiera en arabisk filmfestival. Vi ska inte acceptera i Sverige att man då, som Miljöpartiet har konstaterat, inte som homosexuell vågar gå med sin partner i hand på Nordstan. Det här är sådana självklara saker som vi inte ska acceptera och vad gäller de anslagen i kulturnämnden inte ska finansiera. Nu har vi under dagen här fått konstatera att det då lilla resultatet som ni ändå lägger är inte ens så högt, utan det är ännu lägre om man ser till de dolda effektiviseringar som ni har lagt i er budget. Och så får högersidan svara för varför man lägger en återhållsam kulturbudget. Och du säger att nej, men vi vill inte höja skatten. Nej, men hur ska ni lösa det då? Ni måste ju finansiera verksamhet. Ni måste ju finansiera att ni socialdemokrater i Göteborg ska gå på kulturevenemang. Som arbetarna får betala med höjd regionskatt. Det är så det fungerar. Tack.
5: Replik begärd här.
0: Ja, jag ser det.
5: Ja, det är bra.
0: Ja, och det är din slutreplik också. Och jag ber er att vi håller oss till budget 2027 för Västra Götaland och blandar inte in en massa andra saker i den.
5: Ja, det är bra det, för att jag undrar precis just kopplingen mellan en arabisk filmfestival och min möjlighet som HBT-person att gå och hålla min mans hand på stan. Vilket jag har kämpat för i åratal. Ja, men kopplingen till det. Alltså frågan är ju, varför är det just den arabiska filmfestivalen som inte får pengar av Sverigedemokraterna? Varför får filmfestivalen det med sina 266 filmer från var det hundratalet länder? Varför är det araber ni pekar ut?
0: Och i och med det så var det replikskiftet avslutat och vi går in på talarlistan. Tar du bort honom nu? Mm. Och då är det Pernilla Taxén Börjesson, Sverigedemokraternas tur. Varsågod.
7: Tack för ordet, fru ordförande. Som vanligt är jag lite vertikalt utmanad och måste alltid sänka podiet här. Jag tycker att det är magstarkt av det rödgröna styrets representanter att stå här och tala varmt om armlängds avstånd. För armlängds avstånd, det är ett luftslott. Ni bestämmer redan idag kulturens riktning genom era beslut. Ni sätter gränserna genom riktlinjer och budgetposter. Vänsteretablissemanget har länge styrt kulturen och konsten. För kultur och konst på, för att kultur och konst på riktigt ska vara fri, så får det helt enkelt finna finansiering annorstädes. Det är ju trots allt skattemedel vi hanterar. Och frågar du mig, eller vilken annan sverigedemokrat som helst, och säkerligen många fler där till, så väljer nog alla att få vård i tid eller att sjuksköterskan får en bättre arbetsmiljö framför finansiering av sosseprojekt som Folkteatern Göteborg eller ABF Studieförbund. Tack så mycket.
0: Och nästa talare på talarlistan är Alex Bergström, Socialdemokraterna. Varsågod.
4: Tack, fru ordförande. Noterar att Sverigedemokraterna är ganska flyhänt vad det står i Rödgröns ledningsbudget och vad vi säger från talarstolen. Eller vad som står i en GP-debattartikel eller GP-artikel. Exempelvis så stod det i GP-artikeln om SU att man har en besparing som kan leda till 320 personer. Men då handlar det om naturliga avgångar. Det gäller att läsa hela artiklarna. Om man läser Rödgröns ledningsbudget så är vi otroligt tydliga med vad armlängds avstånd är. Det är demokrati och yttrandefrihet där inte ett regionfullmäktige eller nämndare styrelsen i Västra Götalandsregionen lägger sig i innehållet. Men det Sverigedemokraterna gör när vi har kulturnämndsmöten, det är att konsekvent när det är vissa organisationer nära anknyter till vårt parti, Socialdemokraterna, konsekvent röstar emot ABF till exempel, eller om det är Folkteatern. Och då blir ju det en ganska tydlig styrning från Sverigedemokraterna. Inte i innehållet, men att man inte ens är intresserad att ha ett regelbaserat system som oavsett vem det handlar om ska få ett stöd. Man har pekat ut vissa organisationer. Det är att selektera och det är att välja bort, inte utifrån några riktlinjer, utan för att man själv har en väldigt stark aversion mot ett visst parti, i detta fall arbetarrörelsen, Socialdemokraterna.
0: Och på det inlägget har Pernilla Taxén Börjesson, Sverigedemokraterna, begärt replik. Varsågod Pernilla.
7: Tack för ordet, fru ordförande. Och ja, Alex, vi har väl kanske en, om man skulle säga aversion, det kanske jag tycker är ett ganska starkt ord i det svenska språket. Men ja, vi säger nej till det som är SOS-projekt för att de säger nej till så mycket som inte är socialdemokrater. De stänger ute så många andra. Och ja, vi har olika prioriteringar, men genom de här olika prioriteringarna så är det ju också så att man gör ett val. Det som jag säger, armlängds avstånd är ett luftslott. Det är något ouppnåeligt. En armlängds avstånd, då är det att man får finna finansiering på annat sätt. För det här är offentliga medel, det är skattemedel som vi hanterar. Och det kan vi inte bara säga, varsågod, här är fritt fram. Det funkar alltså. Tack!
0: Och då var det replikskiftet avslutat. Vi går på talarlistan och då är det Eva Espling, Vänsterpartiets tur. Varsågod Eva. Och jag ber ledamöterna som står på tur att man gör sig beredd.
8: Ja, ursäkta min lite sena ankomst här. Fru ordförande, ledamöter och åhörare. Kultur är inte en lyx. Kultur är ett grundläggande del av ett demokratiskt samhälle och genom styrelsen för kulturutveckling i VGR investerar vi i människors möjligheter att uttrycka sig, ta del av kunskap och mötas över gränser. I en tid då demokrati och yttrandefrihet utmanas på många håll i världen blir kulturens roll ännu viktigare. Våra bibliotek är en central del av detta arbete. Det ska vara fria och oberoende arenor där alla människor har tillgång till information, litteratur och bildning. Genom regionsbibliotekets utvecklingsarbete stärker vi biblioteken i hela regionen. Bland annat genom samarbeten som Bibliotopia och Bokmässan. Där samtal om läsning, demokrati och framtidens bibliotek står i centrum. Vi ser också värdet av att vårt gemensamma kulturarv, Västra Götalandsregionens egna museer, har en viktig uppgift att bevara, tillgängliggöra och levandegöra våran historia. Därför är det angeläget att fortsätta investera i digitalisering och bevarande insatser så framtida generationer kan ta del av de berättelser, föremål och kunskap som formar vår gemensamma identitet. En annan avgörande framtidsfråga är MIC, media- och informationskunnighet. I ett samhälle präglat av desinformation, AI-genererat innehåll och ett ständigt informationsflöde behöver människor i alla åldrar verktyg för att kunna värdera källor, förstå medias roll och delta aktivt i demokratin. Här spelar både bibliotek, kulturskolor, folkbildning och kulturinstitutioner en viktig roll. Avslutningsvis så vill jag faktiskt rikta kritik mot den nationella kulturpolitiken. Det minskade statliga anslaget inom kultursamverkansmodellen riskerar att försvaga kulturlivet runt om i landet. I Västra Götaland väljer vi en annan väg. Den rödgröna ledningen tar ansvar genom att kompensera bortfallet av statliga medel med riktade regionala satsningar. Särskilt fokus läggs på barn och unga och på att skapa jämlika möjligheter att ta del av kultur oavsett var i regionen man bor. För oss är kultur inte en kostnadspost. Det är en investering i demokrati, sammanhållning och framtidstro. Yrka bifall för rödgrön ledningsbudget, för jämställdhet, hållbarhet samt alla ungas framtidstro. Tack för mig.
0: Tack för det. Och nästa talare är Stefan Svensson, Kristdemokraterna, och Gus Kåge, Vänsterpartiet, gör sig beredd. Varsågod Stefan.
9: Tack för ordförande. Jag lyssnade på Alex Bergström här förut. Han vill ha en krona för krona redovisning på hur de här 7% sänkning av kulturbudgeten skulle påverka verksamheterna. Men vad Alex Bergström, hans partikamrater, inte har kunnat förklara, det är varför man i de sista 14 budgetarna inte har lagt en enda som uppfyller det målet om god ekonomisk hushållning som vi har i våran policy. Han har heller inte förklarat hur den miljard som han drar över nu ska återhämtas under kommande år. Det han skulle kunna få förklara för mig, det är varför han överhuvudtaget ihop med sitt parti ställer sig bakom en policy som han överhuvudtaget sen inte hedrar. Utan man lägger för svaga resultat 2027, 2028, 2029. Ingenting är i närheten av det ni skriver under på. Och går jag dessutom och tittar på vårt soliditetstal som Alex är ganska nöjd med. Det är på minus 10% och det är de pensionsåtagandena som vi har för intjänade pensioner före 98 också inräknade. Det lämnar man blankkort. Man svarar inte överhuvudtaget. Det är väl något som ska lösa det. Man pratar lite likviditet. Men varför, Alex Bergström, var du med och fattade ett beslut där målet är att få upp soliditeten till positiva tal och där det ska vara under en fyraårsperiod? Ett överskott på 1,5% årligen. Och sen kommer du dragande ihop med dina kompisar med en budget som visar på 0,13%. Det är 1 miljards överdrag som tränger ut verksamhet kommande år. Hur ska ni justera upp det? Tack.
0: Och på det inlägget har Alex Bergström begärt sin första replik. Varsågod, Alex.
4: Tack för ordförande. Det som rödgrön ledning har gjort under mandatperioden, förbättrat och stärkt hälso- och sjukvården, kortat väntetiderna, stärkt den kulturpolitiska budget, se till att vara en aktör för ekonomisk tillväxt. Det är en väldigt stark politisk framgång. Vi har också sett till att stärka den ekonomiska förutsättningen. Sen kan man alltid dribbla med siffror som du gör, Stefan Svensson. Och så sommarläsning skulle jag ju kunna tipsa om Odysseus. Jag är lite fascinerad av han, för han möter så många fiender, sirenerna till exempel. Och när jag hör Kristdemokraterna så tänker jag ofta på det inslaget i Odysseus när han träffar cykloperna. De här enögda fienderna som tillfångatar Odysseus. Alltså ibland så är ni där hela tiden med samma fråga. Istället för att se all den verksamhet, all den politik som vi försöker skapa genom att korta vårdköerna, genom det kulturpolitiska samtalet, genom att stärka ekonomin.
0: Tack. På det har Stefan Svensson begärt motreplik. Varsågod, Stefan.
9: Alex Bergström blir precis lika svarslös som för sina partikamrater. Han har ingen aning. Hur ska vi fixa den här miljarden? Och med era track record, år ut och år in, samma svaga resultat. Det luktar ju skattehöjning. Ni kommer ju hamna där. Jag pratar gärna verksamheter, men jag tycker man ska hedra den policy som vi tog här så sent som för 9 månader sedan. Och som du uppenbarligen inte vill kännas vid just nu. Det vill liksom inte trovärdigt stå och prata om i det sammanhanget kaffepengar i kulturnämnden på 7% när det är 1 miljards överdrag från Socialdemokraterna. Jag hör ingenting. Jag hör hur ni glider undan, som en partikamrat säger till mig ibland, går sidledes för att slippa prata om det jag ställer fråga på. Och jag hade respekt en gång när jag lyssnade på Göran Persson för hans förmåga att hålla ekonomin. Det har jag även för Magdalena Andersson. Men detta påminner om revisionisterna i socialdemokratin. Budget är inte viktigt.
0: På det har Alex Bergström begärt sin andra replik. Varsågod, Alex.
4: Tack. Fru ordförande, jo, ekonomi är viktigt. Det är det vi bygger vår välfärd på. Det var ju det som Jalenbratt inledde morse. Tack vare god ekonomisk tillväxt så kan vi bygga en välfärd och jobba politiskt med sjukvårdspolitiska frågor och som den här debatten handlar om, kulturpolitiska frågor. Imorgon kommer det vara en diskussion om hälso- och sjukvård. Och då kommer det vara en diskussion om hur man prioriterar bort 0,5 miljard utifrån Kristdemokraternas budget. Men nu har vi en kulturpolitisk diskussion. Och det är inte småpengar det som Kristdemokraterna vill skära bort. Och det är väldigt enögt, precis som jag hänvisade till Iliader eller Odysseus förut, om cykloperna. Det blir väldigt enögt från Kristdemokraterna om man hela tiden bara tittar på de ekonomiska termerna utan att se över tid vad det har hänt i Västra Götalandsregionen, exempelvis inom ekonomi eller i de kulturpolitiska frågorna.
0: Och med det så var den replikskiftet avslutat och vi går in på talarlistan igen och då är det Gus Kåge, Vänsterpartiet på tur och Maria Lindgren, Sverigedemokraterna gör sig beredd.
4: Tack
5: Armlängds avstånd är ju ingen utopi. Principen om att konst och kultur ska vara fri från politisk styrning innebär att politiker beslutar om budget och övergripande riktlinjer, medan professionella bedömare och experter, alltså inte politiker, fördelar stöden och avgör vad som visas. Så enkelt är det i Sverigedemokraterna. Och det genomsyrar rödgrön ledningsbudget. Till sist en lite budgetrelaterad randanmärkning. Sverigedemokraterna, men också Moderaterna, och jag vet inte hur det är med Kristdemokraterna nu, men förra budgeten så ville ni också lägga ner Folkteatern genom att dra in stödet på 61 miljoner kronor. Folkteatern är Sveriges konstnärligt mest intressanta och nyskapande teaterhus. Men att redovisa 61 miljoner som en omedelbar besparing i budgetkolumnerna, det är, för att citera Peps Persson, falsk matematik. Det är inte som så att man liksom hämtar hem de här 61 miljonerna. Folkteatern har ett 10-årigt hyreskontrakt fram till 2035. 6 miljoner kronor per år, totalt över 50 miljoner kronor. Det finns ett samarbetsavtal med Göteborgsoperan om ett produktionscentrum i Sörred med verkstad och lagerutrymme. Ett avtal som löper fram till 2030. Det finns en stor mängd andra avtal som vid avtalsbrott kommer kosta en hel del. Bland annat för kontrakterade konstnärliga team till och med 2028. Och sist men inte minst, Folkteatern har ansvar för 45 anställda och långtidskontrakt med ungefär 35 miljoner kronor per år. Alltså förslagen om och den nolla som finns i kolumnen för budgeten innebär nedläggning av Folkteatern, innebär att vi får ett teaterhus utan teater men med långsiktiga dryga åtaganden. Och det är inte bara ett stort slöseri. Ska man ha de pengarna och hämta hem dem, ja, det kommer ju drabba andra delar av kulturlivet. Det är rätt illavarslande i en annars väldigt slimmad budget. Tack.
0: Och på det inlägget har Albin Gilbertsson, Sverigedemokraterna, begärt replik. Varsågod, Albin.
10: Mm. Tack ordförande och tack Gus igen då för även det här inlägget i debatten. Vi kan ta diskussionen om Folkteatern. Jag har förmånen att sitta i styrelsen för kulturutveckling och där får vi kontinuerlig rapportering och analys över tillgängligheten till kultur, utbudet och förutsättningar och då hur bra regionens även egna verksamheter är på att tillhandahålla ett kulturutbud i hela Västra Götaland. Då finns det en rad kommuner som sticker ut där man har låg tillgång till kultur. Och det finns ett par kommuner där man sticker ut med väldigt god utbud till kultur. Gus kan gissa om Göteborg hör till de kommunerna som har låg tillgång eller hög tillgång. Han behöver inte gissa, jag kan konstatera att det är Göteborg. Det är ju inte Göteborg vi behöver mer kultur, ökat kulturutbud, utan det är ju andra delar av Västra Götalandsregionen. Tack!
0: Och på det har Gus Kågi begärt motreplik. Varsågod.
5: Det är ju rätt svårt att flytta arenor. Det är rätt svårt att flytta teatrar som fysiska platser. Man kan ha dem som Göteborgsoperan eller symfonikerna. Dit kommer man för att lyssna och ta del av fantastisk kultur. Men teatrar, konserthuset, Göteborgsoperan har ju också både digitala sändningar och de har också gästspel runt omkring i regionen. Jag är själva uppfattningen att Folkteatern borde utveckla just den delen med gästspel. De har det, man borde göra det mycket mer för att komma regionens alla invånare till del. För det är ett problem att på samma sätt som fotbollen det är i södra Sverige så är i storstaden Göteborg och Borås där dit liksom flockas stora delar av kulturen. Det kan man göra genom just gästspel och att försöka sprida sin verksamhet.
0: Tack. På det har Albin Ilbersson begärt sin andra replik. Varsågod Albin.
10: Tack ordförande, tack Gus. Det skulle ju kunna vara ett inspel då till Vänsterpartiet uppe i Norrland. Det kan de ju driva utifrån sin då kulturbudget, att de ska lägga pengar på att få ett allsvensk lag eller så. För man kan ju ha en sån diskussion att det är ju, ja, det är också kultur, men ska det offentliga gå in och finansiera och styra och garantera ett utbud för det? Det var bra det han sa, att vi har genom Operan och vår regionteater en verksamhet som även är tillgänglig i andra delar av regionen, där man har ett utbud på andra städer. Men jag kommer tillbaka till kärnan, och det är att kulturutbudet för göteborgare är idag väldigt god. Men i många kommuner, i många delar av regionen är den inte det. Och då ska man lägga pengar, har man bestämt från de rödgröna här, för att öka kulturutbudet i just Göteborg. Genom att då finansiera verksamhet som i alla fall innan har varit väldigt starkt kopplat till socialdemokratin. Tack.
0: Slutreplik, just Kåge, varsågod.
5: Jag kan ju garantera att med borgerliga och sverigedemokratiska budgetar så kommer biljettpriserna sticka iväg som en rymdraket rätt upp i luften och omöjliggöra för den som inte är stad vid kassa att besöka de institutionerna. Och sen är det ju problem att komma ut med sina gästspel. Och det kommer bli ännu mindre utav den vardagen med Sverigedemokraternas budget så, där det krymper. Då blir det ännu färre sådana gästspel. Ännu mindre som går ut i regionerna. Utan ännu mer som kommer att vara kring Göteborg och Borås kanske.
11: Tack.
0: Och med det så var det replikskiftet avslutat, och nästa talare i talarkön är Maria Lindgren, Sverigedemokraterna, och Alex Bergström, Socialdemokraterna, gör sig beredd. Varsågod Maria.
12: Tack så mycket för ordet. Ja, det har talats en del om nästan allting här, men så jag tänkte att det kanske inte finns så mycket mer att säga om kulturen, men det gör det ju verkligen. Det delas ut ett stort antal bidrag i Västra Götalandsregionen, och det kommer in ännu fler ansökningar om kulturbidrag. Alla som får kulturbidrag, är det till rätt personer eller till rätt förbund eller... Blir det rättvist är min stora fråga. Är de här skattemedlen rättvist fördelade? Det är väldigt svårt att fördela detta rättvist. Det kan aldrig bli rättvist. I den här debatten så har jag inte hört någonting om sponsorer som man har inom idrotten. Idrotten är ju beroende av sponsorer. Vi pratar om tennis, vi pratar om hockey, fotboll. Alla har sponsorer. Kulturen har inte gått in så mycket på att fråga efter sponsorer. Jo, hör jag här. Nej, kulturen har inte gått in så mycket som sporten för att fråga efter sponsorer. Det är olika städer, det är olika sammanhang som privata entreprenörer går in och gör stora investeringar i kulturen och i skulpturer. Som till exempel i Borås har flera personer, privata aktörer, gått in och finansierat. Det här tycker jag att man ska prata mer om. Man ska söka mer efter de här medlen och satsa mer på sjukvård i Västra Götalandsregionen. Jag vill yrka bifall till Sverigedemokraternas budget. Tack för ordet.
0: Tack för det, och nästa talare på talarlistan är Alex Bergström, Socialdemokraterna. Varsågod Alex.
4: Tack för ordförande, och jag vill tacka regionfullmäktige för en spänstig och livfull kulturpolitisk debatt, budget 2027. Vi är en region som har institutionell kapacitet, skulle nog en statsvetare säga. Men vi gör det för att vi tror på den demokratiska utvecklingen ifrån regionfullmäktige. Och utifrån ett kulturpolitiskt perspektiv så äger vi ett antal bolag som vi stödjer utifrån att vi äger. Vi ger aktivt stöd till myller av verksamheter där det både kan vara verksamheter, långsiktigt strategiskt uppdrag, projektstöd, men det kan också knyta samman aktörer utifrån alla möjliga olika perspektiv. Men hela tiden så är vi en viktig aktör för länets utveckling. Och som avslutning så vill jag ta en bok, P.O. Enquists bok Nedstörtad ängel, som är exempel på hur aktörerna kanske tänker eller funderar. Och det är utifrån den här liknelseboken där han pratar om vad är den nedersta rottråden för människan. Är det friheten eller är det tryggheten? Ja, det är klart. Det är beroende på vilken aktör man är. Vilken kulturprofil verksamheten har. Om man är själv eller om man är ett stort bolag. Absolut. Men det han säger, P.O. Enquist, kan ju vara så att det kan vara en, för Göteborgsoperan eller för Göteborgs filmfestival. Precis samma sak. Men det är en väldigt intressant tanke. Vad är den nedersta rottråden för människan? Friheten eller tryggheten? Tack för en bra kulturpolitisk debatt.
0: Tack för det. Och då har jag inga mer talare på talarlistan. Och då är kulturdebatten för denna gången avslutad. Och vi går över på...
2: Miljö- och regionutveckling är titeln på nästa underområde. Det kommer att inledas av Madeleine Jonsson, företrädare för Miljöpartiet. Och det går bra då att anmäla sig. Så Madeleine Jonsson står redo. Varsågod för ditt inlägg.
11: Tack. Den som väntar på något gott, hörni. Det är så otroligt härligt att få vara den som står mellan er och middag och sömn. Ordförande, ledamöter och åhörare. För en vecka så publicerade EU-kommissionen sin randrapport om Sverige. Slutsatsen där var väldigt tydlig. Sverige når inte sina klimatmål till 2030. Utsläppen ökade 2024. Transportsektorn är den enskilt största boven. Mattias Goldman, som flera säkert känner igen som grundare av 2030-sekretariatet och en av de skarpaste rösterna i svensk klimatdebatt, han kommenterade rapporten och konstaterade att det här handlar inte om otur, det handlar inte om svåra strukturer, det handlar om aktiva politiska val, ett efter ett, i fel riktning. Sverige har inte tappat greppet om klimatpolitiken av misstag. Man har lagt ifrån sig det fullt medvetet. Och det är den här nationella bakgrunden som vi befinner oss. I regionen så ser det dock annorlunda ut. Och innan jag berättar om vad vi gör så vill jag säga någonting om varför det spelar roll. Inte bara för klimatet utan också för välfärden. Det finns nämligen en föreställning som många har bekräftat idag att regional utveckling är någon form av lyxprojekt. Något man satsar på när sjukvården är finansierad och när allting annat är klart. Men det här är en farlig missuppfattning. Vi har pratat om det tidigare. En krona investerad i regional utveckling ger uppskattningsvis 4 kronor tillbaka i form av starkare skatteunderlag, fler jobb och mer konkurrenskraftiga företag. En krona på sjukvården, det ger just det. En krona på sjukvården. Självklart så ska vi finansiera sjukvården. Men den som vill ha råd med sjukvården på längre sikt måste också investera i det som faktiskt skapar intäkter. Så ogenomtänkt effektiviseringskrav på regional utveckling, det är inte en besparing, det är en urholkning av välfärdens finansiering. Regionen har en uppdaterad koldioxidbudget som säger att utsläppen behöver minska med ungefär 18% per år. Vi är inte där, ingen är där, men vi rör oss i en riktning med verktyg. I den här budgeten tillförs Miljö- och regionutvecklingsnämnden medel för att kraftigt öka genomförandet av åtgärder med omedelbar klimatnytta. Som bygger på forskarrådets rekommendationer omsatta i kronor och ören. Biologisk mångfald, det är inte naturromantik. Utan det handlar om livsmedelssäkerhet. Energiomställning, det är inte ideologi. Det är strategiskt oberoende. Och ett regionalt klimatarbete som faktiskt levererar är inte ett särintresse. Det är precis den genomförande kapacitet som Draghi sa att Europa saknar. Vi väljer en väg som går åt rätt håll. Vi har verktygen, vi har viljan och den här budgeten så har vi också finansiering för det vi vill göra. Därför yrkar jag på bifall till rödgrön ledningsbudgetförslag.
2: Då har Thomas Brandberg begärt replik på inlägget från Madeleine Jonsson.

0: Ja, nu har vi hört det här att en krona på regional utveckling ska generera något fyrdubbelt. Då undrar jag varför ni inte lägger flera miljarder. Alltså att ni skulle kunna lägga 10 miljarder på regional utveckling. Då skulle, som en viss annan politiker sa, då skulle vi bada i guld där efter ett tag. Eller inte. Jag kan bara nämna några korta exempel på vad pengarna i den här nämnden går till. Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler. Grön omställningskraft, stärkt klustersamverkan för cirkulär ekonomi. Demonstration av stadskärna för cirkulär konsumtion. Någon lustig lista som handlade om jämställdhet som inte fungerar. Det är sådana grejer som de här pengarna går till. Nej, jag delar inte uppfattningen att detta skulle vara någon sorts motor för ekonomisk tillväxt. Tack för ordet, för ordförande.
1: Genmäle, Madeleine Jonsson.
0: Herr ordförande, ursäkta.
2: Ja, att du inte delar min bild var väl kanske inte den största överraskningen i dag. Och jag ser att vi har olika sätt vi vill hantera den klimatkrisen vi befinner oss i. Vi vill lägga en politik, vi vill sätta ett mål och en riktning som gör att vi kan uppnå klimatmålen. Medan Sverigedemokraterna hellre vill att vi i slutändan hamnar i så dåligt läge att vi antingen får köpa utsläppsrätter från andra länder eller betala böter till EU för att vi inte följer det vi har åtagit oss att göra. Jag vill inte lägga mina skattepengar på det. Jag vill lägga mina skattepengar på åtgärder som dessutom genererar arbete och tillväxt i vår region.
1: Andra replik, Thomas Brandberg.
0: Ja, tack för det, herr ordförande. Sverige brukar få beröm för sin politik på det här området. Vi ligger väldigt bra till. Vi har, jag skulle säga att vi har netto har vi Europas lägsta utsläpp. Jag vet att det är oppositionens, eller alltså de rödgrönas, någon sorts dröm att vi ska åka på böter i framtiden. Det kommer inte att hända. Tack för ordet.
1: Då avslutar Madeleine Jonsson detta replikskifte.
2: Ja, men jag tycker det är intressant, för läser man EU-kommissionens egna rapport som presenterades för en vecka sedan så är de ju extremt tydliga i sin kritik mot Sverige. Att vi inte når våra mål, att vi inte är i närheten av att nå våra mål och att vi backar. Det går inte att leva på gamla meriter när man går så otroligt fel. Och jag hoppas också att vi inte kommer betala böter, men med 4 år till med den nationella politiken så är jag ganska säker på att det är där vi kommer hamna.
1: Då lyssnar vi vidare till Fahime Nordborg, Vänsterpartiet, som gör nästa inlägg.
3: Ordförande, presidiet och höra det här inne, utanför och på länk. Jag vill börja med att ställa mig bakom rödgrön lednings förslag till budget 2027. Fullmäktige ledamöter, när jag ser ut över Västra Götaland ser jag en region full av möjligheter. Men jag ser också ett vägval att ha modet att investera och ta ansvar i våra barn och ungas framtid. I år har jag valt att fokusera mitt tal på barn och unga. För jag träffar dem dagligen i egenskap av lärare. Jag vet att unga människor vill ha arbete, utbildning och framtidstro. De vill leva i en region som tar klimatfrågan på allvar och som vågar investera i hållbar teknik, forskning och innovation. Vi i rödgrön ledning har valt investeringar framför nedskärningar och privatiseringar. Vi har valt att använda våra gemensamma resurser för att minska klyftorna och stärka framtidstron, kompetensen och motståndskraften. För oss handlar det om att skapa ett hållbart samhälle där människor kan leva, arbeta och utvecklas utan att vi förbrukar kommande generationers möjligheter. Våra satsningar är riktade till barn och unga psykiska hälsa samt olika satsningar som berör kulturella aktiviteter, APL-platser, fullföljda studier, teknik och matematik och framtidstro och mycket annat. Vi satsar även på våra naturbruksgymnasier för att stärka framtidens gröna jobb och kompetensförsörjning. Ärade ledamöter, detta är min sista budgetdebatt i denna församling. Och då vill jag rikta en uppmaning till alla demokratiska partier. Vi kommer att fortsätta ha olika ideologiska uppfattningar. Och det är en styrka i en demokrati. Men när det gäller barn och unga så framtid hoppas jag att vi kan fortsätta att söka samarbete och gemensamma lösningar precis när vi tog fram rusen, det reviderade rusen i MRU. Ett lysande exempel. För ungdomars framtidstro bryr sig inte om partigränser. Ärade ledamöter, när jag lämnar denna talarstol då gör jag det med en stark övertygelse. Vi lånar inte Västra Götaland av våra föräldrar. Vi lånar det av våra barn och barnbarn. Vårt ansvar är att lämna över en motståndskraftig och robust region som är grönare, rättvisare, starkare, mer inkluderande och jämställd och även som vi kan ta emot. Slutligen vill jag tacka vår personal för det fantastiska arbete de gör för vår region. Tack för mig.
1: Nästa inlägg görs av Pernilla Wendersten, Kristdemokraterna.
3: Robust region som är grönare, rättvisare, starkare, mer inkluderande och jämställd och även som vi kan ta emot. Slutligen vill jag tacka vår personal för det fantastiska arbete de gör för vår region.

0: Västra Götaland med en sån stor variation i sin miljö. Ett starkt näringsliv, företag, innovation och forskning. Här finns många utmaningar men också många möjligheter och mycket framtidstro. Att verka för minskad miljö- och klimatpåverkan är av stor vikt även för oss kristdemokrater. Vi behöver göra insatser som påverkar en hållbar miljö, som till exempel att arbeta med hållbara transporter och resor, cirkulära affärsmodeller och cirkulär ekonomi. Den biologiska mångfalden är en förutsättning för ekosystemets långsiktiga produktionsförmåga. Vi ser att det är viktigt att fortsätta arbeta för en stark biologisk mångfald, även då också utifrån att naturen ger möjligheter till rekreation och fritidssysselsättning. Och de verksamhetsbidrag som VGR ger till olika aktörer inom det här området är viktigt. Vår miljöpolitik, den grundar sig på förvaltarskapsprincipen. Vi har ett ansvar att förvalta ändliga resurser och naturvärden för dagen som är och för kommande generationer. Miljön och naturresurserna måste förvaltas ansvarsfullt. Vi behöver arbeta med att öka tillgången till el, både för att kunna genomföra den gröna omställningen, men också för att ge möjlighet till företag och arbetstillfällen. Vi menar också att landsbygdsperspektivet, det behöver bli starkare i Västra Götaland. För det borgar också för en större robusthet och en starkare resiliens inför framtiden. Vi har ju genom våra stora åkermarker, sjöar, Västerhavet, skog och åkermark både ansvar och möjligheter att stärka och också att nyttja de gröna och blå näringarna än mer än vad vi gör idag. För en starkare livsmedelsförsörjning för vårt län och för vårt land. Mat producerat i Sverige, det är kristdemokrati. Inom den här sektorn finns ju också mycket företag och arbetsmöjligheter. Därför behöver vi verka för mer forskning, innovation och kompetensförsörjning. Vi behöver mer konkurrenskraft, beredskap och varuförsäljning. Här är våra naturbruksskolor av stor vikt. Men så är även våra folkhögskolor som finns här. För kompetensförsörjning, inte bara inom det här området utan inom andra bristyrken, det är ju ett arbete att prioritera. Och jag vill avsluta med att också lyfta vikten av samarbetet med region, kommun, akademi, näringsliv och civilsamhälle. Att det fungerar väl, det är viktigt för Västra Götaland och för regional utveckling. Tack.
1: Då har Louise Åsenfors stått bred i talarstolen en stund. Företrädare för Socialdemokraterna, varsågod.
2: Ordförande, presidium, fullmäktige. Jag hade först tänkt att jag skulle gå upp här och berätta detaljerat om våra olika delar i vår budget kopplat till regional utveckling. Om kompetensförsörjning, om omställning, om biologisk mångfald och mycket mer som vi har med i vår budget. Men jag gör inte det, inte nu i alla fall, för jag vill tala om någonting väldigt mycket större. Jag vill berätta om varför jag tror på regionernas kraft. För jag tror på regionernas möjlighet att kunna skapa tillväxt, konkurrenskraft och framtidstro. Jag tror på vår förmåga att bidra till omställning som redan sker runt om i världen. I Kina, i Indien, i Saudiarabien. Så att den också sker här i Västra Götaland. Att vi inte bara följer utvecklingen utan är med och styr den. För det är smart. Det är strategiskt. Och det är nödvändigt. För utan tillväxt här i regionen så har vi ingenting att fördela. Samtidigt så hör jag företrädare från andra partier säga att regionerna inte behövs. Att det arbete som bedrivs här inte spelar någon större roll. Att vi bara ska ägna oss åt sjukvård. Förutom för de partierna som vill förstatliga sjukvården. Och jag delar inte den bilden. Västra Götaland är idag en av de 10 mest innovativa regionerna i hela EU. Här finns 60% av Sveriges rymdindustri. Vi har ett av landets starkaste life science-sektor. Och vi har 20% av science parks i Sverige. Och vi har byggt upp ett nära samarbete mellan samhälle, region, näringsliv och akademi. Det som vi kallar för triple helix. Det är en av våra största styrkor och har varit stabila, att vi har haft stabila politiska samsyn i regionens utveckling. Och det har inte skett av en slump. Och därför blir jag bekymrad.

0: När nu flera partier lägger fram budgetar som är kraftigt minskar finansiering till regional utveckling. Den breda politiska överenskommelse som gjorde att Västra Götalandsregionen bildades som försöksregion 1 januari 1999 riskerar att erodera när finansieringen försvagas. Och när de som en gång byggde regionen frågar oss hur förvaltar vi deras arv? Ska då vårt svar vara att vi lät det monteras ner? Att deras arbete lagts ner var förgäves? Det vill inte jag. Jag tror på regionerna. Jag tror på att beslut blir bättre när de fattas nära människor. Jag tror att vi tillsammans kan skapa förändring som gör livet bättre för våra invånare. Jag tror på utveckling och jag vill att den utvecklingen ska börja här i Västra Götaland. Och därför yrkar jag bifall till rödgrön ledningsbudget.
1: Då lyssnar vi härnäst till David Sahlsten, Kristdemokraterna.
2: Ordförande, ledamöter, kära västsvenskar. Jag vill passa på att ta tillfället i akt att säga någonting om besöksnäringen som över tid har varit en av de starkast växande näringarna i Västra Götaland. När vi i Kristdemokraterna talar om besöksnäringen och turistrådets viktiga del av den så handlar det om grundläggande förutsättningar för att hela vår region ska leva. Besöksnäringen är ett blodomlopp för våra mindre orter och vår landsbygd. För många unga och utrikesfödda är det just inom denna sektor som möjligheten ges att få in en första fot i arbetsmarknaden. Låt oss titta på verkligheten bakom statistiken. Turismen i Västsverige omsätter 79 miljarder kronor per år och skapar över motsvarande 22 000 helårsarbeten. Ur ett kristdemokratiskt perspektiv så är det en särskild sak vi måste trycka på. Det är småföretagarnas bransch. Hela 97% av företagen har färre än 10 anställda. Det handlar om familjeföretag och lokala entreprenörer som kämpar med små marginaler. De bygger samhället nerifrån och upp. Därför ska Västra Götalandsregionen verka för att utveckla den småskaliga besöksnäringen i hela regionen. Vår region har med sina unika kustmiljöer, skärgårdar och inlandsvatten enorma utvecklingsmöjligheter för exempelvis båtliv och fisketurism. Detta behöver vi fortsätta stödja för att stärka attraktiva besöksmål över hela året. Detta arbete ska drivas med ett tydligt sikte på förvaltarskap. Att värna våra unika naturvärden så att vi inte begränsar framtida generationers möjligheter att leva i och besöka vår vackra region. Ett konkret exempel på detta är en långsiktig hållbar utveckling av våra cykel- och vandringsleder. De ger enorma positiva effekter på folkhälsan, friluftslivet och landsbygdsutvecklingen. Jag vill avslutningsvis lyfta Turistrådets unika uppdrag och initiativ som kallas Hållbarhetsklivet. Denna strategi har väckt stort intresse i andra delar av landet och är ett effektivt sätt att minska trängseln under högsäsong och skapa bättre lönsamhet året runt för våra småföretagare. Kristdemokraterna vill inte bara ha fler besökare till Västra Götaland. Vi vill ha ett ansvarsfullt företagande som bidrar till lokal utveckling, sysselsättning och attraktivitet i hela regionen. Bifall till Kristdemokraternas budgetförslag. Tack för ordet.
1: Då lyssnar vi härnäst till Liberalernas företrädare Lars Tysklind.
3: Ja, och jag kan, herr ordförande, fullmäktigekamrat, jag kan väl börja med att instämma i det föregående talares anförande. Och så kan jag återigen då jag yrka bifall till Liberalernas budget. Vi kan ju konstatera att den här delen av MRUs budget är inte den största delen i den totala regionala budgeten, men den är ändå en väldigt viktig del. Och nu har vi en uppdaterad utvecklingsstrategi som en god grund för att jobba vidare med regional utveckling och skapa då förutsättningar för innovation och konkurrenskraft. Jag sa det förut, jag ska inte upprepa mig för mycket, men jag ska ändå säga en sak igen, upprepa mig på en punkt, och det är att i förlängningen så är den regionala utvecklingen det som finansierar välfärden, så att det finns definitivt inget motsatsförhållande. Och det finns ju mycket att säga om detta, men jag ska lyfta två saker där som Liberalerna prioriterar, och det handlar om biologisk mångfald. Och vi konstaterar att i vårt budgetförslag så har vi konstaterat att den biologiska mångfalden är hotad och att regionen måste agera för att säkra hotade arter och viktiga livsmiljöer. Och då finns det ju konkreta saker att göra, och en sak som vi då prioriterar i vår budget, det är en särskild förstärkning till Västkuststiftelsen som är en viktig aktör som samordnar åtgärder för kustens ekosystem och näringar. En satsning som ger förutsättningar för avgörande insatser i skärgård och kustzon. Vi vill också stärka den vetenskapliga infrastrukturen för att bevara växter och bygga kunskap. Göteborgs botaniska trädgård har startat en fröbank för svenska vilda arter och Liberalerna avsätter med för att stärka forskningsverksamheten vid botaniska. Och det är ju en investering i bevarande, genetisk kunskap och långsiktig resiliens för landskapets flora. Slutligen lyfter Liberalerna de blå och gröna näringarna som är då centrala för regional utveckling. Och här ingår då havs- och vattenbruk som då tillsammans med jord- och skogsbruk och trädgårdsnäring får vi se vad de gröna näringarna, men vi har även riktigt blå näringar som hållbart fiske som ingår i naturligtvis i det här området. Och här betonar vi i budgeten att behovet av kompetens, utbildning och förutsättningar för dessa näringar att utvecklas. Och genom att koppla till regionalt stöd för näringslivet. Det är en pragmatisk och kunskapsdriven väg för att förena naturvård med konkurrenskraft. Liberalerna vill, sammanfattningsvis kan man säga att Liberalerna vill att regionens arbete för biologisk mångfald och de blå och gröna näringarna ska vila på forskning, riktade resurser och tydliga skyddsåtgärder. Genom att stärka Västkuststiftelsen, bygga upp fröbanken och satsa på städning, borttagning av spökhorn, uttagning av marina reservat skapar vi förutsättningar för både levande ekosystem och hållbara jobb längs kusten och på landsbygden. Tack!
1: Då lyssnar vi till Miljöpartiets företrädare Katarina Kuzmanovic.
4: Tack för ordet.
1: Mikrofonen.
4: Tack för ordet. Jag yrkar bifall till rödgrön ledningsbudget för hållbarhet, jämställdhet och framtidstro. Rödgrön ledning lägger en budget som tar ansvar för morgondagens välfärd. Vi investerar i det som gör Västra Götaland starkt. Kompetens, energiomställning, livsmedelsförsörjning, den gröna industriomställningen och den innovationssystem som skapar framtidens jobb och skatteintäkter. Vi är nog alla överens om att skattemedlen ska användas klokt. Men klokhet är inte detsamma som att skära ned på det som ska bära oss framåt. Regional utveckling är inte lyx. Regional utveckling är en förutsättning för ett hållbart och robust samhälle. Och det är precis där Miljöregionsutvecklingsnämnden kommer in. Genom våra science parks, inkubatorer, naturbruksskolor, folkhögskolor och Växthusstiftelsen kopplar vi samman akademi, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle. Det är här vi driver den regionala koldioxidbudgeten. Det är här vi håller ihop den gröna industriomställningen. Därför fortsätter rödgrön ledning att satsa på regional utveckling. Det är inte en kostnad eller onödiga projekt. Det är en investering i jobb, omställning och framtidstro. Och när vi talar om ansvarsfull ekonomi är det viktigt att komma ihåg att många av de projekt som Miljö- och regionutvecklingsnämnden finansierar också utlöser statliga medel och EU-medel. Utan regional medfinansiering går de pengarna förlorade. Och därför ska vi värna vår medfinansieringsförmåga, inte begränsa den. Och jag kan inte stå här utan att nämna den biologiska mångfalden. För biologisk mångfald är inte särintresse. Det är grunden för fungerande ekosystem, för vår livsmedelsförsörjning och för ett näringsliv som också ska vara livskraftig om 20 år. Genom Västkuststiftelsen, Naturskolorna och Botaniska trädgårdens fröbank tar vi långsiktigt ansvar för biologisk mångfald. För det är det den här budgeten handlar om. Att investera i människor, att investera i företag, att investera i framtidstro. Och att bygga en starkare och tryggare Västra Götaland. Tack.
1: Ni som står på talarlistan, ni kan ta Mats Pilgrim som lite föredöme. Han står i talarstolen, är beredd när han nu får ordet, så att det går bra att gå fram till talarstolen också. Mats Pilgrim, Vänsterpartiet, varsågod.
5: Tack för de orden, och ordförande fullmäktige och eventuella åhörare. Jag yrkar bifall till rödgrön ledningsbudget. Och det är med stolthet som jag kan presentera den budget vi lägger för våra folkhögskolor. För nu blir det folkhögskolor och folkbildning i 3 minuter. När man omfördelar pengar från folkbildningsrådet så att vi får sämre förutsättningar att hjälpa de som behöver utbildningen bäst, nämligen de som har NPF-diagnoser, som inte har svenska som modersmål eller som har andra behov utav att få gå en utbildning med förstärkt lärarinsats. När Folkbildningsrådet tar bort de här 6 miljonerna från oss, så är det väldigt bra att vi har en rödgrön ledning som ser det här behovet och skjuter till de pengar som Folkbildningsrådet tar ifrån oss. Det är en förutsättning för att man ska kunna erbjuda de här deltagarna som annars inte hade klarat sig och som annars hade gått ut och blivit omhändertagna utav kommuner som har mycket mindre resurser att klara av att hjälpa de här personerna till en bra utbildning. Jag kan också notera att de flesta partier står bakom behovet utav folkhögskola. Jag kan också konstatera att Liberalerna har en väldigt detaljerad skrivning som är bra. Centerpartiet likaså, Moderater och SD kan man också ta in i den fållan. KD är däremot ett avvikande parti. Jag får då också presentera orsaken till att vi har VGR-ägda skolor. Och det beror på att de deltagare som inte vill ta ställning till skolans religiösa, Svenska kyrkan, arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen, också ska kunna välja ett neutralt alternativ som VGRs folkhögskolor är. Tar man bort våra folkhögskolor, VGR-ägda folkhögskolor, så står de här deltagarna inför valet att man tvingas att välja folkhögskolor som man har en väldigt diffus uppfattning om. Jag vill då avsluta med att också tacka Madeleine Jonsson, ordförande i MRU, som vi har haft ett bra samarbete. Alex Bergström, ordförande i kulturnämnden, som vi också har haft bra samarbete med. Alltså, det har ju fungerat så där att vi inte alltid varit överens och att det har gnisslat ibland. Men i slutändan har vi alltid kommit fram till bra resultat. Tack så mycket.
1: Då är Aida Karimli i talarstolen, företrädare för Centerpartiet.
6: Tack för ordet, herr ordförande. Ja, men vänner, det är sent. Vi är snart klara med budgetfullmäktige för idag. Snart är det midsommar, jordgubbar. Vem vet, kanske vattenmelon. Och förhoppningsvis några lediga dagar innan valrörelsen tar över helt. Men jag ska först be er ta en liten stund och titta på Västra Götaland. Inte som en budget, utan som en plats. Här finns människor som går upp tidigt för att öppna butiken, köra bussen, mjölka korna, stå på industrigolvet, forska i labb, undervisa, vårda, bygga och skapa. Här finns akademi, kultur, föreningsliv, lantbruk, industri, småföretagare, och tillsammans gör vi Västra Götaland. Jag är väldigt stolt över det, men det har inte kommit av sig själv. Jag säger det igen, men jag är känd för att vara tjatig. Det är ingen slump att Västra Götaland är en av Sveriges tillväxtmotorer. Det är resultatet av decennier av arbete, av människor och aktörer som varje dag har gjort jobbet, ofta utan att synas i budgetdebatten. Jag har bara fått vara med på en liten del av den här resan. Många andra har byggt långt före mig. Just därför känner jag stort ansvar. Vi måste förvalta det som fungerar, respektera de strukturer som byggts upp och samtidigt våga utveckla där vi ser att något håller på att bli en flaskhals. Det är därför stabilitet är så viktig. Till den som tror att vi kan få samma tillväxtkraft, samma innovationsmiljöer, samma kompetensförsörjning och samma framtidstro, men med betydligt mindre långsiktig kraft bakom, vill jag säga, tänk om. Vi måste prioritera hårt, det är jag medveten om. Men man kan inte först hylla Västra Götaland som tillväxtmotor och sedan behandla det långsiktiga utvecklingsarbetet som något som går att skruva ner utan konsekvenser. Det märks kanske inte det första året, men tro mig, det kommer att märkas. Därför är Centerpartiets ingång stabilitet i grunden och tydliga prioriteringar där hindren är störst. Vi kommer alltid att värna en stabil ram för miljö- och regionutveckling. Men där vi ser flaskhalsar, där kommer vi också att utöka ramen. Vilket vi också gör i år med 50 miljoner extra för att se till att få människor i jobb. Det är regional utveckling i praktiken. När Europa pratar konkurrenskraft och beredskap, då måste vi se till att de investeringarna landar här. Och det är därför den här nämnden är så viktig. Så min linje är ganska enkel, vänner. Vi ska vårda det som redan har byggts. Vi ska ge stabilitet till de som bygger långsiktigt. Vi ska sätta kraften där flaskhalsarna är tydliga. Vi ska använda Europa för att stärka Västra Götaland. För det vi har är värt att vara stolt över, men det är också värt att ta ansvar för. Tack.
1: Då lyssnar vi till Thomas Brandberg, Sverigedemokraterna.
7: Tack för ordet, herr ordförande. Ja, tidigare idag så har jag påpekat bristen på uppföljning och utvärdering kopplat till de här frågorna. Men det finns ju på ett område där målet är tydligt och där det faktiskt finns också en ganska tydlig uppföljning. Och jag syftar på den så kallade koldioxidbudgeten som VGR antog 2021. Och då hette det så här att för att VGR skulle följa Parisavtalet så skulle vi sänka våra utsläpp av koldioxid med 80% från 1990 fram till 2030. Nu har det talats klimatmål här en stund. Men vi följer ju inte den här budgeten alls. På intet sätt. Den här 80-procentiga sänkningen, det är alltså mycket mer än EU har åtagit sig. Det är mycket mer än vad Sverige har åtagit sig nationellt. Och det är en sak att anta yviga mål. En annan sak är att följa dem. Och när jag nu läser budgeten innantill så står det att minskningen från 1990 i VGR skulle vara ungefär 20%. Drygt 20%. Försök ta in matematiken i det här. Det är ganska makalöst. Alltså här har 35 av 40 år gått. 35 år av 40 har gått. Och ni har kommit en fjärdedel på vägen. Börjar ni förstå att det här inte går? Ja, då ska ni minska med 18% per år från och med nu. Det är alltså vad det nu blir, en 25-30-dubbling av takten. Det här är ju, det är ju absurt. Är det bara jag som noterar detta eller finns det fler? För ni har ju ingen politik för detta alls. Ni pratar om det. Det är ju det. Ni lajvar klimatpolitik. Ni producerar berättelser for the show. Och jag noterar att Miljöpartiet har varit med och styrt i olika konstellationer sedan 2010, 16 år. Och min fråga som jag riktar direkt till Miljöpartiet, ni kan återkomma i debatten senare. Är ni nöjda med det här resultatet? För det är ju en stor profilfråga för er det här, att ni ska minska utsläppen av koldioxid. Och ja, alltså en fjärdedel av vägen, en fjärdedel av jobbet är gjort. Varav mycket var när vi ställde av våra oljepannor en gång i tiden. Och nu är det 4 år kvar. Hur tycker ni att det går? Kom gärna upp och besvara den frågan. Tack för ordet, herr ordförande.
1: Louise Åsenfors har begärt replik på inlägget från Thomas Brandberg.
0: Ordförande, Sverigedemokraterna beskriver sin budget Västra Götaland som en av Europas ledande innovationsregioner. En starka forskningsmiljöer, globala företag, välutvecklade strukturer för entreprenörskap och innovation. Det är en beskrivning som i grunden stämmer bra med verkligheten. Men frågan är inte hur vi beskriver oss själva utan vilka beslut vi faktiskt fattar för att behålla den positionen. För när vi tittar på Sverigedemokraterna 16 avslagsyrkande bara i år, 7 avslagsyrkande på senaste nämnden, så ser vi ett tydligt mönster. Nej till stora delar av just de verktyg som deras egen budget beskriver som avgörande. Nej till projekt som stärker innovationssystemet, samverkar med akademi och näringsliv. Det handlar nej till satsningar som bygger omställningskapacitet i industrin i regionen. Nej till EU-projekt och internationella innovationsmiljöer som ger våra företag tillgång till finansiering. Vilken SD-politik är egentligen den riktiga?
1: Genmäle Thomas Brandberg.
7: Ja, tack för ordet och tack för frågan. Ja, alltså, det odlas en myt här idag att det är liksom den fantastiska rödgröna regionpolitiken som liksom har skapat det industriella klustret i Västsverige. Det är ju helt enkelt inte sant. Det stämmer att Västsverige har en väldigt stark industri, men Västsverige hade en stark industri innan VGR fanns som region. Så den här bilden, den här myten som ni odlar, den stämmer ju helt enkelt inte. Vi avslår ganska många projekt, det stämmer. Vi identifierar de projekt som vi uppfattar som uppenbart ineffektiva, uppenbart ideologiskt drivna, med en stark rödgrön ideologisk slagsida som helt enkelt inte tror på ur effektivitetssynpunkt. Där vi tror att det är suboptimalt eller till och med kontraproduktivt använda utav skattebetalarnas medel. Tack för ordet.
1: Då är det Anna-Sara Perslov, Centerpartiet, som gör nästa inlägg.
8: Tusen tack för det. Och även jag tänker lägga några minuter på våra viktiga folkhögskolor här idag. Och det var någon som sa här i korridorerna, kan meddela att det var någon i styrelsen, att, som sa det, att med tanke på vad vi faktiskt stoppar in i våra skolor är det helt otroligt så mycket vi får tillbaka. För det här är en utbildningsform som finns till för dem som kanske inte hittade rätt väg första gången. Eller för den som behöver en ny väg, en annan väg. Som vice ordförande i styrelsen för regionens folkhögskolor så hör vi nästan dagligen berättelser om människor som fått en ny chans. Om människor som har hittat tillbaka till sin egen förmåga. Om människor som har blivit sedda. Och det är just det här som gör folkhögskolorna så speciellt. Det är inte bara en utbildning. Folkhögskolan ger utrymme att få växa som människa. De är också nav för bildning, och vi har pratat om kultur jättelänge idag, och för demokratin. Det bär en viktig, lång folkbildningstradition som är del av vårt immateriella kulturarv. Här möts olika människor med olika bakgrund, med olika erfarenhet, och här växer framtidstro fram. Nya vägar, arbete, delaktighet och gemenskap. Och vi i Centerpartiet, ja, vi ser ju folkhögskolorna som en avgörande del av både folkbildningen och kulturlivet. De är viktiga mötesplatser där människor möts och där nya möjligheter växer fram. Men vi ser också ekonomiska tuffa utmaningar framåt. Och vi behöver vara ärliga med det. Folkbildningens framtid kan inte avgöras baserat på vilket postnummer som en människa råkar bo i. Möjligheten att gå i en folkhögskoleutbildning, att få en andra chans inom folkbildningen, den kan inte vara stark i en region och svag i en annan. Sverige kan ju mer. Så vi politiker behöver ta ett gemensamt ansvar för folkbildningens framtid. Staten behöver ge långsiktiga förutsättningar så att våra folkhögskolor i hela landet kan planera, utvecklas och fortsätta vara den viktiga, viktiga kraft. Jag vill säga att Centerpartiet har en syn på folkhögskolorna att det är en investering i människan. Och investeringar i människan, ja, det är investeringar för framtiden. Jag yrkar bifall för Centerpartiets budgetförslag. Och jag vill verkligen uppmana samtliga i det här rummet. Vi går in i valtider, vi är i valtider. Gör ett besök på någon av alla våra fantastiska folkhögskolor i länet. Här får du till samtal som når bra mycket längre än vad du någonsin kunnat tänka dig. För här växer du som människa tillsammans med andra. Tack.
1: Då har Håkan Lösnitz, Sverigedemokraterna, begärt replik på inlägget från Anna-Sara Perslov.
9: Anna, jag håller med till 110%, om man nu kan höra 110% det du säger. Jag satt själv i folkhögskolestyrelsen 2014 till 2018. Jag pratade med Anders häromdagen om just vård- och omsorgsprogrammet. Vi har det idag på 3 utav våra folkhögskolor. Jag frågade varför har vi inte det på alla 6? Då sa han att vi saknar medel från Folkbildningsrådet. Och då lovade jag honom att jag ska driva detta så hårt det bara går. Jag har redan börjat dra igång den processen så att vi kan faktiskt ha vård- och omsorgsprogrammet på alla 6 skolorna. För det är ju, då skapar vi folk som kan komma in och jobba både i kommunerna och i våra egna verksamheter. Så det är bara, jag tänkte bara en liten informationsbit här, att jag jobbar jättehårt. För att jag drev en gång i tiden väldigt mycket innan vi hade vård- och omsorgsprogrammet att vi skulle ha det. Så att du vet om det. Tack!
1: Genmäle Anna-Sara Perslov.
8: Och då tackar jag för den repliken. Jag tänker att det är mycket mer än vård och omsorg. Ett bredare perspektiv. Vård och omsorg är superviktigt, men det här är framförallt platsen för en andra väg framåt. Och jag tycker till exempel att vi kan prata yrkeshögskoleförberedande kurser inom konst och kultur. Vi kan prata allmän kurs på landsbygden och så vidare och så vidare. Men jag skriver under det du säger, Håkan. Vi behöver värna folkbildningen och folkhögskolorna.
1: Andra replik, Håkan Lösnitz.
9: Tack det. Varför jag tog upp det här med vård- och omsorgsprogrammet, det är ju det att Anders sa, citat, att skulle vi få de här medlen så har vi så långa köer för folk som söker dit att vi skulle kunna starta 200 platser idag. Och på nationell nivå så ligger vi någonstans 800-900 platser som skulle kunna starta idag. Så att det här är väldigt angeläget tycker jag. Och jag brukar kalla det faktiskt tredje chansen. Det är när man inte klarat av gymnasiet. Man klarar inte av komvux. Utan detta är det tredje alternativet. Och för många kanske det avgörande, sista, viktiga steget. Tack!
1: Då avslutar Anna-Sara Perslov detta replikskifte.
8: Och jag anser att varenda krona som går till folkbildningen är bra investerade kronor. Så det glädjer mig att vi är många partier som slåss för folkbildningens framtid. Och jag tackar för debatten.
1: Då är vi åter på talarlistan. Helene Persgren, Miljöpartiet, gör nästa inlägg.
10: Tack så mycket för ordet. Vi hörde det här fantastiska om våra folkhögskolor och jag vill fortsätta prata om något annat fantastiskt som tillhör Västra Götalandsregionen, nämligen botaniska trädgården. Hela Västra Götalands trädgård, en investering som blommar i flera budgetar. Förebyggande vård behöver inte alltid se ut som vård. Ibland kan det se ut som ett växthus. Vi lägger miljarder på att laga det som går sönder. Men tänk om vi istället investerade i att förebygga. Botaniska trädgården gör det varje dag för hundratusentals människor. Och nu förstärker vi den förmågan. Vi betalar i en budget och vi sparar i en annan. Världshälsoorganisationen är tydliga med att gröna miljöer minskar stress, stärker den mentala hälsan och minskar belastningen på vården. Det är förebyggande vård utan väntrum. Och botaniska är ingen vanlig trädgård. Botaniska tar emot hundratusentals besökare varje år och här utbildas barn, unga och studenter. Och här bedrivs forskning i världsklass. Trädgården är medicin. Botaniska trädgården ger hälsa och dessutom utbildning, forskning och naturupplevelse. Allt på en gång. Vi bygger framtidens natur här i vår region. Botaniska och naturbruksförvaltningen bygger upp centrum för naturrestaurering. Och vi skapar framtidens fröbank. Här utvecklas lokalt anpassat växtmaterial. Här möts forskning, näringsliv och offentlig sektor för att återställa natur och stärka biologisk mångfald. Det handlar inte bara om att rädda arter. Det handlar om att bygga motståndskraftiga ekosystem och ge kommande generationer de verktyg som de kommer att behöva. Slutsatsen är enkel. Botaniska ger avkastning i flera budgetar på en gång. I folkhälsa, i forskning, i klimatresiliens och i skönhet som helar. Det är en investering som vi inte har råd att låta bli. Bifall till rödgrön budget för jämställdhet, hållbarhet och framtidstro.
1: Då lyssnar vi på Peter Heje, Centerpartiet.
11: Tack herr ordförande. Jag börjar med bifall till Centerpartiets budget. Det svenska lantbrukets framtid förhandlas just nu i Bryssel. Där pågår förhandlingar om EUs gemensamma jordbrukspolitik, CAP:en, som ni säkert har talat om. Spelregler för västsvenska matproducenter som under lång tid framåt kan påverka. Utmaningarna är stora och marginalerna är små. Stigande kostnader, redan hårt ansatta gårdar, hotad lönsamhet som är själva grunden för all förnyelse. Samtidigt hotar ett annat, mycket mer långsiktigt problem. Idag är det endast 12% av EUs lantbrukare som är under 40 år. Generationsskiftet av lantbruket börjar i klassrummet, ute på gården med jord under naglarna. I Västra Götaland spelar våra naturbruksskolor en avgörande roll för att utbilda morgondagens lantbrukare. Det är så mycket mer än bara skolor. Det lägger grunden för kunskapen givetvis, engagemanget, företagarandan och att intresset ökar ser vi. Med fler förstahandssökande under de senaste åren är ett löfte om framtiden. Men då måste vi också säkra kapaciteten och villkoren för dessa utbildningar. Utan välfinansierade naturbruksskolor, ingen förnyelse av näringen. Det är med glädje jag ser att det nya avtalet mellan regionen och kommunerna ser ut att komma i hamn under mandatperioden, vilket var målet. Det har varit mycket intensivt arbete och vi går på något sätt från någon form av lapptäcke till ett mer robust samarbete mellan regionen och våra kommuner. Här är det viktigt att vi nu håller i stödet till de gröna näringarna. Resurser som friställs måste kunna fortsätta investeras i på olika sätt i kompetens, forskning och utveckling som stärker dessa näringar i vår region. Inte minst för att stärka livsmedelsberedskapen i Västra Götaland och ta vår del av det beredskapsansvaret som finns nationellt. Men vägen in i lantbruket går inte alltid rakt ifrån gymnasiet. Många av dem som idag väljer att satsa på gröna näringar har gjort helt annat innan man kommer dit. Naturbrukets vuxenutbildningar måste kunna erbjuda relevanta, flexibla utbildningsvägar som möter den som byter spår mitt i livet. När avtalet nu är på plats så måste nästa steg vara att tillsammans med kommuner, folkhögskolor, andra utbildningsanordnare se till att erbjuda vuxenutbildning i regionens alla olika delar och på det sättet skapa en tillgänglighet. För Centerpartiet är målet tydligt. Västra Götalands lantbruk ska frodas, nå en förbättrad lönsamhet och det möjliggör investeringar i ny teknik, ökad produktion och stärkt djurvälfärd. Det som ger nästa generation verkliga möjligheter att ta över. Tack!
1: Då lyssnar vi till Vänsterpartiets företrädare Gus Kåge. Varsågod.
12: Tack för det, ordförande, fullmäktige och eventuella åhörare. På ett plan har vi Västra Götalandsregionen det väl förspänt. Vi är Sveriges största industriregion med en globalt verksam industri. Här finns Sveriges största hamn, petrokemi, raffinaderier. Och tilltron till oss är stor. En tredjedel av de privata investeringarna söker sig hit. På universitet och högskolor bedrivs världsledande forskning och utveckling, ofta i samarbete med företag, offentliga aktörer och civilsamhället. Här skapas jobb och tillväxt. Samtidigt ser vi tydligt en stor sårbarhet. Vi befinner oss i ett klimatnödläge, vilket kräver att utsläppen av växthusgaser kraftfullt minskar. Här pekar tyvärr utvecklingen i fel riktning och även vår region har svårt att nå upp till de högt ställda målen. En bidragande orsak till det är utsläppet från transporter som står för en tredjedel av växthusgasutsläppen totalt. Fordonsindustrin som står för en omfattande och snabb omställning. Det gör de för att de är tvingade av konkurrensen från Kina men också tvingade av klimatskäl. Och elektrifieringen av en hel fordonsflotta för att minska utsläppen pågår men också för att överleva på en allt tuffare världsmarknad. Just industrins gröna omställning och en hållbar tillväxt är en nyckelfråga för att minska klimatpåverkan och samtidigt säkra produktion, kompetens och arbetstillfällen. En grundförutsättning för det är en kraftigt ökad och tillförlitlig förnyelsebar elförsörjning. I en region där vi importerar drygt 70% av elen handlar det främst om att satsa på vindkraft, effektivisering, batterilagring. Och här i vår region kan vi se Volvo Skövde och den kommande batterifabriken i Mariestad som väldigt goda exempel. Satsningar där miljö- och regionutvecklingsnämnden varit drivande. Rödgrön ledning tar klimathot, omställning och den regionala utvecklingen på största allvar. Det är grunden för framtidens konkurrenskraft, jobb, skatteintäkter, kompetensutveckling och beredskap och därmed morgondagens välfärd. Vi ska fortsätta driva på utbyggnaden av förnyelsebar elproduktion, elnät och energilagring. Och vi ska ta krafttag för att förverkliga och förädla den regionala utvecklingsstrategi som regionfullmäktige antagit. Och det är också därför vi satsar så mycket mer än oppositionen på just miljö, klimat och regional utveckling. Och därmed yrkar jag bifall för Rödgrön ledningsbudget för jämställdhet, hållbarhet och framtidstro. Tack!
1: Då lyssnar vi härnäst till Thomas Brandberg, Sverigedemokraterna.
7: Tack för ordet, herr ordförande. Ja, jag fick ju inte något rakt svar på varför det går så dåligt med eran koldioxidbudget. Jag kan upprepa, den skulle ha utsläppsminskningen siktade på 80% till 2030 med 1990 som referens. Och minskningen hittills, när vi nästan är där, är alltså 20%, en fjärdedel drygt av vad som var avsikten. Och jag har verkligen försökt leta efter konkreta åtgärder. Vad är det ni vill göra nu? För att det står ju i budgeten att nu ska utsläppen minska med 18% per år. Jag upprepar att det är en totalt verklighetsfrånvänd siffra, det måste raderas. Och när man då lusläser det här, ja, då pratar ni om innovationer. Men snälla någon, ni kan inte hålla på med innovationer nu för ett mål som ska nås om 3-4 år. Det finns inte på karta. Men då hänvisas det till det här underbara ordet samverkansplattform. Det är därför jag pratar om berättelser. Ni pratar om en samverkansplattform. Och nu citerar jag, samverkansplattform 2030 är en central motor i arbetet och ska fortsätta användas för att accelerera genomförandet av åtgärder som ger utsläppsminskningar i närtid. Hur då? Ja, men tjena. Då hänvisas det till forskningsrådets rapport och dess rekommendationer. Och de har jag tittat på lite grann. Där står det, svara upp mot, vi har alltså ett forskarråd som håller på med det där. Men de producerar ju inte heller några konkreta förslag, utan de producerar ju också bara berättelser. I stil med, svara upp mot och synliggör allmänhetens stöd för klimatåtgärder. Kartlägga acceptans för klimatåtgärder, kontinuerlig dialog, skapa framtidsbilder, våga prata om minskad konsumtion. De säger inte ens minskad konsumtion, utan de säger bara, och de säger inte prata om minskad konsumtion, utan våga prata om minskad konsumtion. Det är på den nivån den här politiken är. Och jag förstår inte att så många bara rycker på axlarna åt detta, för det är ju absurt alltihopa. Och så ytterligare någonting om inspiration. Jag tycker att det här är, faktiskt oavsett vad man tycker om klimatfrågan i sig, så kan man ju inte vara speciellt imponerad av den här så kallade klimatpolitiken. Tack för ordet, herr ordförande.
1: Du kan stå kvar i talarstolen, för du har tre replikskiften som väntar. Det första är Gus Kåge, Vänsterpartiet, som har begärt replik på Thomas Brandberg.
12: Jag lovar att hålla mig kort för kvällen i scen. Det finns två problem i att driva en klimatpolitik. Det ena säger vi på regeringsnivå, där regeringen faktiskt bidrar till ökade utsläpp för första gången på, jag vet inte hur lång tid, både från transportindustrin, från vägen och på alla andra plan. Det andra ser vi här i kammaren, Sverigedemokraterna. Jag ska ta lite bildspråk, Thomas, du är ju förtjust i det, eller hur? Du sa tidigare att vi sitter i sista vagnen på ett tåg. Vårt tåg rusar mot framtiden. Det är koleldade ånglok som Sverigedemokraterna långsamt tuffar fram på. Det har helt spårat ur. Och det märks i klimat, när det gäller klimat och miljö och regional utveckling här. Sverigedemokraterna har i denna kammare röstat emot den regionala utvecklingsstrategin. Ni vill inte ens mäta de utsläpp som finns i regionen. Ja, sumpade min tid.
1: Thomas, du har inte tryckt in dig.
7: Jo,
1: jo, förlåt. Thomas Brandberg, replik.
7: Ja, i all hast då. Det ledamot Gus Kåge tar upp här, det är ju rådighet över de beslut som skulle behöva fattas som inte finns här. Och det är ju denna brist på rådighet som vi faktiskt har framfört som ett av problemen. Just det, ni sitter i näst sista vagnen. Men ni sitter också i en båt, för ni är i Vänsterpartiet. Ni är väldigt förtjust i att ge pengar till börsnoterade företag. Ni sitter i samma båt som kapitalet, men det är inte ni som ror. Det är andra som gör. Ni beskattar undersköterskor och lärare för att ge pengar till börsnoterade företag. Men det är inte ni som ror, så att svetten lackar. Tack för ordet.
1: Andra replik, Gus Kogö.
12: Ni har avfärdat Agenda 30, FNs globala handlingsplan för hållbar utveckling. Ni kommer till och med lägga fram en motion som innebär att regionen ska säga nej till alla satsningar på vindkraft. Du och jag, Thomas, var ju med MRU på studiebesök hos Volvo i Skövde, som just gör allting för att elektrifiera sina fordon. Och när våra värdar från Volvo presenterade sitt arbete, sin omställning, så hade du en kommentar där du ifrågasatte hela klimatkrisen. Vad sa Volvo? Vi håller fast vid Parisavtalet. Vi måste ställa om våra bilmodeller. Annars kommer vi varken klara av klimatmålen eller konkurrensen från Kina och Indien. Och jag vill minnas att du blev rätt tyst. Det var en väldigt skarp tillrättavisning från Volvo mot din politik. Ert tåg är framme vid ändstationen. Det är regionala utvecklingsstrategi också. T-sagt är T-sagt och T-sagt gäller. Tack för mig.
1: Då avslutar Thomas Brandberg detta replikskifte.
7: Ja, det blir lite surrealistiskt att man ska behöva förklara vad som har sagts i helt andra sammanhang. Jag gav mig inte in i en debatt på Volvo. Det var en snubbe på Volvo, han höll ett brandtal för klimatet. Jag tyckte det var lite udda att han höll ett politiskt tal för politiker i och med att vi visste vad vi tyckte. Företagen är väldigt lyhörda för politikens och marknadens signaler. Ja, vad ska vi säga mer om Volvo? De får väl göra som de vill. Det är ett företag. Jag tar inte den debatten längre än så. Vindkraft är ju ett värdelöst, totalt värdelöst. Satsning på vindkraft är ett totalt värdelöst så kallad klimatsatsning i Sverige med tanke på att vår elförsörjning är väsentligen fossilfri. Så att det där är ju en symbolpolitik. Och den diskussionen har vi haft uppe och den lär vi få möjlighet att återkomma till. Tack för ordet.
1: Då lämnar vi det replikskiftet. Madeleine Jonsson, Miljöpartiet, har också begärt replik på inlägget från Thomas Brandberg.
13: Ja, jag vet tydligt med att jag går upp här som någon form av tjänst till dig, Thomas, och till er andra för att ni inte ska ha en evighetstalista av att Thomas sätter upp sig varje gång jag inte har svarat på hans frågor. Om jag är nöjd med vart vi ligger klimatmässigt och Miljöpartiet är nöjd, nej, det är vi ju självklart inte. Men det är så roligt på något sätt att du ser det som att det skulle vara Miljöpartiets fel. I min värld är det ju alla andras fel som inte har lyssnat på Miljöpartiets politik från allra första början. Hade man tagit oss på allvar från att vi startade, då tror inte jag vi hade stått där vi står idag. Och det kan jag ju stå för. Jag tycker ändå att jag var med när vi ingick ett grönblått samarbete 2014. Då skrev GP att det var provocerande hur vi kunde få de blåa partierna att bli så gröna. Jag gick in i den här mandatperioden på historiskt lågt resultat. Men vi har ändå lagt in historiskt gröna budgetar. Jag är väldigt nöjd över vad vi har åstadkommit när vi har suttit med och styrt. Men hade vi haft större mandat, det är klart att vi hade gjort mer.
1: Genmäler Thomas Brandberg.
7: Som jag uppfattar saken så har ledamot Jonsson varit med och styrt i tre mandatperioder. Det har då skett det hänvisas då till en minskning av utsläppen av växthusgaser med drygt 20% sedan 1990. Jag tittade på det där. Vi ligger ju efter riksgenomsnittet. Alltså, ni har varit med och styrt. Och ni låtsas som att det här är någonting som regionen kan påverka. Det är ju till att börja med väldigt, väldigt, väldigt begränsat det som regionen kan påverka. Det blir ju, ni staplar symbolprojekt på varandra. Sen låtsas ni att det här är på något vis avgörande för mänsklighetens överlevnad. Det är ganska provocerande, det är intellektuellt andefattigt. Samtidigt så gör ni slut på ganska mycket pengar. Så ni skapar ju en sorts, ni skapar ju klienter åt er. Ni satsar mycket pengar, ni anställer ganska mycket människor. De kommer bli lojala till er och föra ert narrativ vidare i och med att ni vill, de vill behålla sina jobb. Jag har jobbat med detta i ungefär 15 år, så jag vet ungefär hur den här branschen fungerar. Tack så mycket.
1: Andra replik, Madeleine Jonsson.
13: Ja, det är väl inte så konstigt om man tittar på vilken industri Västra Götaland har att vi ligger efter genomsnittet. Vi har Sveriges största kemiindustri. De har skrikit sig hesa om att de vill få förnybar energi för att kunna ändra sin tillverkning så att Borealis, som är en av Sveriges största utsläppare, skulle kunna minska sina utsläpp med 30%. Hade de fått den havsbaserade vindkraften på plats och andra förnybara, då hade de ställt om. Det hade inte bara syns Västra Götalands koldioxidbudget, det hade syns hela Sveriges koldioxidbudget. De kompisarna jag har med mig, det är ju ganska stora parter från näringslivet som till döva öron ropar på vad de behöver och vad de vill ha. Vi är ju många som vill se en förändring. Sverigedemokraterna vill inte det. Det är inte en jättestor nyhet. Ja.
1: Då avslutar Thomas Brandberg detta replikskifte.
7: Ja, det här med havsbaserad vindkraft, att det skulle vara någon sorts magisk kula, det kan vi avvisa direkt. Det är ett ganska dyrt sätt att producera energi på. Och då har vi fortfarande det här problemet med att vi inte har någon energi när det blåser. Det är bekymret som vi har här idag. Ni hade kunnat gå med på satsningen på gaskraft, men då blev det sura miner. Då hade man haft ett genislag som man kunde slå på när det inte blåser. Men det blev nej på det. Sen vet jag inte om det var någon sorts passning kring att det skulle vara mer biodrivmedel som var lösningen på allting. Det där har vi testat. Det blev extremt dyrt. Väljarna avvisade det 2022. Och de kommer nog göra det igen ifall den går fram med stora satsningar på biodrivmedel. Så gör gärna det. Gör gärna det.
1: Då lämnar vi det replikskiftet. Och det tredje, det var Katarina Kuzmanovic, Miljöpartiet, som begärde replik på inlägget från Thomas Brandberg.
14: Det är alltid intressant att lyssna på någon som klär sin retoriska analys, gör en hopkok av allting och låter det, och får det att låta som epistemologi. Brandberg förutsätter att klimatmål fungerar på samma sätt som till exempel ekonomiska balansmål, vilket de inte gör. Klimatarbetet sker i komplexa system med externa faktorer. Ingen seriös klimatpolitiker kastar bort målet för att man inte är säker på att nå det. Man skärper målen istället. Om vi kastar mål som vi inte är säkra på att nå, vad skulle vi göra med cancerforskningen? WHO:s utrota fattigdom eller med nollvisionen? Ambitiösa mål är inte löften, de är riktning.
1: Thomas...
7: Jag hann inte trycka in mig, men jag tror jag har fått prata ganska mycket ändå. Mm.
1: Då lämnar vi det replikskiftet och ordet går till Madeleine Jonsson, Miljöpartiet.
13: Ja, här står den som aldrig tycker att hon får prata tillräckligt. Ordförande, ledamöter, åhörare. Jag börjar med att yrka bifall till RGLs budget. Jag har avslutat den här debatten ganska många gånger. Alltid med samma konstaterande. Vi är faktiskt mer överens än vi är oense. Det här är sista gången som jag står här i den här rollen, i den här typen av debatt. Och då tänker jag att jag kan kosta på mig att få säga saker som jag brukar lämna osagt. Den här mandatperioden har inte varit enkel. Vi har tagit oss igenom efterskalv av en pandemi, en inflationskris, ett krig i Europa och en geopolitisk oro som ingen av oss riktigt sett maken till. Varje gång har regionen behövt leverera. Och vi har levererat. Inte trots att vi är olika partier, utan delvis tack vare det. Jag inledde dagen med att prata om beredskap. Om att ett samhälle som håller vid kris måste byggas innan krisen kommer. Det gäller sjukvård, kollektivtrafik, energiförsörjning, men det gäller också någonting som är så svårdefinierat som förmågan att faktiskt samarbeta när det verkligen gäller. Att lägga undan det som skiljer och hålla fast vid det som förenar, den förmågan är inte given. Den måste odlas år efter år i våra vardagliga samtal och också i våra svåra förhandlingar. Det finns en föreställning om att politikens kärna är konflikten. Jag tror inte på det. Det bästa vi har gjort i den här regionen har vuxit fram i de rum där vi lyssnat mer än vi talat. Det vi letat efter det vi kan bygga vidare på snarare än efter det som vi kan slå varandra i huvudet med. Och det kräver motparter som man respekterar. Och det har jag haft. Oavsett partifärg så finns det människor i den här salen som jag under mina 3 mandatperioder lärt mig att lita på. Inte för att vi tycker lika, utan för att jag vet att de också menar allvar med sitt uppdrag. Västra Götaland är en bra region att leva i. Det är ett resultat av att många människor med olika syn på hur världen bör se ut ändå har enats om att leverera. Och vi har gjort det tillsammans. Jag vill att man kommer ihåg att samarbetsförmåga är faktiskt beredskap. Jag tycker att den här mandatperioden har visat det, men många mandatperioder tidigare. Så jag vill säga tack. Det har varit ett privilegium att få jobba med er inne i den här salen. Att få ingå i ett briljant presidium i MRU. Att få ingå och leda en väldigt klok nämnd. Och att få arbeta tillsammans med en väldigt kompetent förvaltning och ett väldigt kompetent koncernkontor. Tack!
1: Då har Håkan Lösnitz begärt replik på inlägget från Madeleine Jonsson.
9: Tack herr ordförande och Madeleine. Jag vill bara också säga tack till det arbetet du har gjort. Du har gjort ett fantastiskt arbete inom regional utveckling. Du har satt VGR på kartan och det menar jag. Jag vill bara säga tack från bottom of my heart. Tack!
1: Då frågar jag om vi kan lämna underområdet miljö- och regionutveckling. Kan vi göra så?
15: Och vi har tänkt att vi skulle fortsätta... Nej. Nej, det hade vi inte alls tänkt. Vi pausar till imorgon. Men innan ni går så ta med er era koppar. Datorerna kan vara kvar. Och ni som inte ska tjänstgöra imorgon, lämna in era namnbrickor. Men ni som ska tjänstgöra imorgon behöver ju inte lämna in era namnbrickor.

0: dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på Skattepunkten.

Du har lyssnat till en sändning från Sveriges kristna radio här på FM 93,8. Vill du fortsätta lyssna på oss, gör du det via webben på www.sverigeskristnaradio.se. För dagens sändning ansvarade Missionskyrkan i Lidköping. Vill du skriva till oss är mejladressen skr@radiolidkoping.se. Nu fortsätter lokala sändningar på Radio Lidköping. Sveriges kristna radio återkommer inom kort.

Idag vill jag läsa från psalm 32. Av David en dikt. Lycklig den vars brott har förlåtits och vars synd har plånats ut. Lycklig den vars skuld har avskrivits av Herren och vars sinne är utan svek. Så länge jag teg tynade jag bort. Jag jämrade mig dagen lång. Dag och natt låg din hand tung på mig. Jag blev som en åker i sommarens torka. Då erkände jag min synd för dig. Jag dolde inte min skuld. Jag sa, jag vill bekänna mina brott för Herren. Och du förlät min synd och skuld. Därför ber dina trogna till dig i nödens tid. När de stora vattnen stiger når de inte dem. Du är min fristad. Du bevarar mig för nöden. Du låter jubel över räddningen ljuda omkring mig.

Jag vill ge dig insikt och lära dig den väg du ska gå. Jag vill ge dig råd, min blick ska följa dig. Var inte som en häst eller mula utan förstånd. Med tygel och betsel måste de tämjas. Den gudlöse drabbas av många plågor. Men den som litar på Herren ska omslutas av godhet. Ni rättfärdiga, gläd er över Herren och jubla. Alla rättrådiga, ropa av fröjd. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

För sångmästaren, en sång av Koras söner. Gud, med våra öron har vi hört. Våra fäder har berättat för oss om den gärning du gjorde i deras tid, i forntidens dagar. Det var du som med din hand fördrev hedna folken, men dem planterade du. Du förgjorde andra folk, men dem lät du breda ut sig. Det var ej med sitt svärd de intog landet. Deras egen arm gav dem ej seger, utan din högra hand, din arm och ditt ansiktes ljus. Ty du älskade dem. Det är du som är min konung och Gud. Ge befallning om Jakobs frälsning. Genom dig ska vi slå ner våra fiender. Genom ditt namn trampa ner våra motståndare. Jag litar inte på min båge. Mitt svärd kan inte frälsa mig. Nej, du har frälst oss från våra ovänner. Dem som hatar oss låter du komma på skam. Gud, vi lovar dig hela dagen. Ditt namn prisar vi för evigt. Sela. Ändå har du förkastat oss och låtit oss stå med skam. Du drar inte ut med våra härar. Du låter oss vika tillbaka för fienden, och det som hatar oss tar byte. Du låter oss bli uppätna som får. Du skingrar oss bland hedna folken. Du säljer ditt folk för ingenting. Den vinst du gör är inte stor. Du låter våra grannar håna oss. Från dem som bor omkring oss kommer spott och spe. Du gör oss till ett ordspråk bland hedna folken. Du låter folken skaka på huvudet åt oss. Hela dagen är min smälek inför mig. Blygsel täcker mitt ansikte när jag hör hånarens och baktalarens ord, när jag ser fienden och den hämndgirige. Allt detta har kommit över oss. Men vi har inte glömt dig eller svikit ditt förbund. Våra hjärtan vände sig inte bort. Våra steg vek inte av från din väg. Men du har krossat oss där schakaler bor och låtit dödsskugga falla över oss. Om vi hade glömt vår Guds namn och sträckt ut våra händer mot en främmande Gud, skulle då inte Gud ha upptäckt det? Han som känner hjärtats hemligheter. Nej, för din skull dödas vi hela dagen. Vi räknas som slaktfår. Vakna upp! Varför sover du, Herre? Vakna! Förkasta oss ej för alltid. Varför gömmer du ditt ansikte och glömmer vårt lidande och betryck? Vår själ är nerböjd i stoftet. Vår kropp ligger nedtryckt till jorden. Grip in och hjälp oss. Friköp oss för din nåds skull.

För sångmästaren, till liljornas melodi, en lärosalm, en sång om kärlek, av Koras söner. Mitt hjärta flödar över av vackra ord. Jag säger, min sång gäller en konung. Min tunga är en snabb skrivares penna. Du är den skönaste bland människors barn. Nåd är utgjuten över dina läppar. Därför har Gud välsignat dig för evigt. Bind svärdet vid din sida, du hjälte, i ditt majestät och din härlighet. Ha framgång i din härlighet och drag ut till försvar för sanning, ödmjukhet och rättfärdighet. Din högra hand ska lära dig underbara gärningar. Skarpa är dina pilar. Folk ska falla för dig. Konungens fiender ska träffas i hjärtat. Gud, din tron står i evigheters evighet. Ditt rikes spira är rättens spira. Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför, Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder. Av myrra, aloe och kassia doftar alla dina kläder. Från elfenbens palats gläder dig stränga spel. Kungadöttrar har du som tärnor i ditt hov. En drottning står vid din högra sida, i guld från Ofir. Hör, dotter, se och lyssna. Glöm ditt folk och din faders hus. Låt konungen ha sin glädje i din skönhet, ty han är din herre. För honom skall du falla ner. Dottern Tyrus kommer med gåvor. De rika bland folket söker din gunst. Full av härlighet är hon, kungadottern i gemaket. Av guldvirkat tyg består hennes dräkt. I brokigt vävda kläder förs hon till konungen. Jungfrur, hennes väninnor, följer henne. De leds in till dig. Under glädje och jubel förs det fram. De tågar in i konungens palats. I dina fäders ställe skall dina söner komma. Du ska sätta dem till furstar överallt i landet. Ditt namn vill jag upphöja bland alla kommande släkten. Därför skall folken lova dig alltid och för evigt.

För sångmästaren, en sång av Kåras söner till alla mått. Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad. Därför skall vi inte frukta om än jorden skakar och bergen störtar ner i havsdjupet. Om än havets vågor brusar och svallar så att bergen bävar vid dess uppror. Sela. En ström går fram med flöden som ger glädje åt Guds stad, åt den högstes heliga boning. Gud bor där inne. Den vacklar inte. Gud hjälper den när morgonen gryr. Hedna folken larmar, riken vacklar. Han låter sin röst höras. Då smälter jorden. Herren Sebaot är med oss. Jakobs Gud är vår borg. Sela. Kom och skåda Herrens verk. Gärningar som väcker häpnad gör han på jorden. Han stillar strider över hela jorden. Och bågen bryter han sönder och bräcker spjutet. Vagnarna bränner han upp i eld. Bli stilla och besinna att jag är Gud, upphöjd bland hedna folken, upphöjd på jorden. Herren Sebaot är med oss. Jakobs Gud är vår borg. Sela.

För sångmästaren, en psalm av Koras söner. Klappa i händerna alla folk, höj jubel till Gud med fröjderop. Ty Herren den högste är fruktansvärd, en stor konung över hela jorden. Han lägger folk under oss, folkslag under våra fötter. Han utväljer åt oss vår arvedel, Jakobs, hans älskades stolthet. Sela. Gud har farit upp under jubel, Herren under basuners ljud. Lovsjung Gud, lovsjung, lovsjung vår konung, lovsjung. Ty Gud är konung över hela jorden. Lovsjung honom med en psalm. Gud är konung över hedna folken. Gud sitter på sin heliga tron. Folkens främsta samlas som Abrahams Guds folk. Ty jordens sköldar tillhör Gud. Högt är han upphöjd.

En sång, en psalm av Koras söner. Stor är Herren och högt prisad i vår Guds stad på sitt heliga berg. Skönt höjer det sig, hela jordens fröjd, berget Sion längst upp i norr, den store konungens stad. Gud är i dess palats. Han har gjort sig känd som en tillflykt. Se, kungarna slog sig samman. Tillsammans drog de fram. De såg, då häpnade de, blev förskräckta och flydde. De greps där av bävan, av vånda som hos en barnaföderska. Som när Tarsis-skeppen krossas av östanvinden. Det vi har hört om får vi nu se i Herren Sebaots stad, i vår Guds stad. Gud håller den vid makt till evig tid. Sela. Vi tänker, o Gud, på din nåd när vi är i ditt tempel. Så som ditt namn, o Gud, når också ditt lov in till jordens ändar. Din högra hand är full av rättfärdighet. Sions berg gläder sig. Juda döttrar jublar för dina domars skull. Gå runt Sion, vandra omkring det, räkna dess torn, ge akt på dess murar, gå igenom dess palats, så att ni kan berätta om det för ett kommande släkte. Ty sådan är Gud, vår Gud, alltid och för evigt. Han ska leda oss bortom döden.

Hör sångmästaren, en psalm av Koras söner. Hör detta alla folk, lyssna alla ni som lever i världen, både hög och låg, rik och fattig. Min mun skall tala visdom, mitt hjärtas tanke skall vara förstånd. Jag vill böja mitt öra till visdomsord, tyda mitt gåtfulla tal till toner från lyran. Varför skulle jag frukta under olyckans dagar när mina förföljares ondska omger mig? De litar på sina ägodelar och berömmer sig av sin stora rikedom. Men sin broder kan ingen friköpa eller ge Gud lösepenning för honom. För dyr är lösen för hans själ, och han ej betalas till evig tid, så att han skulle få leva för alltid och inte se förgängelsen. Ty man ser att de visa dör, att dårar och oförnuftiga går under, liksom det, och måste lämna sina ägodelar åt andra. De tror att deras hus skall bestå för evigt, deras boningar från släkte till släkte. De uppkallar jordagods efter sina namn, men mitt i sin härlighet har en människa ingen beständighet. Hon är lik djuren som förgås. Så går det dem som förtröstar på sig själva och deras efterföljare som gläder sig åt deras ord. Sela. Som en fårjord drivs de ner i dödsriket. Döden blir deras herde. De rättfärdiga skall råda över dem när marken gryr. Deras gestalt förtärs av dödsriket. De får ingen upphöjd boning. Men Gud skall friköpa min själ från dödsrikets våld. Han skall ta emot mig. Sela. Frukta inte när en man blir rik, när hans hus växer till i härlighet. Av allt detta får han ingenting med sig vid sin död. Hans härlighet följer honom ej dit ner. Om han än prisar sig välsignad under sitt liv, om man än berömmer dig när du gör dig goda dagar, så skall hans själ gå till sina fäder, till dem som aldrig mer ser ljuset. En människa som mitt i sin härlighet är utan förstånd är lik boskapen som förgås.

En psalm av Asaf. Gud, Herren Gud, har talat. Han kallar på jorden från öster till väster. Från Sion, fullkomlig i skönhet, träder Gud fram i glans. Vår Gud kommer, han skall ej tiga. Förtärande eld går framför honom, och kring honom stormar det våldsamt. Han kallar på himlen där ovan och på jorden för att döma sitt folk. Församla till mig mina fromma som sluter förbund med mig vid offer. Himlarna förkunnar hans rättfärdighet, ty Gud är den som dömer. Sela. Hör mitt folk, jag vill tala, Israel, jag vill vittna mot dig. Jag är Gud, din Gud. Det är inte för dina slaktoffer jag vill gå till rätta med dig. Dina brännoffer har jag alltid inför mig. Jag vill inte ta tjurar ur ditt hus eller bockar ur dina follor. Ty alla skogens djur är mina. Boskapen på de tusen bergen. Jag känner alla fåglar på bergen. Allt som rör sig på marken är mitt. Om jag hungrade skulle jag inte säga det till dig. Ty hela jorden är min med allt den rymmer. Skulle jag äta tjurars kött eller dricka bockars blod? Nej, offra lovets offer åt Gud och infria dina löften till den högste. Ropa till mig på nödens dag så skall jag rädda dig och du skall ära mig. Men till den ogudaktige säger Gud: hur kan du tala om mina stadgar och ta mitt förbund på din tunga? Du som hatar tillrättavisning och kastar mina ord bakom dig. Om du ser en tjuv håller du med honom, och med äktenskapsbrytare ger du dig i lag. Du sprider ondska med din mun och väver samman svek med din tunga. Du sitter och förtalar din bror. Du hånar din mors son. Sådant gör du, och jag tiger. Då tror du att jag är som du. Men jag skall straffa dig och låta dina ögon se det. Lägg märke till detta, ni som glömmer Gud, så att jag inte sliter er i stycken utan räddning. Den som offrar lovets offer ärar mig. Den som ger akt på vägen skall jag låta se Guds frälsning.

För sångmästaren. En psalm av David när profeten Natan kom till honom sedan han hade gått in till Batseba. Gud, var mig nådig enligt din godhet. Utplåna mina överträdelser enligt din stora barmhärtighet. Två mig ren från min missgärning. Rena mig från min synd. Ty jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig. Det är mot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Du är rättfärdig när du talar. Du är ren när du dömer. Se, i synd är jag född och i synd blev jag till i min moders liv. Du vill ju ha sanning i mitt innersta. Lär mig då vishet i mitt hjärtas djup. Rena mig med isop så att jag blir ren. Två mig så att jag blir vitare än snö. Låt mig få höra fröjd och glädje. Låt det ben som du har krossat få jubla. Vänd bort ditt ansikte från mina synder. Utplåna alla mina missgärningar. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Förkasta mig inte från ditt ansikte och tag inte din helige ande ifrån mig. Låt mig åter få jubla över din frälsning och håll mig uppe med en villig ande. Jag vill lära överträdarna dina vägar så att syndare omvänder sig till dig. Rädda mig från blodskulder, Gud, du min frälsningsgud, så skall min tunga jubla över din rättfärdighet. Herre, öppna mina läppar, så skall min mun förkunna ditt lov. Slaktoffren gläder dig inte, annars skulle jag ge dig sådana. Brännoffren tycker du inte om. Offer som Gud vill ha är en förkrossad ande, ett förkrossat och bedrövat hjärta föraktar du inte, Gud. Gör väl mot Sion i din nåd. Bygg upp Jerusalems murar. Då ska du glädja dig åt rätta offer. Brännoffer och heloffer. Då ska tjurar offras på ditt altare.

För sångmästaren, en sång av David, när Edomiten Doeg kom och sade till Saul: David har gått in i Ahimeleks hus. Varför skryter du med det onda, du som är så mäktig? Guds nåd varar för alltid. Din tunga tänker ut fördärv, den är lik en skarp rakkniv. Du handlar bedrägligt, du älskar ont mer än gott, lögn mer än sanning. Sela. Du älskar allt tal som gör skada, du falska tunga. Därför ska Gud slå ner dig för alltid, gripa dig och rycka dig ut ur din hydda, utrota dig ur det levandes land. Sela. De rättfärdiga ska se det och frukta, de ska le åt honom. Se, där är en man som är gjord Gud till sitt värn. Han litade på sin stora rikedom, han sökte styrka genom att roffa åt sig. Men jag är som ett grönskande olivträd i Guds hus. Jag förtröstar på Guds nåd, alltid och för evigt. Jag ska alltid tacka dig för vad du har gjort. Inför dina fromma ska jag hoppas på ditt namn, ty det är gott.

För sångmästaren till Mahalat, en sång av David. Dåren säger i sitt hjärta, det finns ingen Gud. Onda och avskyvärda är deras gärningar. Ingen finns som gör det goda. Gud blickar ner från himlen på människors barn för att se om det finns någon förståndig, någon som söker Gud. Alla har avfallit. Alla är fördärvade. Ingen finns som gör det goda. Inte en enda. Förstår det ingenting, alla dessa ogärningsmän som äter mitt folk som om det åt bröd och som inte åkallar Gud. Där grips det av förfäran, men ingenting finns att frukta. Ty Gud skingrar deras ben när de lägrar sig mot dig. Du låter dem komma på skam, ty Gud har förkastat dem. O, att det från Sion kom frälsning för Israel. När Gud gör slut på sitt folks fångenskap, då skall Jakob jubla, Israel glädja sig.

För sångmästaren med stränginstrument, en sång av David, när sifiterna kom och sade till Saul: David håller sig gömd hos oss. Gud, fräls mig genom ditt namn. Skaffa mig rätt genom din makt. Gud, hör min bön. Lyssna till orden från min mun. Ty främlingar reser sig upp mot mig. Våldsmän står efter mitt liv. De har ej Gud för sina ögon. Sela. Se, Gud är min hjälpare. Herren uppehåller min själ. Det onda ska falla tillbaka på mina förföljare. Förgör dem, du som är trofast. Med villigt hjärta vill jag offra till dig. Jag ska prisa ditt namn, Herre, ty det är gott. Ur all nöd räddar han mig. Mitt öga ser mina fienders fall.

För sångmästaren med stränginstrument, en sång av David. Lyssna Gud till min bön. Dölj dig inte när jag ber om nåd. Hör på mig och svara mig. I mitt bekymmer är jag utan ro och måste klaga. När fienden ropar, när den ogudaktige skriar, ty det vältrar ondska över mig, i sin vrede förföljer det mig. Mitt hjärta ängslas i mitt bröst, dödens fasor faller över mig. Fruktan och bävan drabbar mig, förfäran lamslår mig. Jag tänkte, om jag ändå hade vingar som duvan, då skulle jag flyga bort och söka mig ett bo. Långt bort skulle jag fly. Jag skulle bosätta mig i öknen. Sela. Jag skulle skynda mig att söka skydd undan stormvind och oväder. Förvirra dem, Herre, gör deras tungor oense, ty våld och strid ser jag i staden. Dag och natt går jag omkring den, uppe på dess murar. Ondska och olycka råder där inne. Den är full av fördärv. Förtryck och svek viker ej från dess torg. Det är inte en fiende som hånar mig. Det kunde jag stå ut med. Det är inte min ovän som förhäver sig mot mig. För honom kunde jag gömma mig. Men det är du, min jämlike, min vän och förtrogne. Vi som levde i ljuvlig förtrolighet. Vi som gick till Guds hus i högtidsskaran. Låt döden komma över dem. Låt den fara levande ner i dödsriket. Ty ondska råder i deras boning, i deras hjärta. Men jag ropar till Gud, och Herren skall frälsa mig. Afton, morgon och middag vill jag sucka och klaga, och han ska höra min röst. Han friköper min själ och ger den frid, så att det inte kan komma mig nära. Ty det är många som står mig emot. Gud skall höra mig och förutmjuka dem. Han som sitter på sin tron sedan urminnes tid. Sela. Ty det ändrar sig inte. Det fruktar inte Gud. Den mannen bär hand på sina vänner. Han bryter sitt förbund. Orden i hans mun är halare än smör, men stridslust fyller hans hjärta. Hans ord är lenare än olja. Ändå är det dragna svärd. Kasta din börda på Herren. Han skall uppehålla dig. Aldrig skall han låta den rättfärdige vackla. Du, Gud, skall störta dem ner i fördärvets grop. De blodtörstiga och falska skall inte nå sin halva ålder. Men jag förtröstar på dig.

För sångmästaren, efter den stumma duvan i fjärran. En sång av David, när filisterna grep honom i Gat. Var mig nådig Gud, ty människor vill ta mitt liv. Stridslystet angriper det mig hela tiden. Ständigt står mina förföljare efter mitt liv. Det är många som i högmod strider mot mig. När fruktan kommer över mig förtröstar jag på dig. Med Guds hjälp ska jag prisa hans ord. På Gud förtröstar jag och fruktar inte. Vad kan det som är kött göra mig? Ständigt förvränger de mina ord. Alla deras tankar går ut på att skada mig. De gaddar sig samman, de lägger försåt, de vaktar på mina steg, de står efter mitt liv. Skulle de räddas i sin ondska? Nej, slå ner folken i din vrede, Gud. Du håller räkning på mina flyktdagar. Samla mina tårar i din skål. Det står ju i din bok. Mina fiender måste vika tillbaka när jag ropar till dig. Detta vet jag, ty Gud är med mig. Med Guds hjälp ska jag prisa hans ord. Med Herrens hjälp ska jag prisa hans ord. På Gud förtröstar jag och fruktar inte. Vad kan människor göra mig? Jag har löften att infria till dig, Gud. Jag vill ge dig lovoffer. Ty du har räddat min själ från döden och mina fötter från fall, så att jag kan vandra inför Gud i det levandes ljus.

För sångmästaren, fördärva inte. En sång av David när han flydde för Saul och var i grottan. Var mig nådig, Gud. Var mig nådig. Ty till dig flyr min själ. Under dina vingars skugga tar jag min tillflykt till dess att faran är över. Jag ropar till Gud, den högste, till Gud som gör allt för mig. Han sänder sin hjälp från himlen och frälsar mig när jag smädas av mina förföljare. Sela. Gud sänder sin nåd och sin sanning. Min själ är omgiven av lejon. Jag måste ligga bland eldsprutare. Bland människor som har tänder som spjut och pilar och tungor skarpa som svärd. Visa din höghet över himlarna, Gud, och din härlighet över hela jorden. Det lägger ut nät för mina fötter. Min själ böjs ner. Det gräver en grop för mig, men det faller själva i den. Sela. Mitt hjärta är frimodigt, Gud. Mitt hjärta är frimodigt. Jag vill sjunga och lovprisa. Vakna upp, min ära. Vakna upp, saltare och harpa. Jag vill väcka morgonrodnaden. Jag vill tacka dig bland folken, Herre. Jag vill lovsjunga dig bland folkslagen. Ty din nåd räcker upp till himlen och din sanning ända upp till skyarna. Visa din höghet över himlarna, Gud, och din härlighet över hela jorden.

För sångmästaren, fördärva inte. En sång av David. För ni verkligen rättfärdighetens talan när ni tiger? Dömer ni rätta domar, ni människors barn? Nej, i hjärtat gör ni upp onda planer. Era händer banar väg för våld i landet. De ogudaktiga är avfälliga ända från födelsen. De lögnaktiga far vilse allt ifrån moderlivet. De har gift i sig, likt ormens gift. De liknar en döv huggorm som tillsluter sitt öra så att han inte hör ormtjusaren som är så skicklig att besvärja. Gud, krossa tänderna i deras mun. Bryt sönder de unga lejonens käkar, Herre. Låt dem försvinna likt vatten som rinner bort. När någon skjuter sina pilar, låt dem vara utan udd. Låt honom vara lik snigeln som löses upp och utplånas. Lik en kvinnas ofullgångna foster som inte får se solen. Innan era grytor känner hettan från törnet skall han svepa bort det med en stormvind, vare sig det friskt eller brinner. Den rättfärdige ska glädja sig när han ser hämnden. Han ska tvätta sina fötter i den ogudaktiges blod. Och människorna ska säga: den rättfärdige får sin lön. Det finns en Gud som dömer på jorden.

För sångmästaren fördärva inte. En sång av David när Saul sände män för att bevaka huset och döda honom. Rädda mig, min Gud, från mina fiender. Beskydda mig för mina motståndare. Rädda mig från ogärningsmännen. Fräls mig från blodtörstiga män. Det ligger i försåt för mig. Mäktiga män gaddar ihop sig mot mig utan att jag har gjort någon överträdelse eller synd, Herre. Utan att jag begått någon missgärning rusar de fram och gör sig redo. Vakna, kom till mig och se. Herre, Gud, Sebaot, Israels Gud, vakna upp och ställ alla folk till svars. Skona ingen som handlar trolöst. Sela. Varafton kommer det tillbaka. Det tjuter som hundar och stryker omkring i staden. Se vad deras munnar spyr ut. Svärd är på deras läppar. De tänker, vem hör oss? Men du, Herre, ler åt dem. Du bespottar alla hedna folk. Min styrka, till dig vill jag hålla mig. Ty du, Gud, är min borg. Min Gud kommer mig till mötes med sin nåd. Gud låter mig se mina förföljares fall. Dräp dem inte, så att mitt folk inte glömmer det. Låt dem irra omkring genom din kraft. Störta ner dem, Herre, du vår sköld. Vart ord på deras läppar är en synd i deras mun. Låt dem fångas i sitt högmod genom den förbannelse och lögn som de talar. Förgör dem i vrede. Förgör dem så att det ej mer finns till. Låt dem veta att det är Gud som härskar i Jakob. Ja, till jordens yttersta ändar. Sela. Var afton kommer det tillbaka. Det tjuter som hundar och stryker omkring i staden. Det strövar omkring efter föda och gnyr om det inte blir mätta. Men jag vill sjunga om din makt och jubla var morgon över din nåd. Ty du är en borg för mig, en tillflykt när jag är i nöd. Min styrka, dig vill jag lovsjunga. Ty du, Gud, är min borg, min nåds Gud.

för sångmästaren efter vittnesbördets lilja, en sång till lärdom av David när han var i strid med Aram Naharajim och Aram Soba, och Joab kom tillbaka och slog edomiterna i Saltdalen, 12 000 man. Gud, du har förkastat och skingrat oss. Du har varit vred. Upprätta oss igen. Du har kommit jorden att bäva och rämna. Hela nu dess sprickor, ty den vacklar. Du har låtit ditt folk uppleva hårda ting. Du har givit oss vin att dricka så att vi raglar. Men åt dem som fruktar dig gav du ett baner att hålla upp för sanningens skull. Sela. För att dina älskade ska räddas, fräls oss med din högra hand och bönhör oss. Gud har talat i sin helgedom. Jag ska triumfera. Jag ska utskifta Sikem och mäta upp Sukkots dal. Gilead är mitt. Mitt är Manasse. Efraim är mitt huvuds värn. Juda min härskarstav. Moab är mitt tvättfat. På Edom kastar jag min sko. Bryt ut i jubel över mig, du filistenas land. Vem ska föra mig till den fasta staden? Vem leder mig till Edom? Har inte du, Gud, förkastat oss, så att du ej mer drar ut med våra herrar? Ge oss hjälp mot ovännen. Människors hjälp är utan värde. Med Gud kan vi göra mäktiga ting. Han skall trampa ner våra fiender.

För sångmästaren till stränginstrument av David. Gud, hör mitt rop, lyssna till min bön. Från jordens ände ropar jag till dig, ty mitt hjärta försmäktar. För mig upp på en klippa som är högre än jag. Ty du är min tillflykt, ett starkt torn mot fienden. Låt mig bo i ditt tält för evigt och ta min tillflykt under dina vingars skugga. Sela. Du, Gud, hör mina löften. Du ger mig det arv som tillhör dem som fruktar ditt namn. Du förökar kungens dagar. Hans år skall vara från släkte till släkte. Han ska sitta på sin tron inför Gud för evigt. Låt din nåd och sanning bevara honom. Då ska jag alltid lovsjunga ditt namn och infria mina löften dag efter dag.

För sångmästaren till Jedutun, en psalm av David. Endast hos Gud söker min själ sin ro. Från honom kommer min frälsning. Endast han är min klippa och min frälsning, min borg. Jag skall inte vackla. Hur länge vill ni rasa mot denne man? Tillsammans slå ner honom som om han vore en lutande vägg, en nedbruten mur. Det rådslår om att störta honom ner från hans höjd. Det älskar lögn. Med munnen välsignar det, men i sitt innersta förbannar det. Sela. Endast i Gud har du din ro, min själ. Ty från honom kommer mitt hopp. Endast han är min klippa och min frälsning, min borg. Jag skall inte vackla. Hos Gud är min frälsning och min ära, min starka klippa, min tillflykt har jag i Gud. Förtrösta alltid på honom, du folk. Utgjut era hjärtan för honom. Gud är vår tillflykt. Sela. Människobarn är bara en vindpust. Myndiga herrar fulla av lögn. I vågskålen är det för lätta. Tillsammans väger det mindre än luft. Lita inte på våld. Sätt inte ert hopp till stulet gods. Fäst inte hjärtat vid rikedom, även om den växer. En gång har Gud sagt det. Två gånger har jag hört det. Hos Gud är makten. Och hos dig, Herre, är nåd. Du lönar var och en efter hans gärningar.

En psalm av David när han var i Judaöken. Gud, du är min Gud. Tidigt om morgonen söker jag dig. Min själ törstar efter dig. Min kropp längtar efter dig. I ett torrt land som försmäktar utan vatten. Jag söker dig i helgedomen för att se din makt och härlighet. Ty din nåd är bättre än liv. Mina läppar ska prisa dig. Jag ska lova dig så länge jag lever. I ditt namn ska jag lyfta mina händer. Min själ blir mättad av utsökta rätter. Med jublande läppar lovsjunger min mun. När jag kommer ihåg dig på min bädd och tänker på dig under nattens timmar. Ty du är min hjälp. Under dina vingars skugga jublar jag. Min själ håller sig till dig. Din högra hand uppehåller mig. Men dessa som står efter mitt liv och vill förgöra det, det ska fara ner i jordens djup. Det ska överlämnas åt svärdet. Det ska bli schakalers byte. Men kungen ska glädja sig i Gud. Var och en som svär vid honom ska prisa sig lycklig. Ty det lögnaktigas mun ska bli tillstoppad.

Göm mig för det ondas hemliga planer, för ogärningsmännens larmande hop. Ty det gör sina tungor skarpa som svärd, bittra ord lägger det an som pilar, för att i hemlighet skjuta på den oskyldige. Plötsligt skjuter det på honom utan att frukta. De uppmuntrar varandra i sitt onda uppsåt. De talar om hur de ska lägga ut snaror. De säger, vem skulle se oss? De smider sina onda planer och säger, nu är vi färdiga med det vi tänkt ut. Ja, människans hjärta och inre är outgrundligt. Då skjuter Gud en pil mot dem. Plötsligt blir de sårade. De bringas på fall av sina egna tungor. Alla som ser dem skakar på huvudet. Människorna grips av skräck. De förkunnar vad Gud har gjort. De inser att det är hans verk. Den rättfärdige gläder sig i Herren och tar sin tillflykt till honom. Alla rättsinniga prisar sig lyckliga.

För sångmästaren, en psalm av David, en sång. Gud, dig lovar man i stillhet i Sion. Till dig får man infria löften. Du som hör bön, till dig kommer alla människor. Syndiga gärningar är mig övermäktiga. Du är den som sonar våra överträdelser. Salig är den som du utväljer och låter komma dig nära. Han får bo i dina gårdar. Låt oss bli mättade av det goda i ditt hus, det heliga i ditt tempel. Du bönhör oss i rättfärdighet med gärningar som väcker förundran. Du, vår frälsningsgud, som är en tillflykt för alla jordens ändar och för havet i fjärran. Du gör bergen fasta genom din kraft. Du är rustad med makt. Du stillar havens brus, deras böljors brus och folkens larm. De som bor vid jordens ändar häpna för dina tecken. Österland och västerland uppfyller du med jubel. Du tar dig an jorden och vattnar den. Du gör den mycket rik. Guds källa har vatten till fyllest. Du skaffar säd åt människorna när du så bereder jorden. Dess fåror vattnar du och jämnar det som är uppplöjt. Med regnskurar mjukar du upp jorden och välsignar det som växer på den. Du kröner året med ditt goda. Dina fotspår dryper av fetma. Betesmarkerna i öknen dryper. Höjderna klär sig i glädje. Ängarna är fulla av jordar. Dalarna är täckta med säd. Man höjer jubelrop och sjunger.

hur förunderliga är ej dina gärningar. Så stor är din makt att dina fiender kryper för dig. Alla länder ska tillbe och lovsjunga dig. De ska lovsjunga ditt namn. Sela. Kom och se vad Gud har gjort. Gärningar som väcker förundran bland människors barn. Han förvandlade havet till torrt land. Det gick till fots genom vattnen. Där gladdes vi över honom. Genom sin makt härskar han för evigt. Hans ögon ger akt på hedna folken. Det upproriska skall inte kunna resa sig. Sela. Prisa ni folk vår Gud. Låt hans lov ljuda högt. Ty han har givit vår själ liv. Han har inte låtit vår fot vackla. Väl prövade du oss, Gud. Du luttrade oss som silver luttras. Du lät oss fastna i nätet. Du lade en tung börda på vår rygg. Du lät människor fara fram över vårt huvud. Vi gick genom eld och vatten. Men du förde oss ut och gav oss överflöd. Jag kommer till ditt hus med brännoffer. Jag vill infria mina löften till dig. Löften som kom över mina läppar och som min mun talade när jag var i nöd. Brännoffer av feta djur vill jag bära fram till dig tillsammans med röken från baggar. Jag vill offra både tjurar och bockar. Sela. Kom och hör, alla ni som fruktar Gud. Jag vill låta er veta vad han har gjort för min själ. Till honom ropade jag med min mun och lovsång var på min tunga. Hade jag haft onda avsikter i mitt hjärta skulle Herren inte ha hört mig. Men nu har Gud hört mig. Han har lyssnat till min bön. Välsignad vare Gud, som inte har förkastat min bön eller tagit sin nåd ifrån mig.

För sångmästaren en sång, en psalm. Höj jubel till Gud alla länder. Lovsjung hans namns ära. Ge honom ära och pris. Säg till Gud,

för sångmästaren med stränginstrument. En psalm, en sång. Må Gud vara oss nådig och välsigna oss. Må han låta sitt ansikte lysa över oss, Sela, så att man på jorden lär känna dina vägar bland alla hedna folk, din frälsning. Folken må tacka dig, Gud. Alla folk må tacka dig. Folkslagen må glädja sig och jubla. Ty du dömer folken rätt och leder folkslagen på jorden. Sela. Folken må tacka dig, Gud. Alla folk må tacka dig. Jorden ger sin gröda och Gud, vår Gud, välsignar oss. Må Gud välsigna oss och må alla jordens ändar frukta honom.

För sångmästaren. En psalm, en sång av David. Gud står upp, hans fiender skingras. Det som hatar honom flyr för hans ansikte. Som rök drivs bort, fördrivs det av dig. Som vaxet smälter av eld, förgås det ogudaktiga inför Gud. Men de rättfärdiga är glada. De fröjdar sig inför Gud och jublar av glädje. Sjung till Guds ära. Prisa hans namn. Bered väg för honom som drar fram genom öknarna. Hans namn är Herren. Gläd er inför honom. Gud i sin heliga boning är det faderlösas fader och änkors försvarare. En Gud som ger det ensamma ett hem och det fångna frihet och lycka. Men det upproriska måste bo i en öken. Gud, när du drog ut i spetsen för ditt folk, när du gick fram i ödemarken, Sela, då bävade jorden, då strömmade regn ner från himlen inför Gud. Själva Sinai bävade inför Gud, Israels Gud. Ett nåderikt regn lät du falla, Gud. När din egendom var uttorkad gav du den nytt liv. Din skara fick bo där. I din godhet, Gud, sörjde du för det betryckta. Herren låter sitt ord förkunnas. Store skaran av kvinnor som kommer med glädjebudet. Härskarornas kungar flyr, det flyr. Husmodern där hemma får dela bytet. Vill ni då ligga stilla inom era inhägnader? Duvans vingar är täckta med silver och hennes fjädrar med skimrande guld. När den allsmäktige skingrade kungarna i landet föll snö på Salmon. Basans berg är Guds berg. Ett berg med höga toppar är Basans berg. Varför, ni höga berg, ser ni ner på det berg som Gud har utvalt i sin boning? Herren ska bo där för alltid. Guds vagnar räknas i tiotusental, tusen och åter tusen. Herren är bland dem i helighet som på Sinai. Du steg upp i höjden. Du tog fångar. Du fick gåvor bland människorna. Ja, till och med upproriska människor, för att du, Herre, vår Gud, skulle bo där. Lovad vare Herren. Dag efter dag bär han oss. Gud är vår frälsning. Sela. Gud är för oss en Gud som frälsar. Hos Herren, Herren, finns räddning från döden. Ja, Gud krossar sina fienders huvuden. Den håriga gässan på den som framhärdar i synd. Herren säger, från Basan ska jag hämta dem. Jag ska hämta upp dem från havets djup. Då kan du tvätta din fot i blod och dina hundars tunga kan få sin del av fienderna. Man ser, o Gud, ditt högtidståg. Min Guds och konungs tåg inne i helgedomen. Främst går sångare. Harpospelare följer efter. Mitt ibland jungfrur som slår på pukor. Lova Gud i församlingarna. Lova Herren, ni från Israels källa. Där går Benjamin, den yngste. Han anför dem. Där går skaran av Juda furstar, Sebulons furstar, Naftalis furstar. Din Gud har bestämt din styrka. Stärk Gud
vad du har gjort för oss. Från ditt tempel i Jerusalem skall kungar bära fram gåvor till dig. Straffa odjuret i vassen, tjurarnas hop och deras kalvar. Ödmjukt ska folken hylla dig med silverstycken. Han skingrar det folk som vill ha krig. Mäktiga män ska komma från Egypten. Nubien ska skyndsamt räcka ut sina händer till Gud. Ni riken på jorden, sjung till Guds ära, lovprisa Herren, Sela. Honom som far fram på urtidshimlarnas himmel. Se, han låter sin röst höras, en mäktig röst. Ge Gud makten, hans majestät är över Israel. Hans makt är i skyarna. Fruktansvärd är du, Gud, i din helgedom. Israels Gud ger makt och styrka åt sitt folk. Lovad vare Gud.

För sångmästaren efter Liljor av David. Fräls mig Gud, ty vattnen kommer mig in på livet. Jag har sjunkit ner i djup dy och saknar fotfäste. Jag har kommit ut på djupt vatten och vågorna slår över mig. Jag har ropat mig trött. Min strupe är hes. Min blick blir matt i min väntan på Gud. Det som hatar mig utan anledning är fler än håren på mitt huvud. Många är det som vill förgöra mig. Det som är mina fiender utan orsak. Vad jag inte har stulit måste jag ersätta. Gud, du känner min dårskap. Och min syndaskuld är uppenbar för dig. O Herre, Herre Sebaot, låt dig dem som väntar på dig komma på skam för min skull. Du, Israels Gud, låt inte dem som söker dig drabbas av vanära för min skull. Ty för din skull utsätts jag för hån. Blygsel täcker mitt ansikte. Främmande har jag blivit för mina bröder. En främling för min moders barn. Ty brinnande iver för ditt hus har förtärt mig. Dina smädares smädelser har fallit över mig. Jag grät och fastade, men det drog vanära över mig. Jag klädde mig i säcktyg, men jag blev ett ordspråk för dem. De som sitter i porten pratar om mig. I dryckeslag gör de visor om mig. Men jag ber till dig, Herre, i nådens tid. Svara mig, Gud, i din stora godhet, i din frälsande trofasthet. Rädda mig upp ur dyn så att jag inte sjunker ner. Rädda mig från dem som hatar mig och från de djupa vattnen. Låt inte vattenmassorna dränka mig eller djupet uppsluka mig. Låt inte brunnen tillsluta sitt gap över mig. Svara mig, Herre, ty din nåd är god. Vänd dig till mig i din stora barmhärtighet. Dölj inte ditt ansikte för din tjänare, ty jag är i nöd. Skynda att svara mig. Kom till min själ och återlös den. Friköp mig från mina fiender. Du känner det hån, den skam och vanära jag måste utstå. Du ser alla mina ovänner. Förakt har krossat mitt hjärta så att jag är sjuk. Jag väntade på medlidande men fann inget. På tröstare men ingen kom. Det gav mig galla att äta och ättika att dricka i min törst. Låt deras bord framför dem bli en snara och en fälla för det säkra. Låt deras ögon bli förmörkade så att de ej ser. Låt deras höfter ständigt vackla. Utgjut din vrede över dem. Låt din vredes glöd hinna upp dem. Låt deras gård bli öde. Låt ingen bo i deras hyddor. Ty det förföljer den som du har slagit och ordar om hur det plågas som du har sårat. Lägg skuld till deras skuld. Låt dem inte få del av din rättfärdighet. Låt dem utplånas ur det levandes bok. Låt dem inte bli uppskrivna bland det rättfärdiga. Men jag är betryckt och plågad. Gud, låt din frälsning skydda mig. Jag vill prisa Guds namn med sång.
och upphöja honom med tacksägelse. Det ska behaga Herren mer än någon tjur eller något offerdjur med horn och klövar. När det ödmjuka ser det ska det glädja sig. Ni som söker Gud, era hjärtan ska leva. Ty Herren lyssnar till de fattiga. Han föraktar inte sina fångna. Himmel och jord ska prisa honom. Havet och allt som rör sig där. Ty Gud ska frälsa Sion. Han ska bygga upp Judas städer. De ska bo där och ta Sion i besittning. Hans tjänares barn ska få det till arv. De som älskar hans namn ska bo där.

För sångmästaren av David till åminnelse. Gud, kom till min räddning. Herre, skynda till min hjälp. Låt dem komma på skam och blyga som står efter mitt liv. Låt dem vika tillbaka och drabbas av vanära som önskar mig olycka. Låt dem vända tillbaka i sin skam som säger rätt åt honom. Alla som söker dig ska jubla och vara glada i dig. De som älskar din frälsning ska alltid säga högt lovad vare Gud. Jag är betryckt och fattig. Gud, skynda till mig. Du är min hjälp och min befriare. Herre, dröj inte.

Till dig, Herre, tar jag min tillflykt. Låt mig aldrig komma på skam. Rädda mig och befria mig genom din rättfärdighet. Vänd ditt öra till mig och fräls mig. Var en klippa för mig där jag kan bo, dit jag alltid kan komma. Du som givet befallning om min frälsning, du mitt bergfäste och min borg. Min Gud, befria mig ur den ogudaktiges våld, ur den orättfärdiges och förtryckarens hand. Ty du är mitt hopp, Herre, min förtröstan, Herre, allt ifrån min ungdom. Du har varit mitt stöd ända från moderlivet. Du har förlöst mig ur min moders liv. Dig gäller alltid mitt lov. Jag har blivit ett tecken för många, och du är min starka tillflykt. Låt min mun vara full av ditt lov, hela dagen av din ära. Förkasta mig inte när jag blir gammal. Överge mig inte när min kraft tynar bort. Ty mina fiender talar mot mig. De som vaktar på min själ rådslår med varandra och säger: Gud har övergivit honom, förfölj och grip honom, det finns ingen som räddar honom. Gud, var inte långt ifrån mig. Min Gud, skynda till min hjälp. Låt min själs fiender komma på skam och under. Låt dem som önskar mig olycka höljas i förakt och vanära. Men jag ska alltid hoppas och prisa dig om och om igen. Min mun ska förkunna din rättfärdighet, din frälsning dagen lång, fastän jag inte har ord till fullo. Jag ska komma i Herrens väldiga kraft. Jag ska prisa din rättfärdighet, endast din. Gud, du har undervisat mig ända från min ungdom, och in till nu förkunnar jag dina under. Överge mig inte, Gud, när jag blir gammal och grå. Inte förrän jag fått förkunna om dina gärningar för nya släkten, om din makt för alla som ska komma. Din rättfärdighet, Gud, når upp till himlen. Du som har gjort så stora ting, Gud, vem är dig lik? Du som har låtit oss se så mycket av nöd och olycka, du skall åter göra oss levande, åter för oss upp ur jordens djup. Föröka du min storhet och trösta mig igen. Så vill jag tacka dig med spel på saltare för din trofasthet, min Gud. Jag vill lovsjunga dig till harpa, du Israels helige. Mina läppar skall jubla när jag lovsjunger dig. Ja, min själ som du har friköpt. Min tunga skall hela dagen tala om din rättfärdighet. Ty det som önskade mig olycka kommer på skam och måste blygas.

Av Salomo. Gud, ge åt kungen dina domar, din rättfärdighet åt kungasonen. Han ska döma ditt folk med rättfärdighet, dina betryckta med rättvisa. Bergen ska bära frid åt folket, höjderna rättfärdighet. Han ska skaffa rätt åt det betryckta bland folket. Han ska frälsa det fattiga och krossa förtryckaren. Dig ska man frukta från släkte till släkte, så länge solen finns till, så länge månen skiner. Han ska vara lik regnet som faller på nyslagen äng, lik en regnskur som vattnar jorden. I hans dagar ska den rättfärdige blomstra. Stor frid ska råda tills månen ej längre finns. Han ska härska från hav till hav och från floden in till jordens ändar. Öknens inbyggare ska buga sig för honom. Hans fiender ska slicka stoftet. Kungar från Tarsis och kustländerna ska genom skatt. Kungar från Saba och Seba ska bära fram gåvor. Alla kungar ska falla ner för honom. Alla hedna folk tjäna honom. Ty han ska rädda den fattige som ropar, och den betryckte som ingen hjälpare har. Han ska vara mild mot den svage och fattige, och frälsa de fattigas själar. Från förtryck och våld ska han återlösa deras själ. Deras blod är dyrbart i hans ögon. Må han leva och få guld från Saba. Må man ständigt be för honom, dagligen välsigna honom. Må säden växa rikligt i landet, ända upp till bergens topp. Må dess frukt vaja som Libanons skog, och folket i städerna blomstra som örter på marken. Må hans namn förbli för evigt, så länge solen skiner må hans namn leva vidare. I honom ska man välsigna sig. Alla hedna folk ska prisa honom salig. Lovad vare Herren Gud, Israels Gud, som ensam gör under. Lovat vare hans härliga namn för evigt. Hela jorden vare full av hans ära. Amen. Amen. Slut på Davids, Isais sons, böner.

En psalm av Asaf. Gud är i sanning god mot Israel, mot dem som har rena hjärtan. Men jag var nära att stappla med mina fötter. Mina steg var nära att slinta. Ty jag avundades det övermodiga när jag såg att det gick det ogudaktiga väl. Fria från lidanden är det till sin död, och deras kropp är vid gott hull. Det kommer inte i olycka som andra dödliga. Det plågas inte som andra människor. Därför är högmod deras halsprydnad, och våld det kläder det bär. Ur deras feta ansikten tittar ögonen fram. Deras hjärtans inbildningar har ingen gräns. De hånar och talar om förtryck i sin ondska. Överlägset talar de. Med sin mun stiger de upp i himlen, och deras tunga far fram på jorden. Därför vänder sig folket till dem. Vatten i mängd suger det i sig. De säger: hur skulle Gud kunna veta det? Skulle den högste ha sådan kunskap? Så är det med det ogudaktiga. Det går alltid väl för dem, och deras rikedom växer. Men förgäves bevarade jag mitt hjärta rent och tvådde i oskuld mina händer. Jag blev plågad hela dagen. Var morgon blev jag tuktad. Om jag hade sagt: så vill jag tala, då hade jag svikit dina barns släkte. När jag försökte förstå detta, då tycktes det mig allt för svårt, till dess att jag gick in i Guds helgedom och insåg hur det går med dem till slut. På hal mark ställer du dem. Du störtar ner dem i fördärvet. Hur plötsligt går det inte under? Det förgås och får en ände med förskräckelse. Liksom drömmen är borta när man vaknar, ska du, Herre, förakta dem som skuggbilder när du griper in. När mitt hjärta förbittrades och jag kände styng i mitt inre, då var jag oförnuftig och förstod ingenting. Som ett djur var jag inför dig. Men jag är alltid hos dig. Du håller mig i min högra hand. Du leder mig med ditt råd och tar sedan emot mig med ära. Vem har jag i himlen utom dig? När jag har dig frågar jag inte efter något på jorden. Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt. Ty det som är fjärran från dig går under. Du förgör alla som trolöst sviker dig. Att vara i Guds närhet är lycka för mig. Jag tar min tillflykt till Herren, Herren, för att kunna tala om alla dina gärningar.

En sång av Asaf. Gud, varför har du förkastat oss för alltid? Varför ryker din vrede mot fåren i din jord? Tänk på din menighet som du förvärvade för länge sedan, som du återlöste till att vara din arvedel. Tänk på Sions berg där du har din boning. Vänd dina steg till den plats där evig förödelse råder. Allt i helgedomen har fienden förstört. Dina fiender har skränat på den plats där du möter oss. De har satt upp sina egna tecken som rätta tecken. Det var en syn som när man höjer yxor i en tät skog. Alla snidade verk har de förstört med yxa och bila. De har satt eld på din helgedom. Ända till grunden har de orenat ditt namns boning. De har sagt i sina hjärtan, vi ska kuva den fullständigt. Alla Guds heliga platser har de bränt ner i landet. Våra tecken ser vi inte. Ingen profet finns kvar. Och ingen av oss vet hur länge det varar. Hur länge, Gud, ska fienden smäda och ständigt förakta ditt namn? Varför håller du tillbaka din hand, din högra hand? Drag fram den ur din barm och förgör dem. Gud, sedan urminnes tid är du min konung, du som utför frälsningsverk på jorden. Det var du som delade havet genom din makt. Du krossade drakarnas huvuden på vattnet. Det var du som bröt sönder Leviatans huvuden och gav honom till mat åt öknens skaror. Det var du som lät källa och bäck bryta fram. Det var du som lät starka strömmar torka ut. Din är dagen. Din är också natten. Det är du som har skapat ljuset och solen. Det är du som har fastställt jordens alla gränser. Sommar och vinter har du skapat. Herre, tänk på hur fienden smädar, hur ett dåraktigt folk föraktar ditt namn. Lämna ej åt vilddjuren din turturduvas själ. Glöm inte för alltid dina betrycktas liv. Tänk på förbundet, ty i landets mörka vrår finns fullt av våldsnästen. Låt inte den förtryckte vika tillbaka med skam. Låt den fattige och behövande prisa ditt namn. Stå upp, Gud, och för din talan. Tänk på hur du hela tiden hånas av dåren. Glöm inte bort dina ovänners rop, larmet som ständigt hörs från dina motståndare.

För sångmästaren, fördärva inte. En psalm, en sång av Asaf. Vi tackar dig, Gud. Vi tackar dig. Ditt namn är nära. Man talar om dina under. På den tid jag har bestämt ska jag fälla en rättvis dom. Jorden och alla som bor där kan vackla, men jag har gjort dess pelare stadiga. Sela. Jag säger till de övermodiga, var inte övermodiga. Och till de ogudaktiga, upphöj inte hornet. Höj inte ert horn så högt. Tala inte så trotsigt och fräckt. Ty inte från öster eller väster, och inte från öknen kommer upphöjelsen. Nej, Gud är den som dömer. Den ene böjer han ner, den andra reser han upp. Ty i Herrens hand är en bägare. Den skummar av vin. Den är full av tillblandad dryck, och han häller upp. Alla ogudaktiga på jorden måste dricka den i botten. Men jag ska alltid förkunna och lovsjunga Jakobs Gud. Alla de ogudaktigas horn ska jag hugga av, men den rättfärdiges horn ska bli upphöjt.

För sångmästaren, en psalm till stränginstrument, en sång av Asaf. Gud är känd i Juda. I Israel är hans namn stort. I Salem står hans hydda, hans boning på Sion. Där bröt han sönder bågens blixtrande pilar, sköld och svärd, krigets vapen. Sela. Strålande är du, härligare än berg, rika på byte. Modiga män ligger plundrade. De sover sin sista sömn. Ingen stridsman kan lyfta sin hand. Genom ditt straffande ord, du Jakobs Gud, ligger både häst och ryttare i dvala. Du, endast du, är värd fruktan. Vem kan bestå inför dig när du är vred? Från himlen låter du din dom höras. Jorden förskräckes och blir stilla när Gud står upp till doms för att frälsa alla ödmjuka på jorden. Sela. Människors vrede ska då bli dig till pris. Vad som finns kvar av vrede ska du ikläda dig. Ge löften och infria dem åt Herren er Gud. Alla som är omkring honom ska bära fram gåvor åt den fruktansvärde. Han kuvar furstarnas stolta ande. Fruktansvärd är han för kungarna på jorden.

För sångmästaren, till Jedutun, en psalm av Asaf. Jag vill höja min röst till Gud och ropa. Jag vill höja min röst till Gud, och han lyssnar till mig. På nödens dag söker jag Herren. Om natten är min hand uträckt och blir ej trött. Min själ vill inte låta sig tröstas. Jag tänker på Gud och klagar. Jag grubblar, ty min ande tynar bort. Sela. Mina ögonlock håller du öppna. Jag är full av oro och kan inte tala. Jag tänker på tider som varit, på år som för länge sedan flytt. Om natten minns jag min sång. Jag grubblar i mitt hjärta. Min ande tänker efter. Skall då Herren förkasta för evigt och aldrig mer visa nåd? Är det slut med hans godhet för alltid? Har hans ord blivit till intet för alla tider? Har Gud glömt att vara nådig, eller har han i vrede stängt inne sin barmhärtighet? Sela. Jag svarar, detta är min plåga, att den högstes högra hand inte är som förr. Jag vill minnas Herrens gärningar. Jag vill minnas dina forna under. Jag vill begrunda alla dina gärningar och tänka på det du har gjort. Gud, i helighet går din väg. Vilken Gud är så stor som Gud? Du är den Gud som gör under. Du har uppenbarat din makt bland folken. Med din arm har du återlöst ditt folk, Jakobs och Josefs barn. Sela. Vattnen såg dig, Gud. Vattnen såg dig och bävade. Själva djupen darrade. Molnen göt ut strömmar av vatten. Skyarna lät höra sin röst. Och dina pilar for omkring. Din oska göd i virvelstormen. Blixtar lyste upp världen. Jorden darrade och bävade. Genom havet gick din väg, din stig genom stora vatten, och dina fotspår fann man inte. Så förde du ditt folk som en jord genom Moses och Arons hand.

En sång av Asaf. Lyssna mitt folk till min undervisning. Vänd era öron till min muns ord. Jag vill öppna min mun till lärorikt tal. Uppenbara hemligheter från gången tid. Vad vi har hört och känner till, vad våra fäder har berättat för oss, det vill vi inte dölja för deras barn. För ett kommande släkte vill vi förkunna Herrens lov, hans makt och det under han har gjort. Han upprättade ett vittnesbörd i Jakob. Sin undervisning gav han i Israel. Han fastställde den för våra fäder, och de skulle kungöra den för sina barn. Så skulle det bli känt för ett kommande släkte, för barn som en gång skulle födas. Och de skulle berätta det för sina barn. De skulle då hoppas på Gud och inte glömma hans verk utan följa hans bud. De skulle inte bli som sina fäder. Ett motsträvigt och upproriskt släkte, vars hjärta var opålitligt och vars ande var trolös mot Gud. Efraims söner, välbeväpnade bågskyttar, vände om på stridens dag. De höll inte Guds förbund och ville inte följa hans lag. De glömde hans gärningar, det under han låtit dem se. Inför deras fäder hade han gjort under, i Egyptens land, på Soans mark. Han delade havet och lät dem gå igenom det. Han lät vattnet stå som en mur. Han ledde dem om dagen med månskyn och hela natten med eldens sken. Han klöv klippor i öknen och gav dem rikligt med vatten att dricka, som ur väldiga hav. Rinnande bäckar lät han bryta fram ur klippan. Vatten lät han flyta ner som strömmar. Men det fortsatte att synda mot honom. Det var upproriska mot den högste i öknen. Det frestade Gud i sina hjärtan när det begärde mat för sin lystnad. Det talade mot Gud och sade: kan väl Gud duka ett bord i öknen? Se, han slog på klippan så att vatten flödade och bäckar strömmade fram. Men kan han också ge bröd eller skaffa kött åt sitt folk? När Herren hörde det blev han vred. Eld upptändes i Jakob. Vrede kom över Israel, eftersom de inte trodde på Gud och inte förtröstade på hans frälsning. Han gav befallning åt skyarna i höjden och öppnade himlens dörrar. Han lät manna regna över dem till föda. Säd från himlen gav han dem. Änglabröd fick människor äta. Han gav dem all den mat de behövde. Han lät östanvinden fara ut från himlen. Genom sin makt bjöd han sunnanvinden komma. Han lät kött regna över dem som stoft, bevingade fåglar som havets sand. Han lät det falla ner i sitt läger, runt omkring sin boning. Då åt det och blev övermätta. Han lät dem få vad de begärde. Men innan de hade stillat sitt begär, medan maten ännu var i deras mun, kom Guds vrede över dem. Han sände död bland de tappraste. Israels utvalda män slog han ner. Ändå fortsatte de att synda. De trodde inte på hans under. Då lät han deras dagar försvinna i tomhet och deras år i plötslig undergång. När han dräpte frågade de efter honom. De vände om och sökte Gud. De tänkte på att Gud var deras klippa, att Gud, den högste, var deras återlösare. De försökte bedra honom med sina ord. De ljög för honom med sin tunga. Deras hjärtan var inte uppriktiga mot honom. Det var ej trogna mot hans förbund. Men han är barmhärtig
och förlåter missgärning. Han vill inte förgöra. Många gånger höll han tillbaka sin vrede och lät inte hela sin vredesglöd bryta fram. Han tänkte på att det var kött, en vindpust som far bort och ej kommer åter. Hur ofta var det inte upproriska mot honom i öknen och bedrövade honom i ödemarken. Det frestade Gud gång på gång och kränkte Israels helige. Det kom inte ihåg vad hans hand hade uträttat på den tid han befriade den från fienden, då han gjorde sina tecken i Egypten och sina under på Soans mark. Där förvandlade han deras strömmar till blod så att de inte kunde dricka ur bäckarna. Han sände flugsvärmar som åt dem och paddor som förstörde. Han gav deras gröda åt larver och deras arbetesfrukt åt gräshoppor. Han slog deras vinstockar med hagel och deras fikonträd med hagelstenar. Han utlämnade deras nötboskap åt hagel och deras fårjordar åt blixten. Han sände över dem sin vredesglöd, harm, vrede och nöd, en skara av olycksänglar. Han gav fritt utlopp åt sin vrede. Han skonade inte deras själ från döden, utan prisgav deras liv åt pesten. Han slog allt förstfött i Egypten, kraftens förstling i Hams hyddor. Han lät sitt folk bryta upp som en fårjord och förde dem som en boskapsjord genom öknen. Han ledde dem tryggt så att de inte behövde frukta, och havet övertäckte deras fiender. Han lät dem komma till sitt heliga land, till det berg som hans högra hand hade erövrat. Han jagade bort hedna folken för dem och gav dem deras land som arvedel. Han lät Israels stammar bo i deras hyddor. Men det var upproriska och frestade Gud den högste. Det tog inte vara på hans vittnesbörd. Det vek trolöst tillbaka. Det, liksom deras fäder, det vände om likt en båge som sviktar. Det väckte hans vrede med sina offerhöjder och kränkte honom genom sina avgudabilder. Gud hörde det och blev vred. Han förkastade Israel med all kraft. Han övergav sin boning i Silo, det tält han slagit upp bland människorna. Han gav sin makt i fångenskap och sin ära i fiende hand. Sitt folk utlämnade han åt svärdet. Han blev vred på sin arvedel. Deras unga män förtärdes av eld. Deras unga kvinnor blev utan brudsång. Deras präster föll för svärd. Deras änkor kunde inte hålla dödsklagan. Då vaknade Herren som ur en sömn, lik en hjälte som legat bedövad av vin. Han slog tillbaka sina fiender. Evig skam lät han komma över dem. Han förkastade Josefs hyddor och utvalde inte Efraims stam. Men han utvalde Judas stam, Sions berg, som han älskade. Han byggde sin helgedom hög som himlen. Som jorden grundlade han den för evigt. Han utvalde sin tjänare David och tog honom från fårjordens follor. Från fåren hämtade han honom och satte honom till herde för Jakob, sitt folk, för Israel, sin arvedel. Han var deras herde med uppriktigt hjärta och ledde dem med förståndig hand.

En psalm av Asaf. Gud, hedna folken har fallit in i din arvedel. De har orenat ditt heliga tempel. De har gjort Jerusalem till en stenhop. De har givit dina tjänares kroppar till mat åt himlens fåglar, dina frommas kött åt markens djur. De har utgjutit deras blod som vatten runt omkring Jerusalem. Ingen fanns som begravde dem. Vi föraktas av våra grannar. Vi hånas av dem som är omkring oss. Hur länge, Herre, skall du vredgas för evigt? Hur länge ska din iver brinna som eld? Utgjut din vrede över hedna folken som inte känner dig, över riken som inte åkallar ditt namn. Ty det har ätit upp Jakob och förstört hans boning. Tillräkna oss inte våra fäders missgärningar. Låt din barmhärtighet snart komma oss till mötes. Ty vi har sjunkit mycket djupt. Hjälp oss, Herre, du vår frälsningsgud, för ditt namns äras skull och förstört hans boning. Tillräkna oss inte våra fäders missgärningar. Låt din barmhärtighet snart komma oss till mötes, ty vi har sjunkit mycket djupt.

hämnas dina tjänares utgjutna blod. Låt de fångnas klagorop komma inför ditt ansikte. Låt dödens barn få leva genom din starka arm. Låt våra grannar få sjufalt igen för sina smädelser mot dig, Herre. Vi som är ditt folk och får i din jord, vi vill tacka dig för evigt. Vi vill förkunna ditt lov från släkte till släkte.

För sångmästaren, efter liljor, ett vittnesbörd, en psalm av Asaf. Lyssna du Israels herde, du som leder Josef som en jord, du som tronar på keruberna, träd fram i glans. Låt din makt vakna upp till att gå framför Efraim och Benjamin och Manasse. Kom till vår frälsning. Gud, upprätta oss. Låt ditt ansikte lysa så att vi blir frälsta. Herre Gud, Sebaot, hur länge ska du vredgas på ditt folks bön? Du har låtit dem äta tårars bröd och givit dem tårars dryck i fullt mått. Du gör oss till ett stridsämne för våra grannar och våra fiender hånar oss. Gud, Sebaot, upprätta oss. Låt ditt ansikte lysa så att vi blir frälsta. En vinstock flyttade du från Egypten. Du jagade bort hedna folken och planterade den. Du röjde rum för den, och den slog rot och uppfyllde landet. Bergen övertäcktes av dess skugga och Guds cedrar av dess rankor. Den bredde ut sina revor ända till havet och sina skott ända till floden. Varför har du brutit ner dess mur så att alla som går förbi kan plocka av den? Vildsvinet från skogen frossar på den, smådjuren på marken äter av den. Gud, Sebaot, vänd åter. Blicka ner från himlen. Se till och vårda dig om denna vinstock. Skydda den vinstock som din högra hand har planterat. Den son som du har fostrat åt dig. Den är förbränd av eld och nerhuggen. Inför din förebrående blick går det under. Håll din hand över mannen vid din högra sida, över den människoson som du har fostrat åt dig. Då skall vi inte vika ifrån dig. Behåll oss vid liv, och vi skall åkalla ditt namn. Herre Gud Sebaot, upprätta oss. Låt ditt ansikte lysa så att vi blir frälsta.

För sångmästaren, till Gittit av Asaf. Höj glädjerop till Gud, vår starkhet. Höj jubel till Jakobs Gud. Stäm upp lovsång och låt pukor ljuda. Ljuvliga harpor tillsammans med saltare. Blås i hornet vid nymåne och vid fullmåne på vår högtidsdag. Ty detta är en stadga för Israel, en befallning från Jakobs Gud. Det bestämde han till ett vittnesbörd i Josef när han drog ut mot Egyptens land. Jag hörde en röst.

som jag inte kände. Jag lyfte bördan från hans skuldra. Hans händer blev fria från lastkorgen. I nöden ropade du och jag räddade dig. Jag svarade dig höljd i oska. Jag prövade dig vid Meribas vatten. Sela, hör mitt folk och låt mig varna dig, Israel, om du ändå ville höra mig. Hos dig får inte finnas någon annan gud. Du skall inte tillbe någon främmande gud. Jag är Herren, din Gud, som har fört dig upp ur Egyptens land. Öppna din mun helt, så att jag får fylla den. Men mitt folk hörde inte min röst. Israel lydde mig inte. Då lät jag dem gå i sina hjärtans hårdhet. De fick vandra efter sina egna planer. Om mitt folk ändå ville höra mig, och om Israel ville vandra på mina vägar, då skulle jag snart kuva deras fiender, vända min hand mot deras ovänner. De som hatar Herren skulle krypa för honom, och deras tid skulle vara för evigt. Han skulle ge folket bästa vete att äta. Ja, med honung ur klippan skulle jag mätta dig.

En psalm av Asaf. Gud står i gudaförsamlingen. Mitt ibland gudarna håller han dom. Hur länge ska ni döma orätt och vara partiska för det ogudaktiga? Sela. Skipa rätt åt den fattige och faderlöse. Låt den betryckte och utblottade få rättvisa. Befria den fattige och nödställde. Rädda honom från det ogudaktigas hand. Det vet ingenting och förstår ingenting. Det vandrar i mörker. Jordens alla grundvalar vacklar. Jag har sagt att ni är gudar. Ni är alla den högstes söner. Men ni måste ändå dö som människor dör och falla som var förste faller. Grip in, Gud. Håll dom över jorden. Ty alla hedna folk är din egendom.

En sång, en psalm av Asaf. Gud, var inte tyst. Tig inte och var inte stilla, Gud. Ty se, dina fiender larmar och de som hatar dig lyfter huvudet. Mot ditt folk har de onda planer. De rådslår mot dem som du beskyddar. De säger, kom, vi utrotar dem så att det inte mer är ett folk och så att ingen mer tänker på Israels namn. I enighet rådslår de med varandra. De sluter förbund mot dig. Edoms tält och ismaeliterna, Moab och hagariterna, Gebal, Ammon och Amalek, filisterna och de som bor i Tyrus. Assur har också slutit sig till dem. Han har lånat sin arm åt Lots barn. Sela. Gör med dem som du gjorde med Midjan, som med Sisera och Jabin vid Kishons bäck, dem som förgjordes vid Endor och blev till gödsel på marken. Låt det gå deras stormän som det gick Oreb och Seb, och alla deras furstar som det gick Seba och Salmunna, eftersom de säger, Guds betesmarker vill vi erövra. Min Gud, låt den bli som virvlande löv, som strå för vinden, som elden förtär skog och lågans vedjer berg. Så ska du förfölja dem med ditt oväder och förskräcka dem med din storm. Täck deras ansikten med skam, så att de söker ditt namn, Herre. De ska komma på skam och förskräckas till evig tid. Det ska komma på skam och gå under. Det ska veta att endast du bär namnet Herren, den högste över hela jorden.

För sångmästaren till Gittit, en psalm av Koras söner. Hur ljuvliga är dina boningar, Herre Sebaot. Min själ längtar och trängtar efter Herrens gårdar. Min själ och min kropp jublar mot levande Gud. Ty sparven har funnit ett hus och svalan ett bo åt sig där hon kan lägga sina ungar. Dina altaren, Herre Sebaot, min konung och min Gud. Saliga är de som bor i ditt hus. De lovar dig ständigt. Sela. Saliga är de människor som har sin styrka i dig. De som har dina vägar i sitt hjärta. När de vandrar genom Tåredalen gör de den rik på källor och höstregnet höljer den med välsignelser. De går från kraft till kraft. De träder fram inför Gud på Sion. Herre Gud Sebaot, hör min bön. Lyssna, du Jakobs Gud. Sela. Gud, se vår sköld. Ge akt på din smordes ansikte. En dag i dina gårdar är bättre än tusen andra. Jag vill hellre vakta dörren i min Guds hus än vistas i det ogudaktigas boningar. Ty Herren Gud är sol och sköld. Herren ger nåd och ära. Han vägrar inte dem något gott som vandrar i fullkomlighet. Herre Sebaot, salig är den människa som förtröstar på dig.

För sångmästaren, en psalm av Koras söner. Herre, förr var du nådig mot ditt land. Du gjorde slut på Jakobs fångenskap. Du förlät ditt folks missgärning. Du övertäckte all dess synd. Sela. Du lät all din förbittring fara och vände dig från din vredesglöd. Upprätta oss igen, du vår frälsnings Gud. Upphör med din harm mot oss. Skall du för alltid vara vred på oss? Skall din vrede vara från släkte till släkte? Vill du inte göra oss levande igen, så att ditt folk får glädjas i dig? Herre, låt oss se din nåd och ge oss din frälsning. Jag vill höra vad Gud, Herren, talar. Han talar frid till sitt folk och sina fromma. Må det inte vända åter till dårskap. Hans frälsning är nära dem som fruktar honom, för att härlighet ska bo i vårt land. Nåd och sanning ska där mötas. Rättfärdighet och frid kyssas. Sanning ska växa upp ur jorden. Rättfärdighet blickar ner från himlen. Herren ska ge oss det som är gott. Vårt land ska ge sin gröda. Rättfärdighet ska gå framför honom och bereda väg för hans steg.

En bön av David. Herre, vänd ditt öra till mig och svara mig, till jag är betryckt och fattig. Bevara min själ, till jag är din. Du, min Gud, fräls din tjänare som förtröstar på dig. Var mig nådig, Herre, ty hela dagen ropar jag till dig. Gläd din tjänares själ, ty till dig, Herre, lyfter jag min själ. Du, Herre, är god och vill förlåta. Du är stor i nåd mot alla som ropar till dig. Herre, hör min bön. Lyssna till mina böners ljud. Jag ropar till dig på nödens dag, ty du ska svara mig. Herre, ingen är dig lik bland gudarna. Inga gärningar är som dina. Alla folk som du har gjort ska komma och tillbe inför dig, Herre. De ska ära ditt namn. Ty du är stor och du gör under. Du ensam är Gud. Visa mig, Herre, din väg. Jag vill vandra i din sanning. Bevara mitt hjärta vid detta enda, att jag fruktar ditt namn. Jag vill tacka dig, Herre, min Gud, av hela mitt hjärta och ära ditt namn i evighet. Ty din nåd är stor över mig. Du räddar min själ ur dödsrikets djup. Gud, övermodiga människor har rest sig mot mig. En skara våldsmän står efter mitt liv. De har inte dig för ögonen. Men du, Herre, är en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och stor i nåd och sanning. Vänd dig till mig och visa mig nåd. Ge din makt åt din tjänare och fräls din tjänarinnas son. Gör ett tecken med mig så att det går mig väl. Låt dem som hatar mig skämmas när de ser att du, Herre, hjälper och tröstar mig.

En psalm, en sång av Koras söner. Den stad han har grundat står på de heliga bergen. Herren älskar Sions portar mest bland alla Jakobs boningar. Härliga ting har talats om dig, du Guds stad. Sela. Rahab och Babel ska jag räkna bland mina bekännare. Likaså Filisten och Tyrus tillsammans med Kush. Dessa är födda där. Om Sion ska det sägas, var och en är född där. Och han, den högste, håller det vid makt. När Herren upptecknar folken ska han räkna så. Dessa är födda där. Sela. Under sång och dans ska man säga, alla mina källor har jag i dig.

En sång, en psalm av Koras söner, för sångmästaren till Mahalat Leanot. En sång av Esraiten Heman. Herre, min frälsnings Gud, dag och natt ropar jag till dig. Låt min bön komma inför ditt ansikte, vänd ditt öra till mitt rop. Ty min själ är mätt med lidanden. Mitt liv har kommit nära dödsriket. Jag räknas bland dem som far ner i hålan. Jag är som en man utan livskraft. Jag är övergiven bland de döda. Lik de slagna som ligger i graven, dem som du inte längre tänker på och som inte mer är i dina händer. Du har sänkt mig längst ner i hålan, ner i mörkret, ner i djupet. Din vrede ligger tung på mig, alla dina böljors svall låter du gå över mig. Sela, du har drivit mina förtrogna långt bort ifrån mig, du har gjort mig förhatlig för dem. Jag ligger fången och kan ej komma ut. Mitt öga förtärs av lidande. Herre, jag ropar dagligen till dig. Jag sträcker mina händer mot dig. Gör du under för de döda? Kan skuggorna stiga upp och tacka dig? Sela. Förkunnar man i graven din nåd, i avgrunden din trofasthet. Känner man i mörkret dina under, din rättfärdighet i glömskans land. Men jag ropar till dig, Herre, om morgonen kommer min bön till dig. Varför förkastar du, Herre, min själ? Varför gömmer du ditt ansikte för mig? Betryckt är jag och döende allt ifrån min ungdom. Jag måste bära förskräckelser från dig. Jag är nära att förtvivla. Din vredes lågor går över mig. Dina fasor förgör mig. Hela dagen omger det mig som vatten. Alla omringar det mig. Mina nära och kära har du drivit långt bort ifrån mig. I mina förtrogna ställe har jag mörker.

En sång av Esraiten Etan. I evighet vill jag sjunga om Herrens nådegärningar. Jag vill låta min mun förkunna din trofasthet från släkte till släkte. Jag säger, din nåd är befäst för evigt. I himlen är din trofasthet fast grundad. Jag har slutit ett förbund med min utvalde. Med ed har jag lovat min tjänare David. Din ett ska jag låta bestå för evig tid och bygga din tron från släkte till släkte. Sela. Himlarna prisar dina under, Herre, och din trofasthet i det heligas församling. Ty vem i skyn kan jämföras med Herren? Vem bland Guds söner är Herren lik? Gud är fruktansvärd i det heligas råd. Mycket fruktansvärd är han för alla omkring honom. Herre, härskarornas Gud, vem är som du? Stark är Herren, och din trofasthet omger dig. Du är den som råder över det stolta havet. När dess böljor reser sig stillar du den. Du krossade Rahab så att han låg som en slagen. Med din mäktiga arm skingrade du dina fiender. Din är himlen. Din är också jorden. Du har grundat världen och allt som finns i den. Norr och söder har du skapat. Tabor och Hermon jublar i ditt namn. Du har en arm med hjältekraft. Mäktig är din hand. Hög är din högra hand. Rättfärdighet och rätt är din trons fäste. Nåd och sanning står inför ditt ansikte. Saligt är det folk som vet vad jubel är. Herre, i ditt ansiktes ljus vandrar det. I ditt namn gläder det sig alltid. Genom din rättfärdighet upphöjs det. Ty du är deras styrka och prydnad. Genom din nåd upphöjer du vårt horn. Ty han som är vår sköld tillhör Herren. Vår kung tillhör Israels helige. På den tiden talade du i en syn till dina fromma och sade, jag har lagt hjälp i en hjältes hand. Jag har upphöjt en yngling ur folket. Jag har funnit min tjänare David och smort honom med min heliga olja. Min hand ska uppehålla honom. Min arm ska styrka honom. Ingen fiende har något att fordra av honom. Ingen orättfärdig ska förtrycka honom. Jag ska krossa hans ovänner framför honom. Jag ska slå ner dem som hatar honom. Min trofasthet och min nåd ska vara med honom. I mitt namn ska hans horn bli upphöjt. Jag ska lägga havet under hans hand, strömmarna under hans högra hand. Han ska ropa till mig, du är min fader, min Gud och min frälsningsklippa. Jag ska göra honom till den förstfödde, till den högste bland kungarna på jorden. Jag ska bevara min nåd åt honom för evigt. Mitt förbund med honom skall stå fast. Jag ska låta hans efterkommande bestå till evig tid och hans tron så länge himlen varar. Om hans barn överger min undervisning och inte följer mina befallningar, om de bryter mot mina lagar och inte håller mina bud, då skall jag straffa deras överträdelse med ris och deras missgärning med plågor.
Men min nåd skall jag inte ta ifrån honom. Jag skall inte svika i trofasthet. Jag skall inte bryta mitt förbund. Vad mina läppar har talat skall jag inte ändra. En gång har jag svurit vid min helighet, och mitt löfte till David ska jag inte bryta. Hans efterkommande ska bestå för evigt, och hans tron inför mig så länge som solen, som månen ska den bestå för evigt. Och trofast är vittnet i skyn. Sela. Men nu har du i vrede stört bort och förkastat din smorde. Du har upplöst förbundet med din tjänare. Du har vanärat hans krona och kastat den till marken. Du har brutit ner alla hans murar och lagt hans fästen i spillror. Alla som går förbi på vägen plundrar honom. Han blir hånad av sina grannar. Du har lyft hans ovänners högra hand till glädje för alla hans fiender. Du har låtit hans skarpa svärd vika tillbaka och inte hållit honom uppe i striden. Du har gjort slut på hans glans och slagit hans tron till jorden. Du har förkortat hans ungdomsdagar. Du har höljt honom i skam. Sela. Herre, hur länge ska du gömma dig helt och hållet? Hur länge ska din vrede brinna som eld? Tänk på hur kort mitt liv är, hur förgängliga du skapat alla människors barn. Kan en man leva och slippa se döden? Kan han rädda sin själ från dödsrikets våld? Sela. Herre, var är dina forna nådegärningar som du i trofasthet lovade David med ed? Herre, tänk på din tjänares vanära, på vad jag måste uthärda av alla folk. Herre, tänk på hur dina fiender hånar, hur de hånar din smordes fotspår. Lovad vare Herren i evighet. Amen. Amen.

En bön av gudsmannen Mose. Herre, du har varit vår tillflykt från släkte till släkte. Innan bergen blev till och du skapade jorden och världen. Ja, från evighet till evighet är du Gud. Du låter människorna vända åter till stoft. Du säger, vänd åter, ni människors barn. Ty tusen år är dina ögon som den dag som förgick igår. Det är som en nattväkt. Du sköljer den bort. Det är som en sömn. Om morgonen liknar det gräset som frodas. Om morgonen gror det och blomstrar. Om aftonen vissnar det och blir torrt. Vi går under genom din vrede. Genom din förbittring förskräcks vi. Du ställer våra missgärningar inför dig. Våra hemliga synder i ditt ansiktes ljus. Alla våra dagar försvinner genom din harm. Vi slutar våra år som en suck. Vårt liv varar 70 år eller 80 om krafterna räcker. När det är som bäst är det möda och bekymmer. Snart är det förbi. Vi flyger bort. Vem känner din vredes makt och din harm så att han fruktar dig? Lär oss inse att våra dagar är räknade så att vi får visa hjärtan. Vänd åter, Herre. Hur länge dröjer du? Förbarma dig över dina tjänare. Mätta oss med din nåd när morgonen gryr så att vi får jubla och vara glada i alla våra dagar. Gläd oss lika många dagar som du har plågat oss. Lika många år som vi har sett olycka. Låt dina gärningar uppenbaras för dina tjänare och din härlighet över deras barn. Må Herrens, vår Guds ljuvlighet vara över oss. Ge framgång åt våra händers verk. Ja, åt våra händers verk må du ge framgång.

Den som sitter under den högstes beskydd och vilar under den allsmäktige skugga, han säger: I Herren har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på. Han ska rädda dig från fågelfängarens snara och från den förödande pesten. Med sina fjädrar ska han övertäcka dig. Under hans vingar ska du finna tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm. Du ska inte frukta nattens fasor, inte pilen som flyger om dagen, inte pesten som går fram i mörkret, eller farsoten som härjar vid middagens ljus. Om 1 000 faller vid din sida, ja, 10 000 vid din högra sida, så skall det inte drabba dig. Med egna ögon skall du se hur det ogudaktiga får sitt straff. Ty du har sagt att Herren är ditt skydd. Du har gjort den högste till din tillflykt. Ingen olycka ska drabba dig. Ingen plåga närma sig din hydda. Ty han ska ge sina änglar befallning om dig, att bevara dig på alla dina vägar. Det ska bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten. Över lejon och huggormar ska du gå fram. Du ska trampa ner unga lejon och drakar. Han håller mig kär, och jag ska befria honom. Jag ska beskydda honom, ty han känner mitt namn. Han ropar till mig, och jag svarar honom. Jag är med honom i nöden. Jag ska rädda honom och ge honom ära. Jag ska mätta honom ett långt liv och låta honom se min frälsning.

En psalm, en sång för sabbatsdagen. Det är gott att tacka Herren och att lovsjunga ditt namn, du den högste. Att om morgonen förkunna din nåd och om natten din trofasthet. Med 10 strängat instrument och saltare, med spel på harpa. Ty du gläder mig, Herre, med dina gärningar. Jag vill jubla över dina händers verk. Hur stora är inte dina verk, Herre? Hur djupa är inte dina tankar? En oförnuftig man tänker inte på det. En dåre förstår det inte. När de ogudaktiga grönskar som gräs och alla ogärningsmän blomstrar, går det ändå mot evig undergång. Men du, Herre, är den högste för evigt. Ty se, dina fiender, Herre, se, dina fiender förgås. Alla ogärningsmän skingras. Men mitt horn gör du högt som vildoxens. Jag övergjuts med frisk olja. Mina ögon får se att mina förföljare faller. Mina öron får höra hur det går med det onda som reser sig mot mig. Det är rättfärdiga grönskar som palmer. Som cedrar på Libanon växer det till. Det är planterade i Herrens hus. Det är grönskar i vår Guds förgårdar. Ännu vid hög ålder bär det frukt. Det frodas och grönskar för att förkunna att Herren är rättfärdig. Han är min klippa och ingen orätt finns i honom.

Herren är konung, han har klätt sig i höghet, Herren har klätt sig och rustat sig med makt. Därför står världen fast, den vacklar inte. Din tron är fast grundad från fordom tid, du är från evighet. Herre, vattenströmmarna höjer sin röst. Vattenströmmarna höjer sina dånande vågor. Men väldig är Herren i höjden, mer än bruset av stora vatten, väldiga vatten, havets bränningar. Dina vittnesbörd är sanna allt igenom. Helighet tillhör ditt hus, Herre, för alltid.

Du hämndens Gud, Herre, du hämndens Gud, träd fram i glans. Res dig, du jordens domare. Vedergäll de högmodiga vad de har gjort. Hur länge ska de ogudaktiga, Herre, hur länge ska de ogudaktiga triumfera? Deras mun flödar över av fräckt tal. Alla ogärningsmän förhäver sig. Ditt folk, Herre, krossar det. Din arvedel förtrycker det. Änkor och främlingar dräper det. Faderlösa mördar det. Det säger, Herren ser det inte. Jakobs Gud märker det inte. Besinna er, ni oförnuftiga bland folket. Ni dårar. När ska ni få förstånd? Han som har planterat örat, skulle han inte höra? Han som har gjort ögat, skulle han inte se? Han som tuktar folken, skulle han inte straffa? Han som lär människorna förstånd. Herren känner människornas tankar. Han vet att det är tomhet. Salig är den man som du, Herre, tillrättavisar och undervisar från din lag, för att ge honom ro i onda dagar, till dess att det ogudaktigas grav har blivit grävt. Ty Herren förskjuter inte sitt folk. Han överger inte sin arvedel. Rättfärdighet skall åter gälla i rätten, och alla rättsinniga skall hålla sig till den. Vem står upp för att försvara mig mot det onda? Vem hjälper mig mot ogärningsmännen? Om inte Herren vore min hjälp, skulle min själ snart bo i det tysta. När jag sade, min fot vacklar, då var din nåd mitt stöd, Herre. När jag hade mycket bekymmer i mitt hjärta, då gladde din tröst min själ. Kan du ha gemenskap med orättfärdighetens domstol, där de brukar våld i lagens namn, där de angriper den rättfärdige och fördömer oskyldigt blod? Men Herren är för mig en borg. Min Gud är min tillflyktsklippa. Han låter deras brott drabba dem själva. Han förgör dem för deras ondska skull. Ja, Herren, vår Gud, skall förgöra dem.

Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, jubel till vår frälsningsklippa. Låt oss träda fram inför hans ansikte med tacksägelse, höja jubel till honom med lovsång. Ty Herren är en stor Gud, en stor konung över alla gudar. Han har jordens djup i sin hand, och bergens höjder är hans. Hans är havet, ty han har gjort det, och det torra har hans händer format. Kom, låt oss falla ner och tillbe. Låt oss böja knä för Herren, vår skapare. Ty han är vår Gud, och vi är folket i hans jord, fåren som står under hans vård. Idag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan som är Meriba, som på Massas dag i öknen, där era fäder frestade mig och satte mig på prov, fastän de såg mina gärningar. I 40 år väckte det släktet min avsky, och jag sade, det är ett folk som far vilse med sina hjärtan. Det vill inte veta av mina vägar. Så svor jag i min vrede. Det skall inte komma in i min vila.

Sjung för Herren en ny sång. Sjung för Herren hela jorden. Sjung för Herren, lova hans namn. Kungör hans frälsning dag efter dag. Förkunna hans ära bland hedna folken, bland alla folk hans under. Ty stor är Herren och högt prisad, värd att frukta mer än alla gudar. Folkens alla gudar är avgudar, men Herren har gjort himlen. Majestät och härlighet är inför hans ansikte, makt och glans i hans helgedom. Ge åt Herren, ni folkens släkter, ge åt Herren ära och makt. Ge åt Herren hans namns ära. Bär fram gåvor och kom till hans gårdar. Tillbed Herren i helig skrud. Bäva inför honom alla länder. Säg bland folken, Herren är konung. Därför står världen fast och vacklar inte. Han dömer folken med rättvisa. Må himlen vara glad och jorden fröjda sig. Må havet brusa och allt som fyller det. Må marken glädja sig och allt som är därpå. Jubla skall alla skogens träd inför Herren, ty han kommer för att döma jorden. Han skall döma världen med rättfärdighet och folken med sin trofasthet.

Herren är konung. Därför må jorden fröjda sig och alla havsländer glädja sig. Moln och töcken omger honom. Rättfärdighet och rätt är hans trons grundval. Eld går framför honom och förtär hans fiender runt omkring. Hans blixtar lyser upp världen. Jorden ser det och bävar. Bergen smälter som vax inför Herren, inför hela jordens Herre. Himlarna förkunnar hans rättfärdighet, och alla folk ser hans härlighet. På skam ska alla de komma som dyrkar avgudabilder och skryter med sina maktlösa gudar. Alla gudar skall tillbe honom. Sion hör det och gläder sig. Juda döttrar jublar över dina domar, Herre. Ty du, Herre, är den högste över hela jorden, högt upphöjd över alla gudar. Ni som älskar Herren, hata det onda. Han bevarar sina frommas själar. Ur det ogudaktigas hand räddar han dem. Ljus strålar fram för den rättfärdige och glädje för det rättsinniga. Gläd er, ni rättfärdiga i Herren. Prisa hans heliga namn.

En psalm. Sjung för Herren en ny sång, ty han har gjort under. Han har vunnit seger med sin högra hand och med sin heliga arm. Herren har gjort sin frälsning känd. Han har uppenbarat sin rättfärdighet för hedna folkens ögon. Han har tänkt på sin nåd och trofasthet mot Israels hus. Hela jorden har sett vår Guds frälsning. Höj jubel till Herren, alla länder, brist ut i glädjerop och lovsjung. Lovsjung Herren med harpa och med lovsångsljud. Blås i trumpeter och horn. Höj jubelrop inför konungen, Herren. Må havet brusa och allt som fyller det, världen och det som bor i den. Må strömmarna klappa i händerna och bergen jubla med varandra inför Herren, ty han kommer för att döma jorden. Han ska döma världen med rättfärdighet och folken med rättvisa.

Herren är konung. Folken darrar. Han tronar på keruberna. Jorden skälver. Herren är stor i Sion, upphöjd över alla folk. Därför prisar man ditt namn, det stora och fruktansvärda. Helig är han. Konungen i sin makt älskar det rätta. Du håller rättvisa vid makt. I Jakob har du gjort det som är rätt och rättfärdigt. Upphöj Herren vår Gud och tillbed vid hans fotapall. Helig är han. Mose och Aaron var bland hans präster. Samuel bland dem som åkallade hans namn. De ropade till Herren och han svarade dem. I molnstoden talade han till dem. De höll hans vittnesbörd och den lag han gav dem. Herre, vår Gud, du svarade dem. Du var för dem en Gud som förlåter, men som också hämnas deras gärningar. Upphöj Herren, vår Gud. Tillbed vid hans heliga berg. Ty helig är Herren, vår Gud.

En tacksägelsesalm. Höj jubel till Herren alla länder. Tjäna Herren med glädje. Kom inför hans ansikte med jubelrop. Besinna att Herren är Gud. Han har gjort oss och inte vi själva. Vi är hans folk och får i hans jord. Gå in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lov. Tacka honom, lova hans namn, ty Herren är god. Hans nåd varar i evighet. Hans trofasthet från släkte till släkte.

En psalm av David. Om nåd och rätt vill jag sjunga. Dig, Herre, vill jag lovprisa. Jag vill ge akt på den fullkomliga vägen. När kommer du till mig? Jag vill föra en fullkomlig vandel där jag bor i mitt hus. Jag vänder ej mitt öga till det onda. Att handla trolöst hatar jag. Det skall inte finnas hos mig. Ett falskt hjärta må vara långt ifrån mig. Det onda vill jag inte veta av. Den som baktalar sin nästa, honom vill jag förgöra. Den som har stolta ögon och högmodigt hjärta tål jag inte. Mina ögon ser efter det trofasta i landet, för att det ska bo hos mig. Den som vandrar på den fullkomliga vägen, han ska tjäna mig, inte veta av. Den som baktalar sin nästa, honom vill jag förgöra. Den som har stolta ögon och högmodigt hjärta tål jag inte. Mina ögon ser efter det trofasta i landet, för att det ska bo hos mig.

eldslågor till dina tjänare. Du grundar jorden på dess fästen, så att den ej vacklar till evig tid. Med djupet täckte du den som är en klädnad. Upp över bergen stod vattnen. Vid din tillrättavisning flydde det. För ljudet av ditt dunder tog det till flykten. Berg höjde sig och dalar sänkte sig på den plats du hade bestämt för dem. En gräns satte du som vattnen ej fick överskrida. Aldrig mer kommer det att övertäcka jorden. Du lät källor flyta fram i dalarna. Mellan bergen tog det sin väg. Det vattnar alla markens djur. Vildåsnorna släcker där sin törst. Vid dem bor himlens fåglar. Från trädens grenar höjer det sin röst. Du vattnar bergen från dina salar. Jorden mätt av den frukt du skapar. Du låter gräs skjuta upp för djuren och örter till människans tjänst. Så låter du bröd komma från jorden och vin som gläder människans hjärta. Du gör hennes ansikte glänsande av olja och brödet styrker hennes hjärta. Herrens träd blir mättade, Libanons cedrar som han planterat. Fåglarna bygger där sina nästen. Hägern har sitt bo i cypresserna. Stenbockarna har fått de höga bergen. Klipporna är en tillflykt för klippgrävlingarna. Du gjorde månen till att bestämma tider. Solen vet stunden då den ska gå ner. Du sänder mörker och det blir natt. Då kommer alla skogens djur i rörelse. De unga lejonen ryter efter rov och begär sin föda av Gud. Solen går upp. Då drar de sig tillbaka och lägger sig ner i sina hålor. Människan går ut i sin gärning och arbetar till dess att kvällen kommer. Hur många är inte dina verk, Herre? Med vishet har du gjort dem alla. Jorden är full av vad du har skapat. Där är havet, det stora och vida. Där är ett oräkneligt vimmel av levande varelser, både stora och små. Där går skeppen. Där leker leviatan som du har skapat. Alla väntar det på dig, att du ska ge dem mat i rätt tid. Du ger dem och det samlar in. Du öppnar din hand och det mättas av goda gåvor. Du döljer ditt ansikte och det blir förskräckta. Du tar bort deras ande och det dör och vänder åter till stoft. Du sänder din ande, då skapas det och du förnyar jordens ansikte. Må Herrens härlighet vara i evighet. Må Herren glädja sig över sina verk. Han ser på jorden och den bävar. Han rör vid bergen och det ryker. Jag vill sjunga för Herren så länge jag lever. Jag vill lovsjunga min Gud så länge jag är till. Må mina tankar behaga honom. Jag vill glädja mig i Herren. Må syndare försvinna från jorden och inga ogudaktiga mer vara till. Lova Herren, min själ. Halleluja.